0: یک مسرخانی سلامت دندانهای خود را مجدداً به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مسرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-55-55 818-755-55-55 losangelesdentistsgroup.com.
1: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
2: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
5: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
4: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
5: آخه چرا فقط من؟
6: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
8: 818-80-80-88
6: مصریانی law.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
9: نیپاک تقدیم میکنند.
10: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروان، شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر، شهبال شپره و بلکاز، ادریس فروغی و گروه کره آوا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها، امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تهمید بیلیت از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایروان.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: بله آقای دکتر، من خیلی قصد ندارم که وقت برنامه رو بگیرم، فقط میخواستم یه موضوع آخر رو خیلی کوتاه مطرح بکنم که من طی ارتباطات دوستانه‌ای که توی این مدت اخیر داشتم متوجه شدم که تقریبا با هیچ کس احساس صمیمیت ندارم و هیچ وقت تا الان دوست صمیمی نداشتم.
0: خب
1: منو به این فکر میندازه که شاید مشکلی توی من وجود داره.
0: خب معلومه مشکلی در وجودشون.
1: اون موقعی که من تراپی میرفتم با اون خانم روانکاو به من میگفتش که تو ترس از صمیمیت داری.
0: خب ببینید عزیز، من اینکه ایشون چی گفتن رو متوجه هستم. شما خب به دو تا نکته اشاره کردید که کمی بیش از این بود. یکی حرفتون این بود که مسئله دو قطبی و منیک دیپرشنتون مطرح بود، یکی هم گفتید شخصیت بوردرلاین پرسونال دیسوردر، یعنی شخصیت مرزی یا مرزی یا ناپایدار دارید. خب اینا هم بوردرلاین تیپ شخصیتی بسیار آسیب دیده است و هم اگر منیک دیپرشن که معمولا اینا با هم در ارتباط هستند و غالب اوقات یکی که از دومی هم هست، مسئله جدی زندگی شماست. بعدم شما میگید من احساس صمیمیت نمی کنم. خیلی روشنه، علتش هست که به کسی اعتماد نداری، به کسی اطمینان نداری. یه دلیلی به خودتون اعتماد و اطمینان نداری، برای اینکه فکر میکنید احتمالا شاید در یه رابطه کارهایی که باید بکنید رو نکنید، یا برعکس، و یا احتمالا حرفایی بزنید که نباید بزنید. و بعدم خیلی طبیعی است عزیز، وقتی ما یه چیزی رو یاد نگرفتیم بلد نیستیم. شما درست در زمانی که قرار بوده روابط انسانی رو با توجه به سنتون بستا به نوعی تجربه کنین، تو در ارتباطش قرار بگیره در یه محیطی که زبانش رو میشناسید، فرهنگش رو میشناسید و ضمناً یه شبکه‌ای از فامیل و دوستان و آشنایان دوربرتون هستن و حتی بچه‌هایی که در دبستان با شما بودن، خب همه اینا یه دفعه هست شدن و شما اومدید در یه محیط غریب و در این حال همطور گفتید توی شهر کوچکی که حتی ایرانی هم نبوده. خب معلوم است با در میایید. یعنی گفتم واقعا انداختن شماست تو اقیانوس اروپا در حالی که شما قبلا تو جاده های ایران بودید. حالا خب معلومه اونجا از عهده مراقبت از خودتون بر نمیاد. به همین جاست که احتیاج به یک کار مضاعف، کوشش مضاعف داره. یعنی باید بیشتر و بیشتر اونا رو یه جوری جبران کنید. حتی ماجرای به وجود آوردن یه شبکه از دوستی با تو هر کلاسی که میرید، هر محلی که میرید کار میکنید، یا اگر توی پارتی میرید یا یه پارتی هایی رو با بچه هایی که تو کلاستون هستن تو محیط کارتون هستن برید که اونجا یه شبکه از دوستان رو پیدا کنید و یه فرد مناسبی هم از ایرانی یا غیر ایرانی رو به عنوان دوست داشته باشید. و الا بدون دوست در دنیای امروز ما بسیار خالی و تنها خواهیم بود. به همین که من همیشه گفتم اگر به من بگن تو فقط 5 ثانیه وقت داری، مهمترین توصیه تربیتیت رو به همه پدر و مادرها بکن، چه از حرف من این است که دوست خوب برای بچه ها بخرید، پیدا کنید و بخرید. یعنی این دوستا رو پدر و مادرها باید حتی کمک کنن بچه هایی که داشته باشن، نه اینکه یه مرتبه در یه سن و سالی که وقت ایجاد ارتباط هست از کشور خودشون بکنن چون برنشون یه جا خالی و تنها راهاشون کنن. یعنی این اتفاقی است که افتاده. الانم شما قرار است که درست مثل کسی که تا به حال مثلا ورزش نکردی و از اندام و بدن خودش راضی نیست، حالا به جای روزی یک ساعتی که بقیه ورزش کنن روزی 2 ساعت ورزش کنی. چاره جزی نداری. ولی بسیاری از این مهارت‌ها مهارت‌هایی است که در حقیقت اولا برمیگرده به این که ما باورها و احساساتمون رو درست کنیم که با واقعیت بخونه، و دوم خطر و ریسک رو قبول کنیم. این که تراپیست شما به شما گفته شما ترس از صمیمیت دارید، علتش هم این است که شما میبینید در کودکیتون وقتی به کسی نزدیک شده که غالب اوقات میتونه پدر و مادر یا حتی خواهر براتون باشه، آسیب دیدید. یا فرض کنید وقتی زندگی زناشویی پدر مادر یا دیگرانی که دربارش دیدید یا شنیدید رو به اینجا میرسید که صمیمیت و نزدیکی و دوستی دردسر درست میکنه. یعنی اون fear of intimacy، fear of closeness، fear of marriage، همه اینا خواهید شما بعدا سر ازدواج هم مسئله پیدا میکنی. برای که این اعتماد اطمینان رو
1: دقیقا همینطوره آقای دکتر. من متوجه شدم که بعضی اوقات من مثلا خیلی خوشم بیاد به من میگن که تو لوندی. من فکر میکنم که من واقعا این کار رو شاید میکنم که من لوندی میکنم، و تا الان یکی دو بار اتفاق پیش اومده که من با اون آدم مثلا رفتم بیرون که همدیگر رو بشناسیم، ولی هر دو یه هایی یه ذره شوکه میشیم که انگار یه هایی مثلا اون اول اون لوندی بوده، اون سیگنال های خوب بوده، حالا بحث بیعتمادیه که من تو رو نمیشناسم، چیزی راجبت نمیدونم، یه هایی ساکت میشم، آروم میشم، بیعتماد میشم، حرف نمیزنم راجب احساساتم، اینجور چیز هست.
0: حالا اولا ببینید هم مرتبطه به اون زمینه دو قطبیتون، حالا اون کمتر، ولی بوردرلاین همینه. شخصیت مرزی یا مرزی معناش این است که دیوار خونش رو نمیدونه کجا باید بکشه. بعدم شما با توجه به حرفایی که زدید و بیژگیایی که دارید، خب معلومه یه ذره زمینه هیستریانیک پیدا میکنید، یعنی فکر کنید به عنوان یه دختر قراره جنبه نمایشی هم داشته باشید و به نوعی جلوه‌گری رو داشته باشید و نشون بدید. خب وقتی این پیام رو میدید، آدما میان به سمت شما به این فکر که یه دختری است که مثلا در جهت روابط آزاده یا تجربیات فراوانی داشته یا به هر حال از من خوشش اومده یا از رابطه رو خیلی دوست داره، میان جلو. بعد وقتی که میان میخوان یه مقدار قدم‌های بیشتری بردارن و به سمت شما بیان، شما میبینید اصلا برای اون آمادگی ندارید و این اعتماد اطمینان رو به اون آدم نمیتونید بکنید و هدف شما این نبوده. این همون چیزی من بارها عرض کردم، متاسفانه بسیاری از خانم‌ها تمام مدت به دلیل آسیب کودکی دنبال این هستن که جذابیت خودشون رو امتحان کنن. بنابراین توی مهمونی که میان یه کارایی میکنن که مثلا دو سه تا مرد رو دنبال خودشون راه بندازن، بعد از اینکه راه انداختن دیگه خاطرشون آسوده میشه، هنوز مثل که تو بورسن و تو بازار هستن و خریدار دارن، ممکنه حالا آروم بگیرن برن با دوستای دخترشون مثلا شامی بخورن و حرفی بزنن، ولی ابتدا باید این کارو بکنن، یعنی باید مرکز توجه باشن، سنتر اف اتنشن باید باشن، اون موقع است که ذره آروم میگیرن، ولی کارا رو شروع میکنن ولی ادامه نمیتونن بدن، چون اون کارا رو وقتی که در یه جامعه مانند اتریش و اروپا شما انجام میدید، معناش این است که من به هر حال یه آمادگی هایی دارم، یه آزادی هایی دارم، مایل به تجربه یک رابطه با تو هستم که هنوز شناختی ازت ندارم، و خب این برای شما بر اساس ملاک های دیگری که دارید کار درستی نیست، بلکه خطرناک و بدم هست. معلومه که این حضیت داری. حالا ترس از اینتیمیسی و صمیمیت رو در خصوص مردان میشه گفت که باید یه مقدار مراقبت کنیم، ولی در جهت دخترهای دیگه ای که با هم دوست بشی چی؟ چون بدون دوست نمیشه زندگی کرد. ببینید دوست در حقیقت یه آینه ایست در مقابل شما که تا حدودی شما رو به خودتون نشون میده که کی هستید، ولی اگر یه عاشق پیدا کنید اون یه آینه تمام نماییست از شما، و اونجاست که ما میتونیم خودمون رو پیدا کنیم. ولی خب شما اولا به عنوان مثلا فرض کنید دختر وسط که وسط یه پسر و دخترم قرار گرفتید، خب اون اصطلاح ساندویچ منم دارید، یعنی مقدار فشارها از دو طرف هم بزرگتره هم کوچکتره روتون بوده، و به همجه از
1: که بله کار دارم. خواهر و برادر من ارتباط خیلی خوبی با هم دیگه دارن نسبت به من،
0: معلومه. خب بچه اول با بچه سوم راحت تره، علت جمعین هست که هر دوتا کسی که باش راحت دیستن بچه دوم هست که این وسطه. برحال ببینید از جایگاه شما درست نبوده، مهاجرت شما درست نبوده، شرایطتون سخت بوده، ولی دختر باهوش عاقلی هستید و باید در مسیر بهبود خودتون حرکت کنید، ولی این مثل اضافه وقت اضافه وزن 50 کیلوییه. اینکه یه هفته یه ماه رژیم بگیرید تموم نمیشه، این یه کاریست که بسا دو سال طول میکشه، و به همین جهت که شما هم باید میزان آگاهیتون درباره خودتون پیدا کنید. یعنی مثلا فرض کنید من تو سیدی شخصیت سالم و نرمال اولا انواع شخصیت رو آوردم، یه تیپ سالم رو، سه تا تیپ نرمال و 10 تا تیپ بیمار. یکی از اونها فرض کنید هیستریانیک پرسونالیتی دیسوردر، شخصیت هیجانی و نمایشی است که تو دو نفرم راجع بهش صحبت کردم، برای که این پیچیده‌ترین مسئله است که ما از نظر اختلال شخصیتی داریم. بعدم حتما منابع دیگری هست که میتونید بخونید ببینید چقدرش به شما میخوره، چون قدم اول درباره موضوع روانی تشخیصه و یا شناخته. شناخت و تشخیص بیش از نیمی از درمانه، یعنی همینقدر که ما یه شناختی پیدا کنیم واقع بینانه و تشخیصی داده بشه روی ما، یا به هر حال خودمون به نظر برسیم که چنینیم که شما اطلاعات شده دارید و اون کاملا کمک کنه. حالا میشه چه کرد؟ درست مثل این که حالا شما آدرس رو دارید که باید به شرق برید یا به غرب برید، راهتون 5 کیلومتر یا 50 کیلومتر، و این قبل از اون برای شما نامشخص عزیز. بنابراین کمک بگیرید، اینا پایان کار نیست. شما هنوز خیلی خیلی جوونید برای اینکه بخواید تصمیمای بلند مدتی بگیرید. شما حتما یه مدتی روش اگر کار بکنید، 2-3 سالی کار بکنید با یه تراپیستی، از یه طرف هم طور که تراپیست خوبی است مثل اینکه دارید، و ضمناً از او بخواید منابع مطالعاتی به شما بده که مقدار بخونید یا بشنوید، یا امروز خوشبختانه از طریق شبکه اینترنت میتونید خیلی آگاهی ها پیدا کنید. همینقدر که آگاهی بیشتری پیدا کنید، میتونید مثل هر موضوع دیگری که آگاهی بیشتری دارید کارها را به راحتی و سهولت انجام بدید، و مسئله اصلی در حقیقت شناخت خود شماست. یه نگاهی هم به این مجموعه سیدیا بکنید، یا بگید براتون حتی از ایران بفرستن، چه تیپ های شخصیت سالم و نرمال باشه، چه به هر حال ماجرای مربوط به حرمت نفس باشه، اینا رو اگر با یه دقتی بشنویدش میتونه بهتون کمک کنه. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
1: منم همینطور آقای دکتر، خیلی ازتون تشکر میکنم.
0: درستی، مواظب خودت باش عزیزم. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باش.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
5: آژانس امیری یک بار دیگر تقدیم می کند تور 14 روزه لاکچری به آفریقای جنوبی. معروفترین و هیجان انگیزترین سافاری دنیا را با ما در آفریقای جنوبی تجربه کنید. دیدار از کیپ تاون، سان سیتی، نشنال پارک سافاری و جوهانسبورگ. اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. لطفاً قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 8 نوامبر. 818-758-2626. amiritravel.com.
6: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
7: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
6: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
7: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
8: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501. 310-27-47-501. www.mashiangroup.com.
9: با با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
10: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
11: ایرانی ها، آماده اید برای تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس؟ برنج لال کیلا $10.99، خیاشور دلپذیر $4.49، روغن آووکادوی 1 لیتری $6.99، قند شکسته 100 صدف $4.49. اما صبر کنید، این همه ماجرا نیست و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف‌های ویژه منتظر شماست. پس این هفته فرصت را از دست ندید.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که سفری یا کروزی 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس بندر سن پیدرو با رویال کاریبیان به مکسیکن ریفیرا و دیدار از 3 بندر بسیار زیبای این کشور، یکی مازاتلان، یکی پورتاوایاترا و یکی هم کابو، که همه بسیار شناخته شده هستند. این سفر از روز دوشنبه 21

0: آمریکا هستید تلفن 818-279-2484 279-2484 با ایریا کد 818. با شنونده عزیز بعدی گفته خواهیم سلام بفرمایید.
1: قربونتون برم. خیلی خوشحالم باهاتون صحبت می‌کنم دکتر.
0: بفرمایید.
1: من بازدید که دکتر من می‌خواستم یک دقیقه وقتتون رو بگیرم. یه حجمی از اطلاعات از خودم بدم که شما راحت‌تر بتونید تحلیل کنید.
0: بفرمایید.
1: فقط یه تا استرس هم نمیدونم استرس از کجا ناشی میشه. حالا
0: از کجا شما اولا تلفن میکنی؟
1: من تورنتو هستم دکتر.
0: چه مدتی از کانادا هستی؟
1: من یک سال و ده ماه.
0: بچه چند سالتونه؟
1: من 37 ساله هستم، بچه اول و دو تا بچه هستیم، یه دونه بچه دوم، یه دختر از 5 سال از خواهم کوچکتر، در واقع خواهرم. بیماری که دارم بیماری بایپولار هستش، درجه یک هستش. دارو مصرف میکنم و بیماری که دارم به صورت ژنتیکه و این بیماری به قدر قویه که از طرف مادری گرفتم. من دایم اقدام به خودکشی کرد، پسر دایم خودکشی کرد، دختر خالم خودکشی کرد و خودم هم 4 بار اقدام به خودکشی کردم. از این 4 بار 2 بار به کما رفتم.
0: آخ تشخیصی که روش هم دادن همون بایپولار و دو قطبی منیک دیپرشن بوده؟
1: بله دکتر.
0: اولا شما میدونید، من یه اطلاعی کوچکی بدم، 80% خودکشی ها مربوط هست به افسردگی و یا همین دو قطبی. 80% از هر 10 نفر 8 نفر
1: به صورت کاملا ژنتیکه، یعنی تو کل خانواده.
0: نه بیماری کاملا ارثی است، یعنی اگر افسردگی حدود 20% متاسفانه منیک دیپرشن بیش از 40%.
1: بله کاملا ژنتیک هستش. بعد ازم بازدیدم که حالا من نمیم داروهامو بگم نیازی هست یا نیست.
0: نه احتیاج به دارو نیست. ببینید عزیز، بذارید فقط یه چیز باز بگم. راه اولا یک منیک دیپرشن با توجه به شدت و ضعفش که متفاوته، برخی از حالتهای روان پریشی داره، ولی به هر حال باید دارو مصرف بشه. بله. برای اینکه درست مثل تشنگی و گرسنگی این تعادل شیمیایی باید در بدن باشه. بنابراین ما تنها راهمون فعلا استفاده از دارو هست. حالا دارو هم با توجه به تشخیص روانپزشک داده میشه.
1: معذرت میخوام، یعنی چند سال من حتی یه مدت ترک کردم داروامو، چون اینکه بیمار خودم ببینم نمیتونستم ببینم، یعنی انگ بیماری روانی رو نمیتونستم تحمل کنم. من از 17 سالگی مصرف میگم، یعنی در واقع اول خودکشی من همون 17 سالگی بود. مادرم فهمید که من همچین بیماری پیدا کردم، دکتر با دارو مصرف کردم تا 26 سالگی. 26 سالگی من خودم مصرف نکردم و گذاشتم کنار. اونجا خودکشی دوبارم بعد 6 ماه اتفاق افتاد که دو روز رفتم تو کما. من حالا بگذاریم، بعد از کار خودکشی سوم دکتر الکتروشوک درمانی به ما تجهیز کرد، خیلی کمکم کرد الکتروشوک. حالا من خیلی بهتر کرد، دیگه نشد بهش فکر کنم یا بخوام کاری کنم، ولی خب نصف خاطرات منم پاک شد. و الان مشکلی که من دارم آقای دکتر مشکل اعتیاد هستش. من 10 سال به ماریجوانه اعتیاد دارم، به خانواده روانگردان که مشروم باشه، LSD باشه مصرف میکنم. از امروزتون که من حتی باید اینکه برنامه شما بخوام صحبت کنم 2-3 روز مصرف نکردم ماریجوانا که یه ذره خوشحال باشم که بتونم با شما صحبت کنم، ولی خب اخلاقی که دارم وقتی مثلا یه دراگی رو میذارم که نمیام سراغ یه دراگ دیگه، در واقع شیفت پیدا میکنم. و جاد به رفت من راحت میم تو رادیو اینا صحبت کنم یا نه. خب الان مثلا 2-3 روزم کوکایی میزنم و اونم نه اینکه مثلا بخوام نشه کنم، نه فقط دارم با سرتونین مغزم بازی میکنم. میزانه مثلا دارو ما یک ذک مثلا کارمازوپین هم بردم بالا که ماریجوانا بذارم کنار، سرتونین مغزم بذارم تامین کنم که سراغ ماریجوانا نرم. با سرتونین مغزم بازی میکنم، با خودم بازی میکنم، کلو شهری میذاره سرم که برم ماری بزنم، ولی خب من واقعا از ماریجوانا متنفرم. ولی خب تو یه چیزی میشه، تو ناراحتی پیش میاد، تو یه غمی میاد سراغ من، میرم مصرف میکنم، دوباره میفتم

0: توش و یه مدت توشم، بعد باید بدبختی خودم میکشم بیرون و یه مدت حالم خوبه، باشگاه میرم، باشگاه حتی میرم ترک نمی کنم، حتی موقعی مصرف هم میکردم من باشگاه ترک نمی کردم، یعنی مصرف میگم میرفتم باشگاه، ورزش هم اصلا با سرتونین، معتاد سرتونین هم من نمی نمیدونم حالا چیزی راحت تر بگم، معتاد سرتونین دوپامین هم بشن و این کار انجام میدم.
1: به همین جهت هست که کمکی که شما میخواید از طریق داروییست که زمینه های یا تأثیرات جنبی و جانبی بد و منفی مواد مخدر رو نداشته باشه، شما رو به خطر نیندازه، گرفتارتون نکنه و این تنارایست که با یه روان پزشک خوب کار میکنید، گزارشی رو که درباره داروها هست و تأثیراتش رو به اون میدید، او با تغییر داروها یا کم و زیاد کردنش کوشش میکنه تعادلی رو که لازم هست رو برای شما به وجود بیاره. ولی اینکه نه صبر کنید، ولی اینکه شما دلتون میخواد در یه مرحله شیدایی و سرخوشی باشید، خب اون یه چیزیست که باید در مقابلش ایستاد. مثل اینکه من برگردم بگم به جایی که میخوام کتاب بخونم، درس بخونم، هم تلویزیون تماشا کنم. خب تلویزیون لذت بخش درس نیست. و بعد شما باید قبول بکنید که قرار نیست یه مغزی داشته باشید که دائما بخواد برای شما اون شیدایی و سرخوشی رو فراهم کنه و خوب و خوش باشید، یا همطور که خودتون گفتید با کوچکترین مشکلی یا غم و اندوی بلافاصله بخواید اون رو رفع کنید. خب رفع نکنید. ببینید، یکی از گرفتاری هایی که متاسفانه تو خانه هایی که مخصوصا بسیاری، حالا شما مشکلتون زمینه ارثی بیشتر داره، ولی بسیاری از اوقات وقتی در خانواده هایی هستیم که تا مسئله پیدا میکنیم دارو مصرف میکنیم، بچه ها به این نتیجه میرسن که راه حل مسائل و مشکلات استفاده از داروه. حالا در اینجا مال شما این دارو مواد مخدره و این چیزیست که شما نمیخواید قبول کنید. باید زندگی رو یه مقدار سختیش رو، تلخیش رو، یک دستیش رو، یک نواختیش رو هم قبول کرد. به همینجاست که من مریضی داشتم که حرفش این بود که بعد از اینکه بهش گفتم باید دارو مصرف کنی و چه اینچون، گفتم من حاضرم بمیرم، رنج بکشم، ولی نمیخوام از این حال خوبم بیام بیرون دارو مصرف کنم که وارد یه فاز بیتفاوتی بشم یا افسردگی بشم. اونم میفهمم، بنابراین راه و چاره دیگه وجود نداره، چون هنوز پیشرفت‌های علمی ما رو به اونجا نرسونده که مطمئنن بتونیم داروی مناسب رو بدیم و یا مسئله دو قطبی منیک دیپرشن رو معالجه کنیم.
0: نه
1: بنابراین متاسفانه شما قرار سراغ اون برید. ببینید عزیز، ما تو دنیایی هستیم که متاسفانه تار و پود زندگی درد و رنجه، غم و اندوهه. دنیا دنیای تفاوت، دنیای اختلاف، دنیای محدودیت، دنیای محرومیته. ولی من وقتی که از کودکی به هر حال به این نتیجه رسیدم که نه، من نمیخوام که این حال و احساس بد رو داشته باشم و بعدم یه راهی پیدا میکنم که اگر ماریجوانا مصرف کنم، مشروب بخورم،
0: من با درد و رنج هیچ مشکلی ندارم. یعنی
1: خب تحمل کنید، سروتونین بعد مغزتون کمی کم باشه. خب دوپامین نیست، اون احساس شادی و شعف رو نمیکنید، خب نکنید. چرا میری سراغ مواد مخدر؟
0: نمیدونم واقعا چه این کارو میکنم. یعنی واقعا احساس من اینه یه چیزی باید به خودم فرو کنم تا حالا مثلا بهتر بشه.
1: خب خب این احساس رو ببینید عزیز، باهوشتر و آگاهتر از اون هستید. من حرفتون رو میفهمم، میفهمم چی میگید، ولی این چیزی نیست که شما رو وادار کنه به این کار. شما اگر قبول کنید که من با درد و رنج رو قبول کنم، تحمل کنم، الان غمگینم باشم، یه روز بذار غمگین باشم، یه روز بذار احساس شادی نکنم.
0: خب اون موقع از خودم میترسم. واقعا من تو این دنیا هیچ آدمی از هیچ اتفاقی نمیترسم. من تو مهاجرت هم کردم، میدونستم چه بلای سرم میاد. میدونستم از طرف باید شروع کنم و از طرف شروع کردن کلن بلدم، جنگجو بودن و بلدم، ولی از خودم واقعا میترسم. میترسم که دوباره مثلا بخوام اقدام کنم، میترسم دوباره بخوام یو بگم که
1: آخه عزیز من صبر کنی. شما با استفاده از مواد مخدر احتمال اقدامتون رو بیشتر میکنی. شما نیدم چرا نمیخواید بپذیرید این داروست که میتونه شما رو کمکتون کنه، درد و رنجتون رو کمتر کنه و از خطرم دورتون کنه. مواد مخدر ممکنه درد و رنج شما رو خیلی بیشتر از بین ببره، ولی عوض شما رو تو خطر میاندازه. و به همین جد است که شما به خودتون که من از خودتون میترسید قبول، اصلا من بازم با اون بحث میکنم. خب بیاد فقط دارو مصرف کنید، بگید من 6 ماه یه سال لب مواد مخدر نمیزنم، فقط از داروهام و دکترم استفاده میکنم، درد و رنجش هم تحمل میکنم.
0: خب
1: من با سروتونین دیگه نمیتونم بازی کنم. خب نکنید، انگار مثلا سروتونین یه هورمونی در مغزتون، خب برای که شما میخواید از اون استفاده کنید، برای که وارد مرحله شادی و سرخوشی بشید و نمیخواید درد و رنج رو تحمل کنید. میفهمم که نمیگم نمیفهمم.
0: دقیقاً من نمیدونم متوجه
1: میشید. کلاه شهری میذارم سر خودم. کلاه شهری نیست عزیزم. عزیزم من کلاه شهری رو آدم یه دفعه میذاره، صد دفعه که نمیذاره. عزیزم من دو تا گزینه دارم. خیلی ساده که مثالش هم زدم. بشینم تلویزیون تماشا کنم، یه فیلم ببینم، یا بشینم کتاب و درسی که دوست ندارم بخونم. شما حرفتون این است که من نمیتونم بشینم درس بخونم رنج ببرم، من باید بشینم تلویزیون تماشا. خب معلومه دانشگاه نمیرید، تحصیل کردم نمیشه. خب این چیزیست که در اختیار خودتونه، انتخاب شماست. ولی عرض من این است که دنیایی که بسیار سخت و مشکله، دنیایی که تار و پودش در رنجه، دنیایی که دنیای محرومیت محدودیته، در این دنیا انتظار این که من میخوام همیشه خوب و خوش باشم، خب واقع بینانه نیست. کار دستم میده. مثل آدمی است که بگه اصلا درس نمیخونم، کارم نمیکنم. خب بعد با گرسنگی چیکار میکنه؟ یه جای دیگه آسیب میبینه. بنابراین یه جمله باز آخر رو میگم، شما از طریق دارو و دکتر میتونید بهتر و بهتر بشید، از طریق مواد مخدر فقط بدتر و بدتر میشید.
0: بعد من یه چیز دیگه میخواستم از این بابت کمکم کنم. من خاطره بدی از کودکی دارم و نمیتونم پدرم رو ببخشم تو این جریان. من 6-7 سالم بود و به سگای توی خیابون من قضا میدادم و پدر من منو میگرفت میزد، در واقع که چرا این کارو میکنی، و من وحشتناک با چرمه منو میزد که این کارو نکن، و من دوباره فرده اون روز این کارو میکردم. فرده من مدت 6 روز این کارو کردم و 6 روز کتک کردم، چون که بالاخره مادر من جلوش وایساد. من چطور بگم این که تنها باشم یا این که چیزی باشه، هیچ ترسی ندارم و هیچ کمک هم ولی از کسی نمیخوام، ولی خب این قضیه یه ذره به سال اینجا هنگ کردم که تماس گرفتم خدمتتون که این بابت کمک هم کنید که چه کار میتونم بکنم. حقیقت
1: ببینید اون حادثه وقتی به عنوان پست تروماتیک استرس
0: نیست، من نمیتونم حقیقت فراموش کنم.
1: نه خب اون نه آخه عزیزم صبر کنید، یعنی متاسفانه وقتم و آخر رسیده. ما یه تکنیکی داریم به اسم EMDR Eye Movement Desensitization Reprocessing که تخصص این کار این است که حوادث سخت تلخ بد گذشته رو میتونن از صحنه ذهن ما انرژیش رو و سم و زهرش رو بگیرن، نه اینکه حادثه سر جاش ولی پاک بشه. الان این رو هم بیشترش ارتش امریکا درش پیشرفتایی کردن. علتش هم این است که سربازان امریکایی به ویژه در افغانستان یا در عراق به گونه ای که کشته می شدن در مقابل چشمشون هم قطاران دیگرشون تیکه پاره می شدن، یا حتی مردمان اونجا رو از پادر می آوردن، با وقتی که اینجا می رسن گرفتار اون وحشت بعد از حادثه هستن و این تکنیک ها رو پیشرفت کرده. بنابراین با دکتر روانپزشکتون صحبت کنید، بگید من می تونم از طریق با توجه به خاطره مربوط به پدرتون EMDR Eye Movement Desensitization Reprocessing استفاده کنم، میتونم کمک کنم. متاسفانه من با آخر وقتم رسیدم.
0: خیلی
1: مهمه. فعلا خواستید یه وقت دیگه میتونیم با هم صحبت کنیم. به هر حال مواظب خودتون باشید لطفا. در زبان انگلیسی لغت دراگ هم مواد مخدر هم دارو، لطفا نوع دارویشو استفاده کنید تا مواد مخدرش. مواظب خودتون باشید. باهوشتر و عاقلتر از اینا هستید و مطمئنم از اوتش برمیاد. شنگ رجبن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر فرهاد نصر پزشک عالی قدری که کاملا با اطلاعات مربوط به پیشرفت‌های پزشکی و علمی در سراسر جهان با خبرند و به دنبال اون هستند در اختیار دارن و توجه شما رو به طرح مطالبی که فکر میکنن به درد دوستان خوب و عزیز میخوره و این فرصت کوتاهی که هست رو میتونن به آشنا کردن من و شما با مسائل و مشکلات جدی عمومی در حدی که برای یه فرد غیر متخصص معنی دار و با ارزش باشه رو ارائه بدن. بنابراین توجه شما رو به مطالب ایشون یا گفتارشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

سلام عزیزان، من دکتر فرهاد نصر هستم. امروز سومین مبحث رو اختصاص میدیم به فشار خون بالا. من امروز بنا ندارم که در مورد علائم فشار خون، علل فشار خون و حتی درمان فشار خون صحبت کنم. من راجع به یک مسئله بسیار بسیار اساسی تر میخواستم صحبت کنم که متاسفانه در هیچ جا بهش پرداخته نشده. البته حدوداً 20 ساعت یا 30 ساعت من کلیپ های متفاوت دارم در یوتیوب، عزیزان اگر بخوان در مورد جزئیات فشار خون میتونن اونجا مراجعه بکنن. آماری در اومد چند سال پیش در مجله نیو انگلند جورنال مدیسین که مجله معتبری هستش، که بعضا تا 80% افرادی که فشار خون بالا دارن فشار خونشون خوب کنترل نمیشه و یا صحیح کنترل نمیشه. این مسئله واقعیت داره، به چند دلیلم این اتفاق میفته. یک، به دلیل اینکه اساسا فشار خون ها درست چک نمیشه، و دوم ما خودمون فشار خونمون رو اکثرا عادت نداریم چکش بکنیم، و بالاخره اینکه در نحوه درمانش هم باز ممکنه که اتفاقاتی بیفته در نظر نوع دارو، دوزاژ دارو و اضافه کردن چند دارو با هم دیگه، که اونها هم متاسفانه ممکنه که عللی باشه که فشار خون افراد چرا بعضا تا 80% اوقات چک نمیشه. منتها امروز مبحثی که میخوام بگم اینه، همینطور که میدونیم فشار خون بالا تعریفش فشار خون بالای 140 روی 90 هستش. ببینید، فشار خون رو شما نباید به عنوان یک پدیده استاتیک نگاه بکنید. فشار خون یک پدیده داینامیک هستش، یعنی این که مرتب در حال تغییر هستش، در طول روز، در طول ساعت، در طول ثانیه. به عبارت دیگه این مسئله که شما اکتفا بکنید به چک کردن فشار خونتون در مطب پزشکان هر مثلا یک ماه یه بار، دو ماه یه بار، سه ماه یه بار و دیگه چک نکنین، اون مسئله بسیار بسیار کار اشتباهی هستش. من همیشه در برنامه‌های رادیو و تلویزیون و همچنین در مطبم به عزیزان گفتم که بهترین کسی که میتونه فشارش رو چک کنه خود فرد هستش در منزل، به شرط اینکه بدونه که چجوری چک بکنه. ببینید، چرا میگم فشار خون ما داینامیک هستش و مرتب در حال تغییر هستش؟ یک فردی که فشار خونش نرماله در اکثر اوقات یک نوسانی در طول روز دیده میشه در این فشارش، که این نوسان کماکان در رنج نرمال هستش. اکثر ماها فشار وقتی فشار خونمون هم نرمال هستش و افراد نرمالی هستیم، فشار خونمون در صبح های خود بالاتره، مثلا فرض کنیم 130 و بعد به طرف عصر و غروب که میره یه خود میاد پایین. یعنی اکثر ماها یک همچین نوسان عادی در فشار خونمون دیده میشه، که اعتقاد بر اینه که قسمتش حداقل به خاطر ترشح هورمون کورتیزول هستش از غده فوق کلیه، که یه مقداری فشار خون رو صبح ها میبره بالا. اکثر ماها اینطوری هست پترن فشار خونمون. حالا میایم ببینیم که افرادی که فشار خونی بالا دارن چجوری هستن. ببینید، چندین نوع فشار خون بالا از نظر نوسانات دیده میشه. گروه اول گروهی هستن که اینها فشار خونشون بالای 140 روی 90 هستش، ولی کماکان اون نوسانات نرمال رو دارن. یعنی این افراد صبح ها فشارشون خود بالاتره، بعد از ظهرها و غروب فشارشون میاد پایین تر کماکان تو رنج فشارخون بالا محسوب میشه، ولی نسبت به صبح پایین تر. به عبارت دیگه گروه یک گروهی هستن مثلا فشارشون صبح از 160 روی 100 به طرف غروب که میره میشه مثلا 150 روی 90، که میبینیم کماکان فشارخون بالا محسوب میشه ولی نسبت به صبح پایین تر هستش. درصد قابل توجهی از افرادی که فشار خون بالا دارن این پترن رو دارن. به این افراد میگن افراد دیپر، DIPPER، افراد دیپر، یعنی این که فشار خونشون در طرف غروب ناگهان افت پیدا میکنه. این گروه خوش‌شانس‌ترین افرادی هستن که فشار خون دارن، برای اینکه جلوتر خواهیم دید که احتمال سکته‌های قلبی و سکته‌های مغزی در این گروه کمتر هستش نسبت به گروه دیگه. گروه دوم گروهی هستن که برعکس هستن،
یعنی اینه که فشار خونشون بالاست و بالای 140 روی 90 هستش در سر تا سر روز، منتها صبح ها کمی پایین تره، به طرف غروب و شب و نصف شب که میره فشارشون میره بالاتر. این افراد حدوداً 10% یا 15% افراد فشار خونی رو تشکیل میدن و به این افراد میگن ریورس دیپر، یعنی همون دیپ یا دی آی پی درشون صورت میگیره، فشارشون افت پیدا میکنه ولی ریورس، یعنی برعکس، صبح ها پایین تر هستش. متاسفانه این افراد بر اساس آمارگیریایی که انجام شده دیده شده که افرادی که جز ریورس دیپر هستن، یعنی شب ها فشارشون بالاتر هستش، اینها احتمال سکته قلبی و سکته مغزیشون کمی بیشتر هستش از افرادی که گروه یک هستن. گروه سوم افرادی هستن که فشار خونشون بالاست، منتها تغییر زیادی نمیکنه، یعنی اینی که صبح و شب اون نوسانات رو اساسا نداره. در صبح مثلا همون 160 روی مثلا 90 یا 100 و شب هم تقریبا همون هستش، یعنی نه افراد دیپر هستن نه افراد نان ریورس دیپر هستن. به اینها میگن نان دیپر، یعنی اساسا افتی و یا کاهش فشار درشون اساسا رخ نمیده. اینها هم گروه سوم هستن. گروه چهارم گروهی هستن که کاملا ریتم فشار خونشون کاملا غیر منظم و غیر قابل پیش بینی هستش. یه روزای صبح بالاست، بعد از ظهر پایینه، یه روزای بعد از ظهر پایین، بعد از ظهر بالا، صبح ها پایین هستش، یه موقعی در طول روز نرمال، شب ها میره بالا. این افراد خوشبختانه تعدادشون خیلی زیاد نیست، منتها یکی از پر چالش ترین بیماران هستن برای ما برای درمان، برای اینکه آدم خیلی خیلی سخته براش که بتونه تایم افزایش فشار خون رو مشخص بکنه و اینکه چطوری داروها رو تنظیم بکنه که درست وقتی که فشار خون به پیکش رسید بتونه اون رو بیاره پایین. این افراد جزو پر به اصطلاح سخت از نظر درمان یه خورده سخت‌تر هستن نسبت به گروه دوم، ولی کماکان با یک سری تدابیر قابل درمان خواهند بود. پس ما تا اینجا چند گروه رو دیدیم، افرادی که فشار خون بالا دارن، گروه اول گروه دیپر هستن، گروه دوم گروه ریورس دیپر هستن که شبا فشارشون بالاتره، گروه سوم گروهی هستن که نان دیپرن، یعنی صبح و شب تفاوتی نمی کنه، گروه چهارم گروهی هستن که کاملا غیر قابل پیش بینی هستش. اما میایم سر یه گروه دیگه، گروهی که وایت کوت هستن. شنیدین که یه سری افراد هستن که وقتی میرن پزشک فشارشون بالاست ولی توی خونه فشارشون بالا نیست و نرماله. حدود شاید 10% 15% افرادی که فشار خون بالا دارن این حالت رو دارن، یعنی تو خونه فشارشون خوبه، کاملا نرماله. این با اون گروه دیپر و نان دیپر فرق میکنه، اونا کماکان چه صبح چه شب همیشه فشارشون بالاست، منتها اینا افرادی هستن که تو خونه فشارشون نرماله، وقتی میان پزشک فشارشون میره بالا. به این حالت میگن وایت کوت هایپرتنشن، حدود 10-15%. علتش خیلی جالبه، هنوز مشخص نیست. همیشه فکر میکردن که علتش استراب، علتش اینه که از اون محیط داخل مطب یه خورده هراس دارن در ناخودآگاهشون و یه خورده به اصطلاح استرسشون بیشتر میشه، فشارشون میره بالا، که البته این هم هست، شاید دلیل عمدش همین باشه. منتها امروز مشخص شده افرادی که وایت کوت هایپرتنشن دارن، اینها تا حدی یک سری تغییرات دیگه هم دیده میشه که فقط نمیتونه آدم اینها رو ارتباط بده به استرس. مثلا دیده شده که احتمال مقاومت به انسولین در این افراد بالاتره تا نسبت به افرادی که این حالت رو ندارن. احتمالی که در آینده دچار سندروم متابولیک یا سندروم ایکس بشن که در آینده راجعش صحبت خواهم کرد بیشتر هستش. و حتی جالبه که اینها وقتی که نمونه برداری شده از رگهای کاروتید یا شاهرگهای گردنشون دیده شده که تغییراتی در جدار شریان این افراد دیده شده که
حاکی از التهاب و افزایش سلول ها هستش که نشون میده که پس وایت کوت هایپرتنشن یا فشار خونی که در سر وایت کوت هستش الزاماً و صرفاً به خاطر استرس نیست. پس در نتیجه این هم یه گروه. گروه دیگه گروهی هستن که برعکسن، یعنی برعکس وایت کوت هستن، یعنی اینها تو خونه فشار خونشون بالاست، مثلا 150-160/100، ولی وقتی که میان پزشک فشار خونشون نرمال هستش. حدود 10% افرادی که فشار خون بالا دارن جزو این گروه هستن. خیلی جالبه، هنوز مشخص نیست چرا اینا اینطوری هن. احتمالاً این هستش که وقتی این افراد میان پزشک به خاطر اون آرامشی که در کنار پزشک احساس میکنن و یا اون اطمینان و اعتمادی که به پزشک دارن، اگر هم احیاناً استرسی تو خونه داشته باشن که باعث بشه فشارشون در منزل بره بالا، اون استرس کمتر میشه، بدن چه این افراد نرمال میشن. این هم پس یک گروه. گروه آخر گروهی هستن که دچار لیبایل هایپرتنشن هستن، یعنی فشار خون بالای ناپایدار. اینها افرادی هستن که در طول روز به صورت نامنظم، به صورت غیر قابل پیش بینی فشار خونشون مرتب در نوسان هستش بین نرمال و بالا. یعنی این که یه موقعهای فشار خونشون میره بالا، یه موقعهای فشار خونشون نرماله. ممکنه مثلا در طول 24 ساعت مثلا 2-3 ساعت در تایمای غیر قابل پیش بینی و حتی ممکن نصف شب که خوابن فشارشون بره بالا، ولی بعدن نرمال میشه. این افراد افرادی هستن که خیلی غیر شایع هم نیست، این حالت رو ما خیلی میبینیم در بویژه در تینیجرهای جوانی که چاق هستن، استرس دارن، بیخوابی دارن، قهوه زیاد میخورن، سیگار زیاد میکشن، نمک زیاد میخورن اینها و کم فعالیت هستن، این مسئله احتمالش بیشتره تا افراد دیگه. خب من اینا رو همه رو گفتم که به چی برسم؟ به این که فشار خون بالا یک حالت استاتیک نیست که شما فقط استناد و اکتفا بکنید به چک کردنش در مطب پزشک هر چند مثلا هفته یا چند ماه یک بار. نه، این نوساناتی که گفتم و این انواع مختلف نوسانات فشار خون در 6-7 مورد متفاوت نشون میده که شما باید فشار خونتون رو در منزل چک بکنید در تایم های مختلف، گاهی اوقات 10-11 صبح، گاهی اوقات 5-6 بعد از ظهر، گاهی اوقات هم نیاز هستش که موقع خواب هم چک بکنید که بفهمین که 1. آیا واقعا فشار خونتون همیشه نرماله؟ 2. آیا فشار خونتون جزو لیبایل هایپرتنشن، یعنی نرمال یه موقعهایی و یه موقعهایی میره بالا؟ و یا اگه واقعا فشار خون بالا دارین، آیا جزو گروه دیپر هستین، یعنی صبح بالاترین تا شب ها، یا گروه نان دیپر هستین، یعنی اصلا صبح و شب فرقی نمیکنه، گروه ریورس دیپر هستین، یعنی صبح پایینتر شب بالاتره، یا گروه غیر قابل پیش بینی هستین؟ اینها همه باید مشخص بشه. چرا؟ برای اینکه تدابیر درمانی بر اساس این پیک فشار خون و اون که کی بره بالا و کی بیاد پایین متفاوت هستش و باید داروی مصرف بشه که بر اساس اون حالت فارماکوکینتیک اون دارو، یعنی متابولیزمش، نیمه عمرش، شما بدونین دقیقاً یک دارو چه زمانی استفاده کنید که درست موقعی وارد عمل بشه که فشار خونتون به حد اکثره. اینجاست که مقاله نیو انگلند جورنال آف مدیسن راست میگه، میگه 80% بعضن افراد فشار خون در جامعه فشار خونشون کنترل نمیشه بدون اینکه خودشون بدونن. روزتون بخیر.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
3: الو، سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
4: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
3: وامش چه مشکلی داره؟
4: کوچیکه.
3: مگه وام کوچیک میشه؟
4: وام نه، وان، وان حمام.
3: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
4: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
3: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
4: به شرطی که وانش جادار باشه.
5: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
6: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
7: 310-488-2010 شما صبحا چی میخورین؟
8: یکم نون و ماست.
7: زهرا چی؟
8: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
7: اون وقت شب جای مزه با شام
8: ماست و خیار، یا فقط همون ماست؟
7: این که همش شد ماست.
8: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
9: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
10: نوش جون.
9: نوش جون.
11: سلام آقای وکیل.
12: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
11: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
13: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
14: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
13: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
15: هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از افراد با فوت همسر یا شریک زندگیشون به خاطر هزینه‌های سنگین زندگی، آرامش، رفاه و حتی خانه و کاشانه خود را از دست میدن. برای اینکه عزیزانتون در چنین شرایطی سورپرایز نشن، با من دیوید کنانی تماس بگیرید. من و همکارانم با برنامه‌ریزی‌های مطمئن مالی در زمان حیات شما، آسایش و امنیت مالی عزیزانتون در زمان نبود شما رو فراهم میکنیم بدون هیچ سورپرایزی.
9: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com.
15: بدون هیچ سورپرایزی.
13: به مجموعه ای از سنگ و کابینت خوش آمدید.
16: قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتور های کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت رینستون.

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز پنجشنبه اول اکتبر 2026 برابر با 9 مهر 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. تحریم‌های جدید آمریکا علیه خودروسازی، راه آهن و صنایع ایران. پوتین ابراز امیدواری کرد که تنگه هرمز باز شود. پلیس بریتانیا یک ایرانی بریتانیایی مرتبط با پرونده پایگاه هوایی فرفورد را بازداشت کرد. عراقچی در نیویورک پیشنهاد ورود بازرسان آژانس در ازای کاهش تحریم‌ها را مطرح کرد. و اینک مشروع خبرها. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه اول اکتبر دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه ایران را اعلام کرد که این بار بخش‌های مهمی از اقتصاد و حمل و نقل کشور از جمله خودروسازی، راه آهن، ماشین‌آلات سنگین، فولاد و صنایع تولیدی را هدف قرار داده است. در بخش خودروسازی، شرکت‌های ایران خودرو و سایپا، دو خودروساز بزرگ ایران، در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، این دو شرکت بیش از 90% بازار خودروی داخلی ایران را در اختیار دارند. پارس خودرو، زامیات و شرکت‌های دیگری نیز در فهرست تازه تحریم‌های آمریکا قرار دارند. در مجموع آمریکا 7 شرکت خودروسازی را در این دور تحریم کرده است. نیرو موتور، بزرگترین تولید کننده موتورسیکلت ایران نیز در میان این شرکت‌ها قرار دارد. همچنین چند شرکت خارجی فعال در تامین قطعات و همکاری با صنعت خودروی ایران، از جمله شرکت گلدن موتورسایکل در اندونزی و برخی شرکت‌های قطعه‌سازی در امارات، ترکیه و هنگ کنگ هدف تحریم قرار گرفتند. در بخش حمل و نقل ریلی، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت قطارهای مسافری رجا و شرکت خصوصی حمل و نقل ریلی تحریم شدند. در حوزه ماشین‌آلات و صنایع تولیدی نیز شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته است. خزانه‌داری آمریکا هپکو را یکی از بزرگترین تولیدکنندگان ماشین‌آلات معدن و راهسازی در خاورمیانه معرفی کرده است. همچنین شرکت تابعه هپکو در شانگهای چین نیز تحریم شده است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، روز پنجشنبه اول اکتبر ابراز امیدواری کرد که تنگه هرمز برای کشتیرانی باز بماند و تحریم‌های اعمال شده علیه ایران در نهایت لغو شوند. پوتین که در نشست باشگاه مباحثات بین‌المللی والدای در مسکو سخن می‌گفت، بار دیگر از آمادگی روسیه برای تحویل گرفتن اورانیوم غنی شده ایران خبر داد. او گفت که پیشنهاد روسیه برای دریافت این اورانیوم در صورتی که این مواد از ایران خارج شوند همچنان معتبر و روی میز است. روسیه پیشتر پیشنهاد کرده بود که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به روسیه منتقل شود تا در چارچوب یک توافق هسته‌ای یا سیاسی مورد استفاده یا نگهداری قرار گیرد. مسئله انتقال اورانیوم غنی شده یکی از حساس‌ترین موضوعات مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکاست. یک مقام ایرانی هفته گذشته به رویترز گفته بود تهران در مذاکرات هسته‌ای حاضر به دادن امتیاز درباره حق غنی‌سازی اورانیوم یا انتقال اورانیوم با غنای بالا به خارج از کشور نیست. بر اساس همان گزارش، ایران در عین حال امکان رقیق سازی بخشی از ذخایر اورانیوم با غنای بالا را بررسی کرده است. ایران اصرار دارد تا زمانی که شرایط مورد نظرش برآورده نشود، تنگه را باز نخواهد کرد. پوتین در ادامه بدون اشاره به مناقشه 47 ساله جمهوری اسلامی با آمریکا و غرب با بسیار هوشمند خواندن علی لاریجانی مدعی شد که کشته شدن او در حملات آمریکا و اسرائیل عامل سرسخت شدن جمهوری اسلامی در مذاکرات شده است. بریتانیا از دستگیری فردی با تابعیت ایرانی به اتهام دست داشتن در برنامه‌ریزی برای حمله به پایگاه فرفورد خبر داد. پلیس مبارزه با تروریسم انگلیس اعلام کرد که یک فرد جدید، یک تبعی دوگانه انگلیسی ایرانی، در رابطه با حمله احتمالی به پایگاه هوایی فرفورد
دستگیر شده است. فرد دستگیر شده مظنون به آماده سازی اقدامات تروریستی است و پلیس در حال بررسی احتمال دخالت یک کشور خارجی در این زمینه است. ساعاتی پیش از این اعلام و در ارتباط با مطرح شدن اتهام‌های علیه ایران در ارتباط با حادثه در پایگاه هوایی فرانکفورت در بریتانیا، وزارت خارجه ایران سفیر بریتانیا در تهران را احضار کرد. مجید تخت روانچی معاون وزیر امور خارجه ایران در این دیدار بر ضرورت توضیح رسمی دولت انگلیس در این خصوص و اصلاح رویکرد ناشایست آن در قبال ایران تاکید کرد. به گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی، تخت روانچی ادعای مقام‌های بریتانیایی مبنی بر ارتباط ایران با طرح‌های خرابکارانه علیه پایگاه هوایی فرانکفورت را ادعایی بی اساس و سخیف خواند. احضار سفیر یک کشور معمولاً در روابط دیپلماتیک به عنوان اعتراض شدید دیپلماتیک تلقی می شود. برنهام به بی بی سی گفت نشانه های محکمی وجود دارد که ایران در رویدادهای آخر هفته در پایگاه راف فرانکفورت دخیل بوده است. او در این حال تأکید کرد که تحقیقات همچنان ادامه دارد و این پرونده یک تحقیق پلیسی جاری، پیچیده و جدی است. بلومبرگ پنجشنبه 9 مهر به نقل از منابع آگاه گزارش داد عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در جریان دیدارهای خصوصی خود در نیویورک پیشنهاد کرده است در ازای کاهش تحریم‌ها دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای که در جریان جنگ بمباران شدند برقرار شود. به گفته دیپلمات‌های مطلع از این گفتگوها، عراقچی این پیشنهاد را در دیدار با مقام‌های اروپایی و خاورمیانه‌ای در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل مطرح کرده است. این افراد به دلیل خصوصی بودن مذاکرات نخواستند نامشان فاش شود. بلومبرگ نوشت عراقچی در این دیدارها اطلاعات چندانی درباره وضعیت اقتصاد ایران در پی تحریم‌ها و محاصره دریایی آمریکا ارائه نکرد، اما پیشنهاد ورود بازرسان در ازای کاهش تحریم‌ها به گفته دیپلمات‌ها می‌تواند نشانه فشار اقتصادی وارد شده بر جمهوری اسلامی باشد. 4 منبع آگاه همچنین به بلومبرگ گفتند عراقچی از کشورهای اروپایی خواسته است تصمیم سال گذشته برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی را لغو کنند. مقام‌های اروپایی تاکنون با این درخواست مخالفت کردند. پس از انتشار گزارش بلومبرگ، خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از یک منبع آگاه پیشنهاد هسته‌ای جمهوری اسلامی را مطلقاً نادرست خواند و نوشت اساساً در گفتگوهای صورت گرفته با میانجیگران هیچ بحثی درباره موضوع هسته‌ای مطرح نشده است. شنوندگان ارجمند، تا لحظاتی دیگر با خبرهای کوتاه از سراسر جهان با شما همراه خواهیم بود. به ادامه خبرها توجه فرمایید. در پی گسترش اعتراضات دانش آموزی در فرانسه و تبدیل شدن بخشی از این اعتراضات به خشونت، سباستیان لوکورنو نخست وزیر فرانسه جلسه اضطراری تشکیل داد. قرار است چند وزیر درباره وضعیت دبیرستان‌ها و مدارس متوسطه با یکدیگر مشورت کنند. از چند روز پیش دانش آموزان فرانسه در اعتراض به کمبود بودجه، کمبود نیروی انسانی، فرسودگی ساختمان‌های مدارس، شلوغی کلاس‌ها و کمبود معلم دست به اعتراض زدند. اما در برخی نقاط اعتراضات به خشونت کشیده شده. تنها روز چهارشنبه بیش از 600 نفر بازداشت شدند. اتهامات مطرح شده علیه برخی از بازداشت شدگان شامل آتش زدن اموال و حمله به ماموران پلیس است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید کمک خلبان هواپیمای مسافربری که ظاهراً در تلاش برای سرنگون کردن هواپیما در مسیر دبی به اسرائیل به خلبان هواپیما چاقو زده بود، تحت القاعات اسلام‌گرایی افراطی بوده و به وضوح قصد خودکشی داشته است. فاجعه در پرواز FZ-1073 شرکت فلای دبی از دبی به تل آویو که روز چهارشنبه رخ داد با اقدام خلبان زخمی برای باز کردن در کابین خلبان و ورود مسافران به کابین و مهار مهاجم جلوگیری شد. یک خدمه ذخیره که در هواپیما حضور داشت، هواپیما را در فرودگاه تبوک عربستان سعودی به زمین نشاند. بیش از 170 نفر در این هواپیما حضور داشتند.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه 9 مهر با انتشار بیانیه‌ای محدودیت‌های اعمال شده بر تردد هوایی میان ایران و عراق را محکوم کرد و خواستار لغو آنها شد. در این بیانیه آمده است جمهوری اسلامی اقدامات آمریکا برای ایجاد اختلال در مراودات تجاری و حمل و نقل هوایی ایران با دیگر کشورها از طریق اجرای فرامرزی تحریم‌ها را غیرقانونی و ضد بشری می‌داند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد محدودیت‌های اعمال شده بر مسیر پروازهای ایران و عراق برخلاف منافع مشترک دو کشور است و برای صدها هزار مسافر، زائر، بیمار، دانشجو و فعال اقتصادی مشکلات جدی ایجاد کرده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در پایان از دولت عراق خواست با اتخاذ تصمیم‌های لازم محدودیت‌ها بر پروازهای خطوط هوایی دو کشور را در سریع‌ترین زمان ممکن برطرف کند. مسعود پزشکیان رئیس دولت در جمهوری اسلامی در نشستی با کارآفرینان و فعالان اقتصادی گفت آمریکا باید خیال اینکه ما را با ترور به زانو در می‌آورد از سر بیرون کند. پزشکیان گفت با وجود محدودیت‌های دریایی دولت در تلاش است موانع را برطرف کند تا صادرات، واردات و تعاملات اقتصادی از مرزهای زمینی با کشورهایی از جمله پاکستان، عراق، ترکمنستان و آذربایجان گسترش یابد. او همچنین گفت جمهوری اسلامی از گفتگو فرار نکرده و نخواهد کرد و افزود آمریکا با اعمال محدودیت‌ها و تحریم‌ها به دنبال ایجاد بحران برای جمهوری اسلامی است. پزشکیان با اشاره به مشکلات اقتصادی و ناترازی انرژی گفت دولت در پی برطرف کردن موانع فعالیت کسب و کارها و تولید کنندگان است و تاکید کرد تصمیم‌های اقتصادی باید با توجه به میزان تحمل پذیری اجتماعی اتخاذ شوند. بر اساس داده‌های کمیسیون اروپا میانگین قیمت گازوئیل در اروپا به بالاترین سطح ثبت شده خود رسیده و به 2.24 یورو معادل 2.53 دلار برای هر لیتر افزایش یافته است. شرکت‌های هواپیمایی اروپا نیز به دلیل مشکلات مربوط به تأمین سوخت و افزایش هزینه‌های آن با چالش‌های جدی روبرو هستند. از زمان آغاز جنگ ایران، قیمت بنزین و گازوئیل به دلیل کاهش عرضه و توقف یا وقفه در فعالیت پالایشگاه‌ها به شدت افزایش یافته است. در همین حال در آلمان از امروز اول اکتبر کاهش سه‌ماهه مالیات سوخت به اجرا درآمد و انتظار می‌رود رانندگان در هفته‌های آینده برای بنزین و گازوئیل به ازای هر لیتر 16.7 سنت کمتر پرداخت کنند. در بازار سهام آمریکا، بازار اوراق قرضه آمریکا با نوسان شدید بازدهی 10 ساله را به اوج 24 ساله رساند. بازار اوراق قرضه ایالات متحده در اولین روز معاملاتی ماه اکتبر شاهد نوسانات شدیدی بود و بازدهی اوراق 10 ساله خزانه‌داری پیش از عقب نشینی جزئی به سقف 24 ساله 5.34% رسید. این جهش مداوم به دلیل نگرانی‌ها از پایداری تورم و حجم بالای استقراض‌های دولتی پدید آمده است که تمایل معامله‌گران را به دارایی‌های پرریسک‌تر به چالش می‌کشد. در این راستا داو جونز 2051 واحد، S&P 500 15 واحد و نزدک 10 واحد افزایش را گزارش کردند. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا به مبلغ 259900 تومان، یورو 292100 تومان، پوند انگلیس 339500 تومان و دلار کانادا 182600 تومان معامله شد. هر مثقال طلای آب شده 111,410,000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار 25,719,000 تومان و هر قطعه سکه 261,000,000 تومان گزارش شد. و آسمان امروز لس آنجلس نیمه آفتابی بود با حداکثر دمای 84 درجه فارنهایت.
انتظار می رود امشب در خنک‌ترین زمان به 65 درجه برسد. آسمان فردا آفتابی با حد اکثر 100 و حد اقل 75 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.

0: رمز موفقیت در شغل و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
1: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
0: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
2: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492، 818-259-4492. دکتر رامیار مهدوی.
4: با شهامت در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
5: با تسلط
6: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
7: با اعتبار
8: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
5: با انصاف
9: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
7: با ادراک
4: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
5: با تدبیر
10: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
7: با وجدان
11: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
5: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
7: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی، 818-999-99-99.
12: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
13: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
14: Asset Protection چیست؟
13: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
14: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
13: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
14: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
13: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
14: 818-285-2850.
13: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
14: talailaw.com.
15: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
16: KTWV HD3 Los Angeles.

0: بله جانم، چی شده؟
1: ببین منو امروز اخراج کردم.
0: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
2: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
4: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
0: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی‌شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
6: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
7: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
10: آیا بدهی‌های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی می‌کنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی‌های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبک‌تر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
2: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
1: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
2: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
1: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
2: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
1: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
2: با ما
1: فروزان فرهمند
2: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833 26 26 845
1: 833 26 26 845.
3: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01-1743 and 084672.
4: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
5: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877 829 9227 877 829 9227. canoniadvisorygroup.com.
4: بدون هیچ سورپرایزی.
6: ایرانی ها، آماده اید برای تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس؟ برنج لال کیلا $10.99، خیاشور دلپذیر $4.49، روغن آووکادوی 1 لیتری $6.99، قند شکسته 100 صدف $4.49. اما صبر کنید، این همه ماجرا نیست و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف های ویژه منتظر شماست. پس این هفته فرصت را از دست ندید.
7: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
8: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
7: 818 777 77 77.

0: همراه شو هموطن، رادیو همراه.
1: Los Angeles.
2: سلام، من سپیده محمدیان هستم و امروز با یک قسمت دیگه از برنامه داستان و باقی ماجرا در کنار شما خواهم بود. با من رادیو همراه و داستان و باقی ماجرا همراه باشید. شما بخیر باشه. این هفته در برنامه داستان و باقی ماجرا بنا دارم درباره ادبیات عامه پسند صحبت بکنم. با من و این قسمت از برنامه داستان و باقی ماجرا همراه باشید. علت اینکه این قسمت صحبت کردن درباره ادبیات عامه پسند رو انتخاب کردم، خوندن یک پستی در اینستاگرام بود که عنوانش بود در ستایش ابتذال. فکر میکنم که در صفحه یک آقایی بود به نام جواد شایق که اصلا ایشون مثل این که کارآفرین بودن و فعال اقتصادی، ولی در صفحهشون به این موضوع در ستایش ابتذال پرداخته بودن و یک مطلب جالبی گذاشته بودن. درباره این که گفته بود که من عاشق جواد یساری ام و صبر ایوبش رو بارها و بارها گوش میکنم و با سیر نمیشم، و اصلا اگه قرار باشه که همین الان بین شنیدن دوباره اون و شرکت توی یه گفتگوی خیلی عمیق درباره نسبت موسیقی کوچه بازاری با انحطاط ذائقه انسان ایرانی در بستر زمان یکی رو انتخاب کنم، احتمالا قبل از اینکه طرف مقابل به کلمه انحطاط رسیده باشه من صدای جواد یساری رو روشن کردم و تو اتاق پیچیده. و بعد گفته بود که بیشتر از این تقریبا تمام اون سریال های فاخر و بحث برانگیز روز دنیا رو که ممکنه بشه ساعت ها درباره هر اپیزود و فصلشون به نقد و گفتگو نشست، مدت هاست به خصوص بعد از شروع جنگ ندیدم. گفته بود که عوضش تقریبا هیچ سریال مزخرف و تینیجری اسپانیایی نبوده که از زیر دستم در بره. هرچی دستم برسه میبینم، همونایی که در اونها زیبایی، همه خوشگلن، همه عاشقن و تو راهروهای مدرسه به هم خیانت میکنن ولی بعد تو اپیزود بعد با هم آشتی میکنن. و میگه که اینها رو به رسم یک اعتراف به یک لذت گناهالود یا حالا اون اصطلاح رایج ترش گیلتی پلژر در میون نمیذارم، بلکه دارم صادقانه بخشی از خودم رو معرفی میکنم که برای حفظ سلامت روانیم لازم میدونم بهش بها بدم، براش وقت بذارم و اتفاقا بسیار جدیش بگیرم. پذیرفتم که این بخش از منش و شخصیت منه و به گمانم تعادل روانی من همونقدر اهمیت داره که خوندن پوپر و فرانس دوبار. به اغلب احتمال هیچ یک از ما ساندویچ کثیف کنار خیابون رو با غذای رستوران های عیونی شهر مقایسه نمی کنیم. اما هیچ آدم عاقلی هم کسی رو که نیمه شب سرخوش و مست با لذت همون ساندویچ رو گاز میزنه آدم بی‌ذوق و فرومایه‌ای نمیدونه، چون بدیهیه که اون غذای نیمه شبی در نهایت شکلی از تجربه سرخوشانه جهان در اون لحظه است، نه یه موضوعی برای تفسیر، نقد یا قضاوت. و برای روشن‌تر شدن موضوع به چند دهه عقب‌تر برمیگرده. هوشنگ کاووسی اصطلاح فیلم فارسی رو برای تحقیر سینمای عامه پسند اون سالها به کار میبره که کماکان هم در فرهنگ واژگانی ما حضور پررنگی داره. سوال اصلی اما اینجاست که این تحقیر واقعا متوجه چه کسیه؟ تهیه کننده یه فیلمو ساخته و فروخته و پولشو به جیب زده و رفته؟ بازیگر و سایر عوامل کلیدی هم که به طریق اولا؟ پس این تحقیق مستقیما متوجه اون کارگر خسته و درماندهی بوده که هر عصر جمعه در صف سینماهای لاله‌زار میستاده تا یه دو ساعتی در تاریکی بخنده، گریه کنه، با قهرمان داشمشتی فیلم همزاد پنداری کنه و اندکی سرخوشتر و سبکبارتر به خونه برگرده. توضیح میده که چپ چگونه همین اندک لذت رو هم از طبقه مورد علاقه خودش سلب میکنه. آدورنو و هورکایمر دو ستون مکتب فرانکفورت که در دیالکتیک روشنگری یک مفهومی دا ساخته بودن به نام صنعت فرهنگ، استدلال میکنن که سرگرمی توده‌ای ابزاریه برای تولید آگاهی کاذب. یعنی مردم فکر میکنن که دارن لذت میبرن، اما در واقع مسخ میشن، رام میشن و برای یک روز کاری دیگه تحت ظلم نظام سرمایه‌داری آماده میشن. این نظریه در ظاهرش دلسوزانه است، اما در واقع جانمایه ی اندیشه چپ بوده. واضحه که روشن فکری که لذت مردم رو آگاهی کاذب بدونه، در واقع داره میگه من بهتر از تو میدونم که تو چی حس میکنی و چه نیازهایی داری. این همون الگوی آشناییه که در همه پروژه های مهندسی انسان دیدیم. یک نخبه دانای کل که گمان میکنه حق داره، حتی درباره کیفیت درونی ترین تجربه دیگران، یعنی شادی، حکم صادر کنه. از همین جاست که ایده ارتقاء زاغه مردم به ذهن کنترلگرش باز میشه، راهی که البته هرگز به زاغه بهتر ختم نشده، اما همیشه به مردم احساس گناهی برآمده از سطحی بودن داده. در خانش طرف مقابل اما، نیچه درباره یونانیان باستان میگه که اینا میدونستن که چطور زندگی کنن، میدونستن که باید شجاعانه در سطح و در پوست توقف کرد و به ظاهر عشق ورزید. جمله کلیدی اینه که یونانیان از سر عمق سطحی بودن، یعنی نیچه که خود از عمیق‌ترین و تاریک‌ترین ذهن‌های تاریخ فلسفه بود، دریافته بود که عمق واقعی در نهایت به سطح میرسه. آن که به ته چاه رنج و بی‌معنایی نگریسته باشه، قدر نور لبه چاه رو بهتر از هر کسی میدونه. این همون چیزیه که امروز در گفتارهای روانشناختی به جرأت سطحی بودن، اصطلاحی که دکتر آذرخش مکری به کار برده، شهرت پیدا کرده. جرأت لغت کلیدی در عبارت مذکوره، چرا که سطحی بودن در جامعه‌ای که ذهنیت چپ تفسیر بیوقفه و عمق رو به جست اجتماعی بدل کرده، شجاعت زیادی می‌طلبه. تفسیر بیوقفه و عادت به این که پشت هر پدیده‌ای به دنبال یک معنای پنهان باشیم، انتقام عقل از کامجوییه، روشیه برای رام کردن تجربه‌ای که قرار بود ما رو تکون بده. به تعبیری که خاطرم نیست اونو کجا خوندم، ما به جای هرمنوتیک هنر به اروتیک هنر نیاز داریم، یعنی به جای اینکه مدام بپرسیم این اثر چه معنایی داره، به سادگی بپرسیم این اثر با ما چه میکنه، با تن ما و با روان ما. همین هم کافی. لذت برای اثر بخش بودن به گواهی اصالت احتیاجی نداره. حالا بعد از این مقدمه طولانی، نویسنده برمیگرده به ایران امروز، جایی که در کمتر از یک سال اخیر چنان طوفان سهمگینی رو در نوردیده که با نویسنده میگه با سواد ناقصم هر چه فکر میکنم در تاریخ بیش از 3000 سال عقب برمیگردم، شاید یکی دو تا مقطع تاریخی که هم تراز با چنین بحرانی باشه به چشمم بخوره. حالا توی همچین وضعیتی، این سریال های آبکی که مادرانمون هر شب پاش میشینن، این ریلز های بی سر و تهی که آخر همه شون یه مرد هندبونه خور قاخ میخنده، دیگه ابتذال نیست. یک جور خوددرمانی جمعی برای مردمی در آستانه فروپاشی روانی. داروی بی نسخهیه که مردم بدون اینکه کسی یادشون داده باشه خودشون کشفش کردن. در کشوری که کم کم تراپی هم داره به یک کالای لوکس تبدیل میشه، تحقیر سرگرمی مردم تحقیر داروی فقراست. انسان ایرانی در محاصره استرار حق داشتن دغدغه های بی اهمیت رو از دست داده، حق اینکه بخشی یا حتی تمام عمرش رو صرف یک سرگرمی بی حاصل کنه، حق اینکه مجبور نباشه هر لحظه به مسئله اصلی فکر کنه. مسئله فقط حق لذت بردن نیست، حق تعیین شکل لذت هم هست. اینکه من خودم تصمیم بگیرم که اون چیزی که حالمو خوب میکنه یه سمفونی بتهوون باشه یا صدای جوادی عصاری، یه رمان داستایوفسکی باشه یا یه سریال ترکیه، و کسی حق نداشته باشه بابت این انتخاب از من توضیح بخواد. هر کس با چنین گزاره‌ای به قول سوزان روشن پرابلم داشته باشه، هرگز نمیتونه بازار آزاد و قواعد حاکم بر اون رو هم بپذیره. و میگه که اجازه بدید این یادداشت رو با خواهشی از شما، مخاطبی که لطف کرده و این متن رو خونده و حالا مخاطبی که داره این متن رو که من خوانش میکنم میشنوه، میگه که من یه خواهشی ازتون دارم، لطفاً شرمنده نباشید، اگه امشب دلتون خواست سوسن و عباس قادری و اشکین 2098 گوش کنین، بلندتر پخشش کنین. اگه مثل من سریالی رو دوست دارید که دوستای فرهیختتون به اون میخندن، با خیال راحت ببینینش و قسمت بعدیش رو هم همین امشب ببینین. و مهمتر از همه این که این لذت رو پنهان نکنید. اون استیکرهای احمقانه صبح بخیر شب بخیر رو تو گروه خانوادگی بفرستید و اونجا که بیمزه رو هم برای دوستاتون تعریف کنید. و باور کنید که در حال حاضر هر خنده‌ای که با دیگری رقصون میشه یک کارکردی شبیه چسب داره. چسبی که این جامعه فرسوده رو در روزهایی که همه چیز در برابر چشممون در حال از دست رفتنه کنار هم نگه میداره. بی هیچ اغراقی میگم که این کار کوچک در حد نجات یک جامعه اهمیت داره. چنانچه که پیشتر از زبان نیچه شرح دادم، یونانیان از سر عمق سطحی بودن. امروز هم اگه بذاریم که بگن ایرانی ها از ضرورت بقا در زمانه بحران سبک سر و سطحیان، بگذارید بگن. به گمانم این شریفترین و منطقی ترین دلیلیه که یک ملت میتونه برای سطحی بودن داشته باشه. این که من این برنامه رو حدود 10 دقیقه رو اختصاص دادم به خوندن این پست اهمیت زیادی داره. برای کسانی که از این بخش یا از نیمه این خانش همراه من شدن، یک بار دیگه تکرار میکنم که این مطالب از نوشته های آقای جواد شایق و از صفحه اینستاگرام ایشون بود که کارآفرین و فعال اقتصادی هستن. من بقیه مطالب صفحهشون رو نخوندم و لزومی هم نمیبینم که آدم همه بخش های افکار یک نفر رو مورد تایید قرار بده یا مورد تاییدش باشه تا بخواد در موردش حرف بزنه. همین بریده ای از مطالب ایشون کفایت میکرد برای پرداختن به یک امر مهمی و اون بحث ادبیات عامیانه است که در نگاه عمومی همیشه با نوعی نافرهیختگی پیوند خورده. اگه بخوایم به این بپردازیم که امروز در جامعه ایران ادبیات عامیانه چه جایی داره و اصلا تاریخچش چیه، شاید یکی از بهترین بخش‌ها برای شروع کردن و پرداختن بهش وضعیت امروز انسان ایرانی باشه. وضعیتی که در اون فرسودگی روانی به حدی و درجه‌ای رسیده که مغز برای محافظت از خودش که اصلا برای بقا ساخته شده نه برای فرهیخته شدن، بیا دست بزنه به سانسور و کنار گذاشتن اون بخش هایی که بهش فشار تازه و اضافه بار میکنه و بیاد همونطور که ایشون گفته یه دفعه یک سری ریلز هایی رو ببینه از کمدین های اینستاگرام که بهش این مجال رو میده که در سطحی ترین حد خودش پردازش بکنه و بعد به خودش اجازه بده که از این بابت احساس گناه نکنه. اتفاقا از قضا من فکر میکنم تحمیل احساس گناه بر انسان ایرانی یک ستم غریبیه، یعنی بر بدنه جامعه‌ای که داره همه جوره تازیانه میخوره. این هر بلا و مصیبتی که فکر کنید از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزوده، این که ما انتظار داشته باشیم که امروز حتما و قطعا به سمت فرهیختگی بره و یا سرزنشش کنیم برای چیزایی که تو اینستاگرام میبینه یا سریالایی که تماشا میکنه و همه اینها، به نظرم بی‌انصافیه. من این رو تایید نمیکنم، نمیگم که این کار درستیه، نمیگم که این اتفاق ایدئالیه، ولی دارم میگم باید از این جنبه هم به موضوع نگاه کرد. علارغم اینکه سپیدار و داستان و باقی ماجرا تمام تلاشش بر بالا بردن یک استانداردی در انتخاب ادبیات خوب و در انتخاب نویسنده خوب و در پرورش نوشتن خوبه، با معیارهایی که بخش زیادیش پشتوانه ای از فرهیختگی برای نویسنده انتظار داره و برای متنش، اما این موضوع منو ترغیب کرد که خودم هم به عنوان کسی که می نویسه و حتی داره کتاب معرفی می کنه تعمق و تعملی داشته باشم بر این که اگر داریم می نویسیم برای چه مردمی داریم می نویسیم. این تجربه که نویسنده درباره زمانی میگه که ذهن یاری نمی کنه دیگه و ما یه چیز خیلی سطحی می خواهیم، برای من شخصا قابل فهمه و من ابایی ندارم از اینکه اینو بگم که در زمانی که فشار مهاجرت بر من استخوان خورد کن بود، من که در زمان زندگیم در ترکیه هرگز سریال ترکی تماشا نکرده بودم، در زمانی که در آمریکا بودم شروع کردم به تماشای سریال ترکی، چون به حدی پردازشش آسون بود برای ذهن من که من فرصت داشتم در اون زمانی که صدای اون میومد به هیچ چیز عمیق‌تری فکر نکنم. و امروز با شهامت اینو میگم در این حال که در جستجوی فیلم خوب، در جستجوی نوشته خوب هستم، اما درک میکنم که چه اتفاقی میفته که هنر عامه پسند یا ادبیات عامه پسند در فضای یک فرهنگ ایجاد میشه و رشد میکنه، چنانچه که تاریخچه و ابعادش رو در بخش بعدی برنامه با هم بررسی خواهیم کرد.

0: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
1: لیست شماره هاشو بگین.
2: بفرمایید.
1: اگه تی‌موبیل دارین به این شماره زنگ بزنین. 585-65-20-621 585-65-20-621
0: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438
1: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23
3: علاسیمین.
4: بله جانم، چی شده؟
3: ببین، منو امروز اخراج کردم.
4: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
5: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
7: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
8: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
10: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-24-84.
11: نیپاک تقدیم می کند.
12: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در 2 شب در گریت پارک لایو ایرواین. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شپره و بلکتز، ادریس فروغی و گروه کره آبا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها. امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحقیق بلیت از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایرواین.

سلام مجدد، من سپید محمدیان هستم و با برنامه داستان و باقی ماجرا که این هفته به بررسی ادبیات عامه پسند می‌پردازه در کنار شما هستم. در بخش اول برنامه مطلب اینستاگرامی رو برای شما خوندم که البته بسیار درست بود و درباره فرسودگی روانی جامعه ایرانی و تمایلش به رنگ و بویی از ادبیات یا هنر یا سینمایی که در اون به اصطلاح ابتذال وجود داره صحبت کرده بود و در ستایش این ابتذال حرف زده بود. ما اونو مبنای این قرار دادیم که برگردیم به تاریخچه ادبیات عامه پسند و نظریه هایی که در موردش وجود داره. خب حتما وقتی که اسم ادبیات عامه پسند یا popular literature میاد یا popular fiction میاد، ما نیاز داریم که برگردیم و از یک منظر تاریخ ادبیات و نظریه‌های ادبی بهش نگاه بکنیم که متوجه میشیم اون وقت موضوع خیلی گسترده تر از صرفاً کتاب‌هایی که مردم دوست دارن. اساساً وقتی که ما صحبت از ادبیات مدرن به میون میاد و میخوایم بهش بپردازیم، یک چیزی در کنارش وجود داره به نام شکل‌گیری بازار، یعنی تبدیل ادبیات به بخشی از صنعت نشر. فاکتورهایی مثل سواد عمومی، شهرنشینی و فرهنگ توده‌ای هم عناوینی هستند و مسائلی هستند که میان به مسئله ادبیات و مخاطبش گره می‌خورند. در تعریف ادبیات عامه پسند هیچ اتفاق نظر نهایی وجود نداره، یک تعریف واحدی وجود نداره، اما یه سری هالمارک ها و فاکتورهایی داره که مثلا برای مخاطب گسترده تولید و توضیح میشه و وابستگی زیادی داره به بازار و فروش. اغلب الگوها و قراردادهای آشنایی روایی رو استفاده میکنه که تکراری هستن خیلی. معمولا خوندنشون نیازمند یک تخصص ادبی یا دانش فرهنگی ویژه نیست. هر کسی میتونه بخونتش بدون اینکه نیاز باشه که بتونه پشت اثر رو ببینه، تفسیر اثر بدونه، نقد بدونه. و عموما هم هدفش سرگرمی، برانگیختن احساس مخاطب یا ایجاد یک لذتی در روایته. خب حالا یک ژانرهایی رو قطعا با این تعریف بیشتر شامل میشه، مثل رمان عاشقانه، رمان‌های جنایی، پلیسی، داستان‌های ماجراجویانه، داستان ترسناک، ژانر علمی تخیلی و فانتزی، تاریخی، خانوادگی یا ملودرام‌های هابکی که در تلویزیون یا در ادبیات می‌بینیمشون، تبدیل به فیلم میشن ولی از خواستگاه داستانی اومدن. در بخش بزرگی از تاریخ تو حوزه ادبیات عامه پسند وقتی میخوایم نگاه کنیم، یک بخش بزرگی از ادبیات میاد میره تو زیر مجموعه

در واقع تمام اون داستان‌های شفاهی، اون افسانه‌های جن و پریان، قصه‌های عامیانه‌ای که از دل فرهنگ مردم در میاد، حکایت‌ها، داستان‌های عاشقانه و ماجراهای پهلوانی، قرن‌ها پیش از این رمان مدرن وجود داشته و همه اونها برای مخاطب عامه نوشته شده بوده. در اون زمان اصلا تفکیک بین مخاطب به این اندازه وجود نداشته، چون تفکیک جامعه روشنفکر و اندیشمند و عموم مردم اصلا اینقدر نبوده. مثلا ما تو فرهنگ‌های مختلف یک حجم بزرگی از افسانه‌های عامیانه اروپایی داریم، بعد داستان‌های هزار و یک شب داریم، کلی قصه پهلوانی داریم، یه سری رمانسایی داریم مال قرون وسطاست، داستان‌های عامیانه چین و ژاپن یا داستان‌های ترسناکشون یا داستان‌های افسانه‌ای و اساطیریشون از جنگ‌هاشون و اینها، همه و همه یک فرهنگ روایی عمومی بوده، همه روایت کننده یک فرهنگ عمومی و یک سلیقه عمومی بوده. حالا اون روز چیزی به نام ادبیات و بازار ادبیات عامه پسند وجود نداشته. امروز یک مارکت جداییه ادبیات عامه پسند. و چون اون موقع مارکتی براش وجود نداشته، ممکنه توجه ما رو جلب نکنه. اما اونجایی که میشه نقطه عطف ایجاد یک بازار برای ادبیات عامه پسند، اختراع چاپه. چون با گسترش چاپ در اروپا، فکر میکنم باید قرن 15 هم باشه، دیگه داستان از یک کالای محدود برای یک عده‌ای که میتونستن کتاب بخونن و داستان بشنون و داستان بخونن، تبدیل میشه در یک مقیاس بزرگتری قابل تولید و قابل توزیع. شروعش اونجاست، ولی تحول اصلی در قرن 18 هم اتفاق میفته. چرا؟ چون سواد عمومی نسبت به قبل از اون بالاتر میره، شهرنشینی به وجود میاد و این شهرنشینی رشد میکنه، طبقه متوسط شکل میگیره که طبقه ایه که از نان و خور و خواب فراتر رفته و این طبقه گسترش پیدا میکنه. صنعت چاپ داره ارزونتر میشه و بعد داره گسترش پیدا میکنه به روزنامه نویسی و مجلات. بنابراین در پی اون یک مارکتی، یک کالایی به نام کتاب به وجود میاد که یک بازاری داره و تازه تبدیل میکنه داستان رو به یک کالای قابل فروش. همینجا هم هست که رمان میاد به یکی از مهمترین اشکال ادبی تبدیل میشه. تولد این رمان مدرن و مسئله عامه پسندی اصلا یک تناقض جالبی همینجا داره، چون خیلی از نویسنده هایی که ما امروز اونها رو از مهمترین نویسنده های تاریخ ادبیات میدونیم، در زمان خودشون نویسنده های محبوب و پرفروشی بودن، کاملا پاپیولر بودن و رمان هاشون یا به شکل پاورقی چاپ میشده، مردم برای قسمت بعدی اون انتظار میکشتن، مثل چارلز دیکنز کارش به صورت پاورقی چاپ میشده، الکساندر دوما که یه سری داستان های ماجراجویانه داشته و یک مخاطب خیلی وسیعی داشته، جین استن در زمان خودش نویسنده‌ای بوده که بسیار بازار خوبی داشته، یعنی اصلا نویسنده‌ای برای بازار کتاب بوده، نه یک نویسنده دانشگاهی یا آکادمیک. هنوز اونجا مرزی که امروز بین ادبیات والا و ادبیات عامه پسند کشیدیم به این شکل وجود نداشته. خود همین مسئله پاورقی که تو قرن 19 هم با رشد روزنامه ها و مجلات یکی از زمینه‌های بزرگ ادبیات عامه پسند رو ایجاد می‌کنه، با شکل سریالی چاپ کردن یه رمان که یه بخشش میومده و بخش بعدیش باز تو قسمت بعد میومده و مردم رو با اون تله گشتالت ناتمام به مطالعه بخش بعدی می‌کشونده، رو فرم داستان اصلا اثر می‌ذاره و نویسنده باید هر بار که داستانو می‌نوشت یه قلابی مینداخت برای اینکه مخاطبش برای قسمت بعد نگه داره، تعلیق ایجاد کنه، هی رازهایی ایجاد کنه که در قسمت بعد گشایش پیدا کنه و یه سری شخصیت‌های محبوب جذاب خلق کنه که آدما مشتاق باشن که ببیننشون و دنبالشون کنن و بخوننشون و همش یه انگیزه‌ای برای شماره بعد ایجاد کنه. یعنی خودش در خدمت بازار این شکل از نوشتن که امروز ما مثلا در سریال نویسی اینو میبینیم، از همونجا شروع میشه. شکلی

از نوشتن که اهمیت میده خریدارش یا مخاطبش رو نگه داره برای خرید بعدی، برای این تعقیب برای فروش بعدیه. و یکی از ریشه های اون چیزی که امروز ما داریم در نتفلیکس و شبکه های HBO و شبکه های بزرگ دنیا میبینیم همین قلاب سازی بوده که در اون زمان از پاورقی ها شروع میشه. شروعش از اونجاست و تو قرن بیستم یک اتفاق دیگه میفته که اسمش فرهنگ توده است و نظریه ادبی رو به طور کل وارد یک مرحله جدید میکنه، چون حالا دیگه رادیو هست، سینما هست، مجلات و تلویزیون و بعدتر حالا به این زمان که میرسیم رسانه های دیجیتال هستن. دیگه ما فقط با مفهوم ادبیات عامه پسند مواجه نیستیم، بلکه یک چیز بزرگتری رو باش مواجهیم به نام فرهنگ توده‌ای. و اونجاست که مکتب فرانکفورت وارد بحث میشه و اینجا ما از توی اون مطلبی که قسمت اول برنامه من از اون دوست عزیز در اینستاگرام نقل کردم اشاره کرده بود به اینکه در مکتب فرانکفورت چقدر به مسئله فرهنگ عامیانه و سلیقه توده مردم پرداخته شده. خب آدورنو یکی از کساییه که نظریه ای میده و یکی از مشهورترین نظریه هاش همین هورکهایمر و آدورنو درباره صنعت فرهنگه. مثلا کالچر اینداستری از اونجا میاد، از مکتب فرانکفورت میاد که میگه که فرهنگ مدرن منطق تولیدش یک تولید صنعتی سرمایه‌داریه، یعنی تبدیل شده به یک کالایی در خدمت چرخه سرمایه داری. حالا فیلم، موسیقی، ادبیات، اینا دیگه صرفا خلق ادبی یا خلاقیت فردی نیست، بلکه کالایی برای فروش باید باشه. اگه چیزی مارکتبل نیست، اگه چیزی قابل فروش نیست، در این مارکت جایی نداره. حتی وقتی من در کتاب فروشی های آمریکا میگردم به عادت کتاب گردیم و کتاب گردیم و فروشگاه کتاب رو تماشا کردن، تعداد قفسه هایی که اختصاص داده شده به ادبیات عامه پسند شاید 20 برابر ادبیاتیه که مخاطب خاصتری داره. به جرأت میشه اینو گفت تعداد تیراژ این کتاب ها بارها و بارها بیشتر از تیراژ کتاب خوب از دیدگاه روشن فکریه. اما همین کلمه کتاب خوب و کتاب عامه پسند در مقابل هم در فرهنگ روشنفکری قرار داره. یعنی من فکر میکنم، من نوعی یا من نویسنده فکر میکنم که کتابی که همه میخوننش خوب نیست و حتی با من نویسنده میام یک موضعی میگیرم که من کتابی که همه بخونن نمی نویسم. البته همونقدر که اون دوست عزیز میگه که جواد یساری گوش دادن رو باید حق داشت و با صدای بلند فریاد زد بی هیچ شبهه و ترسی، همونقدر هم من به عنوان نویسنده میتونم این حق رو داشته باشم، یا شما به عنوان مخاطب، یا شما به عنوان نویسنده و تولید کننده اثر، که این نظر رو داشته باشید که بله، ادبیات خوب با ادبیات متعلق به فرهنگ عامه متفاوته و هیچ نقدی بهش نیست، هیچ کدوم اینا درست مطلق نیست. به قول مولانا، آینه ایست حقیقت که شکسته و هر تکش دسته یک کسی افتاده و هر کدوممون داریم از یه گوشه با اون یه خورده آینه ای که دستمونه به حقیقت و واقعیت دنیا نگاه میکنیم. بنابراین در اینجا من فقط سعی میکنم اون رویکردهای مختلف رو بیان بکنم. اتفاق دیگری که در ادامه میفته اینه که فرمول های تکراری که مال مارکت رشد میکنه میاد رو. مثلا خب مثل عنوان هایی که مشمول زندگی همه است، مثل عاشقی، جدایی، سوء تفاهم، بحران، آشتی و یک پایان خوش. ساختاری که همه میشناسنش، همه امتحانش کردن، تو زندگیشون پیش اومده و براشون ناآشنا نیست، مجبور نیستن خیلی عجیب غریب بهش فکر بکنن تا بتونن پردازشش کنن این مفهوم رو. در نتیجه بیشتر و راحت‌تر بهش میپردازن.
یا تو مثلا داستان‌های مربوط به داستان‌های پلیسی یه جرمیه، یه تحقیقاتیه، سرنخ پیدا میشه، خطر و مانع وجود داره، افشا میشه و مجازات هم برای مجرم در نظر گرفته میشه. آدورنو میگه این تکرار باعث میشه که مخاطب تصور کنه انتخاب‌های زیادی داره، در حالی که ساختار فرهنگی از پیش تعیین شده و فقط داستان‌ها رو دارن توی این ساختارها جایگذاری میکنن و این یکی از مهمترین نقدهای کلاسیک به ادبیات عامه‌پسند.

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یه شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
3: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
4: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
5: هدا کرد هستم. توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر و می‌خواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد. بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900 310-259-9900.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
7: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.

بحث درباره ادبیات عامه پسند بحث بسیار طولانی و یکی از مناقشه برانگیزترین جاهایی که روشنفکرا و کسایی که طرفدار ادبیات یا هنر عامه پسند هستن با هم برخورد میکنن و منازعه دارن و خب یک نظریه هایی هستن که با دیدگاه های نقدی که بر این نظریات عامه پسند هست مخالفت میکنن و فکر میکنن که از مشکلات این نظریه اینه که صنعت فرهنگ وقتی مطرح میشه و درباره اینه که یک صنعتیه که صرفا متعلق به سرمایه داریه و با یه ساختار مشخصی داره زائقه رو میاره پایین، مخاطب رو کاملا نقشش رو از در نظر نمیگیرن، میذارن کنار و مخاطب رو بیش از اندازه منفعل نشون میدن، انگار که فقط یک گیرنده است، یک دستگاه گیرنده ایه و صنعت فرهنگ داره تولید میکنه، مخاطب مصرف میکنه و در واقع مصرفش معادل با فریب خوردنشه. اما نظریه پردازای بعدی میان یه دیدگاه جدیدی رو به این دیدگاه تک‌بعدی اضافه میکنن. اینه که من همیشه میگم همه چیز رو باید خوند، همه چیز رو باید دید و از هر کدوم از اونها آدم بار خودش رو برداره. ما در قسمت اول برنامه وقتی که مطلب رو من میخوندم از اون نویسنده عزیز، خب نویسنده واضحاً مخالف دیدگاه‌های چپ بود. من نه طرفدار دیدگاه‌های چپم و نه کاملا مخالفشون هستم، چون تمام اونها از دل این تز و آنتیتز ها هست که یک سنتزی اتفاق میفته، یک خروجی درستی اتفاق میفته. ما اصلا مجبور نیستیم طرفدار و زیر مجموعی هیچ کدوم از این نظریه ها باشیم. ما باید مشاهده کنندگان آگاه و کنشگری باشیم که تمام این نظریه ها رو میخونیم و به قدرت تشخیصی میرسیم با نگاه نقاد خودمون، که با نگاه پرسشگر خودمون، که بتونیم نظریه فردی خودمون رو داشته باشیم. ما اصلا مجموع نیستیم زیر مجموعه هیچ دیدگاه و یا هیچ حزب و گرایشی باشیم، وقتی که میتونیم از هر جایی اونچه که خوب و مناسب جدا بکنیم و یک مجموعه ای از آنچه که به حقیقت و واقعیت فهم ما نزدیکتره گردآوری بکنیم. این از اون اشکالاییه که نظریه‌های خیلی قطعی ارائه میدن. روی اون نظریه ها همینطور که بعدتر نظریه های تازه تر میاد کمی تعدیلش میکنه. مثلا استوارت هارل و یک مدل جدیدی که میاد ارائه میده پیشنهاد میکنه که ما تولید کننده یک معنا رو بیایم در اثرش رمزگذاری کنیم. اما فرض بگیریم که این تولید کننده اومده رمزگذاری کرده، اما مخاطبش الزاماً همون رمز رو دریافت نمی‌کنه. مخاطب میتونه معنای خودش رو، معنای مورد نظر خودش رو برداشت کنه، همون چیزی که به نوعی تو مرگ مؤلف اتفاق میفته. مثلا یه بخشش رو بپذیره، یه بخشش رو رد کنه. این چیزی که ما میگیم درباره کنشگر بودن. یا مثلا یه معنای استخراج کنه که با اون چیزی که تولید کننده معنا خودش اینکودینگ کرده و کدگذاری کرده توی اثرش مثلا بی ربط باشه، خودش هم فکر نکنه چون این معنایی میشه از این کد استخراج کرد. اینجا اونجاییه که خواننده ادبیات عامه پسند رو بهش به عنوان مصرف کننده صرف نگاه نمیکنه، بلکه داره میگه این تولید هنری و ادبی میاد میره از فیلتر هزاران ذهن مخاطب میگذره، میلیون ها مخاطب میگذره و درک و برداشت های متفاوتی ازش میشه. لزوماً اینطور نبوده که اونا مثل یک دستگاه گیرنده بدون پردازش عمل بکنن. و یک اعتباری میده استوارت هال به مخاطب و انتخاب او درباره ادبیات عامه پسند. حالا جان فیسک جلوتر میره و اصلا میاد به فرهنگ عامه یک اعتباری میده، میگه این لزوما چیزی فقط چیزی نیست که صنعت فرهنگ به مردم داده باشه، مردم میتونن از محصول فرهنگی استفاده کنن، اونو به شیوه خودشون معنا کنن و یک رمان عاشقانه برای ناشر یه محصول تجاریه، اما برای خوانندش میتونه فرصتی برای یک فضاسازی، برای خیال پردازی باشه، یه راهی برای فهم عشق باشه، یه راهی برای تجربه عشق باشه حتی اگه خودش تجربه نکرده باشه، یک
امکانی باشه برای فرار از زندگی روزمره، همون چیزی که ما تو قسمت اول برنامه گفتیم و همون چیزی که دیدگاه روشنفکری صرف میاد اون رو تقبیح میکنه و کوچیک میکنه، در حالی که اصلا قابل کوچیک کردن و دست کم گرفتن نیست، یا حتی یک وسیله‌ای باشه برای فکر کردن به روابط جنسی و جنسیتی. پس معنای اثر فقط تو متن نیست، تو رابطه متن و مخاطبه که ساخته میشه. و این دیدگاه گسترده تر و نزدیکتری به واقع که انسان رو، ذهن انسان رو یک ماشین نمیبینه و رابطه رو هم رابطه ماشین واری نمیشناسه. ممکنه که در بین عموم مردم اون درک و دریافت ادبی و هنری خیلی والا وجود نداشته باشه، که راستش اینه که همه هم بنا نیست که به این درک و دریافت ادبی برسن، همه مجبور هم نیستن و همه مجبور هم نیستن برای که به اون مرحله نرسیدن احساس کنن تحقیر بشن و کوچک شمرده بشن، چون این ارزشیه که در نظر فردی که انتخاب کرده تا به اون ارزش بپردازه ارزش حساب میشه و معنا حساب میشه. مثلا ممکن در ذهن اون فرد این معنایی برای زندگی نباشه. حالا بوردیو که من خودم بسیار اون رو دوست دارم میاد یه سوالی طرح میکنه و میگه چه کسی اصلا تعیین کرده که ادبیات خوب چیه؟ و این خیلی جذابه، چون ما تمام بنیان برنامه هامون رو بر ادبیات خوب گذاشتیم. این خیلی جالبه، من ادبیات خوب رو دارم با دیدگاه خودم و طرفداری خودم از یک سری مجموعی از اندیشه های مربوط به نظریه ادبی درباره ادبیات خوب میگم. ممکنه یک نفر دیگه یه برنامه‌ای داشته باشه و یه ادبیاتی رو معرفی کنه که اون از نظر اون ادبیات خوب حساب میشه. حالا کیه که تعیین بکنه که ادبیات خوب کدومه؟ و مرز اصلا مسئله خوب و بد بودن نیست، چون سلیقه خوب و بد به یه سری فاکتورهای اجتماعی متفاوتی مربوط میشه: طبقه اجتماعی خواننده، تحصیلات خواننده، سرمایه فرهنگی اون جامعه برای خوندن، خانواده ها، محیط اجتماعی. اینا همه سلیقه رو شکل میدن. همون چیزی که تو بخش اول برنامه گفتیم، امروز ممکنه حتی سلیقه جامعه بره به سمت آنچه که سطحی تره، بره سریال ترکی نگاه کنه، بره ادبیات در سطحی تره حدش رو بخونه، تو اینستاگرام ترجیح بده که ریلزای خنده‌دار ببینه، هر آنچه که در تعریف عامه پسند می گنجه، برای اینکه جامعه کشش محیط اجتماعی و شرایط جامعه کشش بار بالاتر و بیشتری رو نداره. سرمایه فرهنگی ممکنه پایین اومده باشه، در حالی که مثلا در جامعه ایرانی تحصیلات تقریبا در بسیاری از جامعه اطرافش بالاتره. بنابراین فاکتورهای مختلفیه که اینو بالا پایین میکنه و باهاش بازی میکنه. این میشه که وقتی که یه جامعه میاد میگه این رمان، این ادبیات فاخره و اون یکی عامه پسنده، سوال اینه که کی نهاد و بنیان گذاشته و مرزش رو تعیین کرده؟ منتقد، دانشگاه، ناشر، جایزه های ادبی که تعلق گرفته، اون طبقه اجتماعی اندیشمند به خصوصی که داره تعیین میکنه، که خود خواننده؟ این سوال که بحث ادبیات عامه پسند رو خیلی خیلی به موضوع جالب تری تبدیل میکنه اینه که کدوم یکی این فاکتورها هستن و چه کسیه که حق داره تعیین کنه چه چیزی ادبیات محسوب میشه. و یکی از جاهایی که خیلی موقع ها در ادبیات روشنفکری و در ادبیات خوب با من از منظر روشنفکری این تقسیم به طور بیرحمانه شکل میگیره، اونجاییه که مخاطب رو باز مثل همون دیدگاه افراطی عامه پسند شعورش رو دست کم میگیره و به سلیقه‌اش اعتماد نمیکنه و فکر میکنه که هر آنچه که انبوهی از مردم انتخاب بکنن ادبیات عامه پسند حساب میشه.
خیلی مثل بندبازی میمونه برای نویسنده. من خودم به عنوان نویسنده هنوز نتونستم تو این بندبازی به سمت متعادلی برم. من شخصا سعی نکردم که در دسته ادبیات عامه پسند بنویسم، که موقعهای با ناشرم حتی در این مورد شوخی میکنیم و بحث میکنیم درباره این که کتابات به اندازه کافی بفروش نیستن، هرچند که او به دنبال چاپ کتاب بفروش هم نیست، ولی گاهی این شوخی بین من و ناشرم وجود داره. و به نوعی هم گاهی اوقات انگار یک کیف ریزی هم من و کسانی مثل من از این که به اندازه کافی بفروش نیستن میبرن. اما در این حال همه نویسنده های اینطوری انتظار دارن که رمانی که می نویسن بسیار بفروشه، بسیار خونده شه و دیده بشه، و خب برای این دیده شدن به مردمی و مخاطبی احتیاجه، و همیشه این بار میفته روی اون مخاطب که به اندازه کافی تو خوب نیستی و ادبیات خوب تشخیص نمیدی که بتونی بخونی و بفهمی که این چقدر خوبه، در حالی که فاکتورهای خیلی بیشتری وجود داره. شما ممکنه کتاب خوب بنویسین درباره یک رنج عظیم انسانی و بعد ببری بذاری رو کانتر کتاب یک سرزمینی مثل ایران که دیگه بند بندش از هم در حال پاشیدنه، یعنی روان مخاطب ایرانی کشش یک رنج. من خودم بعضی از ادبیاتی که میخونم برای معرفی تو این برنامه نمیکشم، تحمل توانش رو ندارم گاهی اوقات بخوام کتاب تمام بکنم، برام اینقدر سنگینه. برای من چه انتظاری میتونم داشته باشم از مخاطبی که تمام روزش رو با فشار وحشتناک گذرونده و حالا ممکنه بین کتاب من که خودم فکر میکنم خیلی کتاب خوبیه، من نوعی، من نویسنده‌ای که معتقد به ادبیات خوبم، و تماشای ریلز های یک آدم اینستاگرامی که کانتنت طنز میسازه اونو انتخاب کنه و من ناراحت شم. اونچه که میخوام در این برنامه، این قسمت از برنامه داستان و باقی ماجرا بگم و حتما در قسمت بعد این بحث ادبیات عامه پسند و مسئله مربوط به ارتباط ادبیات عامه پسند و مخاطب رو به خصوص در جامعه ایران دنبال خواهم کرد، اینه که لزوماً هر ادبیاتی که عموم مردم دوستش دارن ادبیات عامه پسند به معنای تقبیح شده و زیر سوال رفتش نیست. لزوما اگه همه یه چیز رو میخونن به معنای این نیست که اون چیز کم ارزشه، و لزوما اگر یه کتابی اصلا خونده نمیشه به معنای این نیست که فهمش اینقدر سخت بوده که یک عده به خصوصی فقط فهمش کردن. در این حال که من همیشه میگم در کلاس های نویسندگی خلاق که وقتی مینویسید به مخاطب فکر نکنید، اما این بیشتر شبیه یک دروغ خودخواسته است که ما نویسنده ها به خودمون میگیم در زمان خلق اثر، که سعی کنیم از نگاه مخاطب خودمون رو دور نگه داریم. اما واقعیت اینجاست که از روزی که اون کتاب چاپ میشه و از دست ما خارج میشه منتظریم تا مخاطب اون کتاب رو پیدا کنه، و دوست داریم که مخاطب خوب بیشتری کتاب خوبی رو که ما فکر میکنیم نوشتیم رو بخونه. اما مسئله اینجاست که آیا مخاطب خوب رو کمی جمعیت مشخص میکنه یا افزونی اون؟ مثل همون سوالایی که ابوالهول در دروازه شهر میشسته و میپرسیده که یه دونه گندم بیشتره یا دوتا دونه گندم. جواب که میدونیم که جواب خیلی ساده است، میگفت دوتا دونه گندم. میگفت خیلی خوب، حالا دوتا دونه گندم بیشتره یا 5 تا دونه گندم؟ تا یه جایی این سوال پیش میرفت، مثلا تا 10,000 تا گندم بیشتره یا یه خرمن گندم، منطق ما میتونست پاسخ بده. اما اون جایی که میرسید به این که میگفت 100,000 دونه گندم بیشتر یا یک خرمن، ما دیگه شک می‌کردیم که 100,000 آیا یک خرمن هست یا نه. مرز بین مخاطب خوب و مخاطب توده و مرز بین ادبیات خوب و ادبیات عامه پسند گاهی اوقات به همین باریکیه، و همین ارزشش رو داره که در قسمت دیگری از برنامه داستان و ماجرا هم باز به ادامه بحث داستان عامه پسند و ادبیات عامه پسند بپردازیم. وقت شما بخیر، تا هفته بعد.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: شهامت.
3: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت کرد.
6: با ادراک
3: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
6: با وجدان
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
6: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
11: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
12: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
13: License number 01329272.
14: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
15: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
16: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
14: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
15: این دیگه فقط حلورده نیست، یک کیک حلورده است.
16: حلوا کیک صدف،
14: همین امروز امتحانش کنید.

0: رادیو همراه بپیوندید. رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: ساعت چنده ببخشید؟
1: نداری؟
2: Feeling nothing more than feeling, trying to forget my feeling.
0: Merci.
2: چه کج رفتار.

هی آهستی نسوز، آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را.

ایرانی ها از دور دست ها تا امروز، جوان، پیر، دختر، پسر، مرد، زن، دست به دست در کنار هم تاریخ و فرهنگمان را تا امروز حفظ کرده ایم. تک به تک ایرانی ها فرهنگ ایران را در خارج از ایران زندگی می کنند، زبان را حفظ می کنند و آداب و رسوم ایرانی ها را رعایت می کنند و بعضی از آنها را به جشن می نشینند. این خبر فوق‌العاده است برای سرزمین ما، برای ایران بزرگ، که بداند فرزندانش هنوز و هر روز در امتداد تاریخ فارسی را نگاه خواهند داشت و آداب و رسوم فوق‌العاده ارزشمند این سرزمین را گرامی می‌دارند. این هفته جشن مهرگان است.

مهرگان یک آیین باستانی است که همچون نوروز به شکل عمیقی با فرهنگ و اندیشه ایرانیان درآمیخته است. روز مهرگان وقت گرامی داشت ایزد مهر، شکرگزاری برای نعمت‌های پاییزی و به روایتی پیروزی فریدون بر ضحاک و برقراری عدالت بر جهان بوده است. اما مهرگان از تحولات سیاسی، دینی و اختلافات قومی و عقیدتی گریخت و به یک جوهره تبدیل شد، به مهر، به پیمان، به روشنایی و دوستی، و همچنان در حافظه فرهنگ ایرانی خواهد درخشید.

امروز ایرانیان به نشانه اتحاد و درامیختن بیشتر با فرهنگ هزارهای دوردست این آداب و مراسم را بسیار پرشکوه‌تر هر جایی که باشند برقرار می‌کنند.

شما مهمان زیبایی های جهان هستید در کافی 100 سال کهنه. من هم کنار شما هستم، ساعتی تنها با یه گیتار در کافه کلاژ. شما هم میتونید خاطرات و عاشقانه های خودتون رو به اینستاگرام کافه کلاژ بفرستید. CAFEKOLAJ

0: خب درود بر شما، کافه کلاش خوش میگذره.
1: درود بر شما، خیلی خوش میگذره. مگه میشه آدم یه همچی جاهایی بره خوش نگذره؟ خیلی جاد خالی بود، دوستان همه دوره هم بود.
0: چقدر عالی، خوشحالم که تو کافه کلاش شما اینقدر بهتون خوش میگذره. مثل همیشه من میخوام یه سوال قدیمی از شما بپرسم، از این چیزایی که به عنوان ضرب المثل یا گویش قدیمی مشهوره و از توصیف شما استفاده کنیم. میگن طرف وعده لولو سر خرمن داده، این یعنی چی لولوی سر خرمن؟
1: این یه وعده ایست که همچنی از روی دله، از روی قلب نیست،
0: یعنی شدنی نیست.
1: نه، تعارف کردی، یه تعارف دروغی.
0: خب یعنی یه چیزی بوده که این ضرب المثل به وجود اومده قدیما.
1: خب به هر حال هست دیگه، تو اجتماع ما هست. خب اینا هر کدوم برای اینا یک مثلی آوردن که مثلا هوشداری بدن به ماها، نصیحتی کرده باشن که آدم بخواد حرف بزنه بفهمه کجا باید حرف بزنه، چجوری حرف بزنه. از این چیزاست دیگه.
0: وعده لولو سرخرمن وعده نده.
1: نه آره،
0: مردم سرکار نزن.
1: آره، مثلا من به شما یه وعده میدم که اصلا نه اجرا میشه نه من میتونم اجرا کنم. اینو بهش میگن وعده لولو سرخرمن، برای که ممکن نیست اصلا.
0: خب چرا پس طرف این وعده رو میده؟
1: خب برای دل خوش کنک دیگه.
0: مرسی که به کافه کلاش اومدید، ممنون از اینکه با ما صحبت کردید.
1: منم از شما ممنونم که زحمت کشیدید.
0: خواهش میکنم، مرسی.

شام که کشد شرریز شراب گناهم، آری چو پلنگ سیاه به کمی

0: درود بر شما که مهمان کافه کلاش هستید. یکی از آخرین ترانه‌هایی که من اجرا کرده بودم همین آهنگ بود به نام خمار که در همه پلتفرم‌ها در دسترس هست. خمار.
1: اکبر جون به پا طرف قرمز رد کرد. اوه اومد. ای داده بیداد داغونمون کرد.
2: آقا فری شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش برسم.
1: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
2: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. ای سر یدیدی.
1: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
2: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونم میکنه.
1: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
2: اصلش هم همونه، تصادف کردی فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
3: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
4: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
5: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com

0: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه گذاری رو با شما مرور میکنیم تا با اطمینان وارد مناسبترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
1: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com
0: بدون هیچ سورپرایزی.
2: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-24-84.
3: آن پریشانی شبهای دراز و غم دل همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. صبح امید که شد معتکف پرده غیب، گو برونای که کار شب تار آخر شد. بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خیش، که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل، نخبت باد دی و شوکت خار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود، عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. باورم نیست زبد عهدی ایام هنوز، قصه قصه که در صحبت یار آخر شد.

در حدود 3 تا 4 هزار سال پیش از میلاد در جنوب کشور عراق امروزی، شهری یکی از شهرهای مهم تمدن‌های مشرق زمین بوده است، شهر اوروک در جنوب عراق. این شهر را بیش از هر چیز به عنوان زادگاه خط می‌شناسند. قدیمی‌ترین لوح‌های نوشتاری و شناخته شده در جهان در شهر اوروک پیدا شده است. به نظر می‌رسد در ابتدا برای ثبت غلات، دام‌ها، مالیات و امور اداری خط به کار گرفته می‌شده است. همچنین اوروک با پادشاه افسانه‌ای خود گیلمش پیوند خورده است، شخصیتی که قهرمان کهن‌ترین حماسه شناخته شده جهان یعنی حماسه گیلمش است.

اما اوروک سرزمین معابد عظیم و زیگورات ها هم بوده است. بقایای مجموعه مذهبی بسیار بزرگی مانند محوطه آینا و معبد سفید پس از کاوش ها پدیدار شدند. این بناها نشان می دهد که دین، حکومت و اقتصاد در اوروک به شدت به هم وابسته بوده است. در طی کاوش محققان مهرهای استوانه‌ای را پیدا کردند که گویی نوعی امضا و تایید رسمی به شمار می رفته و اینها از نخستین نشانه های بروکراسی و اداره دولتی در جهان است. اما در کاوش های باستانشناسی در شهر اوروک تندیس کوچکی پیدا شد که حدود 5000 سال قدمت دارد. این پیکره شکسته می گویند درون یک ظرف سفالی پنهان شده بود و احتمالاً پس از آسیب دیدن به این شکل به شکل آینی دفن شده بوده.

باستانشناسان مطمئن نیستن این فرد یعنی این تندیس شاه بود است یا یک کاهن، اما در هنر اوروک همین شخصیت بارها روی مهرها و نقش برجسته ها دیده می شوند، گاهی در حال انجام مراسم مذهبی، گاهی در شکار و گاهی در نقش رهبر جنگی. این نشان می دهد که در آن دوره قدرت سیاسی و مذهبی احتمالاً در تمرکز یک نفر بوده است. چهره این تندیس با ریش مرتب، پیشانی بلند و حالت بسیار جدی صورت یکی از قدیمی ترین تصاویر شناخته شده از یک حاکم، شاید حاکم در تاریخ بشر است.

0: میبینمت.
1: از بس گشتم و نیافتمت، باید به دنیای دیگری ایمان بیاورم. فقط امیدوارم در عبور از پل صراط حواسم به تکرار اسم تو نباشد.

شما مهمان زیبایی های جهان هستید در کافه 100 سال کهنه، کنار هم هستیم ساعتی و من در کنار یک میکروفون که خیلی قدیمیه و یک گیتار کهنه برای شما برنامه اجرا میکنم. زیبایی های جهان رو با هم ورق میزنیم و به مرور خاطرات مینشینیم. اینجاست کافه کلاش. شما هم میتونید دلنوشته ها و خاطراتتون رو از دوران مدرسه یا خاطرات عاشقانه به اینستاگرام کافه کلاش بفرستید. CAFEKOLAJ در اینستاگرام.

0: مهرا خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره رو تمومش میکنم.
1: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
0: ببخشید منظورتون چیه؟
1: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
0: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
2: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
0: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
3: ایرانی ها، آماده اید برای تخفیف های ویژه این هفته در هولسم چویس؟ برنج لال کیلا $10.99، خیاشور دلپذیر $4.49، روغن آووکادوی 1 لیتری $6.99، قند شکسته ی صدف $4.49. اما صبر کنید، این همه ماجرا نیست و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف های ویژه منتظر شماست. پس این هفته فرصت را از دست ندید.
4: خب چطوره؟
5: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
4: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
5: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
4: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
6: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
7: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
8: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
9: اگه شما در ازدواج مجددتون به سر میبرید یا همسرتون ازدواج قبلی داشتن و یک کدوم یا هر دوی شما از ازدواج قبلی فرزند دارید، بهتره بدونید که خود این به تنهایی یک اختلاف منافع شدیدی رو ایجاد میکنه که احتمالاً در حال حاضر خودش رو نشون نمیده. طراحی تراست یک چنین خانواده‌ای بسیار تخصصیه و پر از پیچ و خمها و ریزکاری‌های قانونی.
8: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
10: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژت چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
11: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
12: 323-332-12-30 323-332-12-30
11: مهدی کاملی. خیلی ساده.
13: تاریخ، فرهنگ، سنت‌ها و روزمرگی مردم در قاب یک دوربین و یک عکس که بعد از صدها سال هنوز به یادگار مانده است.

در سال 1862 میلادی عکاس ایتالیایی لویجی مونتابونه به همراه هیئتی از دانشمندان و دیپلمات‌های ایتالیایی به ایران سفر می‌کنند و عکاسی همون زمان هنوز پدیده‌ای خیلی تازه بوده. سفر با اون تجهیزات سنگین و فوق‌العاده کار راحتی به کشوری مثل ایران نبوده. ایتالیایی‌ها وارد ایران میشن و آقای مونتابونه تا میتونه عکس میگیره و از شهرهای مختلفی چون تبریز، زنجان، قزوین، تهران دیدن میکنه و ده ها عکس از شهرها و بناهای ایران زمین میگیره. عکس هایی که امروز دیدن آنها فوق‌العاده حیرت آوره. فرهنگ آن زمان، پوشش مردم، روزگاری که میگذروندن، معماری خیابان ها، کوچه ها و همه و همه به ما نشان میده که چیزی حدود 60-70 سال پیش ایرانی ها در پایتخت چگونه میزیستند.

0: هیئت ایتالیایی در خاطراتشون نوشتن ایرانی ها بسیار مهمان نوازند و از تنوع قومی و فرهنگی بسیاری برخوردارند، چون برای اروپایی ها اون زمان ایران بسیار ناشناخته بوده و تصویری از ایران نداشتند و عکس های منطبعانه نخستین فرصت بود برای اینکه مردم اروپا بتونن با پایتخت ایران و شهرهای متفاوت و فرهنگ مردم در اون زمان آشنا بشن. هدف آمدن منطبعانه به ایران فقط برای عکاسی نبود و ایجاد روابط اجتماعی و سیاسی هم برای دولت ایتالیا مهم بود. او به دیدار ناصرالدین شاه رفت و ناصرالدین شاه به او علاقه نشان داد، چرا که ناصرالدین شاه خودش عاشق عکاسی بود و عکاس پیشروی بود. او تا می توانست از کوی و برزن، گنبدها و بازار و تمام معماری شهرها عکس گرفت و به اروپاییان ایران را معرفی کرد. هیئت ایتالیایی این سفر رو این گونه برآورد کردند و خاطرات خوبی از آمدن به ایران داشتند. آنها میگویند برخلاف تصور، ایرانی ها مردم باهوش و سخت کوشی هستند و ذهن بازی دارند. و میگویند ایرانی ها آمادگی برای یادگیری و پیشرفت بسیار دارند. او میگوید برخلاف انتظار او، سواد خواندن و نوشتن در ایران امری بسیار رایج به نظر میرسد و این هیئت، یعنی هیئت ایتالیایی که با عکاس ایتالیایی به ایران آمده بودند، به مهمان نوازی ایرانی ها اشاره میکنند. جالب اینجاست که سفرنامه نویسان اروپایی که به شرق نگاهی تحقیرآمیز داشتند در اون زمان، نسبت به ایرانی ها عموما نگاهی محترمانه و خیلی خوشبینانه داشتند و اونها را مردمی با استعداد و دارای ظرفیت پیشرفته بسیار توصیف میکردند.
1: Each

یک روز تقریبا گرم در سایه هایی که یک روز تقریبا گرم در یک چهارراهی به نام چهارراه تخت جمشید، یک خانواده، دو کودک و یک زن و مرد دارن آهسته خیلی با تمنینه از چهارراه عبور میکنن و همه چی امن و امانه. یک به نظر بعد از ظهر تابستانی میاد، سایه های گسترده درختان و یک تاکسی و دو اتوبوس هم اونور چهارراه. دوستان مشغول نگاه کردن به این دست هستن که چراغ سبز میشه و راه بیفتن و این خانواده هم به دنبال کار زندگی میروند. یک مرد موتور سواری انگار داره به اینا نزدیک میشه و یه سوالی از اینا بپرسه. خیلی کار خطرناکی وسط چهارراه. چهارراه بسیار خلوتی است، تنها عابر پیاده این خانم آقا و این تو فرزند بسیار کوچکن و این موتور سوار هم انگار میخواد خدا کنه دزدی چیزی نباشه، بیاد یه سوالی، آدرسی، چیزی بپرسه. ولی این وسط چهارراه وقت پرسیدن آدرس نیست. نمیدونم این موتور سوار چرا به این دوستان داره نزدیک میشه، اینام حواسشون بهش هست. پشت این موتور سوار هم یک اتومبیل سرمه‌ایه که اونم به راه خودش ادامه میده و در پیاده روی اون طرف انگار یک دست فروشی نشسته. شما مهمان کافه کلاش هستید و این بود تصویر در قاب صدای این هفته کافه کلاش.

شب وصل است و طی شد نامه هجر، سلام و فیه حتی مطلع الفجر. دلا در عاشقی ثابت قدم باش، که در این ره نباشد کار بی اجر. من از رندی نخواهم کرد توبه، ولو آزیتنی بالحجر بالحجر. در آی ای صبح روشن دل خدا را، که بس تاریک میبینم شب هجر. دلم رفت و ندیدم روی دلدار، فغان از این تطاول آه از این زجر. وفاخواهی جفاکش باش حافظ، فان ربح و خسران فی التجر.

0: میشه خواب بود انگار.
1: کافه کلاژ، پنج شنبه ها ساعت 8 شب و یک شنبه ها 12 ظهر.
2: KTWV HD3 Los Angeles.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
1: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
4: مده
5: دردو مده چه ده مغزه
4: بابا، این نداشخال نریست تو خودت پدر بدن در وردی
5: بگی چی کار کنم خیلی
4: کیدرینگ حاتمه میشه انویه ها سفارش بدی
5: بذار روده اجازه بگیرم روده
4: جوان روده
5: سفارش بدی با دیر میشه انویه ها
4: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
6: جونم عزیزم
4: از آو جواره میگن اردر بدی میشه انویه ها
6: هرچی قلب بگی قلب جون از اون جواره
7: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش بده
8: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه هو میکشونه 949-768-0122
9: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
10: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
9: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
10: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-777

0: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA. برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
1: نیپاک تقدیم میکنند.
2: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در 2 شب در گریت پارک لایو ایروین. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر، شهبال شپره و بلکتز، ادریس فروغی و گروه کور آبا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی چاها، امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحقیق بلیت از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایروان.
3: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بلبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
4: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
5: ضمناً 12 CD حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 CD درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.

رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی. شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، این بخش از برنامه همراه با علیرضا میبودی بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است.

فتنه جون ضرب تبر بود و نمی دانستم. دشنه در کاسه سر بود و نمی دانستم. کوچه بیخبری بود و دبستان خیال. زندگی عین سفر بود و نمی دانستم. وان همه خط و خبر بود و نمی دانستم. من گمان می کردم هر دلی را سنمی، هر کسی را سهم است. سهم هر شبنم صبح حوله یا سمنی است. سهم هر باد خنک عطسه نسترنی است. سهم ما از دنیا بوریای وطنی است، سایه نارونی است. من نمی دانستم.

دار صدای آقای دکتر محمد اصفهانی رو شنیدید، از اصفهان. بوی باران نام این ترانه بود. صدای ما از رادیو همراه پخش میشه. میران ترجمندم خانم فرهوده برنامه نداد بکنه، ازش سپاس گذارم. ممنونم از پیام های مهرامیز و پر از محبت شما. به ویژه چند تلفن داشتم از ایران که خیلی برام واقعا دلنشین بود، و مخصوصا دو استاد دانشگاه در همدان تماس مشترک داشتن، سلام رسوندن به بچه های رادیو، های دکتر لاکویی، به همه، و چند تنی که من در تلویزیون با اونها مصاحبه میکنم، و نشون میده که در ایران جامعه دانشگاهی واقعا پیگیری میکنه کارهای بیرون از کشور رو، پیگیری میکنه، و خیلی هم به این باور رسیدن حتی در درون خود حکومت که وضع نمیتونه اینجوری ادامه پیدا بکنه، و دارن جایی که گزارش میکردن میگه که حتی کسانی که با خود حکومت هم دارن یواش یواش خودشون رو دور میکنن، چون میدونن دیگه نمیشه اینطور ادامه داد. کرباسچی شهردار پیشین تهران، خب یکی از چهره‌های سرشناس انقلاب اسلامی است، میگه نارضایی در بین مردم خیلی زیاد شد، هشدار میده به جمهوری اسلامی، نارضایی خیلی خیلی. خود من دیروز تلفنی، یعنی خانواده ما داشتن با ایران، میگن در فاصله 3 ماه، اینا 3 ماه در بیرون از ایران بودن، خب 3 ماه خارج از ایران بودن، برگشتن به ایران، میگن در این فاصله 3 ماه تغییراتی رخ داده که برای خود اینا باور کردنی نیست، با اینکه خودشون آدم های متمولی هستند، دستشون به دهانشون میرسه، مشکل مالی ندارن، ولی جیغشون از گرانی به آسمانه. حالا فکر کنید کارگر بینوایی که 12 میلیون میگیره باید چطور سر کنه، چطور باید زندگی کنه، یعنی یک جهنم ساختن برای مردم، و این نشست های پیاپی در شهرهای مختلف گران کرده. میرم از آرزوهای طبیعی بعد از انقلاب اسلامی به خاطر بی‌توجهی گران کرده میرم از آرزوهای طبیعی بعد از انقلاب اسلامی به خاطر بی‌توجهی، به خاطر اقدامات بی‌رویه از جمله حفر چاه‌ها، نمی‌دونم زدن سدها، دمار از روزگار جامعه و طبیعت ایران، اینا درآوردن و

0: دکتر ندا هیدری، متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص نوروفیزیولوژی با بیش از 15 سال سابقه در خدمت شما در تشخیص درمان انواع بیماری های مغز و اعصاب شامل دیمنشیا، پارکینسون، نوراپتی و دردهای عضلانی و عصبی. در مطب دکتر ندا هیدری در انسینو و آکسارد درمان دیمنشیا با داروهای جدید و بوتاکس برای درمان سردرد و بیماری های دیگر صورت می گیرد. 805-744-2141 805-744-2141.
1: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
2: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
2: 818-777-777-777.
4: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
5: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
6: شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، این بخش از برنامه همراه با علیرضا میبودی بازپخش گزیده ای از برنامه های قبلی است.
7: خب صدای ما از رادیو همراه پخش میشه. تا لحظات دیگر با خانم محسنی صداقت خواهیم بود. صداشون گوش کنید.

0: چقدر این صدا زیبا و معصومه. صدای خانم شکیلا رو شنید. درود بر شما خانم شکیلا عزیز.
1: درود بر شما آقای میبودی عزیز و همچنین عزیزانی که دارن صدای ما رو میشنوند.
0: واقعا چقدر صداتون معصومه. الان گوش میکردم ترانه. آره چند سال تو سدی نداشتی وقتی اون اجرا کردی نیست؟
1: این ورژنی که شما الان پخش کردین که مال کنسرت سال 95، ولی این ترانه رو من سال 93 اجرا کردم. یعنی
0: سنی نداشتی؟
1: پیش میشه یعنی 30 سال پیش.
0: بله حدودا بله بله همینه. فوق‌العاده خیلی قشنگه، اجرای فوق‌العاده ای
1: شده.
0: خب تقریبا همه خواننده ها نوایی رو اجرا کردن نیست؟ خواننده های برجسته و بزرگ ما
1: خیلی ها اجرا کرد. بس زیباست واقعا، هم ملودی هم ترانه زیباست. بله خیلی ها اجرا کردن.
0: یکی از اجراهای خوب مال شماست. خیلی خوب،
1: شما لطف دارین.
0: خب خانم شکیلا خیلی خوش آمدید بعد از مدت ها. چقدر وقت آخرین باری که با شما صحبت کردیم است که با دوره قبل از کرونا بود نیست؟
1: بله بله فکر کنم 5-6 سال پیش.
0: بله
1: تو برنامه آقای فرزانه فکر کنم با هم.
0: بله بله درسته،
1: پنج شنبه ها داریم. بله
0: امروز هم که آقای فرزانه با ماست بعد از گفتگو با شما.
1: بله.
0: خانم شکیلای عزیز، قانونی وجود داره که هنرمندانی که کم کار میکنن مجازات بشن؟
1: میدونی قانونش چیه؟ این که طرفدارا الان مدتیه دارن از طرق مختلف میپرسن چرا دیگه کار جدید نمیدی بیرون و دیگه دارن تفلکات عصبانی میشن. 100% قول میدم تا 2-3 ماه آینده حتما یه کار جدید برای طرفدارا همه حتما پخش کنیم.
0: میتونم بپرسم دلیلش چیه؟ داری تنبلی که نیست؟ نه تو مود نبودید، یعنی انگیزه میخواد؟ نه انگیزه
1: یکیش
0: از دلایلشه.
1: تنبلی هم هست.
0: جالبه. و در منزل استودیو دارید نیست؟
1: بله بله
0: با همسر نازنینتون. با بله. همکار. خب باید ایشون هم شما ایشون رو تشویق کنید و همسر نازنین هم شما رو تشویق بکنن. آخرین کاری که خوندید چی بوده یا تهیه کردید یا در فکر خوندنشید؟
1: آخرین کار اکچولی برای این دوران اتفاقاتی که افتاد در ایران و مهسا و بقیه جوانه که از دست دادیم، یه ترانه برای اون دوران اجرا کردم، ولی فکر نمی کنم شما داشته باشین تو آرشیوتون.
0: نه اسمش چیه؟ اسمشو
1: وای سخته الان یادم نمیاد.
0: خب حالا نه به خودتون وقت بدید، نگه مسئله نیست. خب میگفتید
1: فکر کنم آزادی اسمش رو
0: آزادی بسیار خب.
1: بله.
0: خب
1: بله
0: میفرمودید. این آخرین کاری بود که
1: این یکی دو تا کار من با همزمان دادم بیرون، یکیش این بود، یکیش هم یک کار بازخوانی از بابک رادمنش بود که این رو قبلا آقای سروش هنرمند بسیار خوش صدا اینو ایشون اول اجرا کرده بودن و من خیلی خوشم اومد از این ترانه و آهنگ، من بازخوانیش کردم این رو.
0: اسمش چیه؟
1: دلا دلا امشب دلا

0: داده. خب خانم شکیلای عزیز،
1: کاملی داری شما. نمیگردم همه این ترانه رو بتونی سریع پیدا کنی.
0: فروده است، یه کار فروده عزیزه.
1: آفرین.
0: کار فروده. خانم شکیلای عزیز، شما که زندگی بی سر و صدا و یه زندگی ساده رو خیلی دوست دارید، به نظرم اینطوری میاد ها؟
1: بله، همیشه همینطور بوده. همیشه همینطور بوده، مخصوصا از وقتی که یک مقدار با مولانا آشنایی پیدا کردم. که همونطور که خودتون میدونین، فکر میکنم من جز معدود خواننده های خارج از ایرانی باشم که بیشترین تعداد شعرهای مولانا رو اجرا کردم روی آهنگ ها. و بعد از اون خیلی تفکراتم فرق کرد تو زندگی. یعنی واقعا نه دنبال تجملات بودم هیچ وقت، نه دنبال مادیات بودم. مادیات در حدی که خب زندگی آدم بگذره دیگه، راحت. همیشه فقط برام یک چیز مهم بوده تو زندگی، عشق و آرامش. و هنوزش هم همینطوره. من فکر میکنم مهمترین واقعا لغت تو زندگی هر کسی عشقه. وقتی که قلبمون پر از عشق باشه، نمیتونیم از کینه و حسادت و غرور و هر گونه نیت بدی دور میمونیم وقتی که عشق داشته باشیم تو خودمون. و این همیشه به اصطلاح راه من بوده که با عشق همیشه برم جلو.

0: داریم با خانم شکیلا عزیز گفتگو میکنیم. خانم شکیلا، شما میدونم که هم به فارسی خب ترانه اجرا کردید، به انگلیسی اجرا کردید، ترکی اجرا کردید، هندی از کجا یاد گرفتی هندی؟
1: من که میدونیم ترکی و هندی و اینا رو خب فقط به اصطلاح تقلید کردم، این زبان ها رو بلد نیستم صحبت کنم. اصولا حس تقلید در زبان یه استعداد خدادادی فکر کنم من دارم. انگلیسی هم خیلی راحت یاد گرفتم. بله،
0: من برست به العکسش رو اینقدر بی استعدادم. اینقدر بی استعداد
1: فکر نمی کنم.
0: نه, نه آخه این تلفظ هندی هم خیلی مشکله، یا اسپانیایی، حالا اسپانیایی ساده تره، ولی کردی و لوری هم داشتید نیست؟
1: بله، کردی، لوری، ارمنی.
0: ارمنی هم داشت،
1: ارمنی هم خوندم. بله.
0: شما عضو رسمی رأی‌گیری جوایز گرامی هم هستید در آمریکا؟
1: راستش بودم.
0: بودی؟
1: ولی بله، تو چند سال پیش بودم، ولی وقتی که متوجه شدم خیلی متاسفانه مثل خیلی چیزهای دیگه تو این دنیا از روی چی میگن آنستی نمیره جلو و زد و بند اون پشت هست، دیگه نخواستم هیچ عضوی در این جریان باشم. بله دیگه ادامه ندادم، نیستم الان.
0: دوست داشتی شریک جرم باشی؟
1: دوست داشت نداشتم، هیچ وقت دوست ندارم شریک جرم باشم.
0: ممنون. خب کنسرت هم که دارید 30 نوامبر؟
1: کنسرت بنا بود 30 نوامبر با آقای بشارتی همکاری داشته باشیم، ولی به دلیل اختلاف سلیقه در خیلی موارد من ترجیح دادم که این همکاری رو ادامه ندارم.
0: بس ندارید بس کنسرت؟ بس کنسرت دیگه.
1: من از چی میگن جزوی از این کنسرت نیستم.
0: بسیار خوب. خب یک کار دیگه به انتخاب استودیو و روده کاری از خانم شکیلا گوش میکنی، برمیگرد.

0: دلم.
1: بحث صدایی. اولین باری که من اسم خانم شکیلا رو شنیدم، مهمان خانم میرافشار بودیم، من و همسر ناهید، و موقع آقای افشار هم حیات داشتن. بعد خانم میرافشار گفتش که فا یک صدایی داره میاد به نام شکیلا، نمیدونم آهنگساز سفارش مثل که یک ترانه رو داده بودی هرچی، درست به خاطر درست همونه. این اولین بار من اونجا از زبان خانم خانم میرافشار یادم، دوباره گفتم کی، دوباره تکرار کردم شکیلا. خیلی خوب،
0: اولین ترانه منو ایشون به من دادن دیگه، که انتظار اسمش بود. بله، خانم میرافشار به من دادن. دقیقا.
1: اجازه بدید از بازار آگهی عبور کنیم برگردیم خانم شکیلا.
0: حتما.
2: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
3: سامان حیدری.
2: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
3: سامان حیدری.
2: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
3: فقط سامان حیدری.
2: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی، چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
3: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818 818 0707.
4: نیپاک تقدیم میکنند.
5: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایرواین، شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شپره و بلکاتز، ادریس فروغی و گروه کر آبا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها، امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحقیه بلیت از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایرواین.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو این فاندینگ.
7: این روزها همه به آژانس امیری مسافرت میکنند. شما چطور؟ آژانس امیری این بار شما را به تور 12 روزه ویتنام و کامبوج دعوت میکنند. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام.
5: تاریخ حرکت 25 اکتبر. 818-758-2626. amiritravel.com.
8: ایرانی ها، آماده اید برای تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس؟ برنج لالکیلا $10.99، خیاشور دلپذیر $4.49، روغن آووکادوی 1 لیتری $6.99، قند شکسته صدف $4.49. اما صبر کنید، این همه ماجرا نیست و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف های ویژه منتظر شماست. پس این هفته فرصت را از دست ندید.
9: به مجموعه ای از سنگ و کابینت خوش آمدید.
10: قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود، از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوئر فیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگبری با شوروم وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت ریان ستون.
11: شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، این بخش از برنامه همراه با علیرضا میبودی بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است.

0: اغلا دی با خانم شکیلای عزیز هستیم. خاطر انگیز بود براتون ها؟
1: خیلی بله، مدتی بود این اون ترانه رو نشنیده بودم. بله تمام اون دوران اون خاطرات زنده شد.
0: چند رو از شما بپرسم، کریستوف کلمب به شما کی شما رو کشف کرد اولین بار؟
1: بابک افشار.
0: بابک افشار،
1: بله. این ترانه رو هم آهنگش از بابک افشاره. بله
0: یعنی او تشویق کرد شما رو که بخونید ها؟
1: او تشویق نکرد، من از میدونی که از بچگی در ایران دلم میخواست خواننده بشم، رفتم تو شوی خدا بیامرز فرخزاد، منتها 9 سالم بود، بعد دیگه خانواده گفتن زیادی کوچیکی و نشد، و بعدم که انقلاب 4-5 سال بعدش شد دیگه نشد. بعد آمدم اینجا، از اونجایی که همیشه دلم میخواست خواننده بشم اومدم رفتم تلویزیون جام جم با آهنگسازهای مختلف، نشد هیچ کدومش، نتونستم کاری انجام بدم، تا اینکه بابک افشار صدای منو شنیده بود یه جا، اون اکچولی اومد سن دیگو و گفت که بیا با هم دیگه همکاری کنیم.
0: آها این بله. پس ولی اولین بار خودتون رو کشف کردید، 9 سالتون بوده.
1: من از 4 سالگی خودم کرد، از 4 سالگی عاشق خوندم بودم.
0: خب از همین دیگه،
1: اگه اینطوری بخواین حساب کنی.
0: فوق العاده. اون وقت کسی هم در خانواده بود که شما رو تشویق بکنه یا اینکه نه
1: مادرم خیلی، چون من مادرم هم خدا رحمت کنه صدای خیلی خوبی داشتن، ولی به دلایلی هیچ وقت نتونستم بخونم. زمان ها دیگه خودتون میدونید که برای خانم
0: مانعی بود در خانواده، مانعی که شون یا نه
1: مانه؟ خب پدرم دوست نداشتن، پدرم مخالف بودن، ولی خب من پدرم وقتی 9 سالم بود از دست دادم. بعد دیگه خب مامانم خیلی پیش تشویقم کرد که بخونم، ولی وقتی که به یه جایی رسید که دیگه باید یا میرفتم پروفشنالی دنبال این کار یا درسم رو بخونم، دیگه همه گفتن نه بهتر درستو بخونی. ادامه نتونستم بدم.
0: پس یه نمره 20 بار به مادر داد. آفری.
1: بله خدا رحمتشون کنه.
0: خدا رحمت کنه. فوق‌العاده، فوق‌العاده. خب با خانم شکیلای عزیز هستیم، اجازه بدید که کاری دیگری از خانم ببینم. وقتی خودتون صدای خودتون رو میشنوید چه احساسی دارید؟
1: خب احساس خوبی رو، اگه احساس خوبی نداشت که ادامه نمیدادم که.
0: نه یعنی خاطره این ترانه ها میاد تو ذهنتون یعنی که نه قرق خود صدا میشید و کار
1: هر نه هر ترانه ای بالاخره خاطره ای برای خاطره میشه دیگه، وقتی که ضبط شده چطوری شده، اصلا این ترانه ساخته شده، چه مراحلی رو طی کرده، تمام اینا مثل صفحه سینما از جلوی من رد میشه. الان این انتظاره که شنیدم دقیقا همینطور بود.
0: خب این کار رو پخش میکنیم، بعد برای ما دقیقا بگید الان در ذهنتون چه گذشت، چیا دیدید. بگید الان گوش کنید.

0: خب به ما بگید خاطره این اثر چیا به یاد شما؟
1: دو تا خاطره از این دارم. یکی این که روزی که رفتم اینو ضبط کنم استودیو فرخ آهی بود، آقای جهانبخش پازوکی آهنگ رو آوردن و گفتن آره آهنگ محلی، تالا آهنگ محلی خوندی؟ گفتم آره فکر کنم بتونم راحت. یک بار از اول تا آخر خوندم
0: آفرین،
1: بدون اینکه لازم باشه دوباره بخونم یا جاهایش رو یک بار از اول تا آخر خوندم
0: آفرین،
1: بدون اینکه لازم باشه دوباره بخونم یا جاهایش رو تصحیح کنم. و شدید آقای پازوکی در تصحیح قرار گرفته بودن و راضی بودن و این یه خاطرش بود. خونم

0: خوشحال که خب خدا رو شکر که به خیر گذشت انقدر سریع. بعد وقتی اومدم سن دیگو برای مادرم با من زندگی میکرد دیگه، بعد برای مادرم گذاشتم، مادرم زد زیر گریه همون اولش، برای اینکه همیشه اینجا رو خب مثل خیلی های دیگه غربت میدونه دیگه. و شعرش اگه تا ادامش میرفتین میگه که ترسم از در این غربت بمیرم. هر دفعه هم که من بعد از این آهنگو چه اجرا کردم تو کنسرت ها چه شنیدم، همیشه بیشتر اون حالت مامانم اومده جلوی نظرم، واسه هم یه ذره منو غمگین میکنه این ترانه.
1: یاد مادر گرامی. بعد نه اجرا کردی خیلی، من فکر یعنی هر کی گوش کنه فکر کنه شما شیرازی هستید.
0: خیلی هم به همین دلیل وقتی که این ترانه در اومد خیلی ها فکر میکنن من شیرازی هم، حتی یک ناحیه‌ای در شیراز بهش میدم حفر میگن چی میگن خب. همه فکر میکنن من اونجا به دنیا آمدم، با اینکه بارها گفتم نه من تهران به دنیا آمدم، باز دوستان میان میگن خب حالا چرا نمیخوای راستش رو بگی، مگه چی اگه اونجا به دنیا آمده؟ خیلی جالبه برا. هنوزه که هنوزه الان خیلی سال 20 خورده سال میگذره، من در این جریان هنوز میشنوم از این ور اون ور که خب حتی مثلا میگن ما خانوادهمون با خانواده شما اصلا همسایه بودن و یعنی دیگه جالبه.
1: تشکر میکنم، سیر که نمیشیم از گفتگو با شما، حتما گفتگو با شما رو حتما ادامه میدیم. سکه خانم شکیلا محسنی صداقت،
0: خوشحال شدم خیلی.
1: منم همینطور با شما خدافظی
0: میکنم. برخوده عزیز منم خدافظی میکنم و آرزوی سلامتی و شادی و آرامش خیال برای همه.
1: ممنون.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک یکانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک یکانی رو با هم گوش کنیم.
2: جمعه بودی عزیز، با گرمترین درودها. گزارش اقتصادی امروز رو با خبری از بالاتر رفتن ارزش دلار با بقیه ارزهای جهان من جمله یورو آغاز میکنم که به بالاترین حد 17 ماه اخیر خودش رسیده. نرخ برابری دلار با یورو در 1.12، ین ژاپن در 1.158 و پوند انگلیس در 1.31 گزارش شد. یکی از دلایل بالاتر رفتن این ارزش برابری به گزارش از بلومبرگ، ضعف اوراق ارزهای فرانسه از یک طرف و نرخ بالاتر رفتن اوراق ارزهای 10 ساله امریکا از طرف دیگر از دلایل اصلی می بوده. بازار بورس امریکا روز متعادلی رو پشت سر گذاشت و هر سه شاخص مثبت عمل کردند. دا جونز 20 واحد، نزدک 10 واحد و شاخص اسمپی هم 14 واحد بالاتر رفت. گزارش فردا خواهیم داشت که تعداد افراد بیکار رو انتشار خواهد پیدا کرد که به نظر میاد تعداد افراد بیکار در امریکا به بالای 4.1% افزایش پیدا کرده باشه که این خبر بسیار مهم برای بازار بورس خواهد بود. نرخ امروز بیت کوین به بالای 84,000 صعود کرد و هر اونس طلا هم با اندکی افزایش در حوالی 4,200 در حال داد و ستد می باشه. ولی متاسفانه هر قیمت هر بشکه نفت دوباره 3% بالاتر رفت و به بالای 93 دلار صعود کرد. خبر این که نیروی دریایی آمریکا ناوگان جدید تئودور روزولت رو به تنگه هرمز فرستاده از دلایل اصلی این افزایش بود. اعلان درآمد نچندان خوبی را از شرکت نایکی داشتیم که درآمد سه ماهه به بالای 11.21 میلیارد رسیده که از حد انتظار پایینه. رو هم رفته سهام نایکی برای امسال خوب عمل نکرده و 44% از ارزش خودش را دست داده که ادامه این وضع میتونه اخراج این کمپانی از 30 عضو دا جونز رو به همراه داشته باشه. نرخ برابری دلار با تومان در بازار آزاد ایران 260,000، بله 260,000. یورو 290,000. پوند انگلیس 342,000 و دلار کانادا روی 182,000 گزارش شد. سکه تمام آزادی 252 میلیون تومان. شنوندگان عزیز، وضع بازار بورس در ماه اکتبر اندکی میتونه زیر سوال قرار بگیره که چرا؟ قسمت از این نگرانی به خاطر تاریخچه ماه اکتبر که در چند سال اخیر همیشه نوساناتی رو بازار شاهد بوده. در ماه اکتبر اندکی باید مواظب باشیم که وضع بازار بورس به کجا خواهد رسید. ضمن اینکه کسی از آینده خبر نداره، ولی یک حقیقت رو آشکار میکنه که چون این بازی‌های سیاسی و اقتصادی همیشه بوده و خواهد بود، ما باید از سیستم پول از دست دادن در بازار بورس بیرون بیاییم. با داشتن سرویس سیستم های موجود که به راحتی شرکت بیمه اصل پول شما به علاوه رشد رو تامین میکنه، چرا باید یکی در بازار بورس سرمایه از دست بده؟ صرفاً به این دلیل که فکر میکنین هر موقع بازار بورس پایین میره دوباره بالا میاد، گفتن این جمله برای بعضیا متاسفانه بسیار گرون تموم شده و سالها و سالها عذابای وجدانی، روحی و جسمی رو متاسفانه با دست دادن سرمایهشون رو متحمل شدن. پول از دست دادن در بازار بورس بسیاری از مشکلات طلا، مشکلات روحی، جسمی و حتی فقر رو هم برای افراد به ارمغان آورده. در آتش سوزی اخیر پالاسید، کسی که 100 میلیون دلار در بازار بورس ملک از دست داده بود، بالای 8 میلیون دلار دیگه ضررهای چند هفته اخیر سهام تکنولوژی رو متاسفانه شاهد بوده. یک سرمایه گذاری که 30% پایین بره باید 42.8% بالا بیاد که شما مساوی بشه. سرمایه گذاری که به فکر مساوی شدن باشه باید از مدیریت حسابای بازنشستگی و سرمایه گذاری خودش استعفا بده. سرمایه گذار باید همیشه به فکر رشد سرمایه، 24 ساعت پولم کار کردن در 5 قاره جهان باشه. فعالیت ما در هر 50 ایالت و ملاقات های حضوری ما در نیوپورت، وودلند هیلز و بیورلی هیلز همچنان برقراره. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.
3: شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، این بخش از برنامه همراه با علیرضا میبودی بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است.

0: هر سال هر بار که این ترانه رو من گوش میکنم، هر بار فکر میکنم که این داره از یه ایران گم شده صحبت میکنه، از یک شهری که شبهای پر ستاره داشته و شهری پر از راز و رمز که دیگه نیست، که دیگه نیست، ولی خاطرش به جاست. نمیدونم، یه احساسی که من دارم. و خیلی ممنونم از فرزانه که این ترانه رو معرفی کرد. فکر کن این کار 70-80 سال پیش درست شد. چقدر تازه است، چقدر هم صمیمیه این کار، و با چه صدایی، با چه صدای حزن‌انگیزی اجرا شده. آقای فرزانه عزیز، درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما آقای میبودی عزیز. یادتون باشه که هر بار من این آهنگ شما میذارید، همراه شنیدنش همراه با دو قطره عشق منه. هر بار
0: میفهمم.
1: یاد سینمای متروپول میفتم که برای نخستین بار رفتم این فیلمو اونجا دیدم. این فیلم آهنگ در تیتراج اون فیلم بود، همیشه برای من یادآور اون فیلمه. ضمناً بعد از انقلابم اون فیلم ساخته شد، این آهنگم در تیتراج فیلم بود، ولی با صدای یک مرد.
0: آی فرزانه، ببینید همیشه راجب خانندش
1: زمنان آی میبودی تا یادم نرفته، بسیار گفتگوی جذابی بود با خانوم شکیلا، بسیار با همه گفتگوهایی که من تا حالا شنیده بودم فرق میکرد، و چقدر این گفتگو جذاب بود و به دل میشه.
0: صمیمانه بود، صمیمانه،
1: دقیقا
0: همینطور. ممنونم آقای فرزان. خب خانم شکیلان بهران با این اسم و رسمی که در کار هنر داره، از همه مهمتری که یه هنرمند بیهاشیه بوده، کارش انجام میداده، خیلی ساکت و آرام، به مادیات هم که توجه نداشته.
1: استثنا بود آقای
0: میمونی،
1: و من افتخار اینو داشتم که چند تا عکس از ایشون گرفتم که عکس ها رو جلد سیدی بوده، رو جلد مجله بوده، و این افتخار رو من همیشه برای خودم صمیمانه نگه داشتم.
0: آفرین آقای فرزانه. همیشه راجع به خواننده شبهای تهران گفتی، و راجع به آهنگسازش چی نگفتی؟ و عجیبه،
1: من مذهبت رو خواهش کنم یه آهنگ از آهنگای انتخابی که هر خواننده برای نخستین بار میخوند و اسمش سر زبونم میفتاد، از این هفته از یه خواننده لاله‌زاری به نام آزیتا پخش کنیم، تا من داستان شبهای تهران و آهنگسازش براتون بگم.
0: بسیار خوب، گوش این کیه؟ آهنگ از کیه؟ این در آزیتا بخش

0: دختر تنهای شهر با صدای آزیتا گفتید آقای فرزان ها؟
1: بله بله، اینم یکی از خواننده های لاله‌زاری بود که با اولین آهنگ تونست لاله‌زار همچنان ماندگار بشه. تو کافه ها بود، تئاترای لاله‌زار سالهای سال بخونه و همچنان بعد از انقلاب هم اون آهنگا رو میخونه، ویدیو درست کرده مطابق با روسری و اینا ویدیو هاشی تو سبات مجد.
0: چاله اون وقت آقای فرزانه، این چه ارتباطی با شبهای تهران ارتباط داره با شبهای تهران؟
1: هیچ ارتباطی نداشت، چون ما هفته پیش دو هفته پیش از آهنگای ماندگار صحبت کردیم که زمان خودش با اولین آهنگ، گفتم این هفته یک این آهنگ از گذشته پخش بکنیم. من راجع به این شبهای تهران مجید وفادار داستانو بگم برای که جالبه.
0: خب
1: مجید وفادار
0: بله،
1: وقتی که مرابه بوس گل نراقی خون و اونچنان به شهرت و معروفیت رسید که از ساخته های همین آقای مجید وفاداره که شبهای تهران ساخته، زنده یاد آقای ارمنقی کرمانی که من اطلاع دفتگی بودم به من گفت شما با آقای مجید وفادار قرار بذاری یک گفتگو بکن. گفتم چند من آقای مجید وفادار رو پیدا کردم در خیابان سرباز. خیابان سرباز در خیابان مجیدیه بود. خیابان مجیدیه همون خیابانی بود که کارخونه آبجوسازی شمس توش بود. نزدیکای میدون فوجیه این خیابون مجیدیه بود. من رفتم منزل زندیات مجید وفادار، در دادم، در با خودشون باز کردن. من وارد که شدم دو سه متر که رفتم جلو دو تا پله بود، از پله می رفتی بالا. آقای مجید وفادار رفت نشست سر جایی که قبل از اینکه من زنگ بزنم نشست و ویالون یک خانومی کنار دستش بود و داشت با ایشون آهنگ تمرین میکرد. آهنگ تمرین میکرد. من که رسیدم اونجا نشستم سلام علیک کردم و گفتم اینطور اینطور، گفتش خانوم پروانه رو به من معرفی کردن و گفتن ایشون خانوم پروانه هستن، آهنگ شبهای تهران رو ایشون خونده، ضمناً مرابه بوس برای قبل از شبهای تهران به بازار اومده. خب مرابه بوس آقای میبودی با صدای خانوم پروانه نگرفته بود، اون چنان شهرت و معروفیت پیدا نکرده بود، حالا به چه دلیل نمیدونم، که آهنگ وقتی گل نراقی خونده بود اونچنان معروف شد، اونچنان به شهرت رسید. و آقای ارمنقی به من گفته بود این گفتگو رو من بکنم. من یک گفتگوی با آقای مجید وفادار کردم، ایشون گفت من آهنگ برای داریوش رفیعی ساختم، برای گریکی ساختم، برای مردیه ساختم، عرضم بزرگتون که برای قوامی ساختم، برای پولان ساختم، گل اومد بهار اومد و تنگ غروب جوز کاشی ماهی خوابیده.
0: تنگ غروب بله مجید وفاداره؟
1: بله بله بله، زندیاد استاد مجید وفادار. بعد این آهنگا رو گفت
0: فرمزه جان آقای فرزانه یه لحظه اجازه بید داریم اینو تنگ غروب گوش بس اجازه بید گوش کنیم اینو تنگ غروب رو گوش کنیم.
1: پورا پورا
2: تنگ غروبی دلم گرفته، از اون مهره باستر گرفته،

0: قفزة دارين غروبة قفزة في جاد سدعي الله اکبر یا رب الله.
1: خب همین این ترانه جنجالی به پا کرد، این گفتن الله اکبر آخونده بله اعتراضات، نامه به شاه، نامه قطع کردن، حذف کردن، و این دارید برای اولین بار میشنوید، چون میدونم که اصلا این قسمت سانسور شده بود، این متن سانسور نشدهش بود که الان شنید. از بازار آگهی عبور میکنیم، ببینیم نظر آقای فرزانه چیه، چه خاطره ای از اون دوره داره.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارت توش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارت ها دارید؟
3: بهرش چقدره؟
2: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارت ها دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2، بقیه صفر.
4: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
5: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
4: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
5: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
4: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
5: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
6: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
7: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
8: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
7: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
8: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
7: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
8: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
7: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
8: با ما
7: فروزان فرهمند
8: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
7: 833-2626-845.
9: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N1743 and 0H4672.
10: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
11: با تسلط
12: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
13: با اعتبار
14: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
11: با انصاف
15: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
13: با ادراک
10: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
11: با تدبیر
16: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
13: با وجدان
17: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
11: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
13: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
18: چطوری اماد؟
19: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کردیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تا هم سقفه رو بسازم، کردیت کارتا رو صاف کنم.
3: وام بگیر رو خونه؟
19: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوما بهره این وام اولام خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
3: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
19: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
3: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 بابک مقدم.
20: شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، این بخش از برنامه همراه با علیرضا میبودی بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است.

0: الله
1: فریاد های وا اسلاما و آسمون از این موقعی آدم. آی فرزانه
2: آی نمیدیو آهنگ اصلش عربیه.
1: خب
2: اصلش عربیه، مجید وفادار بازسازیش کرده بود.
1: خب
2: شعرش هم کریم فکور گفته بود.
1: آها
2: من یادم میام.
1: خب
2: صفحش که بیرون اومد صفحه های 45 دور بود. قوهایی که در فروش، ولی همونطور که شما میگید من بیاد دارم که اومدن صفحه ها رو جمع کردن، ولی یه مقدارش رو تونستن جمع بکنن. چون اینقدر صفحه فروشی در تهران و شهرستان ها بود و اینقدر قاچاق میشد فروخ این صفحه ها رو که نمیتونستن، سازگار نبودن که
1: بکنن. جالبه آقای فرزانه عزیز. خب داشتید میگفتید
2: نجیب وفادار، من گفتگو رو که باش کردم اومدیم توی اعتراض هفتگی چاپ کردیم. در همون موقعم که من گفتگو میکردم هنوز اون چنان چیزی نبود برایش در زندگی، خیلی از ناسپاسی رنج میبود. ناسپاسی که من کارهای بسیار قشنگی ساختم، مثلا فرض کنم این گل اومد بار اومد مرا ببود مال گل نراقی مال اینا، و اینا یک تک زنگی نمیزنن از حال و احوال من برخوردار باشه.
1: خب آقا آخه رادیو همراه نبود.
2: جا
1: میگم آقا رادیو همراه نبود.
2: و متاسفانه در روزگار بدی هم فوت کرد در یک بیمارستان مه، مدتی اونجا بستری بود. تنها کسی که برای دیدارش میرفت و میامد عروسش بود، چون مجید وفادار یه پسر داشت.
1: آه.
2: و این عروسش در بیمارستان میرفت میامد در کنج انزوا در
1: آخه آخه
2: و...
1: آی فرزانه رفتید خونش؟ مثلا خونش زندگیش چطور؟
2: یه خونه 50 متری.
1: آخه
2: 50 متر هم شاید کم کرد.
1: تو مجیدی ها؟ تو مجیدی
2: اساس زندگی در اون خونه به چش نمیخور. موقعی که داشت با خانوم پروانه به استرا تمرین میکرد، نه یک میزی بود با یک صندلی، از این صندلی نیمکتا نشسته بود اون و با خانوم پروانه تمرین میکرد. آشپزخونه پشت سرش.
1: آخ
2: لوازمی من در آشپزخونه الان که فکر میکنم به چشمم نمیاد.
1: آخه زن و بچه نداشتن؟
2: طلاق داده بود.
1: طلاق. فکر کنی یه مردی مثل مجید وفادار به اون سابه اون کارهای درخشان اون دستاورد.
2: بله کارهای درخشان مال داریوش شفیعیش. یکی که بهتره اگه آهنگ گلنار دمی دستتونه بگین پخش کنن.
1: حتما. آقای فرزانه نمیدونم اون زمان مثل که ما قدر شناس نبودیم تو هیچ زمینه ای، الانه که قدر همه چیز رو میدونیم. حالا که خیلی چیزا رو از دست دادیم.
2: اون زمان یک دونه آهنگ که اینا می ساختن

0: هر زمینه ای. الان ببین جوونا دارن چه میکنن، الان جوونا دارن چه تمام این آثار رو دارن جمع میکنن. این میری روی این صفحات مجازی متوجه میشی با چه مرارتی با چه سختی شروع کردن کارها رو جمع کردن، آثار و قصه، داستان، شعر، ترانه، موسیقی تجلیل میکنن، خودشون صفحه ایجاد کردن برای تجلیل از آدم ها. تو قلم روی سیاست همینطوره، هنر همینطوره، و نشون میده که این نسل خیلی قد شناس شده بالعکس ما ها.
1: بله دقیقا همینطور که میفرمید، دقیقا همینطور که میفرمید. شما ببینید خود این مجید وفادار با اون کارهای ارزندهش که یکی شنیده میتنی در بود، حتی مرابه بود، فکر کنیم بابت مرابو بود چی برای این داده، یه مقداری کمپانی صفحه اگر داده بود، اونم هم به خواننده، هم به آهنگساز، هم به شاعر، رقم قابل ملاحظه ای نبود. حقوقاشون هم که در رادیو بین 600 تومن 700 تومن 800 تومن، من یادم زنده یاد خانم پوران داشت میرم رادیو، من گفتم که شما برای 6-7 تومن میری رادیو، گفت نه اونجا برای من یه جایی که نشون دهنده اینه که من خواننده هستم.
0: بله یه ویترین بود برای
1: ویترین منه.
0: بله ویترین،
1: گفت اونجا ویترین منه.
0: آقای فرزانه گوش میکنیم، گوش میکنیم ترانه ای که شما گفتید، گوش میکنیم. بله.

0: فرزانه داریوش رفیعی شخص در لاله‌زار رفت یا نه؟
1: نه خیر اینجا به کاباره جایی
0: نرفت. ولی مثل که وضع مالیش خیلی خوب بود ها، وضع مالیش از یه خانواده خوب بود،
1: چون تنها فرزنده بوده، تک فرزندی بود و مال کرمان بود. پدرش مثل که از املاکای خیلی معروف توی کرمان بودن.
0: آها، یعنی یکی از مالکان بزرگ بوده تا اونجایی که من شنیدم.
1: مالکان بزرگ بودن.
0: میگن خودش هم خیلی جنتلمن و خیلی جنتلمن و اشراف زاده،
1: خیلی شیک پوست بود، با این که اعتیاد پیدا کرده بود، ولی تا اون اواخرم که با مادری زندگی میکردی یادمه همچنان وقتی میدیدیش شیک پوست بود. من تو استودیو میشاقیه دیدمش، اومده بودن میگفتن شایعه بود که با پروین غفاریه. و اونجا من شنیدم که خانم پروین غفاریه فیلم اونجا داشت برای میساقیه بازی میکرد، اومده بود داریوش رفیعی تو استودیو میساقیه. منم رفته بودم اونجا، هر از گاه میرفتم استودیو میساقیه سر میزدم، داریوش رفیعی رو اونجا دیدم. آها. که گفتن اون با پروین غفاری اومده.
0: آها.
1: همونجا دیدمش، خیلی شیک پوش و
0: خوش قیافه بود. نیست خوش قیافه بود
1: قد بلند، بله.

0: یا چهره بود که به نظرم همونم به زیباییش بیشتر.
1: آرفنزاده کجا زندگی میکرد؟
0: والا اون موقع میگفتن که کوکاکولا زندگی میکنه
1: کوکا.
0: با مادرش زندگی میکنه.
1: کوکاکولا طرف سلسبیل بود؟ طرف سلسبیل؟
0: نه خیر، کوکاکولا طرف جاله بود.
1: آها فهمیدم.
0: بالا به طرف نیرو هوایی اونجا رو میگفتن کوکاکولا.
1: آها آها بسیار عالی.
0: یه خونه هایی ساخته بودن اونجا تقریبا 200-300 متری، مثل شهرک‌سازی بود.
1: آها.
0: شهرک‌سازی بود و این با مادرش توی یکی از اون خونه ها که خریده بود زندگی میکرد.
1: آها آها یه کربانی
0: چندین بارم ولی خب متاسفانه چندین بار به جهت اعتیاد خوابوندنش بیمارستان و آخرین بار اووردوز کرد.
1: نه اووردوز بس که سوزن آلوده، سرنگ آلوده استفاده کرد.
0: سوزن آلوده بود دیگه، سوزن آلوده بود، اووردوز کرد.
1: سرنگ آلوده
0: به بیمار خواستن برسوننش به بیمارستان، تا به بیمارستان هم که نرسید.
1: گویا سرنگ رو داشته میزد از دستش میفته رو زمین، همون رو برمیداره. سرنگ مورفین بوده، میگفتن مورفین.
0: درست درست
1: آره.
0: برای مورفینه.
1: خیلی خیلی واقعا حیف، واقعا حیف. این نسی چقدر خودش ابیوز کرد، یعنی حتی قدر خودش هم نمیدونست. میگم این ویژگی ما بود.
0: میگفتن که با یک دختر خانومی آشنا شده، سه جلسه که این دختر خانوم دیده دیگه اون دختر غیب شده، محب شده.
1: آه یعنی اون دختر معتادش کرده بود؟ دختر معتادش؟
0: بله، شدیدن شدیدن عاشق اون دختر شده بوده.
1: آه.
0: و اون بوده که اسم اعتیاد واردش
1: شده. آره یه چیزای تورج نگهبانم میگفت به من. آره یاد تورج نگهبانم.
0: بله
1: واقعا یادش گرامی. چقدر اونم آدمه.
0: بله
1: شخصیت بزرگی بود، شخصیت بزرگی تو کار موسیقی بود و ترانه. نمیدونم اونم یه 700-800 تا ترانه گفته دیگه. خواننده های بزرگ ما اون رو اجرا کردن. یک برنامه ما رو یه برنامه ویژه باید بگذاریم با
0: بی‌نظیره.
1: با عروس زهره نازنین هم تو پسر نازنین
0: چه انسان دوست داشت.
1: خیلی خیلی آدم شریف صمیمی. و
0: اگر آهنگ منتظرت بودن هم داریم
1: مالی کیه؟ منتظرت بودن
0: دارو شفی که همون مجید وفادار
1: ساخته. مجید گوش میکنیم.

0: بعد چه آهنگای خوبی برای همین داریوش رفیعی ساخته بود که یکی از یکی شنیدنی تر.
1: اینا همه گرفت این ترانه ها نیست آقای فرزانه؟
0: بیشتر از این که فکر کنین آقای میبودی ها این ترانه ها گرفت.
1: گرفت
0: بیشتر از این که فکر کنین. بله شما ببینین مرابه بود همچنان شنیدنگه.
1: راست میگی راست میگی.
0: یا همین شبهای تهران
1: حالا الان فکر کنید مثلا این ترانه عمر شما فرزانه حداقل 70 ساله نیست؟ 70 ساله
0: بله. بله. شما ببینید این آهنگ ساقی که برای دکل ساخته ساقی امشب ما را دیوانه کردید چقدر شنیدنیه.
1: این هم مال 70 ساله نیست؟ چقدر؟
0: این هم مال 70 ساله
1: 70 ساله. گوش کنید گوش کنید یه

0: kon shodam kon bote shodam kon.
1: خیلی کار قشن. این دو صدایه بود یه صدا آقای فضلی
2: چی قول بلیتون برم؟
1: این دو صدایه بود یه صدا با یه خواننده یا دو خواننده بودن
2: شبای کرام؟
1: نه نه این همین ترانه ساقی
2: این
1: دو.
2: نخیر فقط
1: شده گلکش خب وقت اونم داره آقای فضلی
2: یکی از گله هایی که به من تو اون گفته بود که من یادم نمیره هیچ وقت میگفت من نزدیک به 20 فیلم برایشون تو فیلماشون آهنگ ساختم میگفت اغلب دستمزد منو چک دادن و چکاشون برگشت من هیچ وقت نتونستم وصول کنم دستمزد
1: یادش گرامی
2: و اینو حتما شما بنویسید
1: یادش گرامی آی فرزانه عزیز وقت ما متاسفانه تمام شد. غذا خوردید یا نخوردید آی فرزانه؟
2: نخیر
1: یعنی هنوز نهار نخوردید؟
2: نخیر
1: زری خانم چی پختن امروز برای شما؟ چی
2: پخت؟ امروز دلمه فلفل
1: فلفل سبز؟
2: فلفل سبز زرد قرمز همه
1: رنگین کمانیه پس امروز صفرت
2: بله بله
1: خب نوش
2: زری
1: جان.
2: خانم آقای میبودی زن خانم غذاهاش رنگین کمانیه با عشق همینطوره
1: نوش جان آقای فرزانه شما و خانواده تشکر میکنم از فرموده
2: شما و خانم فرودم تشریف بیارین خدمات رو بکش
1: ممنون تشکر میکنم تشکر از خانم شکیلای عزیز و
2: واقعا
1: و شما که برنامه ما رو
2: همونطور که گفتم عجب گفتگوی جذاب و دوست داشتنی
1: ممنونم
2: و سپاس. ممنون از شما آقای میبودی از خانم فروده عزیز که چقدر وقت میذارن برای پیدا کردن این آهنگا و به چه به موقع
1: ممنون
2: سپاس
1: کنم.

0: همراه با کارشناسان.
1: دوستان، پیتر پورمهرم. با گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک برنامه رو شروع میکنم و از خداوند بزرگ برای انسانهای خوب کمک کننده بهترین آرزوها رو دارم. اگر بیمه سلامتی دارید، بیمه مدیکر ادوانتج، بیمه سپلیمنت یا پی پی او و یا پلن دی مثل دیوید برای دارو هست دارید، خود توجه کنید. خب پارسال که بلوکراس دیگه دارو آفر نمی کنه، از امسال هم 2027 اتنا دارو دیگه آفر نمی کنه. و خوب توجه کنید، اگه بیمه مدیکر سپلیمنت دارید و داروش با بلوکراس یا اتنا هست، زنگ بزنید کمکتون کنیم که بهترین بیمه دارو رو براتون تهیه کنیم. خب اگه بیمه معمولی دارید، بیمه سلامتی دارید، شما از 15 اکتبر وقت دارید تا 7 دسامبر. به هر دلیلی قیمتش بالا از پایین، بنفیت اینطوریه، مزایا اینطوریه، فرصت دارید که بیمتون رو عوض کنید. خوب توجه کنید، از 15 اکتبر تا 7 دسامبر وقت دارید که پالیسی رو عوض کنید به هر دلیلی که براتون مهیاست. حالا هر کی یه دلیلی داره. اگر بیمه مدیکر ادوانتج دارید، شما فرصت دارید، باز گفتم به هر دلیلی، تا 7 دسامبر عوضش کنید به هر دلیلی که فکر میکنید. بیمه مدیکر دارید، مکملش HMOs، زنگ بزنید براتون شاپران بکنه، ببینیم کدوم بیمه رو دوست دارید، چه شرایطی داره، قیمتش چقدره که شما با اون حرکت کنید. اگه بیمه مدیکر سپلیمنت دارید، برای قسمت داروشو دارم میگم، برای پلن دی مثل دیوید، شما فرصت داری که پلنتون رو عوض کنید. دو تا شرکت هم دیگه بیمه دارو آفر نمیدن مثل بلوکراس و اتنا. خب فرصتی هست که شما زنگی به ما بزنید و بهترین بیمه دارو رو براتون آفر بدیم و شما انتخاب بکنید. البته اسم داروها رو برای نسرین بفرستید که براتون بهترین آفرها رو براتون درست بکنه. پس گفتیم مدیکر ادوانتج، وقت دارید از 15 اکتبر تا 7 دسامبر به هر دلیلی عوضش کنید. مال مدیکر سپلیمنت، قسمت داروش رو وقت دارید عوض بکنید، دو تا شرکت دیگه آفر نمیدن. به علاوه همون هلت اینشورنس معمولی که هممون داریم، پایین 65 سالگی، پایین 65 سالگی اگر به هر دلیلی از بیمه سلامتی ناراضی هستید، باز با نسرین پرمه تماس بگیرید که خوب آپشن‌های مختلف شرکت‌های مختلف اینا، همین چه بخواید پرایوت بگیرید، چه از کاور کالیفرنیا بگیرید یا اوباماکر، خوب کمکتون کنید که بهترین رو انتخاب بکنید. این یکی از مهمترین این موضوع هاست که باید خوب یاد بگیرید برای سال 2027. دوستان توصیه میکنم با ایجنتی کار کنید برای این بیمه‌ای که صحبتشو کردم، با تجربه باشه، لایسنس داشته باشه، هر کاری میکنه به شما یه داکومنت بده که دستش یه چیزی باشه، یادتون باشه بسیار مهمه. و همه مهمتر، دسترسی داشته باشید به این ایجنت، ایجنتی که فروش بکنه بعد دیگه جواب تلفن نده، فکر نکنم به درد کسی بخوره. پس خوب توجه کنید که ایجنتی لازم دارید با تجربه، دلسوز، کمک کننده، راه های صحیح به شما یاد بده که قیمت رو بیاره قانونی، بیاره پایین، قیمت ها رو بیاره پایین، با تمام شرکت ها کار کنه، شرکت های مختلف رو براتون مقایسه بکنه که خود شما متوجه بشید که اگه یکی از شما سوال کرد بگید آره من خوب شاپران کردم با بروکرم، این بهترین آپشن منه. 90% از کلاینت های ما ریفرالن، با اینکه من برنامه رادیویی دارم، باز هنوز ریفرال بهترین سورس بیزنس منه. خوب دقت کنید که این ایجنت بزرگترین ایشوه، بزرگترین موضوعی که دلسوز باشه. و همه مهمتر، هر موقع لازمش داشتید، حتی اگه ساعت 2:30 بود و خدا نکرده برای شما یه اتفاقی افتاده که میخواید باهاش صحبت کنید، در دسترس داشته باشید که اگه یه روز خدا نکرده ساعت 2:30 تو بیمارستان بودید، بتونید باهاش صحبت کنید. دوستان اگه شما در امریکا 10 سال کار کرده باشید و مالیات فدرال رو داده باشید، در سن 65 سالگی با مینیمم گرین کارت میتونید کارت مدیکر رو بگیرید. مدیکر کامل نیست، یادتون باشه 80% کاور میکنه و برای 20% یه مکمل لازم دارید. این مکمل میتونه HMO باشه یا PPO. به هر صورت پی پی او باشه یا اچ ام او، باید شما $202 امسال پول بدید ماهانه براش، سال دیگه فکر کنم یه $10-15 میره بالاتر. برای چی؟ برای پارت بی. پارت بی حالا چطوری قیمت رو تعیین میکنه؟ درسته گفتم $202، ولی اگر اینکام شما بالا باشه اوکی، این نمره تغییر میکنه. یعنی اگر شما درآمدتون فرض کن بالا باشه، فکر نکنید باید مثلا همون $202 رو بدید. اگر اینکام شما $500,000 باشه، شما نزدیک $649 باید پول بدید و بابت دارو، حتی اگر HMO هم بگیرید بابت دارو باید پول بدید $82.3. خوب توجه کردید؟ این موضوع رو زنگ بزنید که دیتیلش و جزئیاتش رو خوب نسرین براتون شرح بده. بسیار مهمه اینا که بعضی ها فرض کن مکملشون HMO یا میبینن ای بابا دولت از سوشال سکیوریتی $600 برداشته. چرا؟ درآمدشون بالاست. به هر صورت این موضوع بسیار مهمه. اگر خدا نکرده همسایتون فوت کرده، ولی زمانی که اینجا بوده فرض کن گرین کارت داشته یا مدیکر کارت داشته، تمام اینا مهمه برای شما. چون که اگر فوت کرده باشه یه شرایطی داره، اگه جدا شده باشید یه شرایط دیگه داره، اگه 10 ساله که جدا شدی شرایط دیگه داره. فقط من میام شرایط داره، چون که زنگ بزنید، چون که حداقل 5-6 دقیقه 10 دقیقه برای این بشر بدم برای شما یا نسیم برای شما شعر بدید، چون که واقعا پیچیده است. این مدیکر بی نهایت پیچیده است که چطوری کار میکنه. 818-836-6060 برای اون دارید. در نتیجه باید خوب یاد بگیرید که این چه میگن دل وافسی و دیگه بدونم آه میرم این دکتر کاورم، یا فرض کن اگه رفتم امارای گرفتم فلان، تمام اینا رو یک ایجنت خوب برات شهر میده. حتی اگه متوجه هم نشدی روز اول، همیشه با یک ایجنت خوب راحتی که اگه زنگ بزنی ناراحت نشه. حتی 10 دفعه زنگ بزنی اومده یادت رفت، اومده فراموش کار بودی، چه اشکالی داره؟ خب آدم تو سن بالا امکان داره وقتی خود اون هوش قبلی رو نداشته باشه و زنگ بزنه. ایجنت نباید ناراحت بشه، چون که داره با یه چی میگم با دوستانی کار میکنه که سنشون بالاست. یکی از کارهایی که واقعا ایجنت باید داشته باشه حوصله صبره، که با این افراد وقتی کار میکنه یه وقت اگه ده بار سوال کردن یه چیزی ناراحت نشه. با افرادی داره کار میکنی سنشون بالاست و بعضی موقعا یه سوال و 10 بار سوال میکنن، هیچ اشکالی از دید من نداره. بارها گفتم یا تو این کار باید با حوصله باشی یا اینکه این کار رو نباید بکنی. بهترین کار کمک کردن جامعه است، کمک مرکز جامعه، مخصوصا جامعه خودمونو. چون که سابق پدر مادرای ما که اینجا نبودن که بگیم که اونا داشتن، ما حالا یاد گرفتیم. در صورت خیلی مهمه که یک ایجنتی داشته باشید که با حوصله باشه. اگه یه چیز باز یادم افتاد باز تکرار میکنم، ولی میخوام یه خود راجب حسابهای انیوتی باهاتون صحبت کنم. باز راجب بیمه مدیکر، هلت اینشورنس، بیمه دارو، بیمه مدیکر ادوانتج، بیمه سپلیمنت، هر سوالی دارید زنگ بزنید با نسرین صحبت کنید، 100% جوابتون رو میده. ولی بذارید چند دقیقه هم راجب حساب‌های انویتی صحبت کنم. و دلیلش هم اینه که مرتب زنگ میزنن و میگن آقا شما پالیسی دارید، انویتی دارید که 10% سود بده، گارانتی سود بده. دوستان من تا حالا ندیدم شرکتی 10% گارانتی کنه سود بده. انویتی رو دارم میگم، ایندکس رو نمیگم. اوکی؟ ایندکس داریم، ایندکس ما 12% هم داریم، 12.9 هم داریم، ولی گارانتی نیست. یه شرکتی بود به نام ANGD، یه چیز اینطوری بود، من الان یادم نیستش، ولی اونم من چک کردم دوستان، اون استاکه. اسم شرکت هست A از اپل، G like جورج، N نانسی، C like کت. دوستان این استاکه، سود سهام میده به نام دیویدند، ولی گارانتی نیست. بخونید بابا، اینقدر دهنبین نباشید. واقعا من بعضی موقع خیلی عصبانی میشم از دست شما. میرید یه چیز اشتباه میخرید، بعد جواب تلفنتون رو نمیده، به من زنگ میزنید. باور کنید دارم این حقیقت رو میگم. طرف زنگ زده به من میگه آقا من اینو خریدم به عنوان گارانتی، حالا رفتم تو AI متوجه شدم این گارانتی نیست. میگم خب چرا چک نمیکنه با ایجنتت؟ میگه جواب تلفنمو نمیده. متوجه شدید؟ حالا باید با ایجنتی کار کنی. اوکی؟ که آنست باشه، یک ایجنت آنست، امکان نداره جواب تلفن تو نده. اگه بابا چک کنید ایجنت رو وقتی میخواید برید، آقا میخواد با من کار کنی، برو تو استیت آف کالیفرنیا اینشورنس دپارتمنت، فراد دپارتمنت بزن پیتر پورمه. اگه 100 دفعه اسمم هم عوض کرده باشم، اسمم اونجاست. حسابای بسیار خوبی داریم الان، گارانتی. حالا میخوام عوض کنم موضوع رو، تا 6% هم داریم، ایندکس تا 12.5 هم داریم، بهترین شرکت های عالی. شما اگه این ایندکس ها رو نگاه کنید، اینطوری نگاه کنید چطوری کار میکنه. اولا یک، در سود شریکی، در ضرر شریک نیستی. این یکی از بهترین حسنای این پالیسی. فرض کن میری توی یه میوه فروشی، یه سبد دستته، این میوه ها آپشنتن، میتونی دونه دونه تو این سبدت از هر جای سیب برداری، گلابی برداری، خربازه برداری، طالبی برداری، بریزی تو این بسکتت. و هر کدوم هم در زم بالای سر این میوه ها نوشته شده، فرض کن این میوه پارسال چی کار کرده، 5 سال پیش چی کار کرده، 10 سال پیش این میوه چی کار کرده. بهترین آپشن رو دارید. در سود شریکی، در ضرر شریک نیستی. اگرم پول لازم داشته باشی، میتونی 10% از پول خودت، از پرینسیپال 10% پول برداری. آپشن های بسیار عالی هست. گارانتی 6% میده برای 5 ساله، 3 ساله، 7 ساله. ایندکس تا 12.5% هم داریم. شما اگه نگاه کنید بک‌گراند این ایندکس رو، واقعا اگه با حسابدارت صحبت کنید یا با کسی که اطمینان داره صحبت کنید، اصلا حالا نمیدونم 100 ولی 90% 80% ریکامند کنید که بابا برو جلو، این رکوردشه. با سودم شریکی، با ضرر شریک نیستی. چه اشکالی داره؟ بازم میگم با حسابدارت صحبت کن، با کسی که اطمینان داری صحبت کن، ببینید شده مثلا این قدم رو بردارم با این حساب رو برم جلو. و تو این سبدت بهترین میوه ها رو میتونی بذاری. این میوه ها هر کدومش اسطشون بالای 133 بلیون عزیزم، کوچکترینشون 133 بلیون. شما اگر S&P 500 رو باز کنید، اوکی، یکی از بهترین واقعا گزینه هاست. 500 شرکت، تمام شرکت های عالی، و راندمانش هم بیاید نگاه کنید. ببین تو هر، شما اگر برید تو شرکت های بزرگ نگاه کنید ریتایرمنت هاشون کجا گذاشتن، 100% قسمتی از پولشون رو گذاشتن تو S&P 500. از این بهتر میخواهید؟ S&P 500 یکی از بهترین گزینه های برای ریتایرمنته. اگر جایی کار میکردید دیگه اونجا کار نمیکنید، میتونید پولتون رو رول اوور کنید تو S&P 500، تو حساب های دیگه. بعد هر سالم نگاه بکنی، آپشن داری هر سال نگاه کنی که آیا مثلا رشدم خوب بوده یا نه، چون که آپشن داری سال دیگه اگه دیدی یکی از این میوه ها خوب کار نکردن، میوه ها رو عوض کنی. بهترین کار ایجوکیت کردن خودته. شما اگه خودتو ایجوکیت کنی و یه خودم آشنایی پیدا کنی به این مسائل، یه خودم بخونی راجع به این مسائل، خودت استاد میشی دیگه. البته نمیگم یه استادی بشی که درس بدی، نه، ولی حداقل برای خودت میکنی یه کار مفید کنی که تو آینده، تو زمان ریتایرمنت پولی داشته باشی. پولتو میتونی بذاری تو این حسابا، بعضی از حسابا البته، گارانتی اینکام بگیری بعد 5 سال و یا 7 سال، و بعد 7 سال تمام پولتو پس بگیری. یه دفعه دیگه تکرار میکنم، پولتو بذاری تو حسابی برای 7 سال، 5 سال بهت سود بده، و بعد اون زمانی که قرارداد داری پولتو پس بهت بده، 100% پولتو پس بده. از این بهتر میخوای؟ هر موقع با هر کی کار میکنی 100% ازش کاغذ بگیر. اگه هر چی صحبت رو هوا قبول. من رفتم پیش کلاینت، من صدا گرفتیم، دور هم نشستیم، میگم بهش خب چی داری؟ میگه نمیدونم. میگم خب کاغذات کو، پالیسیت کو؟ میگه نداد به من. آخه نداد به من چیه؟ آخه مگه اصلا من نشنیدم تا حالا این حرفا رو. 100% کاغذی که میگیرید از هر ایجنتی بدون اسمش روشه. اگه دیدی اسم پیتر پورمر رو اون پروپوزال نیست، زنگ بزن بگو پیتر چه خبره، چرا اسم تو نیست، اسم یکی دیگه است رو کاغذ من، رو پروپوزال من. هر چی نو بیمه عمر میخواه بخری، اسم طرف باید توش باشه، ایجنت اسم خود شما باید باشه، اینفورمیشن های شما یه مقدار باشه، که پس فردا ادعا کنی آقا تو اینو به من فروختی، نه اینکه گیر بکنی وسط و هیچ کارم نتونی بکنی. پیدا کردن واقعا نه آدم با... نه اینکه خودم تعریف کردم بخونم، دوستان بسیار خوبی وجود دارن، ایجنت های بسیار خوبی داریم، ولی پیدا کردنشون بسیار مشکله، چون که بعضی راحت گول میخورن و خطا میکنن و واقعا همه بدتر جامعه رو خراب میکنن، جامعه رو گول میزنن. جامعه اطلاع نداره عزیزم. پدر مادر شما مگه انیوتی بلد بود؟ یا حتی خود جناب عالی مگه انیوتی بلد بودی چه چند سال پیش؟ من که فکر کنم که اول تایم برام 46 ساله تو این بیزنسم، اولین انیوتی مو 44 سال پیش نوشتم. همینطور یواش یواش هم تجربه‌ام بهتر شد، کارم بهتر شد، تو منیجمنت رفتم و تونستم خودم از آب و گل درارم. اگه سوالی دارید که به این چیزا که صحبت میکنم ربط داره، حتی احتیاج ندارید که شما حتما مشتری ما یا کلاینت ما بشید، کار داری زنگ بزن، سوال داری، ولی به اندازه کافی. من واقعا در روز اگه به شما بگم چقدر تلفن میگیرم من دوستان، اوکی، امکانم نداره که خوب صحبت کنم باش یا مثلا بگم وقت ندارم. میدونم چقدر صحبت بکنم و دیدم اگه زیاده عذرخواهی میکنم، چون که نمیتونم مثلا 200 بشینم صحبت کنم با یه، ولی به اندازه کافی کار میکنم باش که راحت باشه. بره با یکی دیگه کار کنه اگه راحت تره. بار با پسر خالش باز تکرار میکنم، اگه میخوای با خانواده کار کنی خوب دقت کن که اشتباه نکنی. شماره تلفن رو تکرار میکنم، نگفتم تا حالا، 818-836-6060 با گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک، شما را به خدای بزرگ میسپارم. به درود عزیزم، پیتر پورمهر.
2: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همین شنبه آخرین برنامه در جهت گفتگو درباره سیستم حقوقی قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان هست و از هفته بعد نهاد اقتصاد یا سیستم اقتصادی رو با آقای دکتر علیرضا اکبری استاد اقتصاد دانشگاه در میان خواهم گذاشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: الو،
0: بفرمایید خانم.
1: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر باشد.
0: سلام، وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: خیلی خوشحالم میتونم باهاتون صحبت کنم. آقای دکتر، من یه سری مشکلات و مسائلی دارم که خیلی زندگی ما مختل کرده. امیدوارم پراکنده صحبت نکنم و میخوام ببینم مشکلم از کجاست و چطوری.
0: شما به من بفرمایید. اولا چند سالتون عزیز؟
1: من تقریبا 30 سالمه.
0: اوکی، فرزند چندم هستی؟
1: فرزند آخرم، پنجمی فرزند.
0: به من بفرمایید از کجا تلفن میکنی؟
1: ایران.
0: بفرمایید که چی خوندی، چه میکنی؟
1: من رشته مهندسی خوندم، ارشد رشته مهندسی خوندم.
0: و کارم میکنی؟
1: بله، من ارشد رشته مهندسی خوندم، توی شرکت مهندسی کار میکنم. کارم هم تو زمینه آنالیز و کنترل کیفیت محصولات و اینها هستش و خب یکی از مشکلات اساسی هم تو همین زمینه است.
0: خب بذارید هنوز یه پرسشی من دارم، اون که هنوز شما در خانه پدری با پدر و مادر زندگی میکنم؟
1: نه، من جدا زندگی میکنم.
0: چه مدتیست جدا شدی؟
1: من برای ارشد اومدم تهران و حالا تایمی که خوابگاه بودم و بعد جدا زندگی کردم رو هم دیگه میتونم بگم 5 سال.
0: اوکی، پس از 25 سالگی شما از خانه پدر و مادری 24 سالی. اوکی، بسیار خب. حالا موضوع ها یا مسائل مهمترینش که مورد نظرتونه در مورد خودتون چیه؟
1: موردی که فکر میکنم خیلی مهمه اعتماد به نفسمه. من توی محل کارم اعتماد به نفسم خیلی پایینه، طوری که من وقتی که حالا یه آنالیزی رو انجام میدم، یه گزارش رو میخوام به مدیرم بدم، انقدر با شک و تردید صحبت میکنم و انقدر ننومن میکنم. میتونم بهتون بگم که بعد 2 سال که این کار دارم انجام میدم، حس میکنم با این رفتارهایی که خودم داشتم اعتبارم زیر سوال رفته. طوری که مثلا من وقتی یه گزارش رو مدیرم میدم، مدیر من ترجیح میده که همکار همرده من هم نظرش رو در مورد این گزارش بده، که بیام آقای فلانی شما هم تحلیلت رو در مورد این گزارش بگو، یا همکارایی که خب محصولشون رو دادن که من تستشون رو انجام بدم، طوری من صحبت میکنن که انگار به حرف من اعتماد ندارن و نگاه از بالا پایین دارن و اینکه یا اینکه در مورد کاری که مربوط به من هستش، اکثرا که نه، بعضی وقتا کاری که مربوط به من هستش رو مدیر من به همکارای دیگه میگه که انجام بدن. و خب من چندی بار در این مورد صحبت کردم، گفتن که خب این کار مربوط به منه و حالا یه جوری مثلا میگن که خب نه برام فرقی نمیکنه، فقط میخوایم کارمون زودتر انجام بشه، در حالی که هیچ وقت نشد بگن که من مثلا تو کار بقیه دخالت بکنم، ولی بقیه تو کار من همیشه دخالت داشتن.
0: خب نه سب کنید،
1: اعتماد به نفس من و اعتبار کار من همیشه زیر سوال برده.
0: نه حرفتون درباره اعتماد به نفس میتونه درست باشه. ببینید عزیز، اگر کمی با این موضوع آشنا باشید، من و شما حتی اگر دو دفعه پنج دفعه یه کسی تاییدمون نکنه، یه کسی به ما بگه که تو نمیدونی، نمیتونی، بلد نیستی، نمیشه، پنج دفعه ما یه تجدید نظری درباره توانایی‌های خودمون میکنیم. یعنی همون اعتماد به نفسی که شما میگید، یعنی من به اینجا میرسم که توانایی انجام کارها رو ندارم و یا من کسی نیستم که بتونم به هدفهام برسم. چون اعتماد به نفس همه همیشه دارن، ولی یه اعتماد به نفس مثبت دارن، میگن میدونم و میتونم. یه اعتماد به نفس منفی دارن، میگن نمیدونم و نمیتونم، یا با وجودی که میدونم نمیتونم. یعنی مسئله اعتماد به نفس یا سلف کانفیدنس یه باوری است که فرد به خودش داره. همطور که شما درباره این که بخواید یک جسم 10 کیلویی رو حرکت بدید، وقتی بگم به دست این بچه 2 ساله یا 3 سال این کار بکنیم، میگه نمیتونه، در حالی که اگر 13 سالش باشه احتمالا میگه میتونه. یعنی ماجرای اعتماد به نفس و تعبیر شما از خودتون درسته که من به این نتیجه رسیدم که نمیدونم و نمیتونم، یا اگر بدونم نمیتونم، و به همجاست که به گونه ای خودتون رو ارائه میدید که این احساس بد درونی شما رو دیگران کاملا حس و احساس میکنن، یا به هر حال میبینن که به قول خودتون منمن میکنید. پس دقیقا نمیدونید ریشش چیه. خیلی مشخصه، شما فرزند پنجمی. یعنی شما در قسمت اول صحبتم بهتون گفتم که اگر 5 بار به من بگن تو نمیتونی، نمیتونی، نمیتونی، نمیدونی، نمیدونی، نمیدونی، من به این نتیجه میرسم که واقعا خب نمیدونم و نمیتونم. شما 5000 بار در کودکیتون بهتون گفتن تو نمیدونی، نمیتونی و بلد نیستی. 5000 بار، 10000 بار، برای که شما فرزند آخری، خواهر برادراتون راه میرفتن شما نمیتونستید، حرف میزدن شما نمیتونستید، میتونستن بخونن شما نمیتونستید، اونا میتونستن بنویسن شما نمیتونستید، اونا میتونستن برن از یه قفسه چیزی بردارن قدر شما نمیرسیده. پس شما زیر بمباران جایگاهتون در خانه هستید. چرا این همه اهمیت داره که ما فرزند چندمی؟ برای که شما در مقام مقایسه گونه برابری رو بین خودتون و خواهر برادراتون میبینید، برای ما خواهر برادریم، ولی اونا هی میتونن و من نمیتونم. اونم نه 2 دفعه، نه 100 دفعه، نه 200 دفعه، نه 500 دفعه، 5000 دفعه، 7000 دفعه، در چیزهای مختلف متفاوت. در یه روزه بسا شما 20 بار یا 200 بار به این نتیجه میرسید که من نمیتونم ولی اونا میتونن. خب ماله تو وجود شما نشسته و به همین جد است که ماجرای اعتماد به نفس منفی، مثلا برای بچه آخر که نمیدونم و نمیتونم، قراره با یه سیستمی جبران بشه که من رو به این نتیجه برسونه که من میدونم و میتونم و اینو میتونم ثابت کنم و امتحان کردم و دیگران هم قبول کردن. پس بنابراین به تدریج بر این احساس درونی که من نمیدونم و نمیتونم بتونم غلبه پیدا کنم. این همون چیزیست که من در سیدی راز و رمز موفقیت آوردم که شما قراره روزی 10 تا 15 تا هدف ساده برای خودتون مشخص کنید، شروع کنید کار رو به آخر انجام بدید و بعد به هدفتون برسید. بنابراین بعدن حرفتون این است که توانستم، انجامش دادم. روزی که شما 2000 بار، 3000 بار برنامه های کوچک در زمین های مختلف، حتی من باید تا 20 دقیقه دیگه حاضر بشم برم مهمونی، تو 18 دقیقه حاضر شدی، من قرار این دوتا غذا رو درست کنم و اینو قبل از ساعت 3 آماده کنم، وقتی این کار رو قبل از 3 آماده کردید، روزی که شما 2000-3000 بار، چون راه دیگری نداریم، به اینجا رسیدید که از عهده انجام کارا بر اومدید، یه تجدید نظر در مورد خودتون میکنید. درست مثل منی که به میگید این کارو بکن نمیتونم، میگید بکن نمیتونم، ولی بعد از مدتی به شما میگم من رفتم آموزش لازمو گرفتم و حالا میتونم. بعد 10 دفعه به شما ثابت میکنم که من تونستم. اون موقع است که شما نظرتون راجع به من عوض میشه که این آدم که قبلا نمیتونست الان میتونه. مسئله بسیار بسیار روشنه، یعنی اینقدر روشنه که مثل اینکه شما برگردید بگید من نمیدونم چرا فارسی بلدم، ژاپنی و چینی بلد نیستم، برای که شما تو ایران متولد شدید، تو خانواده ایرانی بزرگ شدید، در اونجا بودید، معلومه ژاپنی بلد هستید و معلومه فارسی بلد هستید، احتیاج به چرایی نداره. تکلیف در این زمینه کاملا روشنه. اینجا هم مسئله همینه. متاسفانه اشکال کار اعتماد به نفس اولا ریشه‌اش تو 14 ماه اولی و شما به عنوان بچه پنجم اصلا بهتون نرسیدن، یعنی درسته که عروسک بقیه بودید ولی هیچ پدر و مادری مثلا هیچ مادری نیست بچه پنجمش برسه. پس بنابراین شما به نوعی مورد لطف و محبت خواهر برادرای بزرگتر بودید، کسانی که میتونستن حتی بغل کردن شما رو بردن اونجا، یه چیزی میخواستید بهتون دادن و شما فقط به این نتیجه رسیدید پشت سر هم که من نمیتونم و نمیتونم و باید به جنگ این برید و در نتیجه اولا حتی در مورد خودتون حرف این است که من جدول ضرب رو یاد گرفتم، الان 5 دفعه پشت سر هم جدول ضرب رو برای خودم میگم تا به خودم ثابت کنم میدونم. من از عهده این گزارش برمیام، بنابراین گزارش رو آماده میکنم، یه دفعه با دقت بهش توجه میکنم، خودم رو آماده میکنم و میگم چون میدونم میتونم پس برو. و وقتی شما بارها و بارها، نه حتی 10 بار و 50 بار و 100 بار، ای بس 500 بار 1000 بار این پیام رو به خودتون دادید و در عملم اون رو ثابت کردید، نظرتون راجع به خودتون عوض میشه. درست مثل منی که دیدید کارا رو از عهده انجامش بر نمیام ولی بعد از آموزشی گرفتم اومدم و درم انجام میدم و حالا شما هم به اینجا میرسید بگید این که کار رو بلد نبود حالا بلده. مسئله بسیار بسیار روشن عزیز، رابطه علت و معلولی چگونگی که در وجود شما جا افتاده همه مشخصه. به همین جهت است که من تقریبا از هر 100 نفری که لطف میکنن روی خطش میارن برای که بتونم یه شناختی ازشون پیدا کنم و یه اطلاعاتی بگیرم میپرسم حداقل 80 90 نفرشون که فرزند چندمی. به همین دلیل که شما من گفتید فرزند پنجم، من میتونم بگم از 1000 تا بچه پنجم و بچه آخر حداقل از این 1000 تا 980 90 تاش مشکل اعتماد به نفس داره. آمارا نشون میده که خانوم ها زن ها 10% علاقمند به داشتن فرزند نیستن. روزی که شما فرزند پنجم و آخرید این عدد از 10% میشه 400 برابر بیشتر، میشه 40%. بنابراین شما نگاه میکنید به 1,000,000 دختری که مثلا فرزند چهارم پنجم ششمه و فرزند آخره، میبینید از 1,000,000 اینها بیش از 500,000 تاش ازدواج نکرده یا یه دونه بچه داره یا حد اکثر دوت، در حالی که 500,000 تای دیگه متوسطشون 4 تا بچه دارن. چرا؟ برای که بچه آخر نیستن. بچه بدتر از آخر یه جایگاه دیگری از نظر روانی که برمیزه ما قبل آخره، برای که حداقل شما تجربه بچه آخر رو به دلیل توجه و محافظت و مراقبت از جانب دیگران کمی داشتید، ولی اگر ما قبل آخر بودید یعنی شما 4 بودید از 5 تا، همون هم نمیداشتید، برای که یک بچه کوچکتری بعد از شما اومده که اون مقداری از توجهی که به شما میتونست باشه رو هم از شما گرفته. بنابراین جایگاه ما در خانواده مشخصه. اینه که حرف اینه تعداد بچه ها 2 یا 3 تا باید باشه، فاصله بچه ها بین 20 تا 35 ماه به فاصله حتی 3 ساله نرسه تا بتونن در یه محیط خانه تا حدودی از اصل برابری برخوردار بشن، از یک طرف اعتماد به نفس مثبت پیدا کنن که میدونم و میتونم، از جانب دیگه حرمت نفس پیدا کنن که 2 ویژگی داره، 1 من خوبم، 2 خواستنی و دوست داشتنیم و بنابراین چون خوبم و خواستنی و دوست داشتنیم آروم بگیرم، از آنچه که هستم و دارم خجالت نمیکشم، همونطور که خودم رو خوب میدونم و غیرم خوب میدونم. خب این زندگی یک پسر و دختری است که تا 3 سالگی با مسئله اعتماد به نفس مثبت که میدونم و میتونم و حرمت نفس بالا که من خوبم و خواستنی و دوست داشتنیم و از آنچه که هستم و از آنچه که دارم خوشحالم، سپاسگزارم، خجالت نمیکشم، خودم رو خوب میدونم، بقیه مردم رو هم خوب میدونم، پس از من خوب و دیگران خوب جواب و نتیجه خوب بیرون میاد. به همین جهته که در 3 سال اول که بیش از 30% ویژگی‌های شخصیتی با شکل و فرم میگیره دوتا موضوعی که اگر پدر و مادر یه اصولی رعایت کنند در 14 ماه اول مسئله اعتماد به نفس و از 14 تا 36 ماهگی مسئله حرمت نفس تو وجود فرزندشون رو بکارن، این فرزند برای 100 سال اعتماد به نفس مثبت داره و حرمت نفس بالایی داره. اگر پدر و مادر ندونن و نتون و یا جایگاه بچه طوری باشه که در او اعتماد به نفس مثبت و حرمت نفس بالا رو به وجود نیاره، تمام عمر 1,000,000 بار اعتماد به نفس منفی و حرمت نفس نداشتهشون مسائل و مشکلاتی رو در زندگیشون به وجود میاره. به همین جهت است که حتی نه تنها خواهش من، التماس من از پدر و مادرها این بوده که سیدی تولد تا 3 سالگی که مسئله مهم اعتماد به نفس و حرمت نفس مال این دور است، اعتماد نفس مال تولد تا 4 ماهگی که به 8 چیز دیگه مرتبط: به اطمینان، به امنیت، به آرامش، به خوشبین بودن، به مثبت بودن، به امیدوار بودن، به پشت کار داشتن، به اعتماد به نفس مثبت. یعنی این 8 تا چیز در 14 ماه اول شکل و فرم میگیره و شما ازش محروم بودید. علتش هم بسیار روشنه، برای شما بچه آخری. شما رو یه دفعه دیگه تکرار میکنم، هیچ مادری در جهان نیست که به بچه پنجم برسه، برای اینکه 4 تا بچه دیگه داره و گرفتاری های دیگه داره. بله، تلاششو میکنه، کوششو میکنه، ولی مثل اینکه من و شما در آن واحد نمیتونیم 2 تا اتومبیل رو رانندگی کنیم یا 2 تا 2 چرخه رو سوار بشیم و بریم، مادر این گونه نیست. پس بنابراین آسیب شما مربوط به آسیب 3 سال اول زندگی است و حالا باید جبرانش کرد، درست مثل کسی که حرکت نکرده و حالا ماهیچه‌اش ضعیفه، حالا باید با تمرین بسیار گوشش کنه که به تدریج اون رو از میان ببره. حالا ما به پیام ها رسیدیم، بگذارید ما پیام ها رو بشنویم و برگردیم، چه در این باره چه در باره هر موضوع دیگری که مایل هستید صحبتمون رو با هم ادامه بدیم. روی خط باشید لطفا، چنگ رجمن با ما باشید.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
4: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
3: بله بفرمایین.
4: بله، فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
3: وا، ملافه برای چی؟
4: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
3: ببا گاز گاز، مامان ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
2: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
3: گاز گاز، بلکن شلوار آقا.
5: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
8: من یه وکیل خوب می شناسم، برو پیش اون.
9: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
10: بیا اینم کارت وکیل.
11: صبر کن، اول با وکیل من تماس بگیر.
12: درصد کمتری می گیره.
13: برو پیش
12: اون. نه اون بهتره،
13: اون یکی ارزون تره،
12: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
14: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
8: اصل کاری چیه؟
14: فقط و فقط یدیدی.
15: یدیدی
16: این حواسش خیلی جمعه.
15: یدیدی
7: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25,000 پرونده موفق، بیش از 1,000,000,000 غرامت برای موکلان.
10: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی، دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که میتوانید به آن اعتماد کنید. 818-999-99-99.
13: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
15: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
16: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
15: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
16: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
15: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
16: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
17: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

0: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: الو
0: بفرمایید.
1: سلام مجدد آقای دکتر، در مورد اعتماد به نفس حرفاتون درسته کاملا. من جدای از محل کارم اعتماد به نفسم حتی توی مدرسه و دانشگاه هم خیلی کم بوده. همیشه از همون ابتدایی که بودم راهنمایی همیشه حس خنگ بودن، بلد نبودن، این که من هوشم پایینه، این که من نمیفهمم، این که من نمیتونم، همیشه قایم میشدم. با اینکه خب خیلی میخوندم، مطالعه میکردم و شاید خیلی از سوالها رو جوابشون رو داشتم تو ذهنم، ولی همیشه میترسیدم. این ترس، این استرسه، من دستام همیشه یخ میکردش دوران دبیرستان و خیلی استرس شدیدی رو تحمل میکردم. به غیر این، اعتماد به نفس من حتی توی ارتباطاتم هم میتونم بگم که بخوام صادقانه صحبت کنم، من هیچ وقت نسبت به خودم حس خوبی نداشتم. حس نمی کنم که دختر زیباییم، کافیم، کاملم. به خاطر همین ارتباطی نداشتم، یعنی موردایی بوده ولی همیشه حس کم بودن، این که من خوب نیستم، این که چهره زیبایی ندارم. شاید به خاطر این که توی خانواده، فامیل یا بین دوستان هیچ وقت من اون دختره نبودم که ازم تعریف بشه. خیلی خودم رو همیشه معمولی تو حاشیه میدیدم.
0: ببینید عزیز، من در این که شما صبر کنید، این که شما این حرفا رو میزنید نمیتونم باش مخالفتی داشته باشم، برای که ندونم. اما شما تمام جنبه های منفی رو دو سه برابر میکنید، تمام جنبه های مثبت رو هم یه سوم میکنید. یعنی فرض بفرمایید اگر کسی 10 دفعه به شما گفته شما خوبید یا میدونید و میتونید یا زیبایید یا جذابید، 2 دفعش رو در ذهن نگه داشتید، 8 دفعه دیگهش رو به حسابای دیگه اصلا رد کرد. و اگر اعتبارا یک کسی یه جایی به شما گفته، دوبار به شما گفتند که نمیدونی نمیتونی، شما اینقدر اینو تو ذهنتون آوردید

باریکلا به تو، در حالی که همچنان همون سه تا غلط من سر جاش بود، من اینجوری نگاه نمی‌کردم. ببینید، تمام آنچه که شما دارید برمیگرده به قضاوت و نظر راجع به خودتونه. اصلا بگذارید جمله رو یه جوری دیگه مطرح کنم. مطالعه 25 ساله‌ای که درباره خوشبختی بود که من توصیه می‌کنم اون رو بشنوید، تو 14 ساعت من تو سی دیش آوردم، نشون داد که من کیم. Who am I؟ من کیم؟ انسان هر کی به خودش بگه من کی هستم، خب پاسخ خیلی مشخص. پاسخ این بود که من یه خبرم در خودآگاه، مثل هر چیز دیگه. معنی اگر بگم یکی به من بگه مادرت چگونه بود، به من بگه برادرها چگونه هستن، به من بگه پسرت چگونه است، من درباره اونا نظر دارم. حتی به من بگه نظر راجب خودکار چیه، درباره کتاب چیه، درباره اتومبیل چیه، من میتونم 5 دقیقه 15 دقیقه درباره شرح بزنم. معناش چیه؟ معناش این است که همه چیز در جهان برای من یه خبره، یه خبره، یه پیس آف اینفورمیشنه که کنار اون خیلی چیزا داره. برای میتونم بگم مثلا مادر مهربونی داشتم، مادر باهوشی داشتم، یا مادر مطمئنی داشتم، یا بگم مادر مثلا شکاکی داشتم. پس من درباره همه یک نظری دارم. انسان در مورد خودش هم این نظر رو داره. یعنی شما همه اون چیزایی رو که به هر کسی دیگه نسبت میدید به خودتون میتونید بدید. و این برداشت، برداشت اصلا واقع بینانه نیست. یعنی برمیگرده به این که منی که 500 دفعه به من گفتن نمیدونی نمیتونی، خب من به این نشستم که نمیدونم نمیتونم دیگه. من چرا باید فکر کنم میدونم میتونم؟ اصلا غیر از این نبوده. نتیجتا از نظر علمی پاسخ این بود، انسان یه خبری است در خودآگاهش، یعنی ازش خبر داره، ولی تفاوتش اینه که بیش از هر خبر دیگری انرژی روانی یا سایکیک انرژی متوجه اونه. یعنی چی؟ یعنی من الان از صبح تا حالا که بیدار شدم اولین بار بود که اسم پدر و یا مادرم آوردم، و من اصلا از صبح تا حالا یکی دو ساعت که بیدارم به پدرم و مادرم فکر نکردم، به برادرانم شاید یکی دو دفعه به یه دلیلی فکر کردم، اما من از صبح تا حالا 2000 بار به خودم فکر کردم. تشنمه، گلوم گرفته، چایم رو نخوردم، اینو بردارم، اونو بگذارم، یکم این احساس سرماخوردگی میکنم، لباس یه ذره زخیمتر بپوشم، در رو باز نکنم. در مورد خودم 2000 بار فکر کردم. بنابراین جوابی که از نظر علمی بعد از 25 سال مطالعه مربوط به خوشبختی برست اومد این بود که انسان یه خبری است در خودآگاه که بیش از هر خبر دیگری انرژی روانیش متوجه بود. یعنی من معمولا در یه روز مثلا 50000 بار به خودم فکر میکنم، ای بس حتی یک بارم یاد مادرم یا پدرم نیفتم، حتی یک بار. بنابراین شما چیزی که تصور میکنید پیام هاییست که گرفتید، و این پیام ها رو به میل خودتون هر جور خواستید تغییر دادید. حتی شما من چی میگید؟ حرف این بود که کارهای من میدن به کسای دیگه، ولی کارهای دیگران رو به من نمیدن. احتمالا میتونه درست نباشه، مگر اینکه واقعا شما نادان و ناتوان باشید. ولی شما اون مواردی که کار شما رو ای بسا به خاطر اینکه ساده بوده یا به خاطر این بوده که فکر میکردن بی خودی چرا وقت شما اینجا تلف بشه دادن به یکی دیگر، رو به حساب اینکه من رو بد میدونستن، نادان و ناتوان میدونستن گذاشتی، در حالی که ای بسا برگشتن گفتن اینکه کار ساده است، چرا بدیم به این، بذار بدیم به یکی دیگه که نمیدونه، ولی کار مشکل تر رو بدیم. یا اینکه کارهای اونا رو به من نمیدن، ولی وقتی که میدن شما فرض کنید آهسته ای، و یا وقتی بهتون کار میدن اون احساس خوب رو ندارید، و یا درست مثل اینکه تا میگن این کار رو بکن متوجه میشن که شما نگران شدید، غمگین شدید. خب معلومه آدم ها وقتی که این پیام از شما میگیرن که اگر رئیستون به شما کاری بده شما غمگین میشید، ناراحت میشید، خب اون آدم هم روز توی حال خوبیه، دلش نمیخواد کارمندش رو یا همکارش رو آزار بده، خب به شما نمیده. ولی شما اینا رو همه رو به یه حساب میذارید، شما یه حسابی باز کردید که ملاک دیگرانن. این همون جاییه که بسیاری از اوقات آدما یه تصویر و تصوری دارن درباره خودشون که اصلا با واقعیت نمیخونه. من تو کارم حتی رو خط رادیو سر نظر استراپی هزاران هزار بار با آدم های روبرو شدم که باورشون این بوده که قدشون یه متره در حالی که 5 متر بود، 5 متر در حالی که فکر میکردن نیم متر.
یعنی

0: قضاوت و نظری راجع به خودمون نداریم. همینجاست که یه تست و آزمون یه جوابی میده که خودمون هم تعجب میکنیم. برای اینکه من برداشتم همونطور که راجع به دیگران فکر کنم این باهوشه اون باهوش نیست، این میدونه اون نمیدونه، این میتونه اون نمیتونه، و همیشه نظر من راجع به دیگران به واقعیت حتی نزدیکم نیست، حتی کسانی که خیلی نزدیکن مثل قضاوت خواهر برادر راجع به هم که غالب اوقات اون چیزی نیست که واقعا هست، برای که اونو از زاویه و دید خودشون دیدن. شما اومدید یه عینک قرمز زدید به چشمتون، هر چیزی که آبیه رو سیاه می‌بینی، پاشم محکم میستید که این سیاهه، بعدم بقیه هم بهتون میخندن یه چیزی که اونجاست آبیه میگه سیاه، ولی متوجه نیستید عینک شما مسئله شماست. به همجاست که بسیاری از اوقات تمام زندگی برمیگرده به اون تفسیر و تعبیر و یا اینترپریتیشنی که من در مورد هر موضوعی در ذهن خودم دارم. من بارها این نکته رو عرض کردم، بازم تکرار میکنم، من هرگز هرگز هیچ کس رو در زندگیم ندیدم، هیچ کس، مثلا هیچ کسی رو ندیدم، پدرم رو، مادرم رو، برادرم رو ندیدم. من همه رو در تلویزیون خودم دیدم. یعنی چی؟ یعنی من وقتی به پدرم نگاه میکنم یا میکردم، دوربین های من به کار میافتاد، تصویری از پدر من میگرفت. اگر دلم میخواست بزرگتر یا کوچکتر جلوش بدم، مثل همطور که بچه ها فکر کنن پدرشون چقدر دانا و تواناست یا مادرشون، بعد این تصویر رو که گرفتم میفرستم توی کارخانه تلویزیونی مغز، در اونجا میگم اینو بهترش کن، این رو بلندترش کن، بزرگترش کن، قویترش کن، یا برعکس. بعد اونو میندازم تو تلویزیون خودم و میشینم تلویزیونم رو نگاه میکنم. من هرگز پدرم رو ندیدم. من تصویر و تصوری رو که اصلا دستگاه های من گزارش از پدرم آورده، بعدا در ذهنم هر جور دلم خواسته کارگردان ذهن من رو دیگرگون کرده رو دیدم. بنابراین هیچ کس هیچ کسی رو هیچ وقت نمیبینه. همه دیگران رو در تلویزیون و دستگاه های خودشون میبینن. به همینجاست که وقتی شما نگاه میکنید به کودکیتون، میبینید یه آدمایی رو چقدر بزرگ میدید. حالا نیستم، من خاطرم هست رفتم به دبستانی که رفته بودم، من وقتی وارد اون دبستان شدم فکر کنم این دبستان 1 کیلومتر در 1 کیلومتر، وقتی رفتم مدرسه دیدم 20 متر در 20 متر هم نبود. زمان در کودکی آهسته آهسته است. زمان برای یه بچه 7 ساله 1/3 بزرگ ساله. یعنی من وقتی 7 سالمه 1 ساعت تو کلاس میشینم مثل یه آدم 20 ساله، همون آدم 20 ساله است که 3 ساعت نشسته. به همجاست که 20 سال اول زندگی مساویست با 60 سال دوم زندگی از ذره گذشت زمان. سن که بالا میره سرعت بیشتر میشه. حالا 20 سال آخر زندگی میشه 5 سال. اینا نشون دهنده یه پستیست که کسی که برنده جایزه نوبل فیزیک است میگه مقیاس مشاهده است که نمود رو میسازه. مقیاس مشاهده است. شما به یه چیزی نگاه میکنی میگید این گونه است. ذره بین برمی‌داری میشه چیز دیگه. میکروسکوپ برمی‌داری میشه چیز دیگه. میکروسکوپ الکترونیکی رو برمی‌داری اصلا میشه چیز دیگه. چی شد؟ خب همون کالاست. همون پدیده است. ولی شما با ابزار مختلف بهش نگاه کردید. ما غالبا تصور میکنیم مثلا سگ و گربه خونه ما، منو که میبینه منو این گونه که هستم میبینه، نه، اون ای بس منو 10 برابر بزرگتر یا کوچکتر میدونه. صدای منو مثلا میگه زز. صدای منو که او به عنوان یک انسان نمیشنوه، چشم او که من رو به عنوان یک انسان نمیبینه، که متصور میکنیم سگ و گربه ما رو هم گونه میبینن که خواهر برادر ما رو میبینه. یعنی میخوام شما رو متوجه کنم مسئله اصلی و اساسی اینه: در من چه می گذرد آن زمانی که جهان در گذر است؟ و این که در شما چه می گذره همه برمی گرده به تمام دستگاه های شما که آمدن تمام واقعیت رو مخدوش کنن، به هم بریزن ازش و چیز دیگه در بیارن. دختری که از عهده انجام یک کاری برمیاد، فرضش بر اینه که نمیاد، نه تنها نمیاد بقیه هم می دونن نمیتونه، نه تنها نمیتونه، کارش هم میگیرم میدم به یک کس دیگه. یا شما برمیگردید من یه جمله‌ای رو میگی که اصلا جمله درستی نیست، هیچ کس به من نگفته تو خوبی یا خوشگلی یا چنین و چنان. شما اصلا اگر گفتن رو اون رو کاملا نادیده گرفتید و کنار گذاشتید، یا فکر کردید دروغه یا حق بازده یا میخواد سوء استفاده کنه یا هدفش چیز دیگری است یا میخواد منو مسخره کنه. به همین جهت است که من 26 سال و نیم رو خط رادیو هستم. 26 سال و نیم بزودی میشه 27 سال. با بیش از 40,000 نفر حرف زدم. یک هدف داشتم، یک هدف، که بتونیم ابزاری که مربوط به انسانه رو به کار بگیریم، واقعیت آنگونه که هست ببینیم. به همین جهت که شما وقتی که با من اون صحبت ها رو کردید مطلقا نظرتون راجع به خودتون قبول نداشتم. اصلا چیزایی که شما راجع به خودتون میگید درست نیست. شما همه چیز رو به هم ریختید و خراب کردید. شما قدتون رو گفتید نیم متره، یه جای دلتون خواست گفتید 10 متره. من به چه چیز شما باور کنم؟ به همین جهت است که ما قرار پدر و مادری داشته باشیم که ما رو کمک کنن که آنچه که هستیم همون اندازه ما رو بدونند. کسی که اعتماد به نفس منفی داره، یعنی من انسان نیستم، من یه موشم، یه موشی که زیر دست و پا هستم، کاری هم ازم ساخته نیست، باید مواظب باشم پاروم نگذارم. مسئله حرمت نفسم همینه. چرا بزرگترین مسئله مردمان کشورهای پیشرفته اروپا و امریکا مسئله حرمت نفس و سلف استیمه؟ برای اینکه کودک انسانی در 3 سالگی به دلیل اینکه نادان، ناتوان، نیازمنده، یاد نمیگیره، فکرای بد میکنه، از هر 100 تا بچه در امریکایی که تازه به خوبی بار میان 95 تاش در 3 سالگی بچه به این نتیجه رسیده که من بدم، من خوب نیستم. از 100 تا 95 تاش. اون 5 تایی هم که تازه معتقدن من خوبم کسانی هستن که 4 جور پدر و مادر یا ترکیبی از اینا داشتن. پدر مادر نادانی داشتن، پدر مادر بیماری داشتن، پدر مادر معتادی داشتن، پدر مادر تنبیه کننده ای داشتن. روزی که اینا باشه بچه در 3 سالگی به این نتیجه که خوب دنیا منم. و این آدما معمولا حتی تا 40 سالگی زندگی نمی کنن و غالب اوقات کشته میشن. برای که فرضشون این که من تنها خوب دنیا هستم و در نتیجه به خاطر اون همه چیزو میخوام، بعد منو میگیرم بزن زندان، تو زندانم میکشن. یعنی عزیز اینا رو میدونیم. من تمام کوششم این بوده که تو این 217 ساعت سی دی و دیویدی در برای 22 تا موضوع به هموطنان در این زمینه ها یه شناخت کلی رو بدم. یه نمونهش هم که حتما بهتون توضیح میکنم شنیدن سی دی اعتماد به نفس که مکنون در ایرانه، 12 ساعته. این آخرین کار منه تو این سری و تلاش در این بوده که با بزرگترین مسئله مردم جهان که سلف استیمه و مشکل بسیار بزرگ دیگری که اعتماد به نفسی که شما الان در بارش صحبت میکنین حرف بزنم، که ما بدونیم اینا چی عزیز. اینو درست مثل این است که شما افتادید توی جوی آب لجنی، لباستون کثیف شده، قسمتایش هم پاره شده. خیلی خوب، ما باید اینو بدونم برم درستش کنم. یه دوش میگیرید، لباستون عوض میکنید، تمام میشه میره. در حالی که شما فرضتون برای اینه که من تمام عمرم کثیفم، تمام عمرم لباسم پاره است، و این اون چیزی است که برداشتی است که به خاطر جایگاهتون دارید و خیلی عادی و طبیعی. نتیجتاً احتیاج به یه خانم روانشناس دارید که باش کار بکنید، ولی در این حال سطح آگاهی دانایی خودتون رو بالا ببرید و به اینجا برسید که معلومه، درست مثل کسی که یه وزنی رو بلند میکنه، یکی میتونه 20 کیلو بلند کنه، یکی 30 کیلو، یکی 40 کیلو. من باید بدونم 20 رو میتونم یا 30 یا 40، ولی وقتی 40 رو بلند میکنم فکر نکنم 4ه، وقتی 40 رو بلند میکنم فکر نکنم 200ه. چرا؟ برای که اون چیزی که در زندگی دنیا مهمه مسئله واقع بینی. حالا ما به پیام ها رسیدیم، من یه چند دقیقه وقت دارم، اگر میخواید و فکر با این حرفی برای گفتن دارید تو 7-8 دقیقه است. پیام ها رو بشنیم، برگردیم این صحبت رو ادامه بدیم که به یه نتیجه برسیم. اگر چیزی مورد نظرتون روی خط باشید بذارید این کار انجام بدیم. منم بسیارم روی خط خواهیش کنم. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما.
1: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
2: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
3: والبرسو
2: 100% شیر گوسفنده، همشونم ورزشکار.
4: مال کجاست؟
2: اصل فرانسه.
3: والبرسو،
4: فابریک ان فرانس.
5: آژانس امیری یک بار دیگر تقدیم می کند.
3: تور 14 روزه لاکچری به آفریقای جنوبی، معروف ترین و هیجان انگیز ترین سافاری دنیا را با ما در آفریقای جنوبی تجربه کنید. دیدار از کیپ تاون، سان سیتی، نشنال پارک سافاری و جوهانسبرگ. اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. لطفاً قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 8 نوامبر 818-758-2626 amiritravel.com.
5: خب آماده ای؟
6: بله.
5: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
6: Retirement Planning،
5: سرمایه گذاری،
6: Investment،
5: مالیات بر ارث،
6: Estate Tax،
5: پس انداز تحصیلی،
6: College Saving،
5: برنامه ریزی مالیاتی،
6: Tax Planning،
5: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
6: Transfer of Wealth to Next Generation.
5: خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
7: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
5: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
8: عروسی مین.
9: بله جانم. چی شده؟
8: ببین منو امروز اخراج کردم.
9: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
10: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
11: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
12: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
13: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
14: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
15: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
16: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
15: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
16: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
15: 818-818-0707 heydarilawgroup.com.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
17: هلو آقای دکتر.
0: جانم بفرمایید.
17: من به غیر اعتماد به نفس یه مشکل دیگه ای هم داشتم، میخواستم اینم میتونم این مورد رو مطرح کنم.
0: بفرمایید.
17: من در مورد اخلاقم خیلی مشکل دارم. من خیلی تندم و اینکه تو محل کارم رئیس من مشکلش من اینه که یکی از مشکلاتش اینه که من خیلی اخموام و خب همیشه
0: نه بخصوصون اخلاق تند. ببینید تعریفاتون، عرض کردم من اصلا به شما اعتمادی درباره گزارش رو به خودتون ندارم. اخلاق تند یعنی یه آدم عصبانی.
17: عصبانیم، دل آدم ها رو میرنج، از خودم آدم ها رو میرنجونم، دلشون رو میشکنم و اینکه من دوستایی که دارم خیلی هاشون با من ارتباطشون رو قطع کرد.
0: خب معلومه باید قطع کنم، برای که شما در مرحله اول خودتون رو خوب نمیدونید و درست نمیدونید. من وقتی خودم رو خوب نمیدونم و بد میدونم راحت کار بد میکنم، برخلاف اون تصور مردم که ای با آدم ها بگیم تو بدی میدن خوب میشن. آدم ها وقتی بهشون بگید خوبن، خوبی بیشتری میکنن. نمیخوام وارد بحثش بشم، این یه واقعیت. دوم، شما معلومه با استراب همراهی، یعنی آدم مضطرب و نگرانی هستی. وقتی هم که انجام کاری میدید زیر فشار روانی استرس دارید. اما مشکل دیگرتون چیه؟ مشکل دیگر شما این است که با این استراب زمینه خفیف افسردگی هم دارید. وسط این استراب و افسردگی عصبانیت میزنه بیرون. نتیجتاً شما بسیار شکننده اید. همه چیز رو به صورتی علیه خودتون میبینید. این اول، یعنی کار دیگران. دوم، اهمیتی نمیدید که درباره شما چی فکر میکنن. چرا؟ برای که شما که بد هستی. ببینید بسیاری از بچه ها هستن که وقتی پدر مادر ها مثلا میگن چرا این کاری کردی و یا قصد تنبیهشون دارن، دستشون برنجا میگن بزن. الان اگر پدر مادر نزنیش من خودشون میزن تو سر خودشون، خودزنی میکنن. چرا؟ برای که من مستحق اینم. شما به این نتیجه رسید که تلاش من برای خوب بودن به جایی نمیرسه. پس بنابراین اگر یه کسی یه چیزی میگه، یه کاری میکنه که منو اذیت میکنه، اولا با جواب بده. دوم، حالا اون راجع من هر فکر و قضاوت رو خوب داشته باشه، چه اهمیت داره؟ من که بدم، تازه اون نمیدونه من از اینم بدترم. بنابراین شما یه کسی هستید که از در من علاوه بر اون جایگاه بحث اعتماد به نفس و حرمت نفس که خودتون شروع کرد، یک، پر از استراب و نگرانی است. دو، پر از استرسی. سه، زمینه خفیف افسردگی رو اگر نشدیدشو داره. چهار، آدم بسیار خشمگین و عصبانی است. بعدم من اگر قراره هیچی نداشته باشم، خب بقیه رو آتیش بزنم. یعنی کاملا اینا مشخصه چی عزیز. یعنی یه دختری است که در یه خانواده‌ای بوده که آسیب دیده. من حتی نپرسیدم چند تا از خواهر برادرای شما پسر و دختران، نمیخوام، فاصله سنی هم مهم نیست، ولی شما اونجور له شدید. شما یه اتومبیل تصادفی هستید که تو فریوی تصادف کردید، 5 تا ماشین دیگه بعدن اومدن بهتون زدن. بنابراین درمو داغونید. حالا اگر یه کسی بیاد بهتون بگه یه ذره ماشینت کثیف بیا تمیز کن، شما مثلا نصف ماشین رو ندارید، چه اهمیت میدید که تمیزش بکنید یا نه؟ بنابراین شما فکر کنید من اگر یه تلاشی بخوام بکنم که به دیگران نشون بدم خوبم، به جایی نمیرسه. برای که تای وجودم خودم میدونم نیستم. به همینجاست که آدم ها تا اونجا میرن که قصد آزار و آسیب به خودشون دارن، تا اونجا میرن که قصد خودکشی میزنن. یعنی من اینقدر از خودم بدم میاد که بهتره نباشم. درست بس کسی که فکر میکنم بده و دشمن مدر رو باید بکشم. من برای خودم یادتون باشه یه شی یا یه شخص خارجی هم. من همون نگاهی رو که به دیگران دارم به خودم دارم. بنابراین میتونم نگاه و نظرم راجع به خودم خوب متوسط یا بد باشه. به شما معلومه بده، برای که جایگاهتون اینو نشون میده. برای که وقتی شما تو یه چنین جایگاهی هستید، قرار نیست خیلی از این فکر کنید.
17: من آقای دکتر با آدم ها خیلی مشکل دارم. من الان که دارم فکر میکنم میبینم که دوران دانشگاه با استادام خیلی مسئله داشتم، خیلی باهاشون بحث داشتم.
0: چرا بحث داشتید؟ چرا بحث داشتید؟
17: اصلا نمیدونم، خوششون نمیومد. من خیلی تو چشم
0: عزیز من نه ببینید عزیزم، اینا همش پروجکشنه. ببینید آسیب کودکی بنا به فرافکنی میندازه. من آدمایی رو تو دفتر آوردم که میگه این آقا یا این خانم عاشق منه. اون آقا و خانم تو خبر از این آدم نداشته، ولی چون این آقا اون خانم رو یا اون خانم اون آقا رو دوست داشته، پروژه کرد اونم منو دوست داره. یعنی شما تمام فرافکنی میکنی. شما رفتی سر کلاس نشستی به عنوان یه دختر در اینجا، برای چی باید با استاد در بیفتی؟ چرا اصلا باید اونا رو به چالش بکشی؟
17: خیلی از خیلی حاضر جواب بودم. من خیلی
0: حاضر جواب نیستی عزیزم من. شما نه حاضر جوابید نه رک، شما خشمگین و عصبانی. شما باورتون این است که اگر پشت فرمون نشستید در رانندگی میکنید یه ماشینی جلوتون آهسته میره باید بزنید بهش؟ رک نیستید شما.
17: حتی الان هم با رئیسام همین مشکل رو دارم.
0: خب چرا؟ چرا میخواید آدم ها رو تصحیح کنید و درست کنید؟ بعدم خودتون له کنید. ببینید شما مثل آدم هایی رو ندیدید که مش میزنن به در و دیوار یا مش میزنن به شیشه دستشون غرق خون میشه یا مش میزنن به دیوار دستشون میشکنه. چرا؟ یعنی من حاضرم به تو آسیب بزنم در حالی که 10 برابر آسیب بیشترشو خودم بزنم بکشم و داشته باشم. چرا مردم مش میزنن به دراری؟ ببینید عزیز، شما برای خودتون یه شخص خارجی هستی، شما خودتون رو بد میدونید، شما از خودتون بدتون میاد، بعدم فکر میکنید که تلاشی هم که بکنید فرقی نمیکنه. مثل شما هر تلاشی بکنید که الان به همه ثابت کنید که من ژاپنی و چینی بلدم، میدونید دروغه. پس اصلا چرا اگر یه جمله یاد گرفتید برای چی بگید که وانمود کنید من ژاپنی بلدم؟ شما کاملا اون جا له شدید و متاسفانه هیچ کمکی هم نگرفتید، هیچ کمکی هم نبوده. دختر باهوشی بودید، خودتون فکر کردید از وسط این ماجراها میتونید یه جوری بگذرید، ولی هر جا که رفتید چون انتخاب درست نبوده، تصمیم درست نبوده، گرفتار بودید. یعنی شما دست و پاتون شکسته، اصرار داشتید میخوام برم فوتبال بازی کنم، اصرار داشتید میخوام برم بسکتبال بازی کنم، خب با پای شکسته، خب بقیه رعایت کنن. بعدم خودتون رو به این که من رک هستم، اصلا من اصلا آدم رک ندیدم. آدم رک یعنی گستاخ، یعنی پررو، یعنی خشمگین، یعنی عصبانی. ما تو دنیایی نیستیم که اگر کسی مختلف و مخالف با ما حرف زد. بنابراین لطفاً خواهش ازتون میکنم، شما این مجموعه صحبت‌های من 217 ساعته، این بس همش به دردتون میخوره، ولی سی دی ترس و اضطراب و وحشت، افسردگی، استرس، خشم و عصبانی روی هم 28 ساعته بشنوید. شما تو پایه‌ها گیرید عزیز، یعنی توی اصول کلی روانی گرفتارید. معلومه در ارتباط با دیگران هم یه باور و نظریات دارید که واقع بینانه نیست و بنابراین همه رو به یه نوعی دشمن میبینید که باید جنگید. یعنی شما فکر نمی کنید که ما در زندگی در بسیاری از موارد تو پیست رقص هستیم که قراره با یک کسی با یه آهنگی با شادی و لذت برقصیم؟ نه، شما همیشه تو پیست بوکسید، یعنی باید بزنید و الا میخورید و اگر کسی زد و یا قفلتی کرد از فرصت استفاده کنید به اون رو از پا در بیارید. شما به این نچرسید که دنیا یه محل جنگه و در این حال منم که یه جنگجوی شکست خورده خونین ناراحتم، بنابراین چیز رو هم نمیتونم درست بکنم. من چجوری میتونم با دوتا رفتارم یا با رعایت دوتا آدم یا کمک به دوتا همکارم به اونا این پیامو بدم و اونا قبول کنن که من آدم خوبیم؟ خب من نیستم، من خودم قبول ندارم.
17: من همیشه اون حس حقارت با من بوده، احساس میکنم خیلی حقیرم، کمم.
0: خب معلومه، اولا شما در یه جامعه عزیزم اولا توی شما توی جامعه هستید که زنید، زنان در جامعه مانند ایران معلومه که احساس حقارت میکنن، بسیاریشون این احساس دارن مگر پدر مادر کمک کنن. دوم، رفتید تو محیط دانشگاهی، اونم محیط فرض کنید مهندسی و مردانه، معلومه قواعد اونجا قواعد مردانه، جایی برای زنان و ظرافت ها و حساسیت های زنانه نیست. خب معلومه اونجا اذیت میشه. نمیدونم تلفنتون قطع شد یا نه، چون صدایی اومد. روی خط هستید یا تلفنتون قطع شد؟ قطع شده. من فکر کنم حرفامون رو زدیم عزیز. شما احتیاج به این دارید که برید کمک بگیرید، هم کمک حرفه‌ای میخواید، هم یه مقدار به دلیل باهوشی و تواناییتون آگاهی. لطفاً نه به خاطر سیدیای من، چون چیزی از اون درآمدم حتی به من یه دلارش هم نمیرسه یا یه تومنش هم. لطفاً این سیدیا رو میتونید تهیه کنید و همه رو بشنوید. من مطمئنم 217 ساعت روی هم 217 ساعته، ولی شما بعد از اون نظرتون به همه چی عوض میشه، حتی پرورش و تعلیم تربیت بهتون کمک کنه که چه آسیبایی دید. لطفاً این کارو بکنید. امیدوارم بقیه شنوندگان خوب عزیزم متوجه شده باشن که ما از کجا آسیبا رو دیدیم و هم هیچ کدام از ما از راه روی کودکی بدون اینکه درب داغون نشده باشیم رد نشدیم. اصلا آدم سالمی که به 18 یا 18 سالگی برسه در جهان 1% هم نیست. بنابراین ما احتیاج داریم خودمون رو، حالا که از این مسیر سخت آزار دهنده یا آسیب زننده به دلایل مختلف بیرون آمدیم، خودمون رو درست کنیم. به این همون کاریست که باید با شناخت و آگاهی از خودمون و رفتار درست و مناسب به آنچه که خوبه برسیم و مطمئنم چنین خواهد شد. من فکر کنم حرفا اونو بر اون هم با هم زدیم. معناش این نیست که ما 50 ساعت دیگه نمیتونیم حرف بزنیم، ولی این کار رو خط رادیو نمیشه کرد، شما هم با یک خانم روانشناس انجام بدید. ولی در این حال سطح آگاهی و دانایی خودتون رو نه تنها از منابعی که من خدمتتون عرض کردم، منابع دیگر هم که به راحتی میتونید اون رو در ایران تهیه کنید، ازش استفاده کنید. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: به مجموعه ای از سنگ و کابینت خوش آمدید.
2: قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکورفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت رینستون.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
5: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چی کار کنم؟
4: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فی ها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
6: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون می‌ذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
7: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.
8: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
9: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
11: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
12: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
13: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
11: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
12: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
13: حلوا کیک صدف،
11: همین امروز امتحانش کنی.
14: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس، از بندر سان پیدرو با رویال کاریبیان به مکزیکن ریویرا و دیدار از سه بندر بسیار زیبای این کشور، یعنی کابو، مازاتلان و پورتو وایاترا. این سفر از روز دوشنبه 21 دسامبر آغاز شده و تا 28 دسامبر ادامه پیدا میکنه. کریسمس رو بر روی کشتی خواهیم بود و برنامه‌های فوق‌العاده‌ای برای کریسمسشون تنظیم میکنن. ما هم برنامه‌های خودمون رو داریم، دی جی رو داریم و ضمناً من هم 7 کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید با چند صد نفر از هموطنان خوب و عزیز در این سفر 7 شب و 7 روزه با ما باشید، لطفاً هر چه زودتر با کامرشال تراول تماس بگیرید. ضمناً قیمت ها از دوشنبه هم افزایش پیدا خواهد کرد. شماره 800-819-91 و مخصوصاً اگر خارج از امریکا هستید تلفن 818-279-2484 279-2484 باید یا خود 818. البته از داخل امریکا هم با این تلفن می توانید تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
15: درود بر شما، صدای من رو
14: برین آقای دکتر؟ صداتون دارم، بفرمایی.
15: وقتون بخیر، ممنون از موقعیتی که بهم دادین که صحبت کنم. آقای دکتر، من سوال اصلیم اینه که در حال حاضر توی زندگی مشترکم یه مقدار به 30 سال رسیدم و میخوام بدونم که گیر و گرفتاری کجاست.
14: من بفرمایید، چون هر دو چند سالتونه؟
15: فرزند پنجم از 6 تا بچه هستم و همسرم فرزند چهارم پنجم، چون دو قلو بودن بچه های آخر هستن. من 38 سالم، همسرم 36 سالشونه و من 13 ساله که مهاجرت کردم در سن 26 سالگی به آلمان و همسرم 10 ساله.
14: چه مدتی ازدواج کردی؟
15: 3 سال و نیم ازدواج کردیم، یعنی 3 سال یا 6 ماهی آشنایی داشتیم.
14: فرزندی هم دارید یا نه؟
15: خیر، اینم یک موضوعی هست. تقریبا 1 سال و نیم تو پروسه هستم و دوبار سقط داشتم و اخیرا هم همین چند روز پیش بوده بعد از درمان IVF و هنوز موفق نشدم بچه دار بشم.
14: مشکل چی بوده که از IVF استفاده کردید؟
15: یک سالی سعی کردیم نشود، ولی من یک بیماری خونی دارم که احتمالاً به خاطر اینکه یه بیماری مغز و استخوانی دارم که اونجا تمام فاکتورهای خونیم خیلی بالاست و احتمال انعقاد و سقط رو بالا میبره و احتمالاً این موضوع هست. هنوز در حال بررسیه و حالا یه مقدار درمان ها و دیاگنوز پیش رو هست و بعد انجامش بدم.
14: خب هر جور که مایل هستید موضوع رو مطرح بفرمایید.
15: آره، چون من یه مشکلی که دارم اینه که واقعا نمیدونم یه مشکل از کجاست و مشکل من فکر میکنم مشکل از همسرم و همسرم فکر میکنه مشکل از منه. اینو بگم خدمتون که من تقریبا 5 سال به روانشناس مراجعه میکنم، حالا مثلا یک سال کامل، بعد احساس میکنم حالا همه چی خوبه، یه 6 ماهی پس میکنم و دوباره به روانشناس مراجعه میکنم. یعنی در اصل من بر این باورم که روحم مریضه و باید دنبال کمک برم و آخرین باری هم که هست من تقریبا از 8 و 9 ژانویه که این اتفاق توی ایران افتاد، من احساسی میشم واقعا حالم خیلی بد بود و احساس کردم که دوچار افسردگی میشم و باید قبل از اینکه نتونم به کار زندگیم برسم رفتم سراغ روانشناس و تا همین الان هم درمانم ادامه داره و مسلما ولی همسرم به این باور نیست و مسئله که ایشون
14: نه من کاری ندارم که ایشون چه نظری دارن، نه ایشون که نظر تخصصی ندارن، صبر کنید یه ذره بذارید آهسته بریم. اولا دکتر اگر رفتید که امیدوارم چون نوعی که بیان میکنید این ارتباطی به کار روان درمانی میتونه داشته باشه یا نداشته باشه، به من بفرمایید تشخیص دکترتون چی بوده؟
15: من پیش روانشناس رفتم و ایشون خیلی من اصرار داشتم، من دو تا روانشناس متفاوت داشتم که یکیشونم حالا بخواستم توی ادامه صحبت هم بگم، یه چند وقت پیش متوجه شدم که روانشناس اولم فوت کردن و ایشون من اون موقع خیلی اصرار داشتم که من بگن یه دیاگنوزی به من بدن، ولی به من گفتن که من یه تندنسی دارم به افسردگی، این تنها چیزی بود که به من گفتن، یعنی من خیلی اصرار داشتم بدونم من
14: تمایل به افسردگی دارم. متوجه شدم، متوجه شدم ایشون گفتن یه تمایلی و که زمینای برای افسردگی. شما من بگید سه تا چهار تا حال بدتون و یا شرایط بدی که درش هستید یا کارای بدی که میکنید، رفتار بدی که دارید، احساس بدی که دارید چی هست؟
15: منظورتون مرتبط به افسردگی یا با زندگیش؟
14: من اصلا کاری ندارم به مورد، ما با تشخیص کاری نداریم عزیزم. شما میتونید بگید که من این حالات، این احساسات، این ویژگی های روانی رو دارم یا این نوع گفتار رو دارم که درست نیست یا این نوع رفتار رو دارم که درست نیست. شما چتونه؟ شما گزارشی که رفتید پر روانشناس گفتید من چه با چه مشکلی آمدم؟ ببینید من میرم پر دکتر میگم پام به نظر میسکی شکست، آزمایش کنم گرم پا شکست. شما میگید شکایتتون، گلتون از خودتون، مشکلتون از خودتون چیه؟
15: مشکل من اینجا بود که من واقعا سر چیزای کوچیک گریه میکردم، یعنی تمرکزم از دست داده بودم، مشکل واقعا خوابم ناراحت بود و اینها همه مرتبط واقعا به داستان 18 و 19 دی بود. یعنی من اصلا اون حجر درد و 18 و 19 رو هنوز درد نکردم و مدام متاسفانه هم جلوی چشمم میاد و انگار خودم رو با دیدن ویدیوهاشون، دیدن خبرها، انگار خودم رو آزار میدم.
14: خب نکنید ویدیوها رو نبینید، اخبار رو نه، ویدیوها رو نبینید، اخبار رو هم تعقیب نکنید.
15: سعیم میکنم، خیلی کم کردم سوشال میدیا رو، کلن یه مدت دینستال کردم، خیلی کم در شده، خب خیلی هم بهتر شدم، ولی متاسفانه خیلی احساسی هم و احساس میکنم اینا هنوز هم اشتر به افسردگیم داره. مثلا من در وقت پیش که متوجه شدم که روانشناسم که 3 سال من رو همراهی کرد در زمان دوران دانشجوییم، من پزشک هستم، واقعا دوران تحصیلی سختی داشتم و با استرس خیلی همراه بود، ایشون من رو همراهی کردن توی مدت و وقتی متوجه شدم که فوت شدن و من تمام روز واقعا ناراحت بودم، گریه میکردم و خودم احساس کردم این مثلا زیاده، ولی برای من اون فرد خیلی ارزشمند بود، ولی مثلا همسرم اصلا اینو درک نمیکرد و گفت آدم ها میمیرن و این حالا مسئله.
14: شما چه احتیاجی داشتید که همسرتون مانند شما حس و احساس کنه؟ گفتم شما یک کسی هستید که یک کسی که براتون مهم بوده فوت کرده، گریه کردی، همسرتون چرا باید مانند شما حس و احساس کنه؟ شما گریه کنه؟ خب نکردن برام پی کردن.
15: نه من نخواستم، مثلا من نخواستم ایشون گریه کنن.
14: خب
15: ولی من فکر میکنم مثلا همدلی که آدم حداقل این جمله
14: میگه قرار نیست. ایشون بسیاری از آدم ها هستن که یه همچین چیزی رو ندارن. دلتون خواست بهتون دروغ بگم؟ در حالی که بگه بسیار متاسفم، بعدم بگه مرد که مرد، اون وقت چی؟ شما دلتون رو به چی خوش کردید؟ خب ببینید عزیز، شما یه ذره نمادی با موضوع برخورد میکنید. یعنی من یه کسی رو از دست دادم گریه میکنم، طرف مقابلم فکر کنه من بی خودی گریه میکنم و نباید خب فکر کنه، همونطور که من آزادم گریه کنم اونم آزاده اینجوری فکر کنه. چرا شما فکر کنید او باید شما رو یه جوری تایید کنه؟
15: حالا من همه حالا من این چیزی که گفتم رو به این دلیل مطرح میکنم که من احساس میکنم همسرم یه سر ویژگی های خودشیفتگی داره که یکی از اون دلایلش هم اینه که همدلی ضعیفی داره و احساس میکنم
14: اصلا عزیزم خب همینی که به جایی نمیرسی، اصلا همسر شما خودشیفتگی داره، به این دلیل اون احساس همدردی یا صمیمیت رو نداره. خب نداره، من باید چه کنید؟ شما تنها دو تا گزینه دارید که با یه همچوی آدمی بخواید زندگیتون ادامه بدید یا ندید. ولی کار دیگه شیم شد ایشون که نمیشه برد درستش کرد. میشه؟
15: خب من احساس میکنم که یه سری چیزا هست، اگر طرف مقابل قبول کنه که یک سری مشکلاتی هست، خب در صدد حل اون مسائل
14: برمیاد. و عزیز من، آخه چرا پرت و پلا میخواید بگید؟ چرا برای خودتون اینجور قانون میسازید؟ 700 میلیون آدم در دنیا سیگار میکشن، همه شون هم باورشون این است که بده، همه رفتن سیگار ترک کردن. یعنی چی های بدونه بده یک کار؟
15: خب آقای دکتر، من موقعی که بدونم یک بیماری دارم میرم سراغش دیگه، موقعی که بهش
14: من میگم 700 میلیون آدم هستن که نمیرن سراغ بیماریشون. چون آخه چرا شما چرا حکم صادر میکنید؟
15: طرف بدون سرطان داره که میره. خب
14: وقتی برای که مسئله سرطان
15: مشکل متفاوته.
14: این چه استدلالیه؟ آدم ها وقتی سرطان دارن میرن، ولی آدم ها وقتی که غمگینن، خشمگینن، بیمارن، معتادن نمیرن کمک بگیرن. شما معتقدید همشون میرن کمک میگیرن؟ اصلا هم بحثتون با من بی خود نیست، افسردهید. این بحث ها اصلا چه معنی داره؟ شما رسید به یه مردی است که یه جوری دیگه ای حس و احساس میکنه و ابراز میکنه، شما الان رفتید سراغ ایشون که ایشون باید یه جوری دیگه حس و احساس
15: کنه. اصلا مثلا این نبود،
14: من نبود، منم دقیقاً اصلا سب کنین، شما بحث رو بردید اونجا، منم دقیقاً گفتم با ایشون چه کار دارید. شما راجع به خودتون حرف بزنید، شما قرار شد بگید حال خودتون چگونه است.
15: من به این دلیل زنگ زدم که در زندگی با همسرم دچار مشکل هستم و حال من اینه که من احساس میکنم در حال حاضر یه افسردگی دارم که لاتنت، یعنی انگار هست کنارم و حضور داره و سعی میکنم، ولی به تدخلی در زندگی اینجوری ایجاد نمیکنم. مثلا صبح میرم سر کارم و میرم کارم انجام میدم، من سلف امپلوی هستم، به اون دلیلم خب استرس دارم، خیلی مسئولیت دارم، ولی خب غمگینم، من غمگینم، اینو میتونم بهتون بگم. من
14: خب قبول نه ببینید عزیز، من این که شما به من بگید که من افسردگی دارم و ویژگی های افسردگی رو من و شما میشناسیم یا مقدارش رو قبول، همسر شما هم با این موضوع ها آشنا نیست، متوجه نیست، علاقه من نیست، اهمیت نمیده، برای اون حد اقلی رو که غالبا آدم ها انتظار دارن وقتی همسرشون افسرده است اون یه کارایی بکنه نمیکنه. هر دو حرفی که میزنی درست و قبول، در مشکل کجاست؟ مشکل که ایشون نیست؟
15: خیلی رو مشکل اینجاست که همسر من به خانواده من حسادت میکنه، نه تا موضوع های دیگه، اصلا مثلا افسردگی من برای ایشون نیست. مثلا اینجاست که ما اصلا تحمل انتقاد ندارن، سر حرف خودشون میمونن. قبلا گوشی منو کنترل میکرد، ولی من بعد اجازه ندادم، رمز گوشیمو عوض کردم و این ایشونو اذیت میکنه و مدام میگه شما با خانوادت یه نقشه ای برای من کشیدین، شما داری با خانوادت صحبت میکنی. یعنی اصلا داستانای ما ایناست.
14: خیلی خوب که... برای شما با توجه به اطلاعاتی که من میدید، من گونه عرض میکنم همسر بیمار و گرفتاری دارید.
15: میتونیم ببینیم که چه اختلالی هست که حداقل بتونیم در سرد
14: شما اصلا شما رو نمیفهمم. یعنی حالا میفهمم چرا فرزند ما قبل آخرید گم و گیجی. یعنی چی؟ شما میفرمایید اطلاعاتی به من میدید، من میگم بر اساس آنچه که شما میگید همسرتون گیر هست و گرفتار و بیمار. شما نرفتی سراغی که بیماری ایشون چیه، چگونه میشه معالجش کرد؟ ایشون که اصلا نه اینو قبول داره نه دنبالش میخواد بره.
15: ما قبلا یه پارتراپی رفتیم، بعد توی پارتراپی صحبت هایی شد، ایشون اواخرش این رو قطع کردن، گفتن که نه این خانم فمینیست هست و من نمیخوام با ایشون صحبت کنم. ما پارتراپی به شما زنگ زدیم، ایشون هم بودن و اون زمان بیشتر مسئله مالی بود که ایشون توقع داشتن که ما هر چیزی که توی زندگی میاریم نسنس باشه، که منم به راهنمایی شما این کار کردم و ایشون هم زمینی رو به نام خودشون خریدن، یعنی ما خریدمون به نامشون کردیم و که ما سرمایه‌مون نسنس باشه. الان هم دنبال یه پارتراپی هستیم. من خواستم بدونم گیر و گرفتاری چیه، چون من یه گرفتاری رو توی خودم جستجو میکنم، چون ایشون مدام به من میگن یعنی مشکل از تو، شما خانوادتون تربیت که چه از کنم، شما خانوادت اینجوری ضعیف تربیت شدن، مادرتون به پسرها بد بار بردن، چون من برادرم خیلی دوست دارم، ایشون مخالفت میکنه با اینکه من خانوادم رو دوست دارم، چرا ایشون فرد اول زندگی من نیستن و چرا تمام توجه من به ایشون نیست؟
14: شما قرار نیست که توجهتون با کسی که ازدواج کردید نباشه. با برادرتون چه کار دارید؟ برادرتون دوست دارید، بسیار خوب، هرچی اونا رو بیشتر دوست دارید آب ظرفیت دوست داشتنتون هم بیشتر میشه، پس مشکل ما اونجا نیست. اگر ایشون معتقدن که تو نه قرار نیست برادرتو دوست داشته باشی، که حالا دیگه کاملا بیمارن، این ارتباطی به هم داره، ولی اگر شما در جهت ترجیح برادرتون رو اول میدونید همسرتون دوم، اشتباه میکنید، برای اینکه برادر شما باید من که نمیگم اینجوری عزیز دل من، من اصلا نمیفهمم شما رو، شما گزارش خودتون رو میگید اینجوری نیست، خب نیست که نیست، پس اون شد، پس همسر شما حرف مفت میزنه، معتقد برادر شما قدش 3 متر که نیست، خب نیست. نه ببینید، شما اگر یه چیزی رو میگید که من که نمیگم، شما دارید به من میگید که من برادرم رو دوست دارم، عالی، گفتم هرچی هم بیشتر دوست داشت باشید بهتر. دوم میگه نه، برادر من اولویت اول من نیست، ولی همسرم اینجوری فکر کنه. خب همسرتون اشتباه فکر میکنه، ولی قرار است که همسر شما اولویت اول شما باشه، پس اگر میشه کاری کرد که اون همچین حس و احساسی رو نکنه رو باید انجام بدی، ولی اگر ایشون دلش بخواد یه چیزی که واقعی نیست واقعی بدونه و یا چیزی که درست نیست رو درست بدونه، که خب کارش نمیشه کرد. حالا روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، برگردیم به من بفرمایید که مایلید در یه فرصت 15 دقیقه که داریم راجع به چی صحبت کنیم، من در خدمتتونم. چنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
16: و این تجربه شماست.
17: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
16: پیام شایانی 818 777 777 777
18: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
19: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
20: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
21: ایرانی ها، این هفته به یاد ایران تخفیف های ویژه در هولسام چویس رو از دست ندید. کیک تیتاپ فقط 99 سنت، بیسکویت ساقه طلایی شیرین عسل فقط 2.99 دلار، دلستر بهنوش فقط 1.88 دلار، و پیشنهاد ویژه این هفته قیمه نثار خوشمزه و مجلسی فقط 14.99 دلار. همه این محصولات طعم و حال و هوای ایران رو به یادمون میاره. این هفته به هولسام چویس سر بزنید، به یاد ایران با تخفیف‌های ویژه.
22: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک می‌زنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
23: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
24: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
25: باشه.
24: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
25: باشه بابا، باشه.
24: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
25: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
26: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
24: سامان،
25: باشه بابا، باشه.
26: طراحی و ساخت کابینت‌های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچنلند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچنلند، کابینت‌های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در 1 هفته. کیچنلند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچنلند، شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818-213-2123 kitchenlandpro.com.
14: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
15: روز بر شما دکتر، من هستم.
14: بفرمایید، من در خدمتتون.
15: دکتر دکتر، من زمانی که پیام پخش می شد فکر کردم که چی بپرسم، چی میخوام بگم، ولی واقعا چیزی نمونه جز همین که در حال حاضر به 30 سال رسیدم و نمیدونم به زندگیم چیکار کنم. دوست دارم که درست بشه ولی بازم نمیدونم چطوری. شما راهنمایی دارین؟
14: عزیزم، آخه این اینجوری که شما مثل این است که یک کسی بیاد پردوی شما، پردو دکتر بگی یه جایم درد میکنه ولی خودم هم نمیدونم کجاست، شما بگید من چمه و معالجم کن. شما حرفتون است که به استیصال رسب کنید. به استیصال رسیدم، من نمیفهمم یعنی چی، در چه زمینه. به شما اگر حرفتون این است که من شغل و کارم رو دارم، سر کارم

0: مشکلات و مسائل دیگری روبروست، پس اولین کاری که میشه کرد یه تشخیص یا حداقل اون چیزی که برجسته تر هست کدامه. پس من خودم یه مسئله دارم. دوم، شما تو زندگی زناشویی هستید، برمیگرده به رابطه ای که با همسرتون دارید که میتونه خوب یا بد باشه، در این زمینه یا اون زمینش مسئله و مشکلی داشته باشه یا در زمینه هایی باشه که هیچ مسئله و مشکلی نیست. خب این گونه با موضوع میشه برخورد کرد. ولی یکی که نمیتونه بدون هیچ اطلاعی، اونم تو خط رادیو که مثلا 10 دقیقه 12 دقیقه 15 دقیقه وقت بگه شما چتونه، در حالی که شما خودتون هیچ اطلاعاتی رو ندید. شما حرفایی که میزنید، شما زمینه نصب کنید. بیاد فرض رو بگیریم افسردگی دارید. بسیار خوب، افسردگی احتیاج به دارو درمانی و روان درمانی داره.
1: اگه
0: شما
1: اجازه داشته باشم من یه چیز رو از کنم بیشتر. این که من میگم، من در زندگی زناشویی با همسرم واقعا دچار استرسم، چون احساس میکنم چیزی رو که من میگم متوجه نمیشم و چیزی که ایشون میگن از نظر من درست نیست. مسئله من فقط ایشونه. من یه بلای سر افسردگی میارم و 5 ساله دارم باش میسازم، دارم درمان میرم و از نظر خودم اونجا مسئله نیست. من روابطمو دارم، دوستامو دارم، میریم میایم، میریم سینما، میریم گردش، یعنی از این لحاظ اوکیه.
0: من
1: مشکلم
0: بنابراین به این است که ببینید عزیزم صاحب معلومان میلیون ها نفر، مگر میلیارد نشه، در زندگی زناشویی اختلاف دارن و یا میتونن اختلافاشون رو مطرح کنن و با کمک هم حل کنن و پشت سر بذارن، یا این کار رو نمی کنن یا از وقتش بر نمیان. بعد باید یه تصمیم بگیرن که میخوان بسوزند و بسازند و با کوری و کری و لانی و همه چیز زندگی کنن یا جدا باشن. تکلیف که بسیار روشن. یعنی الان شما به من میفرمایید که با همسرتون مسئله دارید، اگر فکر میکنید میتونید با هم حرف بزنید، میتونید مسئله رو مطرح کنید، حل کنید، چه خوب. میتونید کمک بگیرید از روانشناسی، کمکتون بکنه، چه خوب. ولی اگر یک ایشون نمیخوان بیان، یا اگر اومدن همکاری نمیکنن، یا با رفتنتون به جایی نمیرسید، تو این گونه موارد یه تصمیمه، مثل تصمیمی که میگیرید یه چیز رو بخرید یا یه چیز رو بفروشید. اینا استیصال نیست. شما در یه زندگی هستید که میگید ناراحتید و ناراضید و مسئله اصلی هم به گفته خودتون همسرتون. بسیار اگه فکر میکنید با شناختی که از ایشون و خودتون دارید، از رابطه‌ای که دارید، فکر میکنید میتونید راهی پیدا کنید و هم صحبت کنید به نتیجه برسید، یا با کمک تراپیستی به نتیجه برسید، حتما باید این کار کرد. یعنی ما تلاش و کوشش اونو میکنیم که ازدواجی که اتفاق افتاده رو نگه داریم، ولی اگه نشدم جدا میشه، اونم در یه جای مانند اروپا که دلیل نداره شما فکر کنید یه چیز عجیب و غریبیه. آدم ها با توافق و رضایت ازدواج میکنن، ولی وقتی که رضایت رو ندارن و توافق رو ندارن جدا میشه. خوشبختانه بچه هم که در کار نیست.
1: نه
0: شما اگر نمیدونید که کسی دیگه نمیدونه. آخه از این با این از این واژه استفاده نکنید. دسیسم واژه نمیدونم نمیدونم از واژه نمیدونم یعنی چی؟ چون اصلا بحث دونستن ندونستن
1: من ممنونم آقای دکتر.
0: ها من فکر کنم فرمودید
1: نه.
0: اوکی بسیار. پس بنابراین تکلیف روشنه. از این بابت هم خوشحالم که به هر حال راه درست و حتما انتخاب کنید. امیدوارم مشکل و مسئله بتونید حل کنید.
1: شبش
0: گذارم ازتون. خواهش کردید.
1: خدا
0: نگهدارتون. شنگ رجمند، خوشبختانه من 2-3 دقیقه فقط شاید یه فرصتی دارم، اگر اصلا بتونم بگم دارم، و اون فرصت رو اجازه بدید ازش استفاده کنم برای کروز 7 شب و 7 روزه‌ای که در پیش داریم، که از بندر سن پیترو در لس آنجلس با رویال کریبیان، کشتی بسیار زیبا و باکشکوهشون که از روز دوشنبه 21 دسامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 28 دسامبر در ایام کریسمس اتفاق میفته. به همین دلیل کشتی برنامه‌های ویژه‌ای داره. ما هم برنامه‌های خودمون رو خواهیم داشت، هم از دیجی که هست و برنامه‌های دیگری که هست، به اضافه من هم 7 کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت.

بنابراین اگر مایلید در این سفر با جمعی از هموطنان در فرصت در حقیقت تعطیلات کریسمس از 21 تا 28 دسامبر با هم باشیم، لطف کنید با کامرشال ترافل تماس بگیرید. 800-819-91 اگر در داخل امریکایید، ولی اگر خارج از امریکایید چون این تلفن قابل استفاده احتمالا نیست، با تلفن 818-279-2484 با ایریا کد 818 میتونید جای خودتون رزرو کنید. بر اساس آنچه که گفته شده از دوشنبه قیمت ها رو کمی افزایش میدن و همینجاست است که اگر در همین هفته اقدام بفرمایید بهتر خواهد بود. بنابراین اگر مایل به یک سفر 7 شب و 7 روزه با چند صد نفر از هموطنان خوب و عزیز و هزاران نفر خارجی ها هستید، لطف کنید جای خودتون رزرو کنید. قیمت ها با توجه به اینکه صبحانه و نهار و شام و حتی به یک اعتبار تمام ساعات شبانه روز به نوعی غذا هست و اتاقی هست و همه چیز هم مرتب و منظمه، قیمت ها مناسبه و خیلی از اوقات هزینه ای که شما صرف میکنید برای رفتن به یه جایی و حتی همین گرفتن حتما هتل در هر شب، قیمتش خیلی بیشتر از هر شبی است که در این سفر باشه. بنابراین برای گرفتن اطلاعات بیشتر با یا جای خودتون با کامرشال ترافل تماس بگیرید. منم تقریبا به آخر برنامه‌ام رسیدم. خوشبختانه آقای دکتر جمشید الیست، نورولوژیست متخصص و جراح کلیه، قسمت آخر برنامه رو دارن و ضمناً چون موضوعای مربوط به کلیه و آنچه که تخصص آقای جمشید الیست هست مسائل مربوط به توانایی و ناتوانی جنسی یا بیماری ها و گرفتاری های به ویژه مردان در این زمینه هست، توجه شما رو به مطالب جالب و آموزنده ای که معمولا کمتر شنیده میشه جلب میکنه. بنابراین با تشکر از شرکتتون، اونهایی که آمدن در برنامه و توجهتون به این برنامه، از شما خداحافظی میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: Rat. Mantari Mamduel.
1: شما به منطقه ممنوع آمده اید.
0: سیکرت
1: منطقه ممنوع.
2: با سلام و درود خدمت دوستان و سروران عزیز، یکی دیگر از برنامه پزشکی رو که به زبان ساده امروز برنامه دیگر رو من در خدمتتون هستم. من در برنامه های گذشته راجع به عوارض و ناراحتی هایی که ممکنه با بعضی از جراحی ها پیدا بشه با هم صحبت کردیم. یکی از این جراحی ها جراحی سرطان پروستات بود که من خدمتون گفتم که اگر کسانی که سرطان پروستات دارن عمل جراحی میکنن یه سری عوارض ممکنه که براشون پیدا بشه. ممکنه کسایی هم مثلا گیش کنم از این عوارض ندارن، و اگر که این عوارض پیدا بشه چی کار باید بکنیم؟ که گفتیم اگر که عوارض پیدا بشه راجع به اگر شخص نتونه ادرارش رو نگه داره، داروهایی وجود داره و اکسرسایز های ورزش هایی وجود داره، و حتی اگر بسیار بسیار شدید باشه درمان جراحی هم وجود داره. در مورد غدد جنسی هم گفتیم که باز میتونیم که این جراحی رو انجام بدیم و بتونیم قدرت جنسی رو برگردیم. بعد اومدیم صحبت کردیم راجع به این که آیا میل جنسی چیه؟ میل جنسی در آقایان خانوما اصلا به طور کلی آیا میل جنسی چیزی هست که مرد و زن در طول زمان دیزایرشون و شرایطی که داره آیا باید این کم بشه یا نه؟ متوجه آسته میل جنسی دیزایر در مرد و زن هر دو مربوط میشه به هورمون ها. البته مسائل روحی و فکری و روانی هم وجود داره، در روحی جای شک و تردید نیست، ولی هورمون هم تأثیر خاص خودش داره. یکی از این هورمون ها در آقایون که میتونه تأثیر زیادی داشته باشه هورمون تستوسترون، و من فکر میکنم در گذشته راجع به این صحبت کرده که مگر هورمون ها کم بشن میتونه یه سری علائمی رو ایجاد بکنه که بهش میگفتن آدمز سندروم. از علائمی که پیدا میشه شما میدونین که هورمونتون کم شده چیه؟ به غیر از خود کم شدن میل جنسی، خستگیه. شخص احساس میکنه که زود خسته میشه، کارهایی که انجام میداده الان هم کار انجام میده میده زود خسته میشه. میل و اشتیاقش نسبت به بعضی از کارهایی که انجام میده کمتر میشه. مثلا میرفته توی باغچه باشه کار میکرد بوده، یا تنیس بازی میکرده، یا تخت نرد بازی میکرده. اینو حوصله نداره، اصلا نمیخواد. دوستش میگه بیا بریم بازی بکنم تخت نرد تنیس، نه حوصله ندارم من. نمیتونه بکنه. علامت دیگری که درش ایجاد میشه بعد از غذا خوردن، شام خوردن، حالت چون خستگی و خوابالودگی پیدا میکنه، اونم باز به خاطر کمبود هورمونه. مسئله دیگری که در این افراد پیدا میشه قدرت جنسیشون کمتر میشه، احساس میکنن که اون قدرت جنسی قبلی رو که داشتن ندارن.

علامه دیگهش افسردگیه، بی‌حوصلگیه، حتی علائم ضعیف دیپرشن. خیلی از این مریضایی که هورمونشون کم شده متاسفانه به عنوان دیپرشن دارن درمان میشن، داروهای انتای دیپرسیو میخورن. من داشتم یه افرادی که اومدن به خاطر مسئله دیگه، وقتی معاینه کردم من و ازشون پرسیدم و هورمونشون چک کردم، دیدم هورمونش خیلی پایینه و وقتی بهش گفتم که شما داری دوا چی میخوری؟ من داره دوای انتای انگزایتی، انتای دیپرشن میخورم. با شما هورمونت پایینه، اونا رو قطع کن، هورمونتو ما میبریم بالا ببینیم چطوری میشه. با بالا بردن هورمون لازم نبوده دارو بخوره و دیده حالش خیلی خیلی بهتر شده. برای که خود داروهای انتای دیپرسیو، انتای انگزایتی، اینا همه میتونن که تأثیر داشته باشن و روی قدرت جنسی، قدرت جنسی رو از بین میبرن. این خودش باز یه مسئله بسیار بسیار مهمه. این هم خودش باید حتما توجه بکنه، چون خیلی از افراد هستن که میگن من قدرت جنسی باید دکتر خوب بوده، ولی اخیراً مسائل خانوادگی شخصی کاری اینا پیدا شده، رفتم دکتر گفتم من حالت دیپرشن دارم، به من دارو دادن، از وقتی که دارو دارم میخورم من به اون صورت دیگه میلی ندارم و به اون صورت علاقه ندارم و قدرت جنسی من ضعیف شده. هر دوتا رو کم میکنه، برای اینکه داروهای آنتی دیپرسیو میتونن که هم میل جنسی رو و هم قدرت جنسی رو کم بکنن. و این موضوع رو شما باید توجه داشته باشین که میل جنسی با قدرت جنسی فرق میکنه. الان براتون گفتم خیلی خیلی مهمه. یه فردی وقتی میگه من میل جنسی ندارم، مثل که شما اشتها به غذا نداره یا نمیتونه غذا بخوره، این دوتا با هم فرق میکنه. یعنی که اشتها نداره اصلا نمیتونه، ولی یه نفر نمیتونه غذا بخوره شاید به خاطر اینکه فکر کنه که مثلا تو دهانه زخمه یا نمیتونه غذا بخوره، یا شاید مثلا توی معده‌اش چیز دارو خورده احساس پری میکنه در معده‌اش که نمیتونه غذا بخوره. متوجه؟ اون گرفتاری فیزیکال ممکنه که داشته باشه، متوجه؟ یا مریش گرفته شده باشه، یه زاویه‌ای داشته باشه که نتونه غذا بخوره. اشتها داره، میگه میخوام بخورم ولی نمیتونم بخورم. ولی نفر از میگه نه اصلا من اشتها ندارم، اصلا نمیخوام بخورم، نمیتونم بخورم. متوجه؟ این دو موضوع در مسائلم میاد، راجب میل جنسی میاد و راجب قدرت جنسی میاد. و در خانم هم همینطوریه، متوجه؟ البته میل جنسی اونا با سن تغییر میکنه، در خانم ها هم هورمون ها وقتی تغییر میکنن همین مسئله پیدا میشه. exactly مثل آقایون، در اینجا با همدیگه مشترک شدن. در آقایون هورمون تستوسترون بود، در خانم هورمون استروژن. وقتی که تغییر میکنه این مسئله میتونه که میل جنسی رو کم بکنه. و در خانم ها میل جنسی معمولا نزدیک یائسگی، در زمان یائسگی به خاطر تغییرات هورمونی که شدید که پیدا میشه، میل جنسی و داشتن نزدیکی براشون مشکل تر میشه. برای که هم میل کمتر شده از لحاظ فکری، روحی، روانی، اون موقع دیگه اون اشتیاق رو ندارن و به خاطر تغییرات هورمونی که در بدنشون پیدا شده یه سری تغییرات فیزیکی و عضوی هم پیدا میشه و داشتن نزدیکی براشون مشکل تر میشه. اینه که در یه زمانی اینا با هم دیگه تقریبا به سمت شد.

0: حالا در آقایون اگر قدرت جنسی داره از بین میره، این میتونه که بیشتر زایات عضوی باشه، میتونه شخص بیماری قند داشته باشه، دارو داره میخوره، دیپرشن داره، استرس داره، مسائل کاری داره، خوابش به هم خورده. یه مقداری از اینا در خانم هم هست که میتونه میل رو کم بکنه. ولی زایات رگ دیابتیز در خانم ها خیلی کمتر میتونه که یک دونه زایه عضوی ایجاد بکنه. بیشتر در خانم ها قدرت جنسیشون و میل جنسیشون هم هورمون و هم فکری، روحی و روانیه. این خیلی مسئله مهمیه که ما این دوتا رو بتونیم با هم دیگه تشخیص بدیم و بتونیم با هم دیگه جدا بکنیم از هم دیگه. بتونیم بگیم که این به این حالت ایجاد شده، اون به اون حالت ایجاد شده. این خیلی خیلی خیلی مسئله مهمیه. برای همین مسئله هم هست که هیچ وقت نتونستن یه دارویی رو مثل داروی وایگرا برای خانم‌ها پیدا بکنن. چرا؟ چون اصلا مسئله فرق میکرد. متوجه این؟ موضوعی که در خانم‌ها وجود داره راجع به میل جنسیشون و قدرت جنسیشون، یکیش هورموناله، دومی مسائل فکری، روحی و روانیه و بعد زایات عضوی که ایجاد میشه زایات هورمونیه. خیلی مسائل سایکولوژی هست که هم در آقایون هم در خانم ها متوجه، ولی در آقایون مسائل رگ هم پیدا میشه. در خانم ها مسائل اصلا مهم نیست. آقایون میتونن قند داشته باشن، زایات رگی داشته باشن. رگ ها وقتی گرفته بشه، با اینکه ممکنه میلشون خیلی هم زیاد باشه، ولی نمیتونن قدرت جنسی ندارن. این خودش خیلی مسئله رو کامپلیکیتد، ولی در این حال من راجع به موضوع خیلی خیلی بحث خواهم کرد و سوال قبلی خاطرتون باشه، من کتابی نوشته بودم به اسم بازگشت توانایی جنسی، هم به انگلیسی به فارسی به اسپانیش هست و راجع به این موضوع خیلی خیلی دقیقاً من صحبت کرده بودم و انشالله در برنامه‌های آینده ما باز هم راجع به این مسئله و این مسائل بیشتر و بیشتر صحبت می‌کنیم که انشالله دانش و معلومات و اندرستندینگ همه ما خیلی خیلی بیشتر بشه و بتونیم که این مسئله رو انشالله حلش بکنیم. سیکرت منطقه ممنوعه.
1: شما به منطقه ممنوعه آمده اید. سیکرت منطقه ممنوعه.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
2: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
1: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
2: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
1: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
2: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
1: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
2: با ما
1: فروزان فرهمند
2: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833 26 26 845
1: 833-26-26-845.
3: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وست‌وود.
4: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
5: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
6: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
7: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
8: طراحی و ساخت کابینت‌های آشپزخانه و ریمودلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچن لند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچن لند، کابینت‌های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچن لند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچن لند، شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818-213-2123
9: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
10: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی 17261 بنوبن استریت لیک بالبوا 818-345-4251 کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز پنجشنبه اول اکتبر 2026 برابر با 9 مهر 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. تحریم‌های جدید آمریکا علیه خودروسازی، راه آهن و صنایع ایران. پوتین ابراز امیدواری کرد که تنگه هرمز باز شود. پلیس بریتانیا یک ایرانی بریتانیایی مرتبط با پرونده پایگاه هوایی فرفورد را بازداشت کرد. عراقچی در نیویورک پیشنهاد ورود بازرسان آژانس در ازای کاهش تحریم‌ها را مطرح کرد. و اینک مشروع خبرها. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه اول اکتبر دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه ایران را اعلام کرد که این بار بخش‌های مهمی از اقتصاد و حمل و نقل کشور از جمله خودروسازی، راه آهن، ماشین‌آلات سنگین، فولاد و صنایع تولیدی را هدف قرار داده است. در بخش خودروسازی، شرکت‌های ایران خودرو و سایپا، دو خودروساز بزرگ ایران، در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، این دو شرکت بیش از 90% بازار خودروی داخلی ایران را در اختیار دارند. پارس خودرو، زامیات و شرکت‌های دیگری نیز در فهرست تازه تحریم‌های آمریکا قرار دارند. در مجموع آمریکا 7 شرکت خودروسازی را در این دور تحریم کرده است. نیرو موتور، بزرگترین تولید کننده موتورسیکلت ایران نیز در میان این شرکت‌ها قرار دارد. همچنین چند شرکت خارجی فعال در تأمین قطعات و همکاری با صنعت خودروی ایران، از جمله شرکت گلدن موتورسایکل در اندونزی و برخی شرکت‌های قطعه‌سازی در امارات، ترکیه و هنگ کنگ هدف تحریم قرار گرفتند. در بخش حمل و نقل ریلی، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت قطارهای مسافری رجا و شرکت خصوصی حمل و نقل ریلی تحریم شدند. در حوزه ماشین‌آلات و صنایع تولیدی نیز شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته است. خزانه‌داری آمریکا هپکو را یکی از بزرگترین تولیدکنندگان ماشین‌آلات معدن و راهسازی در خاورمیانه معرفی کرده است. همچنین شرکت تابعه هپکو در شانگهای چین نیز تحریم شده است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، روز پنجشنبه اول اکتبر ابراز امیدواری کرد که تنگه هرمز برای کشتیرانی باز بماند و تحریم‌های اعمال شده علیه ایران در نهایت لغو شوند. پوتین که در نشست باشگاه مباحثات بین‌المللی والدای در مسکو سخن می‌گفت، بار دیگر از آمادگی روسیه برای تحویل گرفتن اورانیوم غنی شده ایران خبر داد. او گفت که پیشنهاد روسیه برای دریافت این اورانیوم در صورتی که این مواد از ایران خارج شوند همچنان معتبر و روی میز است. روسیه پیشتر پیشنهاد کرده بود که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به روسیه منتقل شود تا در چارچوب یک توافق هسته‌ای یا سیاسی مورد استفاده یا نگهداری قرار گیرد. مسئله انتقال اورانیوم غنی شده یکی از حساس‌ترین موضوعات مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکاست. یک مقام ایرانی هفته گذشته به رویترز گفته بود تهران در مذاکرات هسته‌ای حاضر به دادن امتیاز درباره حق غنی‌سازی اورانیوم یا انتقال اورانیوم با غنای بالا به خارج از کشور نیست. بر اساس همان گزارش، ایران در عین حال امکان رقیق سازی بخشی از ذخایر اورانیوم با غنای بالا را بررسی کرده است. ایران اصرار دارد تا زمانی که شرایط مورد نظرش برآورده نشود، تنگه را باز نخواهد کرد. پوتین در ادامه بدون اشاره به مناقشه 47 ساله جمهوری اسلامی با آمریکا و غرب با بسیار هوشمند خواندن علی لاریجانی مدعی شد که کشته شدن او در حملات آمریکا و اسرائیل عامل سرسخت شدن جمهوری اسلامی در مذاکرات شده است. بریتانیا از دستگیری فردی با تابعیت ایرانی به اتهام دست داشتن در برنامه‌ریزی برای حمله به پایگاه فرفورد خبر داد. پلیس مبارزه با تروریسم انگلیس اعلام کرد که یک فرد جدید، یک تبعی دوگانه انگلیسی ایرانی، در رابطه با حمله احتمالی به پایگاه هوایی فرفورد
دستگیر شده است. فرد دستگیر شده مظنون به آماده سازی اقدامات تروریستی است و پلیس در حال بررسی احتمال دخالت یک کشور خارجی در این زمینه است. ساعاتی پیش از این اعلام و در ارتباط با مطرح شدن اتهام‌های علیه ایران در ارتباط با حادثه در پایگاه هوایی فرانکفورت در بریتانیا، وزارت خارجه ایران سفیر بریتانیا در تهران را احضار کرد. مجید تخت‌روانچی معاون وزیر امور خارجه ایران در این دیدار بر ضرورت توضیح رسمی دولت انگلیس در این خصوص و اصلاح رویکرد ناشایست آن در قبال ایران تاکید کرد. به گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی، تخت‌روانچی ادعای مقام‌های بریتانیایی مبنی بر ارتباط ایران با طرح‌های خرابکارانه علیه پایگاه هوایی فرانکفورت را ادعایی بی اساس و سخیف خواند. احضار سفیر یک کشور معمولاً در روابط دیپلماتیک به عنوان اعتراض شدید دیپلماتیک تلقی می‌شود. برنهام به بی بی سی گفت نشانه‌های محکمی وجود دارد که ایران در رویدادهای آخر هفته در پایگاه راف فرانکفورت دخیل بوده است. او در این حال تأکید کرد که تحقیقات همچنان ادامه دارد و این پرونده یک تحقیق پلیسی جاری، پیچیده و جدی است. بلومبرگ پنجشنبه 9 مهر به نقل از منابع آگاه گزارش داد عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در جریان دیدارهای خصوصی خود در نیویورک پیشنهاد کرده است در ازای کاهش تحریم‌ها دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای که در جریان جنگ بمباران شدند برقرار شود. به گفته دیپلمات‌های مطلع از این گفتگوها، عراقچی این پیشنهاد را در دیدار با مقام‌های اروپایی و خاورمیانه‌ای در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل مطرح کرده است. این افراد به دلیل خصوصی بودن مذاکرات نخواستند نامشان فاش شود. بلومبرگ نوشت عراقچی در این دیدارها اطلاعات چندانی درباره وضعیت اقتصاد ایران در پی تحریم‌ها و محاصره دریایی آمریکا ارائه نکرد، اما پیشنهاد ورود بازرسان در ازای کاهش تحریم‌ها به گفته دیپلمات‌ها می‌تواند نشانه فشار اقتصادی وارد شده بر جمهوری اسلامی باشد. 4 منبع آگاه همچنین به بلومبرگ گفتند عراقچی از کشورهای اروپایی خواسته است تصمیم سال گذشته برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی را لغو کنند. مقام‌های اروپایی تاکنون با این درخواست مخالفت کردند. پس از انتشار گزارش بلومبرگ، خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از یک منبع آگاه پیشنهاد هسته‌ای جمهوری اسلامی را مطلقاً نادرست خواند و نوشت اساساً در گفتگوهای صورت گرفته با میانجیگران هیچ بحثی درباره موضوع هسته‌ای مطرح نشده است. شنوندگان ارجمند، تا لحظاتی دیگر با خبرهای کوتاه از سراسر جهان با شما همراه خواهیم بود. به ادامه خبرها توجه فرمایید. در پی گسترش اعتراضات دانش آموزی در فرانسه و تبدیل شدن بخشی از این اعتراضات به خشونت، سباستیان لوکورنو نخست وزیر فرانسه جلسه اضطراری تشکیل داد. قرار است چند وزیر درباره وضعیت دبیرستان‌ها و مدارس متوسطه با یکدیگر مشورت کنند. از چند روز پیش دانش آموزان فرانسه در اعتراض به کمبود بودجه، کمبود نیروی انسانی، فرسودگی ساختمان‌های مدارس، شلوغی کلاس‌ها و کمبود معلم دست به اعتراض زدند. اما در برخی نقاط اعتراضات به خشونت کشیده شده. تنها روز چهارشنبه بیش از 600 نفر بازداشت شدند. اتهامات مطرح شده علیه برخی از بازداشت شدگان شامل آتش زدن اموال و حمله به ماموران پلیس است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید کمک خلبان هواپیمای مسافربری که ظاهراً در تلاش برای سرنگون کردن هواپیما در مسیر دبی به اسرائیل به خلبان هواپیما چاقو زده بود، تحت القاعات اسلامگرایی افراطی بوده و به وضوح قصد خودکشی داشته است. فاجعه در پرواز FZ-1073 شرکت فلای دبی از دبی به تل آویو که روز چهارشنبه رخ داد با اقدام خلبان زخمی برای باز کردن در کابین خلبان و ورود مسافران به کابین و مهار مهاجم جلوگیری شد. یک خدمه ذخیره که در هواپیما حضور داشت، هواپیما را در فرودگاه تبوک عربستان سعودی به زمین نشاند. بیش از 170 نفر در این هواپیما حضور داشتند.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه 9 مهر با انتشار بیانیه‌ای محدودیت‌های اعمال شده بر تردد هوایی میان ایران و عراق را محکوم کرد و خواستار لغو آنها شد. در این بیانیه آمده است جمهوری اسلامی اقدامات آمریکا برای ایجاد اختلال در مراودات تجاری و حمل و نقل هوایی ایران با دیگر کشورها از طریق اجرای فرامرزی تحریم‌ها را غیرقانونی و ضد بشری می‌داند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد محدودیت‌های اعمال شده بر مسیر پروازهای ایران و عراق برخلاف منافع مشترک دو کشور است و برای صدها هزار مسافر، زائر، بیمار، دانشجو و فعال اقتصادی مشکلات جدی ایجاد کرده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در پایان از دولت عراق خواست با اتخاذ تصمیم‌های لازم محدودیت‌ها بر پروازهای خطوط هوایی دو کشور را در سریع‌ترین زمان ممکن برطرف کند. مسعود پزشکیان رئیس دولت در جمهوری اسلامی در نشستی با کارآفرینان و فعالان اقتصادی گفت آمریکا باید خیال اینکه ما را با ترور به زانو در می‌آورد از سر بیرون کند. پزشکیان گفت با وجود محدودیت‌های دریایی دولت در تلاش است موانع را برطرف کند تا صادرات، واردات و تعاملات اقتصادی از مرزهای زمینی با کشورهایی از جمله پاکستان، عراق، ترکمنستان و آذربایجان گسترش یابد. او همچنین گفت جمهوری اسلامی از گفتگو فرار نکرده و نخواهد کرد و افزود آمریکا با اعمال محدودیت‌ها و تحریم‌ها به دنبال ایجاد بحران برای جمهوری اسلامی است. پزشکیان با اشاره به مشکلات اقتصادی و ناترازی انرژی گفت دولت در پی برطرف کردن موانع فعالیت کسب و کارها و تولید کنندگان است و تأکید کرد تصمیم‌های اقتصادی باید با توجه به میزان تحمل پذیری اجتماعی اتخاذ شوند. بر اساس داده‌های کمیسیون اروپا میانگین قیمت گازوئیل در اروپا به بالاترین سطح ثبت شده خود رسیده و به 2.24 یورو معادل 2.53 دلار برای هر لیتر افزایش یافته است. شرکت‌های هواپیمایی اروپا نیز به دلیل مشکلات مربوط به تأمین سوخت و افزایش هزینه‌های آن با چالش‌های جدی روبرو هستند. از زمان آغاز جنگ ایران قیمت بنزین و گازوئیل به دلیل کاهش عرضه و توقف یا وقفه در فعالیت پالایشگاه‌ها به شدت افزایش یافته است. در همین حال در آلمان از امروز اول اکتبر کاهش سه‌ماهه مالیات سوخت به اجرا درآمد و انتظار می‌رود رانندگان در هفته‌های آینده برای بنزین و گازوئیل به ازای هر لیتر 16.7 سنت کمتر پرداخت کنند. در بازار سهام آمریکا، بازار اوراق قرضه آمریکا با نوسان شدید بازدهی 10 ساله را به اوج 24 ساله رساند. بازار اوراق قرضه ایالات متحده در اولین روز معاملاتی ماه اکتبر شاهد نوسانات شدیدی بود و بازدهی اوراق 10 ساله خزانه داری پیش از عقب نشینی جزئی به سقف 24 ساله 5.34% رسید. این جهش مداوم به دلیل نگرانی‌ها از پایداری تورم و حجم بالای استقراض‌های دولتی پدید آمده است که تمایل معامله‌گران را به دارایی‌های پرریسک‌تر به چالش می‌کشد. در این راستا داو جونز 2051 واحد، S&P 500 15 واحد و نزدک 10 واحد افزایش را گزارش کردند. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا به مبلغ 259900 تومان، یورو 292100 تومان، پوند انگلیس 339500 تومان و دلار کانادا 182600 تومان معامله شد. هر مثقال طلای آب شده 111,410,000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار 25,719,000 تومان و هر قطعه سکه 261,000,000 تومان گزارش شد. و آسمان امروز لس آنجلس نیمه آفتابی بود با حداکثر دمای 84 درجه فارنهایت.
انتظار می رود امشب در خنک‌ترین زمان به 65 درجه برسد. آسمان فردا آفتابی با حد اکثر 100 و حداقل 75 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.

0: رمز موفقیت در شغل و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
1: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
0: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
2: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92. 818-259-44-92. دکتر رامیار مهدوی.
4: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
5: با تسلط
6: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
7: با اعتبار
8: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
5: با انصاف
9: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
7: با ادراک
4: نه تنها پروندم رو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطم رو درک کرد.
5: با تدبیر
10: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
7: با وجدان
11: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
5: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
7: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
12: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
13: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
14: Asset Protection چیست؟
13: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
14: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
13: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
14: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
13: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
14: 818-285-2850.
13: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
14: talailaw.com.
15: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
16: KTWV HD3 Los Angeles.

0: سیمی.
1: بله جانم، چی شده؟
0: ببین، من امروز اخراج کردم.
1: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
2: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
3: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی‌شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت اموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
5: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون، نوش جون.
6: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنس و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
9: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
2: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
1: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
2: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
1: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
2: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
1: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
2: با ما
1: فروزان فرهمند
2: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
1: 833-2626-845
3: Representatives from New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H4672.
4: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
5: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877 829 9227 877 829 9227. canonyadvisorygroup.com.
4: بدون هیچ سورپرایزی.
6: ایرانی ها، آماده اید برای تخفیف های ویژه این هفته در هولسم چویس؟ برنج لالکیلا $10.99، خیاشور دلپذیر $4.49، روغن آووکادوی 1 لیتری $6.99، قند شکسته ی صدف $4.49. اما صبر کنید، این همه ماجرا نیست و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف های ویژه منتظر شماست. پس این هفته فرصت را از دست ندید.
7: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی، دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
8: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
7: 818-777-777-777
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
9: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

بعضی روزا نباید از دنیا مدرک خوشبختی بخوای، فقط باید این شیپورای دیوونه رو بلند کنی وسط پذیرایی یا کنج خیابون چند قدم پشت سر هم بچرخی و بگی زندگی همینه، شاد، بی هوا و پر از رقص.

دستور امروز خیلی ساده است. غم و غصه ها برن ته صف. الان وقت شیطنت ترومپت هاست. بپر وسط ریتم. کلاهت رو به نشونه سلام بچرخون و بعدش چیکار کن؟ نشون بده که تو رئیس حال خوب خودتی. مهم نیست کجای این کره زمینی. وقتی این سازها شروع به زدن میکنن، تمام خیابونا میشن سنگفرش‌های داغ و زیبا. چشماتو ببند و با ضرب آهنگ قدمات به شهر انرژی بپاش.

اگه دیشب همه چیز اونجوری که میخواستی پیش نرفت، فدای سرت. امروز یه صفحه سفیده و این موزیک بهترین بهونه برای اینکه به تمام مشکلات دیروز یه چشمک شیطنت آمیز بزنی.

آره همینطوری همینطوری، دنیا یه سیرک بزرگ و خنده داره. یا میتونی گوشه بشینی و قصه بخوری، یا اینکه با صدای شیپورا بپری وسط و با ریتم دیوونه وارش پاهات رو زمین بکوبی.

گوش کن، گوش کن. آها، این صداها، این سازها دارن دست کودک درونتو میکشن که بیاد بیرون و دیوونه بازی در بیاره. کفشاتو در بیار، بی خیال قانونای خشک بزرگسالی شو. فقط

کافه آفتابی، یه فنجون چای، خورشیدی که صاف میتابه روی میز و این موزیک بی‌نظیر. دیگه از یه عصر قشنگ چه توقعی داری؟ زندگی تو همین ثانیه های پر از ساز قشنگه دیگه.

نه نه نه اصلا زیادی جدی گرفتن دنیا اصلا قشنگ نیست. گاهی عاقلانه ترین کار اینه که مثل یک دلقک محبوب وسط هیاهو لبخند بزنی و بگی فعلا که ساز شوخی زندگی کوکه.

پاییز هم از راه رسید، همون پاییزی که از کودکی شیفتش بودم و روزها رو برای اومدنش میشمردم. اما پاییز امسال منو به یاد رفتنها میندازه، به یاد اون عزیزایی که مثل برگهای پاییزی زودتر از شاخه های این جهان جدا شدن. و من از این پس با هر برگ افتاده به یاد فرزندان وطن میفتم.

0: هنسفری رو بذار تو گوشت، قدمهاش رو با ضرب پر انرژی شیپورا تندتر کن و طوری توی خیابونا راه برو که انگار تمام چراغ‌های قرمز شهر قراره به احترام حال خوب تو سبز بشن. امروز روز توه، پر از رنگ، پر از صدا و پر از ریتم‌های شاد و بی‌پروا.
1: 3 6 bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon

دنبال ترجمه این آهنگ بودم، فقط یه تیکش رو پیدا کردم. It's so good just wandering around arm in arm, arm in arm and singing songs. جلی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید.

درود و سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز، با برنامه شهد و شکر در خدمتون هستیم تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. مثل همیشه در این روز دلنگیز زندگی با شما خواهیم بود تا ساعت 2 بعد از ظهر و خانم غزاله در اتاق فرمان با ما همکاری میکنن. در سایت فیسبوک هم که مثل همیشه با نام ژاله بنشیان در خدمتونیم و کانال تلگرام دکتر ژاله بنشیان. اون آهنگی بود که داشته دلا میشنیدید میگوید که چه دلچسب است، چه دلچسب است بی هدف پرسه زدن، بازو در بازوی هم و آواز خواندن. چه دلچسب است حرفای شیرین را آهسته زمزمه کردن، حرفای کوچک و ساده، همان حرفای به ظاهر بی اهمیتی که میشود بارها و بارها گفت.

بی هپی زمستان بود. خرگوشی هر روز برای دو نفر هویج جمع می کرد، یکی برای خودش، یکی برای کسی که مدت ها بود دیگه نمی اومد. روباه گفت: تا کی سهمش رو نگه می داری؟ خرگوش لبخند کمرنگی زد و گفت: تا وقتی دلم قبول کنه که دیگه گرسنه نمی شه. اون شب برای اولین بار فقط یک هویج برداشت، اما وقتی خواست بخوره گریش گرفت. چرا؟ چون عادت کردن به نبودن کسی گاهی از خود رفتنش دردناک‌تره. اوچ.

0: Don't worry, be happy now.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: و این تجربه شماست.
4: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
3: پیام شایانی 818 777 77 77.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مسرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مسرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مسرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
7: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
8: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabati.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
9: 310-628-5505.
10: من نوشین ثابتی هستم. آماده یاری و همراهی با شما.

ترامپ گفته است که جنگ ایران طولانی شد چون خودم خواستم ادامه پیدا کند. سری میزنیم به خبرهای روز. ژاله بنشیان با شماست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با مجله تایم گفته است که طولانی شدن جنگ با ایران نتیجه تصمیم خود او برای ادامه عملیات بوده است. او گفت که پس از حمله آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران می توانست جنگ را متوقف کند، اما تصمیم گرفت جلوتر برود. ترامپ در پاسخ به این پرسش که چرا جنگی که ابتدا گفته بود 6 تا 8 هفته طول خواهد کشید اکنون وارد ماه هفتم شده است، گفت فقط به این دلیل که می‌خواستم جلوتر بروم. او گفت که پس از حمله بمب‌افکن‌های بی‌توی آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران می‌توانست عملیات را متوقف کند، اما به گفته او مقامات ایرانی بی‌تاب بودند که فعالیت خود را اگر نه در همان محل در جای دیگری از سر بگیرند. رئیس جمهوری آمریکا گفت می‌توانستم همانجا متوقف شوم، اما احساس کردم این کار درست نیست و افسود که نمی‌خواست ایران به شکلی دیگر دوباره بازگردد. از سوی دیگر عملیات طرد اقتصادی ایران همچنان ادامه دارد، یعنی عملیات طرد اقتصادی علیه ایران. آمریکا شرکت‌های حمل و نقل ریلی و خودروسازی ایران را تحریم کرد. وزارت دارایی آمریکا اعلام کرده که دور تازه و گسترده‌ای از تحریم علیه ایران را در چارچوب عملیات طرد اقتصادی اعمال می‌کند. این تحریم‌ها این بار فراتر از نفت و بخش مالی رفته و به طور مشخص صنایع خودروسازی، راه آهن، تولید و فولاد ایران را هدف قرار می‌دهد. در میان مهمترین شرکت‌های ایرانی که هدف تحریم قرار می‌گیرند، نام‌های ایران خودرو و سایپا، ایران خودرو دیزل، پارس خودرو و زامیاد دیده می شود. دامنه این تحریم ها به خارج از ایران هم کشیده شده. شرکت هایی در ترکیه، امارات متحده عربی، اندونزی و هنگ کنگ به اتهام تامین قطعات برای صنعت خودروسازی ایران تحریم می شود.

از سوی دیگر پس از بحران نفت به دلیل عدم بازگشایی کامل تنگه هرمز چند هفته است که کمبود گازوئیل به بحرانی جدی در آمریکا، اروپا و دیگر مناطق جهان تبدیل شده است. این بحران تا به حدی جدیه که به گزارش خبرگزاری رویترز آمریکا به آلمان و فرانسه هشدار داد و اونها رو تهدید کرد که در صورت عدم آزادسازی سوخت گازوئیل از ذخایر استراتژیکشون ممکنه با منع واردات گازوئیل از آمریکا روبرو شوند. شرکت هواپیمایی فلای دبی در پی حادثه پرواز دبی به تل آویو که به فرود اضطراری در عربستان انجامید اعلام کرد که تمامی پروازهای خود را به اسرائیل و از اسرائیل موقتاً تعلیق کرده است. همزمان نخست وزیر اسرائیل جزئیات بیشتری را از روایت مقامات اسرائیلی درباره آنچه در کابین گذشت ارائه کرد. فلای دبی شامگاه چهارشنبه 8 مهر ماه در بیانیه‌اش افزوده است که این تصمیم با هماهنگی مقامات مربوط و برای فراهم شدن امکان ادامه تحقیقات درباره این حادثه گرفته شده و با روشن شدن اطلاعات بیشتر مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. و اما همزمان دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده است که در پی این حادثه بررسی‌های امنیتی خلبانان همه پروازهای ورودی به اسرائیل اعم از شرکت‌های اسرائیلی و خارجی تشدید خواهد شد. سری می‌زنیم به پلیس مبارزه با تروریسم در بریتانیا که امروز یک تبعه ایرانی بریتانیایی رو در ارتباط با پرونده فعالیت‌های مشکوک در اطراف پایگاه هوایی فرفورد بازداشت کرد. به نوشته خبرگزاری رویترز، این فرد که به هویت و جنسیتش اشاره نشده، به ظن تدارکات برای اقدام تروریستی دستگیر شده است. همزمان روزنامه گاردین چه گفته است؟ روزنامه گاردین این فرد رو مردی 27 ساله توصیف کرده و نوشته است که یک مرد 26 ساله تبعی بریتانیا هم در همین ارتباط مورد پرسش قرار گرفته است. سری هم بزنیم به قیمت دلار. دلار آمریکا 260,000 تومان، البته از 260,000 تومان هم گذشته است، ولی این رو از روی وبسایت های خبری برداشتم. و اما پلیس بریتانیا یک دوتابعیتی در همین خبری که براتون الان خوندم، الان خبر اومد که پلیس بریتانیا یک دوتابعیتی ایرانی بریتانیایی رو در پرونده پایگاه فرفورد بازداشت کرده است. بله، پیشتر 5 مرد بریتانیایی حدوداً 20 ساله هم در نزدیکی این پایگاه به ظن جرایم مرتبط با تروریسم و مواد منفجره بازداشت شده و سپس با قرار وثیقه آزاد شدند. در حالی که مذاکرات ایران و آمریکا تا چند روز پیش مثبت و سازنده توصیف می‌شد، اختلاف‌ها بار دیگر گفتگوها را به بن‌بست کشانده است. همزمان با دستور مارکو روبیو برای خروج هیئت عباس عراقچی از نیویورک و سخنان تند دونالد ترامپ، یکی از اعضای مجمع تشخیص از ورود گروه‌های مسلح آموزش دیده به ایران خبر داده است. خلاصه‌اش رو براتون بگم، مارکو روبیو وقتی که مذاکرات به بن‌بست رسید به هیئت جمهوری اسلامی گفت بفرمایید بیرون، از آمریکا اخراجشون کردن. در وبسایت یکی از تحلیلگران سیاسی به نام گیتی نوشته است که 2 سال پیش در نیویورک جواد ظریف و عباس عراقچی با کادیلاک تشریفات و تیم محافظان نمایش ببینید چقدر مهمیم راه انداخته بودند.

آن همه نمایش عزت و دیپلماسی جمهوری اسلامی آخرش ماند چند عکس تشریفاتی، مذاکرات بی نتیجه و دعوا بر سر اینکه اخراجشان کردند یا خودشان داشتن می رفتند. چه سقوط با شکوهی برای دستگاهی که همیشه شخصیت نداشتش رو با تشریفات اجاره‌ای جبران می کرد. و اما خوب است که بدانید که جمهوری اسلامی زندانیان مواد مخدر را با توبه نامه و عضویت در بسیج و ثبت نام در برنامه حکومتی جان فدا از زندان آزاد می کند. مسعود پزشکیان هم که این وسط برای خودش قلقلی می خوره. گفته است به دلیل معاصره دریایی تجارت زمینی را گسترش می دهیم. به همان اندازه که در تجارت دریایی خیلی موفق بودید، حالا همون تجارت موفق رو میخوان در زمینی هم اجرا کنید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اظهاراتی درباره نحوه برخورد با رهبران جمهوری اسلامی گفت واشنگتن باید میان حمله به آنها و دستیابی به توافق با تهران تصمیم بگیرد و افزود که این تصمیم به زودی گرفته خواهد شد. ترامپ گفته است که ممکن است پس از انتخابات حملات هوایی به ایران را تشدید کنیم. اما بشنوید از معاون فناوری وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی گفت حکمرانی جمهوری اسلامی بر فضای مجازی دیگر مبتنی بر شبکه ما نیست، مبتنی بر استارلینک است و اگر این پدیده در کشور فراگیر شود هیچ چیزی از حکمرانی ما باقی نخواهد ماند. او از نبود سیاستی مشخص برای مقابله با استارلینک انتقاد کرد. این فرد به شوخی گفت وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی را می توان به شهر بازی تبدیل کرد. او افزود با راه اندازی خدمات ارتباط مستقیم ماهواره با تلفن همراه، رجیستری گوشی های همراه هم کارای خود را از دست خواهد داد. محمد حافظ حکمی همچنین مدعی شد از حدود 13,000 ماهواره استارلینک 1,600 ماهواره از کار افتادند. به گفته او شمار همین ماهواره های از کار افتاده از مجموع ماهواره های چین، روسیه، هند و اروپا بیشتر است. معاون وزیر ارتباطات همچنین گفته است که با فراگیر شدن استارلینک در بحران بعدی ناچار به قطع برق می شویم. یعنی ظاهراً در نگاه معاون وزیر ارتباطات اگر نتوان مردم را با قطع اینترنت از جهان بی خبر نگه داشت باید سراغ قطع برق رفت. محمد حافظ حکمی معاون فناوری، نوآوری و امور بین‌المللی وزیر ارتباطات درباره گسترش استارلینک گفته است که در بحران بعدی ناچار از قطع برق می‌شویم چون استارلینک به عنوان ابزار جدید حاکمیت‌گریز اساساً دیگر مبتنی بر شبکه ما نیست.

خب چند تا نکته دیگر. اول اینکه دونالد ترامپ گفته است در آخرین خبر که اگر ایران پشت حادثه فلای دبی باشد به شدت هدف قرار خواهد گرفت، و از سوی دیگر ما نقش کلیدی دو تا خلبان رو داریم که خارج از شیفت در فرود اضطراری پرواز دبی تل آویو کمک کردن بعد از حادثه امنیتی، و فکر کنم از این به بعد وقتی سوار هواپیما میشیم باید اولش بپرسیم بگیم دو تا خلبان اینجا داریم یا نداریم، وگرنه سوار نشیم. اینطوری که دارن میگن. خلاصه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم که در گفتگو با فاکس نیوز اعلام کرده که کمک خلبان پرواز فلای دبی تحت آموزش‌های افراطی قرار گرفته بوده، و بعد هم گفته است که ظرف چند روز میتونیم بگیم که آیا کمک خلبان با ایران ارتباط داشته یا نداشته باشه. و یک آقایی که ظاهرا شغلشون هم لوله کشی بوده بلافاصله میره وارد کابین میشه و اون به قولی هندل رو میکشد و باعث میشه که این افراد نجات پیدا بکنن.

و کنترل هواپیما رو به دست میگیره تا اینکه اون دوتا خلبان وارد میشن و اونها از دستش میگیرند و به هر حال کار بسیار قهرمانانه‌ای انجام داده است. از سوی دیگر ارتش اسرائیل امروز در بیانیه اعلام کرد که بعد از یک روند تحقیقاتی مشخص شده است که 170 تن از ساکنان غزه که در جریان جنگ کشته و در جهان به عنوان روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای معرفی شده بودند در اصل عضو گروه‌های از جمله حماس و جهاد اسلامی فلسطین بودند. و دیگه چی براتون بگم؟ از یک خبری هم در مورد آقای ایلان ماسک بگیم که گفته است که طی 6 تا 12 ماه آینده گفته که اولین کاشت ایمپلنت های بیناییمون رو انجام میدیم. حتی اگر فرد کاملا نابینا باشد میتوانیم سیگنال ها را مستقیما به قشر بینایی مغز ارسال کنیم و در بلند مدت وضوح تصویر بسیار بالایی در اختیار خواهید داشت. و همچنین گفته که کاربران میتونن طیف هایی مانند نور مادون قرمز، ماورا و بنفش و حتی داده های راداری رو مشاهده کنن و در صورت تحقق این وعده نورالینک میتونه یکی از بزرگترین گام ها در توسعه رابط های مغز و رایانه رو برداره. البته حالا کار داره تا برسه به اون به قولی فول فانکشن خودش و به نهایتی که میتونه عمل کرده درست داشته باشه، اما امید بخش است. بزن بریم خانم غزالی عزیز.

0: اگه چیزی از آبروی ما موند بعد از این آهنگ، بذاریم بریم به سمت آگهی ها. بعد از اون هم با شما عزیزان خواهیم بود، با ما باشید.
1: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
2: طراحی و ساخت کابینت‌های آشپزخانه و ریمودلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچنلند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچنلند، کابینت‌های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در 1 هفته. کیچنلند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچنلند، شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818-213-2123 kitchenlandpro.com.
3: مهراخان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
4: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
3: ببخشید منظورتون چیه؟
4: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
3: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
5: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492، 818-259-4492. دکتر رامیار مهدوی.
7: هدا کرد هستم، توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر و میخواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد، بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900، 310-259-9900.
8: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

خب بازگشتیم و همچنان با شما دوستان خوب هستیم. جلی بنشیان با شماست، خانم غزالی در اتاق فرمان و دوستان خوب عزیز فیسبوکیمون هم که مثل همیشه همچنان با ما همراه هستند. عرض کنم خدمتتون که عاشق چه کسی میشویم، با چه کسی میتوانیم زندگی کنیم. تصور بکنید که با یک کسی آشنا شدید که خیلی هم جذابه، خوب حرف میزنه، شما رو میخندونه، بعد پیامش که روی گوشی ظاهر میشه ناخودآگاه لبخند میزنید. اما یه سوال مهم هست، این که وقتی بهش نمیگید چه اتفاقی میفته؟ وقتی برنامه های شما با به اصطلاح خواسته های او جور در نمیاد، یا وقتی ازش انتقاد میکنید، وقتی که خسته هستید، وقتی که نگرانید، وقتی که خشمگین هستید، اون وقت چه اتفاقی میفته؟ معمولا ما در آغاز آشنایی میپرسیم که خب حالا تو چقدر از این آدم خوشت میاد، یا من چقدر از این آدم خوشم میاد. اما برای انتخاب شریک زندگی خوبه که یه سوال دیگری هم بپرسیم، و اون سوال اینه که وقتی همه چیز مطابق میلش پیش نمیره با من چگونه رفتار میکنه؟

آیا ویژگی های شخصیتی ما میتونن کیفیت رابطه عاطفیمون رو پیش بینی کنن؟ اصلا سوال اصلی اینه، موقع انتخاب پارتنر باید حواسمون به چه ویژگی هایی باشه؟ خیلی جالبه که براتون بگم، یک پژوهشی داشتن که در سال 2010 منتشر شده. نتایج 19 نمونه با مجموع 3848 تن که اینا رو کنار هم گذاشتن. یافته ها نشون داد که 4 ویژگی از مدل The Big Five Personality Traits، اگه بخوایم به فارسی این رو ترجمه بکنیم، 5 عامل بزرگ شخصیت، اینا یه 5 تایی هستش که در کنار هم گذاشته بودن. این 4 ویژگی، 4 تا ویژگی از این مدل با رضایت بیشتر از رابطه ارتباط دارن. یکی از این ویژگی ها روان رنجوری پایین تره، حالا براتون دونه دونه اینا رو خواهم گفت. دیگری سازگاری بیشتره. ویژگی بعدی مسئولیت پذیری بیشتره و 4 برونگرایی بیشتر. البته این پژوهش نمیتونه به صورت کامل بیاد تضمین بکنه رابطه شما رو، ولی حالا بیاید این اصطلاحات رو توی زبان زندگی یه مقداری در موردش حرف بزنیم، ببینیم مثلا معنی این مقاله چیه. که میگیم روان رنجوری پایین یعنی low neuroticism. یعنی چی؟ روان رنجوری وقتی که راجع به صحبت میکنیم یا neuroticism خیلی ازش نترسید، ممکنه واژه سنگینی باشه، اما بحث بر سر گرایش اون آدم هست به تجربه های احساسیش، یعنی در مورد نگرانی هاش صحبت میکنه، استرابش و ناراحتیش. یعنی باید ببینید که این فرد وقتی که دچار یک همچین احساساتی میشه چگونه برخورد میکنه با موضوعات. مثلا برای شناختن یک نفر فقط روزایی رو نبینیم که سر حاله و خوش اخلاقه. اگر به عنوان مثال شما دیر جواب پیامش رو دادید چی کار میکنه؟ آیا میاد میپرسه که نگران شدم، چه اتفاقی افتاده؟ یا اینکه نه، بلا فاصله نتیجه میگیره که پس من دیگه برات مهم نیستم. یعنی شما باید به اصطلاح الگوی رفتاری اون فرد رو در نظر بگیرید. داشتن استراب البته به این معنا نیست که اون فرد مثلا دیگه شریک خوبی برای شما نیست. یعنی یه کسی ممکنه که نگران بشه اما احساساتش رو توضیح بده، مسئولیتش رو بپذیره، برای بهتر شدنش تلاش بکنه. یعنی سوال کاربردی اینه که وقتی که این آدم ناراحت میشه چگونه با احساسات خودش برخورد میکنه و از همه مهمتر چگونه با شما رفتار میکنه.

یعنی وقتی که کسی روان رنجوری پایین داره، یعنی که استراب، نگرانی و استرابهای بیمورد کمتری داره، یعنی نوسانات خلقی کمتری داره. بنابراین یک همچین آدمی میتونه روابط بسیار پایدارتر و رضایت بخشتری رو تجربه کنه و به وجود بیاره. مورد بعدی چیه؟ agreeableness، کسانی که سازگاری بالا دارن. یعنی چی؟ یعنی همدلی، مهربانی، روحیه همکاری. افرادی که سازگارترن توی مواجهشون با چالش‌های زندگی مشترک خیلی صمیمی‌تر عمل می‌کنن، خیلی انعطاف‌پذیرتر عمل می‌کنن. خب تصور کنید که شما دوست دارید آخر هفته تو خونه بمونید، اما پارتنرتون می‌خواد مهمونی بره. آیا میتونید هر دو درباره این خواسته حرف بزنید، یا اینکه این اختلاف کوچیک تبدیل میشه به دعوا و سرزنش؟ در چنین موقعیت هایی میتونیم ببینیم چقدر برای خواسته و احساس طرف مقابل جا وجود داره. البته یه نکته رو بگم، سازگاری به معنای همیشه کوتاه اومدن نیست. اگه یک نفر مدام خواسته هاش رو کنار بگذاره تا دیگری ناراحت نشه، صدای اون توی رابطه کم کم گم میشه. همکاری یعنی بتونیم بگیم خواسته من اینه، خواسته تو هم مهمه، ببینم چه راهی پیدا میکنیم. سومی، مسئولیت پذیری بیشتره. یعنی چی؟ یعنی حرفی که پشتوانه عمل داره. گفتن این که من همیشه کنارت هستم خیلی قشنگه ها، اما وقتی واقعا به حضورش نیاز دارید اون کجاست؟ چه اتفاقی میفته؟ فرض کنید که قرار مهمی رو فراموش کرده. آیا میاد میگه که تو زیادی حساسی، یا اینکه میگه حق داری ناراحت بشی، فراموش کردم و باید جبرانش کنم؟ برای شناختن مسئولیت پذیری باید به قولهای کوچک توجه کنید، به پیگیری کارا، رعایت توافقها و از همه مهمتر پذیرفتن سهمش توی اشتباهات. و همین سوال رو البته از خودتونم بپرسید، آیا طرف مقابلم میتونه روی حرف من حساب کنه؟ خب خیلی شاید براتون جالب باشه که برونگرایی بیشتر هم توی این پژوهش با رضایت بالاتر توی رابطه همراه بوده. البته معناش نیست که آدمایی که درونگرا هستن مثلا مناسب ازدواج نیستن. ممکنه یک کسی توی جمع کم حرف باشه، اما در خلوت یک همراهی باشه که خیلی گرمه و یه شنونده دقیقه. اگر یکی از ما با معاشرت که انرژی میگیره و دیگری به خلوت بیشتری نیاز داره، سوال اینه آیا میتونیم این تفاوت رو بفهمیم و برای نیاز هر دو نفر جا باز کنیم یا نه؟

خب حالا شاید بپرسید که اگر بعد از حالا اگر این 4 ویژگی رو پیدا کردیم خیالمون دیگه راحت باشه؟ نه، برای اینکه پژوهش‌های دیگری هم داشتن که اطلاعات بیشتری رو پیدا کردن از رابطه ها و موضوعات دیگر هم مهمه، از جمله تعهد طرف مقابل، قدردانیش، رضایت جنسی و موضوعات دیگر که میتونه تاثیرگذار باشه. ولی چیزایی که باید به دنبالش باشید علاوه بر ویژگی های شخصیتی، باید توجه داشته باشید به تجربه روزمره خودتون. باید سوال کنید، بگید آیا میتونم توی این رابطه خواستم رو، خواسته هام رو بیان کنم یا نه؟ آیا احساس میکنم که حضور و تلاش من دیده میشه؟ وقتی اختلاف داریم میتونیم با هم دیگه گفتگو کنیم یا نه؟ و وقتی که اشتباهی رخ میده پذیرش و جبران هم اتفاق میفته یا نه؟ و نکته مهمتر، این پرسش ها دو طرفن، یعنی این سوال از خودتون بپرسید که وقتی شریکم مخالفت میکنه من چگونه رفتار میکنم؟ وقتی ناراحتم چه رفتاری دارم؟ احساساتم رو بیان میکنم یا اینکه او رو سرزنش میکنم؟ و چقدر به توافقهامون پایبندیم؟ یه سوالی هم میمونه آخر این بحث و اونم اینه که میتونید برای خودتون این سوال رو داشته باشید و جواب بدید که اگر به تجربه زندگیتون برگردید کدوم ویژگی اون اوایل رابطه شما رو جذب کرد اما بعدها فهمیدید که یک ویژگی دیگری برای زندگی مشترک مهمتر بوده.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: دکتر فرمود مجد وکیلان و دعوی حقوقی نامی آشنا وکیلی مجرب و برا ترایل لویر با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان
2: من تازه مناپاس شدم متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت
3: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد
2: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم برای من واقعا معجزه کرد
3: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم
2: لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم
4: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید bestweight.com 844-366-6898
5: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید اکنون زمان رهایی است
6: من دکتر جلی بنشیان لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم
5: دکتر جاله بنشیان لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71
6: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید من قدم به قدم با شما هستم
5: اکنون زمان رهایی است
7: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید
8: 310-474-2010 سرودیویژن.com
9: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم ابی سرودی
10: داریم فرود میریم چرخ ها بازه و باند آماده است موفق باشید
11: دیوید کنانی هستم Your Independent Financial Fiduciary شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنیم.
12: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227
13: canoniadvisorygroup.com فرض کنید می خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
14: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
13: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
14: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
13: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
14: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
13: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
14: با ما
13: فروزان فرهمند
14: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
13: 833-2626-845
15: representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084677.

0: کامپیوتر و تکنولوژی با جواد صفارزاده.
1: خب بازگشتیم به لحظه حقیقت، لحظه‌ای که قرار هست راجع به هوش مصنوعی حرف بزنیم. حقیقت حالتون چطور؟ صداشون از
2: حالتون فراوان، سرکار خانم دکتر جاله بنشیان، سرکار خانم معتمدی و تمام شنوندگان خوب رادیو همراه هر کجای دنیا که هستید، شاد و سرحال و خوب و با دلی خوش با امید خدا به این برنامه کامپیوتر و تکنولوژی توجه میکنیم. عرضم بزرگتون که دوستان عزیز، کسانی که برنامه رو دنبال میکنم، میدونم من ماها هستش که فقط راجع به این هوش مصنوعی و مزایاش و چقدر چه کاره میتونه و مدل های مختلف و همه اینا رو توضیح دادم و سرنخ اینه که چجوری ازش استفاده کنین رم در همین وقت کوتاه انجام دادم. امروز میخوام یک چیزی، یعنی جنبه منفیش هم براتون بگم. البته منظور من راجع به این نمیخوام صحبت کنم که اخیراً شدیم که میگن نسل بشریت رو از جا میکنه، چنین میکنه، چنان میکنه. من اصلا نگران اینا نیستم. چرا؟ چون کامپیوتر هم وقتی که اومد، این ویروس های کامپیوتر هم که وقتی اومد همه ترس گرفتشون، که ما که از روز اول تین داستان بودیم، بعد ویروس اومد، بعدم به ضد ویروس رو ساختن. نه هم کسانی که ویروس رو درست میکنن، من نمیدونم، ما حدس میزنم همونا میتونن ضد ویروس درست کنن و میلیون ها دلار پول بسازن. برای اینم راه حل میاد، نگران اون نباشین. اما موضوع صحبت من، موضوع صحبت من بیشتر برای کارهایی هست که ما مربوط به خود ما هست، یعنی مردم عادی ما که از این هوش مصنوعی استفاده میکنیم، برای این هستش، برای این گروه من دارم صحبت میکنم. دوستان عزیز، امروزه تمام مردم دنیا که این تلفن دستشونه، در واقع یک ایستگاه تلویزیون، یک ایستگاه رادیو با کل کارمند و دوربین و نویسنده و همه در اختیارشونه و هر کاری که اینها دلشون هر کاری هم که دلشون بخواد انجام میدن اینها. حالا علتی که میگم چیه؟ این هستش که این مزایا باعث میشه که هرچی که دلشون بخواد میتونن بگن، چه خوب چه بد، و مخصوصا این که خیلی وقتا منفعت هم میبرن از این راه. مثلا من دیدم که توی فرض کن یوتیوب خیلی ها میان یه روپوش سفید، مثلا تو ایران هم زیاد دیدم روپوش سفید مثلا دختر خانم پوشیده و یه گوشی این دکترها هم دور گردنش نراخته و خیلی قیافی جدی و اساسی. مثلا همین الان قبل از که بهم تو برنامه دادم اینا، میگو اگر که شما برای 2 هفته سیر رو اینطوری که من میگم مصرف کنید، تا 120 سالگی هرگز مریض نمیشید. حالا کی میخواد بره ثابت کنه؟ ولی خب بعد میگم ببینه واقعا سیر چیه هست، و همین که میرن ببینن داستانشیه، برای همون خانم مفیده. اینا زیاد خطر نداره. چیزایی که بیشتر آدم باید دقت کنه، مخصوصا جنبه های غیر از جنبه های طبابت، اخبار سیاسی. مثلا یکی میبینه توی بیزنس رقیبش شهرت گرفته، میخواد مثلا یکی اونو خرابش کنه که کاسیبش خراب نشه، خیلی چیزا دیگه. نکته که من میخوام به شما دوستان عزیز بگم که منفعت این هوش مصنوعی که هست، همینجور که ضررش بود منفعتش هم بهتون بگم، اینه که هر چیز میشنوید راستی آزمایی باید بکنید. یعنی خاطرتون جمع بشه که این حرف، این مطلب، این صحبت، این علمی که داره میگه درسته. امروزه لازم نیست که برین هزار جاره بگردید. از همین مدل های مختلفی که من صحبت رو برنامه کردم، فقط شما کافی بگید آقا مثلا عکس این آقا که داره صحبت میکنه، ویدیوشو همینطوری فوری آپلود کنید به همون مثلا فرض کن چت جی پی تی یا کلاد یا هر کدوم اینا، بگین شما راست بک‌گراند این رو یا این شخص رو یا این فرد رو برای من بگو، آیا این حرفا که میزنه اعتبار داره؟ کمتر از 5 دقیقه تمام اطلاعات واقعی رو در اختیارتون میذاره. تازه شما همون اطلاعات هم که این هوش مصنوعی در اختیارتون میذاره، بگی آقا منابع حرفات هم به من نشون بده که خاطرتون باشه اون منابع هم درسته. خودتون میده به اون منابع رجوع کنید. و این واقعا وظیفه اخلاقی هر فردی هست که داره از این سوشال میدیا استفاده میکنه و همینطور حرفی که اصلا هیچ تحقیق نکرده رو چون خوشش میاد یا هیجان میگیره اینو فوری شیرم میکنه ما و همین دیگه. من بارها که برام شیر شده گفتم آقا تحقیق کردی ببینید چیه، من مثلا تحقیق کردم دیدم مثلا هیچ اعتباری نداره حرفا که این داره میزنه. اینه که دوستان عزیز، من اتفاقا یادم اومد توی کتاب خودم یک لقمه حال خوش تو قسمت مسئله که راجب غیبت میگفتم یه داستان خیلی خیلی کوتاه از سقراط گفتم. سقراط یه روزی با شاگردش داشت راه میرفت تو خیابون، شاگردش گفت سقراط من یه خبر دارم که باید میدونم دوست راجب چی گفته. سقراط میگه سب کن قبل از اینکه به من بگی از سه صافی باید حرفت بگذره. صافی اول، آیا اینو خبر رو چو مطمئن هستی که 100% خبر صحیح هست؟ میگه نه والا ما از دیگران شنیدم. میگه خب صافی دوم، آیا این خبری که شما الان داری میگی، این مطلبی که میخوام بگم، مفید هست؟ میگه نه فکر نمی کنم. میگه خب آیا اصلا چیز خوبی برای من هست که بخوام بشنوم؟ میگه نه اصلا چیز خوبی نیست. میگه باز استاپ، نمیخوام من بگی. میگه نه مفیده، نه چیز خوبی هست، نه واقعی داره، صحت داره، چرا من بخواد بشنوم؟ تو هم دنبال اینو نگیر. 2000 سال قبل این مطلب رو ما شنیدیم از این بزرگان علم. الان دیگه آسونه، الان فقط کافی ازش که شما 5 دقیقه رو همین هوش مصنوعی بده اینو تحقیق کن واسه من. نکنید دوستان عزیز، من بارها هی برای من میاد اینها، هی تو برنامه میگم، بازم شما تکرار میکنید. این یک وظیفه اخلاقی است که همه تا راستی آزمایی، تکرار میکنم عزیزان من، تا راستی آزمایی نکردید از همین هوش مصنوعی پخشش نکنید، خودتونم باور نکنید. این مطلبی بود که میخواستم حتما بگم، چون من یک سر دارم از هوش مصنوعی حرف میزنم. اما جالو جان، میخوام برنامه امروزم رو با 2 بیت خیلی کوتاه که خیلی به نظرم خودم قشنگه خاتمه بدم.
1: بفهمید.
2: دارشم نمیدونم کیه. زندگی را زندگی کن. زندگی هر بار نیست. عمر فانی را عزیزم فرصت تکرار نیست. بگذرد عمر بهار و میرسد فصل خزان، نوبهار عمر دیرین تا ابد تکرار نیست. قدر لحظاتونه بدونید، هر کجای دنیا که هستید تنتون سالم، دلتون شاد و لبتون خندان با در همین موقع براتون شادی آرزو میکنم.
1: خدا نگهدار.
2: خدا نگهدار.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
2: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
3: والبرسو
2: 100% شیر گوسفنده، همشونم ورزشکار.
4: مال کجاست؟
2: اصل فرانسه.
3: والبرسو
4: فابریک آن فرانس.
5: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
6: سامان حیدری.
5: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
6: سامان حیدری.
5: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
6: فقط سامان حیدری.
5: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
6: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818 818 0707.
7: قزل جا چه جوری بگم آخه؟
8: یه جور بگو خب.
7: با ما ازدواج میکنی؟
8: ایواری چه زودتر نگفتی؟
7: ایله خورم نشد خب.
8: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
7: ولیک ما هم 70 نفر.
8: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
7: فلوس ما جور
8: چریه؟
7: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
8: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
7: ولیک کنجا
8: سر خونه زندگیمون.
9: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
8: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
10: کجا درد میکنه عزیزم؟
8: پام درد میکنه.
10: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
8: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
10: خیلی خوب عزیزم پاشو بریم.
8: کجا بریم؟
10: پیش دکتر کوسری.
8: کدوم دکتر کوسری؟
10: بابک کوسری.
8: آها بسکتبالیسته.
10: نه جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
8: درد میکنه.
10: پس پاشو بریم دیگه.
8: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
10: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
8: آخ گفتی نیکی و پرسش.
11: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
12: دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه، اسوسییت پروفسور اف فوت اند انکل مدیسن اند سرجری اف وسترن یونیورسیتی اف هلث ساینسز.
13: مطب ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
14: هدا کرد هستم. توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر و میخواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد. بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900 310-259-9900.
15: نیپاک تقدیم میکنند.
16: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروان. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شپره و بلکاتز، ادریس فروغی و گروه کر آوا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی چهار. امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تهیه بلیط از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایروان.

سینوهه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 93.

شوباتو وقتی مطلع شد که من از طرف شاهزاده خانم باگتامون میایم، مرا فرا خواند و من به خیمه او رفتم و برای اولین مرتبه به خوبی از نزدیک او را دیدم و مشاهده کردم که جوان است و چشمای او روشن و درخشنده می باشد. دو دست را روی زانو نهادم و رکوع کردم و آنگاه برخواستم و نامه جعلی شاهزاده خانم باگتامون را که آمی تهیه کرده بود به وی دادم. در آن نامه ساختگی باگتامون مرا به عنوان نماینده خود نزد شاهزاده هاتی معرفی می کرد و می گفت که من سینوهه پزشک سلطنتی و محرم تمام اسرار وی هستم و چون از تمام اسرار شاهزاده خانم آگاه می باشم، شوهر آینده او هم نباید اسرار خود را از من پنهان کند و در قبال سوالات من باید جوابهای درست بدهد و به من اعتماد کامل داشته باشد. شوباتو گفت: سینوهه، چون تو پزشک سلطنتی و محرم اسرار زن آینده من هستی، من هیچ چیز را از تو پنهان نمی کنم و می گویم که بعد از اینکه من با شاهزاده خانم باگتامون ازدواج کردم، کشور مصر مثل کشور خود من خواهد شد و تصمیم گرفتم که مطیع قوانین و رسوم مصر باشم و به طوری که میبینی لباس مصری پوشیدم و اینک رسوم تبس را فرا میگیرم تا وقتی وارد آنجا میشوم مرا به چشم یک بیگانه ننگرند. من خیلی میل دارم که هر چه زودتر چیزهای تماشایی مصر را ببینم و از قدرت خدایان مصر که بعد از این خدایان من خواهند بود مطلع شوم. ولی بیش از همه خواهان دیدن زن آینده خود باگتامون هستم، زیرا می دانم که باید با او یک خانواده سلطنتی جدید تشکیل بدهم. بنابراین راجع به او صحبت کن و بگو آیا همانطور که شنیدم زیبا هست یا نه. به من بگو که قامت او بلند است یا کوتاه و سینه‌اش چگونه می باشد و آیا قسمت پشتی اندام او وسعت دارد یا نه. سینوهه، هیچ چیز را از من پنهان نکن و اگر می دانی که در اندام شاهزاده خانم عیوبی وجود دارد بر زبان بیاور، زیرا همانطور که من به تو اعتماد دارم تو هم باید به من اعتماد داشته باشی. اعتماد شوباتو از افسران هاتی که مسلح اطراف خیمه ایستاده بودند نمایان بود و من می دانستم که عقب من نیز چند نگهبان نیزه‌دار ایستادند که اگر حرکتی مزنون از من دیدند نیزه های خود را در بدن من فرو کنند. لیکن من این طور نشان دادم که آنها را نمی بینم و گفتم: شاهزاده خانم باگتامون یکی از زیباترین زنهای مصر است و چون دارای خون مقدس خدایان می باشد تا امروز دوشیزگی خود را حفظ کرده، زیرا نخواسته که همسر مردی شود که شایسته او نباشد و به همین مناسبت قدری بیش از تو عمر دارد. ولی عمر یک زن زیبا به حساب نمی آید، برای اینکه زیبایی او همواره وی را در عنفوان جوانی نشان می دهد. شاهزاده باگتامون دارای صورتی مانند ماه و چشمهای بیضوی است و تو اگر چشمهای او را ببینی تاب و توان از دست می دهی. قامت شاهزاده خانم نه خیلی بلند است و نه کوتاه و قسمت پشتی بدن او عریض می باشد و این موضوع از نظر طبی نشان می دهد که وی می تواند فرزندان متعدد بزاید. لیکن کمر شاهزاده خانم مانند کمر تمام زنهای مصر باریک است و از این جهت مرا نزد تو فرستاده که من تو را ببینم و از تو بپرسم که آیا تو می توانی برای او یک شوهر خوب و قوی باشی؟
زیرا شاهزاده خانم که تو را در خور همسری خیش دانسته انتظار دارد که تو بتوانی وظایف شوهری را نسبت به وی به خوبی انجام دهی. وقتی شاهزاده شوباتو این سخنان را شنید، دست خود را تا کرد که من بتوانم برجستگی عضلات بازوی او را ببینم و گفت: بازوی من به قدری قوی است که من می توانم زه بزرگترین و محکمترین کمانها را به راحتی بکشم و هرگاه سوار الاغ شوم قادر هستم که با فشار دوران استخوانهای الاغ را در هم بشکنم. صورت من هم این است که می بینی و مشاهده می کنی که هیچ نقصی ندارم و تا امروز به خاطر ندارم که ناخوش شده باشم. گفتم: شوباتو، معلوم می شود که تو یک جوان بی تجربه هستی و از رسوم مصر اطلاع نداری، زیرا تصور می نمایی که یک شاهزاده خانم مصری که خون خدایان در عروق او جاری است یک کمان است که بتوان زه او را با بازوان قوی کشید، یا یک الاغ است که بتوان استخوان‌های وی را با فشار دوران شکست. نه شوباتو، یک زن زیبا و جوان برای چیز دیگر شوهر می‌کند و به همین جهت شاهزاده خانم مرا نزد تو فرستاد که اگر تو هنوز از علم عشق بازی با یک زن اطلاع نداری، من این علم را به تو بیاموزم. شوباتو از این سخن که انکار کیفیت مردانگی او بود خشمگین شد و صورتش برافروخت و مش را فشرد و افسرانی که اطراف خیمه بودند خندیدند. ولی چون شوباتو صلاح را در آن می دانست که نسبت به من خشونت نکند، بر خشم خود غلبه کرد و بعد گفت: سینوهه، تو تصور می نمایی که من یک کودک هستم و هنوز با یک زن تفریح نکردم. من تا امروز با بیش از 2 بار 60 زن تفریح نمودم و همه از من راضی شدند و اگر شاهزاده خانم تو یک مرتبه با من تفریح کند، خواهد فهمید که مردان کشور حاتی بهترین مردان جهان هستند. گفتم: من این موضوع را حاضرم قبول کنم، ولی تو چند لحظه قبل گفتی که هرگز ناخوش نشده ای. در صورتی

0: آورد که دیشب نتوانسته زود بخوابد یا دیروز وقتی از خواب برخاست قدری احساس کسالت کرد یا پریشب آنطور که مایل بود نتوانست غذا بخورد. به خاطر آوردن هر یک از این وقایع کوچک که در زندگی سالمترین اشخاص پیش می آید کافی است که انسان را قائل نماید که پزشک درست می گوید و او بیمار می باشد و باید خیش را معالجه نماید. و آن وقت پزشک اگر بداند که آن مرد توانگر است می تواند که زر و سیم زیاد از او بگیرد. ولی من نسبت به یک طبیب طماع که به قصد استفاده مردی سالم را بیمار معرفی می نماید یک مزیت داشتم و آن این که می دانستم که شوباتو از شکم ناراحتی دارد، چون اطلاع داشتم که در نهرهای آب صحرای سینا مقداری زیاد از ماده سود وجود دارد و این ماده بعد از اینکه با آب وارد شکم شد تولید اسهال می کند، به خصوص در کسانی مثل شوباتو که پیوسته آبهای گوارای سوریه را می نوشید و به آب صحرای سینا عادت نداشته است. من این موضوع طبی را بر اثر مسافرت در صحرای سینا آموخته بودم و می دانستم هر کس که وارد صحرای سینا می شود و از آب مخلوط با سود می نوشد اسهال می گیرد. شوباتو از حرف من خیلی حیرت کرد و گفت: سینوهه، تو چگونه به این موضوع پی بردی؟ گفتم: من از چشمهای تو فهمیدم که از شکم ناراحت هستی. در صورتی که چنین نبود و چشمهای شوباتو او را ناخوش جلوه نمی داد، بر شاهزاده هاتی گفت: ولی هیچ یک از اتباعی من نتوانستند که به این موضوع پی ببرند و همانطور که تو میگویی من از شکم ناراحت هستم و همین امروز چند مرتبه برای رفع مزاحمت در صحرا نشستم. پس از این حرف شاهزاده هاتی دست به پیشانی خیش زد و گفت: حس می کنم که پیشانی من گرم است و چشمهای من سنگین شده و خود را ناراحت می بینم. گفتم: شوباتو، به پزشک خود بگو که دوایی برایت فراهم کند که ناراحتی شکم تو را از بین ببرد و امشب بتوانی آسوده بخوابی، زیرا بیماری اسهال صحرای سینان خطرناک است و من که خود پزشک هستم دیدم که عده‌ای از سربازان مصر از این بیماری در همین صحرا مردند و هنوز کسی از علت این بیماری اطلاع ندارد. بعضی میگویند که این بیماری ناشی از بادهای سوزان صحرای سینا می باشد، زیرا بعضی از این بادها سمی است و برخی عقیده دارند که ملخهایی که در این صحرا پرواز می نمایند این بیماری را به وجود می آورند و بعضی هم این بیماری را از آب می دانند. ولی چون دارای اتباع خوب هستی و می توانی به آنها بگویی که تو را معالجه کنند، من یقین دارم که امشب آسوده خواهی خوابید و فردا به راه خود به سوی مصر ادامه خواهی داد. وقتی شاهزاده هاتی این حرف را شنید به فکر فرو رفت و بعد نظری به افسران خود انداخت، لیکن چیزی نگفت. اما من می فهمیدم که وی به زبان حال من، به زبان حال به من می گوید: سینوهه، چون تو این مرض را به خوبی می شناسی، دوای آن را هم خود تهیه کن و به من بخوران. من با این که می دانستم که وی چه می خواهد بگوید سکوت کردم و خود را به نفهمی زدم، تا اینکه شوباتو گفت: سینوهه، چرا خود تو این دارو را که سبب معالجه این مرض می شود به من نمی دهی؟ من دست ها را به رسم استنکاف تکان دادم و با صدای بلند به طوری که همه بشنوند گفتم:
1: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف

0: پولتون بندازین چند تا کریدیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کریدیت کارت ها دارین؟
1: بهرش چقدره؟
0: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کریدیت کارت ها دور ریختید؟ بله دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کریدیت کارتتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2 بقیه‌اش 0.
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
3: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
2: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
3: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
2: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
3: 818-285-2850. 818-285-2850. 818-285-2850. talaylaw.com.
4: این اشکانه 2 ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
5: اشکان سرم رفت.
4: اینم اشکانه 1 ماه پیش.
5: باری که الان اشکان را افتادی.
4: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان 1 کف مرتب.
6: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51. 310-696-94-51.
7: سلام آقای وکیل.
8: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟
9: الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
7: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
10: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
11: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
10: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88. mesrianilaw.com.
12: سازمان جشن‌ها، مسرور کیترینگ اند ایونت. خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفز و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت‌های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن‌ها همه میهمانی‌ها آسان می‌شوند.
13: تلفن 818 776 88 33. 818 776 88 33.
14: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808. 949-424-0808. zamaniinsurance.com.
1: من دست ها را به رسم استنکاف تکان دادم و با صدای بلند به طوری که همه بشنوند گفتم: من هرگز این کار را نمی کنم، زیرا اگر من دارویی به تو بدهم و حال تو بدتر شود، اتباع تو و افسرانت فوری مرا متهم خواهند کرد و خواهند گفت که من تعمد داشتم دارویی به تو بخورانم که حالت بدتر گردد، و لذا همان بهتر که اتباع تو در صدد مداوایت برایند و به تو دارو بخورانند. شاهزاده تبسم کرد و گفت: سینوهه، اندرز تو مفید است و من طبیب خود را احضار می کنم که به او بگویم که دارویی به من بدهد که جلوی ناراحتی شکم مرا بگیرد، زیرا من تصمیم دارم که با تو غذا بخورم و از تو سرگذشت های مربوط به شاهزاده خانم با آکتامون را بشنوم و مجبور نباشم که لحظه به لحظه از خیمه خارج شوم و در صحرا بنشینم. آنگاه شاهزاده شوباتو طبیب مخصوص خود را احضار کرد و من دیدم که وی مردی است اخمو و بدگمان، ولی بعد از اینکه دانست که من قصد ندارم با او رقابت کنم، صورتش باز شد و تبسم کرد و طبق دستور شاهزاده یک داروی قابض برای او فراهم نمود و پس از اینکه خود او داروی مزبور را چشید به شاهزاده داد که بنوشد. من از اینکه پزشک شاهزاده برای وی داروی قابض تهیه کرد رضایت خاطر حاصل کردم، زیرا می دانستم که اگر شاهزاده دچار قبض مزاج شود، زهری که من به او خواهم خورانید بهتر در وجودش اثر خواهد کرد، در صورتی که با ادامه اسهال ممکن است که زهر من از بدن او خارج شود و اثر ننماید و سبب فوت او نگردد. قبل از اینکه غذایی که شاهزاده به افتخار من میداد شروع شود، من به خیمه خود رفتم و یک کوزه روغن زیتون را خوردم، زیرا می دانستم کسی که مقداری زیاد روغن زیتون بخورد بعد می تواند زهر بخورد بدون اینکه زهر در وی اثر نماید و او را به قتل برساند. آنگاه مقداری زهر را در شراب حل کردم و آن شراب را در یک کوزه کوچک ریختم و دقت نمودم که در کوزه بیش از دو پیمانه شراب نباشد و سر کوزه را بستم و در جیب نهادم و برای صرف غذا عازم خیمه شوباتو شدم.

صرف غذا من راجع به شاهزاده خانم باکتامون داد سخن دادم و شمعی در خصوص رسم عشقبازی مصری ها صحبت کردم و شاهزاده از صحبتهای من قاه قاه می خندید و گاهی دست به پشت من می زد، تا اینکه گفت: سینوه، با اینکه تو مصری هستی یک همنشین دوست داشتنی می باشی و بعد از اینکه من شوهر باکتامون و پادشاه مصر شدم تو را طبیب خود خواهم کرد. قبل از اینکه تو صحبت کنی من از درد شکم ناراحت بودم، ولی اکنون درد شکم را فراموش کردم و تو راجع به رسم عشقبازی مصری ها صحبت کردی. اما از رسم عشقبازی سکنه کشور هاتی خبر نداری و وقتی من وارد کشور شما شدم به افسران و سربازان خواهم گفت که رسم عشقبازی کشور هاتی را به مصری ها بیاموزند تا آنها بدانند که طبق رسم ما بهتر میتوان از عشق لذت برد. ملازمین شاهزاده که مثل ما غذا میخوردند و چون شاهزاده خود شراب مینوشیدند نیز از این صحبت به نشاط آمدند و گفته شاهزاده را با قهقهه بدرقه کردند. شاهزاده شوباتو شراب نوشید و به دیگران نوشانید و گفت: سینوهه، وقتی شاهزاده خانم باکتامون زن من شد، کشور هاتی و کشور مصر مبدل به یک کشور خواهد گردید و آن وقت هیچ پادشاه نخواهد توانست در قبال ما پایداری کند، زیرا ما قوی ترین کشور جهان خواهیم شد. اما قبل از این که ما قوی ترین کشور جهان شویم، من باید در قلب مصری ها آهن و آتش جا بدهم تا اینکه آنها هم مانند ما دلیر و بیرحم شوند و بدانند که از مرگ نباید ترسید. شوباتو بعد از این سخن یک پیمانه شراب به آسمان و پیمانه دیگر به زمین تقدیم کرد و متوجه من شد و پرسید: سینوه، تو برای چه شراب نمی آشامی؟ گفتم: ای پادشاه هاتی، قصد ندارم به تو توهین کنم و تو را برنجانم، ولی می دانم که تو هنوز شراب تاکستان اهرام را نیاشامیده ای و اگر آن شراب را می آشامیدی شرابهای دیگر در دهان تو چون آب مزه می داد و به همین جهت من نمی توانم که شراب تو را بیاشامم، زیرا شراب مصر را نوشیده عادت به آن شراب کردم و پیوسته قدری از آن شراب را با خود دارم که بنوشم، ولی اندیشیدم که هرگاه شراب مصر را از جیب بیرون بیاورم و صرف کنم تو خواهی رنجید. شوباتو گفت: من نمی رنجم و بعد از این حرف که تو زدی من می خواهم بدانم که شراب تاکستان اهرام چگونه است. من کوزه کوچک محتوی شراب را از جیب بیرون آوردم و تکان دادم تا اینکه درد شراب که تهنشین می شود با شراب مخلوط گردد، بدین معنی که شوباتو و اطرافیان تصور کنند که من قصد دارم درد شراب را با آن مخلوط کنم و خود آنها هم پیوسته همین کار را می کردند. پس از اینکه شراب را تکان دادم گفتم: این شراب حقیقی تاکستان اهرام است و آن را در خود مصر به بهای زر می فروشند تا چه رسد در کشورهای خارج، و بهتر از این در جهان شراب وجود ندارد. و چون عطر داخل شراب کرده بودم بوی معطر آن در خیمه پیچید و آنچه راجع به خوبی شراب گفتم واقعیت داشت و به راستی شرابی خوب بود و من قدری از آن را در پیمانه‌ای خالی ریختم و تا قطره آخر نوشیدم. بعد از چند لحظه خود را چون کسی نشان دادم که گرفتار نشأه شراب شده و شوباتو که مشاهده کرد من با یک جرعه مست شده ام پیمانه خود را به طرف من دراز کرد و گفت: قدری از این شراب برای من بریز تا بدانم طعم و حرارت آن چگونه است. من به ظاهر از دادن شراب خودداری کردم و گفتم: شوباتو،
من شراب خود را به کسی نمی دهم، ولی نه از آن جهت که خسیس هستم، بلکه چون نمی توانم شراب دیگری را بنوشم و غیر از این شراب مصر ندارم، از این جهت از دادن آن خودداری می نمایم و من امشب قصد دارم که با این شراب خود را مست کنم، زیرا امشب یکی از شبهای بزرگ می باشد، زیرا در این شب مصر و حاتی برای همیشه با هم متحد می شوند و یک کشور تشکیل می دهند. آن وقت قدری دیگر از آن شراب برای خود ریختم و وقتی پیمانه را به لب می بردم دست من از وحشت می لرزید، لیکن آنهایی که حضور داشتند لرزش دست مرا ناشی از مستی دانستند و خندیدند و من برای اینکه بیشتر آنها را دچار اشتباه نمایم خود را به مستی زدم و مانند الاغ صدای خود را بلند کردم و هزار طوری می خندیدند که برخیش می پیچیدند. با اینکه شوباتو می دید که من مست هستم و نباید از یک مست که میل ندارد شراب خود را به دیگری بدهد شراب خواست، اصرار نمود، زیرا وی شخصی نبود که وقتی خواهان چیزی می شود دیگران بتوانند امتناع کنند و درخواست وی را بر نیاورند. من در قبال اصرار او مثل کسی که چاره‌ای غیر از اطاعت ندارد، وگرنه ممکن است جانش در معرض خطر قرار بگیرد، تسلیم شدم و پیمانه وی را پر از شراب کردم. شوباتو قدری شراب را بویید و نظری به اطراف انداخت و گویی از دیگران می پرسید که آیا من این شراب را بنوشم یا نه، و من می فهمیدم که شوباتو در آخرین لحظه دچار وحشت شده، ولی جرأت نمی کند که پیشمرگ خود را احضار نماید و از او بخواهد که قدری از آن شراب را بنوشد تا اینکه از حال آن پیشمرگ بفهمد آیا شراب آلودگی دارد یا نه. او می ترسید که اگر پیشمرگ خود را احضار کند من رنجیده شوم و می اندیشید که هنوز به من احتیاج دارد، زیرا ممکن است که من راجع به وی یک گزارش نامساعد به شاهزاده خانم باکتامون بدهم و وی را از ازدواج با او منصرف نمایم. این بود که پیمانه پر را به طرف من دراز کرد و گفت: سینوهه، چون تو با من دوست هستی و من میل دارم که بعد از این بیشتر با تو دوست شوم، به تو اجازه می دهم که از جام من بنوشی. من با مسرت ساختگی پیمانه را از او گرفتم و جرعه ای از آن را نوشیدم و بعد وی آن را گرفت و به لب برد و چون شراب عطر داشت پیمانه را سرکشید و بعد از اینکه ظرف خالی را بر زمین نهاد گفت: سینوهه، شراب تو بسیار خوب و قوی است و نشئه آن در سر اثر می کند، ولی بعد از نوشیدن دهان را تلخ می نماید و من اینک تلخی دهان را با نوشیدن شراب خودمان از بین می برم. آنگاه پیمانه را از شراب خود پر نمود و نوشید و من می دانستم زهری که به او خورانیده ام تا صبح سبب مرگ وی نخواهد گردید، زیرا علاوه بر آنکه شوباتو خیلی غذا خورد، طبیب شاهزاده داروی قابض به پسر پادشاه حاتی خورانید و وقتی مزاج دچار قبض شد زهر دیرتر اثر می کند. من هم قدری از شراب سوریه را در پیمانه خود ریختم و نوشیدم، ولی نه برای آنکه شراب بنوشم و خود را مست کنم، بلکه از این جهت که پیمانه من شسته شود و اثر زهر در آن باقی نماند و بعد از رفتن من اگر طبیبی آن را معاینه نماید نتواند اثر زهر را در آن کشف کند. پس از اینکه باز قدری خود را به مستی زدم این طور نشان دادم که توانایی نشستن ندارم و باید بروم و بخوابم. افسران حاتی هنگام رفتن به خیمه خود از دو طرف بازوان مرا گرفتند و مرا به خیمه ام رسانیدند، ولی من کوزه کوچک و خالی شراب مصر را که از جیب بیرون آوردم برگردانیدم که در خیمه شوباتو نماند.
افسران هاتی با شوخی های ناهنجار مرا در خیمه خوابانیدند و رفتند که خود بخوابند. همین که من احساس کردم که همه خوابیده اند، برخاستم و انگوش را بیخ خلق نهادم و تکان دادم و هرچه خورده بودم از جمله روغن زیتون را برگردانیدم و بعد کوزه خالی شراب مس را شستم و شکستم و قطعات آن را زیر شن صحرا پنهان نمودم. با این وصف عرق سرد از بدن من بیرون می آمد، زیرا می ترسیدم که مسموم شده باشم. برای مزید احتیاط داروی محوه خوردم که باز استفراغ کنم و آنچه درون معده من است بیرون بیاید، زیرا با اینکه خیلی روغن زیتون خورده بودم از مسمومیت بیم داشتم. آن وقت خود را برای خوابیدن آماده کردم، ولی از ترس خوابم نمی برد و از وحشت گذشته قیافه شوباتو که جوانی زیبا بود و چشمهای درخشان و دندانهای سفید داشت از نظرم محو نمی گردید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: به مجموعه ای از سنگ و کابینت خوش آمدید.
2: قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکورفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگبری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت ریان ستون.
3: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com تلفن 323-818-3247 323-818-3247 Cutler Mediation Group پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
4: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
5: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
4: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
5: ما کلکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
4: خب اون کیه؟
5: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
6: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
7: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
8: بله میشه.
7: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
8: بله اون هم میشه.
7: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
9: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
10: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09

وقت شما بخیر. من سپیده محمدیان هستم و در این قسمت از برنامه سپیدار به معرفی مجموعه داستان کاش به کوچه نمی رسیدم نوشته محمد هاشم اکبریانی می پردازم. با من و این قسمت از برنامه سپیدار همراه باشید.

0: یکی از تصمیماتی که من همیشه در برنامه سپیدار سعی کردم بهش وفادار بمونم، معرفی مجموعه داستان‌های کوتاه در کنار رمان‌های فارسیه. خیلی از موقع‌ها دسته مخاطبین داستان‌های کوتاه و داستان‌های بلند کاملاً دو دسته مختلفن. همونطور که نویسنده‌هاشون و مهارت‌های مربوط به نوشتن هر دو داستان کاملاً دو ماجرا و راه متفاوت رو از هم می‌ره. و به نظر من داستان کوتاه نویسی کاملا یک جهان دیگه است و کسایی که ذهنشون رو میتونن در فضای چارچوب مند داستان کوتاه و محدودیت های امکان های زیبایی شناختی محدودتری که از نظر تعداد کلمات و صفحات دارن قرار بدن، یه ستاپ فکری کاملا جدایی دارن و نویسنده هایی که داستان بلند می نویسن هم مغزشون اصولا یه جور دیگه کار میکنه. کلن خوندن داستان بلند و داستان کوتاه در کنار هم از این جهت برای من یه جذابیت خاصی داره، مثل تماشای فیلم کوتاه و فیلم بلنده، ولی احساس میکنم که تفاوت جهان بینی داستان بلند نویس ها و داستان کوتاه نویس ها با هم خیلی بزرگتر و فاصله دارتر از فیلم بلند ساختن و فیلم کوتاه ساختنه. اون حالت برشی که در داستان‌های کوتاه وجود داره، این رفتن و دست انداختن و یه برش از زندگی یه آدمی رو دیدن، جز اون دسته چیزاییه که بارها گفتم، شاید تو همین برنامه سپیدار هم بارها گفتم، منو یاد تماشای عکس میندازه. ما داریم یه چیزی رو میبینیم تو داستان کوتاه و در یک آنی و یک فضای کوتاهی که عمق خیلی زیادی داره. به ظاهر فضا و فاصله کوتاهیه از ملاقات و مراوده ما با اون فضای داستانی، اما عمق خیلی زیادی داره و هرچی این عمق درست‌تر پرورده شه، یه داستان کوتاه خوب ما باش مواجهیم. در مجموعه داستان کاش به کوشه نمی‌رسیدم با یه تعداد داستانی ما مواجه میشیم که وقتی که کتاب تمام میشه میتونیم یه مثل دونه های تسبیح هن و ما میتونیم یه نخ تسبیحی بین این داستان ها پیدا بکنیم. اینو من درباره این مجموعه داستان دوست داشتم. پراکندگی که داستان ها در با هم دیگه دارن، در این حال میشه با اون نخ تسبیح به هم وصل کرد. گاهی اوقات ما یه مجموعه داستان کوتاهی رو میخونیم که مثلا گردآوری شده از نویسنده های مختلف در مقاطع مختلف، یا از یک نویسنده در دوره های مختلف زندگیش که اون داستان رو نوشته و هر کدومشون یه جهان داستانی رو جدا دارن و حتی جهان بینی نویسنده در طول زمان تغییر کرده و این تغییر رو ما میتونیم نمودش رو در داستان ها ببینیم. اما در کاش به کوچه نمیرسیدم، نویسنده به طور ثابت یک سری اصولی داره برای خودش که مشخصا دغدغه خودش هستن، مثل مرگ و جدای از مرگ مواجهه با مرگ و انسان ناچار. این اگه بخوام این نخرا برای شما پیش ببافم و آماده کنم ذهن شما رو برای مواجهه با داستانها، یکی از اصلی ترین فاکتورهاش همین انسان ناچاره، این انسان مجبوریه که در مواجهه با این اتفاقات قرار میگیره و گاهی شکست، گاهی بهت زده است، مثل داستان بهت و مثل بسیاری دیگر از داستانها فراز و فرودهای مختلفی رو میده. چیزی که من درباره نویسنده دوست دارم حتی تو نامگذاری هاش هم مشخصه. وقتی که یه داستانی داره به نام قصه گریه تمام نمی شود و بعد وقتی درباره این اسم ما شروع می کنیم در پهنا و دامنه این اسم داستان رو می خونیم، روح داستان توی اسم و نامگذاری مشخصه. این خیلی نامگذاری هوشمندانه ایه. در یکی از داستان‌ها که اسمش بهت هست و من بنا دارم که در قسمت دوم برنامه فقط داستان بهت رو برای شما بخونم، چون فکر می‌کنم بهترین شکل معرفی یک مجموعه داستان کوتاه یه نمونه از اون داستان کوتاه رو خوندنه. و داستان بهت برای من بسیار داستان قشنگی بود. یعنی از اون داستانایی بود که با این همه داستانی که من در طول هفته و ماه و سال میخونم و به خصوص حالا که بنابر کاری که انجام میدم و برنامه‌ای که آماده میکنم مرتب در حال خوندن هستم، مطمئنم که حتما در خاطر من میمونه و اصلا داستانی نیست که به این راحتی از یاد شما بره. و بعدتر جلوتر که میره مثلا یک اسم خیلی خیلی خیلی ساده‌ای داره، مثل کاش به کوچه نمی‌رسیدم یا دلی که سوخت، آرزو، بازی، ولی همشون شبیه یک تلعلوی هستن در ذهن شما که اولاب میندازن به یک داستانی و شما رو میکشن با اون داستانه به دنبال خودشون. یک داستان دیگه ای داره، وحشت از سلام تنهایی. خب برای من خیلی این اسم اصلا توجه هم رو جلب میکرد به خوندن. یا در دست طوفان، همه مثل هم میشویم. تمام داستانهای این مجموعه به نظر من با سلیقه خوبی نامگذاری شدن، چون نامگذاری در داستان کوتاه خودش یه بخشی از فرایند نوشتنه. ما در داستان بلند یه نام داریم، پس نام کتاب و داستان خیلی مهمه. یعنی مثل یک چتر بزرگیه که بالای سر نوشته هست و تمام اتفاقا و قصه ها داره زیر اون چتر اتفاق میفته و خیلی بد مواظب بود که چه چتری رو ما بر سر قصه‌مون باز میکنیم، چه آسمانی رو بر فراز جهان داستانمون سوار میکنیم. و من فکر میکنم که این اهمیت در داستان بلند به یک شکله، ولی بسیار هم امکانات و فضا وجود داره برای اینکه ما بفهمیم که این اسم از کجا اومده، بالا پایین کنیم داستانو و یه جاهای حتی بار اسمو کم بکنیم و فراتر از اسمی که برای داستانمون گذاشیم پیش بریم. یعنی وسعت کلمات و حجم کلمات به ما اجازه میده که فضاسازی های بیشتری کنیم و به ناممون دور شیم و نزدیک شیم و امکانهای دیگه ای داشته باشیم به غیر از ناممون. اما در داستان کوتاه، نامگذاری داستان کوتاه خودش یه بخش بزرگی از فرایند نوشتنه، یک بخش خیلی بزرگ و جدی از معرفی داستان و شخصیت ها و دغدغه شون و گره هاشونه و بار زیادی از روایت رو با خودش به دوش میکشه. و من فکر میکنم که محمد هاشم اکبریایی این بار رو به درستی روی نام داستانهاش قرار داده. این چیزی که ما در مجموعه داستان کاش به کوچه نمیرسیدم میبینیم مبتنی بر جهانبینی نویسنده است. یعنی یک شکلی از داستان نویسیه که شما در پایان این مجموعه داستان میتونید در ذهنتون یه تصویری از جهانبینی نویسنده داشته باشید. دغدغه های او به درستی مشخصه. روابط عاطفی و انسانی که پایه شکلگیری تمام داستان‌های او هستند و محوریت انسان در چنبره اجبار و مجبور و اجتماع دغدغه اونه. بسیاری از وقتها داستان زمان و مکان نداره، سال نداره و در این حال کاملا برای ما زنده و ملموسه. ما نیاز به سال و زمان و مکانش نداریم. ما داستان رو میبینیم و حس میکنیم و میفهمیم و اصلا از خودمون نمیپرسیم که این مثلا مال چه زمانی بود، چون موضوع به حدی مبتنی و متکی بر مسئله انسان پیش میره که ما هر جای تاریخ ایستاده باشیم میتونیم اونو احساس کنیم و لمس کنیم. و تکیه یه نویسنده اتفاقا و از قضا بر همون مسائل اصلی حیات مثل زندگی، مرگ، خانواده، عشق و عزیزانمونه. طبیعت در نوشته های محمد هاشم اکبریانی یه شخصیته. این طبیعت اگر روستاست، اگر درخته، اگر راهه، اگر صحراست، اگر هر چیز دیگری هست، اگر زلزله است و ویرانه هاست، اگر که از زلزله باقی مونده، هر چیزی که در هر جغرافیایی او دست میذاره، بدون اینکه حتی بسیاری از مواقع اسم مشخصی از اون جغرافیا بیاره، مثلا درباره روستایی حرف میزنه بدون اینکه نامی از اون روستا بیاره، چون اصلا مهم نیست که داستان اون روستا کجاست، این روستا میتونه هر جایی باشه و میتونه داستان رو جوری پیش ببره که برای ما مهم نباشه که این روستا اسمش چی و کجاست. و طبیعت برای او یک شخصیتی حساب میشه که اون به درستی این شخصیت رو جاگذاری میکنه، بهش میپردازه و برای من و شمای مخاطب هم اون رو به درستی جا میندازه. خاطره و تأثیر اون بر شخصیت یکی از اصلی ترین چیزهایی که ما در داستان میبینیم. مواجهه آدم ها با مرگ و عبور نکردنشون از اون به تصویر ما و جهانبینی ما و فرهنگ ما نزدیکه و برامون خیلی قابل فهمه. دایره روابط آدم ها بین نزدیکان و عزیزانشون میچرخه و ترس از فقدان و از دست دادن یا وحشت مواجهه با اون، احساسات اولیه انسانی مثل دوست داشتن و نفرت، خشم زیاد، همه و همه به حدی درست انتخاب شدن و به حدی به جای درستی از ذهن مخاطب برخورد میکنن که داستان برای ما ملموس و شناختنی میکنه. وعده یک مجموعه داستان خیلی خوشگذرون رو به شما نمیدم. داستان‌های نویسنده آقای اکبریانی بسیار دغدغه‌منده. دغدغه‌هاش هم فراتر از دغدغه اجتماعی، دغدغه انسانه و عمیقه و تلخی توش داره و مثل مزه بادوم تلخ میمونه بعضی از داستان‌هاش، تو زبونتون میمونه یه چند دقیقه، طول میکشه که از مزهش از ذهن شما بره، اما در این حال هویت خاص خودش هم داره، یه اوریانی در بیان اون وقایع و اتفاقات داره که ما اون اوریانی رو میشناسیم حتی اگه در ابتدا اذیتمون کنه. مثلا داستان اول مجموعه برای من داستان سنگینی بود. یه بار خوندم کتابو، شاید مثلا 2 ماه پیش خوندم و کنار گذاشتم کتاب رو. در اون زمان احساس کردم که آمادگیشو ندارم که بخونم، برام سنگینه. بعد فکر کردم خب شاید فقط همین یه داستان هست که برای من سنگین بوده. بعد داستانه بعد رو که خوندم دیدم نه، این جهان فکری نویسنده است. نویسنده شوخی نداره با مخاطبش، چیزی رو نوشته که همه ما تجربه کردیم و میدونیم و مثل همون لحظه که من کتاب رو کنار گذاشتم از مواجهه باشگاهی میترسیم. اما آقای اکبریانی دست ما رو میگیریم که کجا تشریف داشته باشید، بشینید داستان رو ببینید، بشنوید، همه تون اینو تجربه کردین، همه تون اینو از ترسش زندگی کردین و حالا از تماشاش میترسین و بعد ما میشینیم و میخونیم و تماشا میکنیم و در قلبمون سنگینی رو احساس میکنیم که هممون قبلا تجربه کردیم و بعد در این حال سبکی رو حس میکنیم بعد از اون، که ناشی از اینه که میفهمیم که تمام این رنج ها رنج های عمیق انسانیه و مختص ما نیست و انسان تا هست و ناچار و مجبوره داره متحمل این رنج ها میشه و فقط مال ما نیست و دیگران و همه و همه و همه هیچ کدومشون نیستن که بی نصیب از این رنج مونده باشن. و از این جهت برای همه ما خوندن این داستان بسیار ملموس خواهد بود. دعوتتون میکنم تو قسمت بعدی برنامه با داستان بخت همراه باشید تا کمی با فضای ذهنی نویسنده و این مجموعه داستان بیشتر آشنا شید.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست آخ یهو دلم خواست.
1: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری، با با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
2: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
3: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
2: بزرگترین اقیانوس دنیا،
3: اقیانوس آرام،
2: جمعیت کالیفرنیا
3: حدود 40 میلیون نفر.
2: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
3: یدیدی.
2: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
3: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
2: آخه چرا؟
3: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
4: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
5: یدیدی.
6: خب چطوره؟
7: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
6: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
7: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
6: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستین.
8: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
9: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
10: There's a new farmers insurance agent in your neighborhood. Meet Jason Zamani with the Zamani Insurance Agency, serving all of California. As the road you travel changes, so can your insurance needs. Give Jason Zamani a call today at 949-424-0808 so he can help you as you assess whether you're ready for the journey ahead. That's Farmers Insurance Agent Jason Zamani at 949-424-0808. We know a thing or two. Because we've seen a thing or two.
11: کروز هفت شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
12: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
13: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
12: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-9171 310-863-9171.
13: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
12: اکنون زمان رهایی است.

در کلاسی درس می‌دهم که دو ردیف صندلی دارد و فاصله آنها از هم چیزی نزدیک به 1.5 متر است. آن روز در حال درس دادن بودم و بچه‌ها ساکت به درس گوش می‌دادند که در بدون آنکه کسی اجازه بگیرد آرام باز شد. ابتدا متوجه باز شدن آن نشدم، اما وقتی که بیشتر از نیمه باز شد چشمم به طرفش برگشت. مردی که از فرط پیری به سختی راه می‌رفت با عصایی که فقط یک چوب کج و معوج بود آرام آرام قدم جلو گذاشت. لباسهایش رنگ رو رفته و کهنه بود و روی چشمهایش عینکی ذره بینی دیده می شد. من و دانش آموزان هاج و واج را نگاه کردیم. قدمهایش را به کندی بر می داشت و اصلا به من یا دانش آموزها نگاه نمی کرد. ما آنقدر از حضور او و رفتارش شوکه شده بودیم که خشکمان زده بود. پیرمرد جلو آمد. بین دو ردیف نیمکت ها قرار گرفت و با قدم های کند و بیرمق جلوتر رفت. رفت و 1-2 متر مانده با آخر کلاس نشست و تکیه داد به یکی از نیمکت ها. او نه به من، نه به دانش آموزها، نه به دیوارها، نه به تخت سیاه و نه به هیچ چیز دیگری جز جلوی پایش نگاه نکرد. فقط خیره بود به جایی که نشسته بود. زمین را نگاه کرد و باز هم نگاه کرد. زمانی فهمیدم گریه می کند که چند قطره اشک از چشمهایش جاری شد. ما همچنان بی حرکت و بی هیچ حرفی او را نگاه می کردیم. دستش را که ناتوان و ضعیف بود و سخت می لرزید به کندی به طرف جیبش برد و دستمال کهنه‌ای بیرون کشید و چشمهایش را خشک کرد. نمی دانم چقدر گذشت که سعی کرد با تکیه بر عصا بلند شود، اما نتوانست. دانش آموزی در همان نزدیکی زیر بغلش را گرفت و بلندش کرد. پیرمرد نه به او نگاهی انداخت نه تشکری کرد، فقط پس از آن که برخاست دست دانش آموز را کنار زد و راه افتاد به طرف در. من همچنان نگاه می کردم. وقتی به در رسید برگشت و به همان نقطه‌ای که نشسته بود نگاه کرد و آهسته از در بیرون رفت. بدون آن که بفهمم رفته بودم روی صندلی نشسته بودم. او رفت و من که متولد این شهر کوچک هستم و 40 سال دارم تا آن روز او را ندیده بودم. پس از آن نیز دیگر هیچ وقت ندیدمش. هیچ کس او را نمی شناخت. آن چرا خاندید خاطره معلمی است که نشان می دهد او و دانش آموزانش به دلیل بهتی که به آن گرفتار آمدند تقریبا فلج شدند. در حالت بهت انگار همه چیز در وجود انسان قفل می شود و کلیدی هم برای باز کردن آن وجود ندارد. وقتی بهت زده می شویم با بی حرکتی همچون سنگ بر جای می مانیم یا رفتاری انجام می دهیم که کاملا غیر ارادی است، درست مثل نشستن معلم روی صندلی. بنایی تعریف می کرد که کارگری را به کار گرفت که چیزی نمانده بود او و خودش را به کشتن بدهد. بنا این واقعه را همیشه با آب و تاب فراوانی تعریف می کرد و هر بار هم چیزی به آن اضافه و چیزی کم می کرد. با این حال اگر بخواهیم به واقعیت نزدیک شویم می توانیم داستان را اینطور خلاصه کنیم. 2 روز بیشتر نیست که بنا این کارگر را به کار گرفته است. بنا و کارگر در قسمت بالای ساختمانی 3 طبقه روی داربست مشغول کار هستند. بنا تکه چوبی به کارگر می دهد و از او می خواهد به اندازه 1 وجب از آن کوتاه کند. کارگر که آن روز هم مثل دیروز اصلا حرف نزده و فقط کار کرده، چوب را می گیرد و با اره شروع می کند به بریدن. بعد از مدتی بنا که مشغول کار است متوجه می شود زمان زیادی گذشته، ولی هنوز خبری از چوب بریده شده نیست و کارگر هم همچنان می برد. ناگهان احساس می کند تخته داربستی که زیر پایش قرار دارد به شدت می لرزد. فوراً نگاهش را به طرف کارگر برمی گرداند. کارگر نگاهش را از چوب برداشته و به کوچه خیره شده است. او با آنکه چوب را بریده همچنان آرام بریدن را ادامه داده و به تخته داربست رسیده است. بنا که فکر میکرد هر آن ممکن است داربست بشکند و او و کارگر از طبقه 3 به پایین پرت شوند داد میزند نبر، اره نکن. اما کارگر چشم از کوچه بر نمیدارد و بی توجه به حرفهای بنا همچنان آرام و آهسته اره را جلو عقب میبرد. بنا صدایش را بلندتر میکند اما انگار کارگر گوش ندارد. بالاخره بنا محکم به پهلوی کارگر لگد میزند. کارگر به خودش میآید. بنا خودش رو از تخته داربست دور می کند و به پایین می رساند. کارگر همچنان آن بالا می ماند. بنا از همان پایین فریاد می زند دیگه حق نداره اینجا بمونی، گورتو گم کن برو. کارگر پایین می آید و می رود. 2 دختر که نزدیک ماجرا هستند می خندند. بنا متوجه آنها می شود و از شدت عصبانیت بهشان بد و بیراه می گوید.
دخترها به سرعت از آنجا دور می شوند. در این داستان بنا دچار بهت نشده است، چرا که اگر بهت زده می شد با دیدن آن واقعه نمی توانست فریاد بزند، لگد پرت کند و به سرعت پایین بیاید، آن هم به شکل کاملا ارادی. دیدیم که معلم و دانش آموزها در جای خود میخکوب شده بودند. در این داستان توجه ما به حرکت کارگر است. در آن دو روز که کارگر همراه بنا کار میکرد اصلا حرف نزده بود و به چیزی توجه نداشت، همچنان که پیرمرد بی توجه به اطرافش ساکت و آرام وارد کلاس شد. اما او به کوچه نگاه میکرد و نگاهش به همان دو دختر بود. کارگر در دخترها چیزی دیده بود که او را دچار بهت کرده بود. همین بهت سبب شد که او آرام آرام بریدن را ادامه دهد و از خود و جهان اطرافش دور شود. تفاوت او با معلم و دانش آموزها هم همین بود. بهت زدگی گاهی انسان را کاملا از حرکت باز می دارد و گاهی سبب می شود آرام و آهسته حرکتی را ادامه دهد. اما زمانی هم هست که بهت حرکتی را آغاز می کند. صاحب یک مغازه پارچه فروشی پشت پیشخوان روی صندلی نشسته که دوستش وارد مغازه می شود. پس از سلام و احوال پرسی صحبت از زلزله نسبتاً شدید دو شب پیش به میان می آید. صاحب مغازه از اینکه صدمه‌ای به شهر وارد نشده و کسی آسیب ندیده خدا را شکر می کند. دوست او هم همینطور. اما می گوید در روستایی، نام روستا را می برد، دورتر از آنجا زلزله خانه ها را با خاک یکسان کرده است. در این مغازه پسر جوانی مشغول جارو کردن و پاک کردن گرد و غبار از روی پارچه هاست. او با شنیدن نام روستا دست از کار می کشد و از مغازه بیرون می رود. پسر همانقدر که آرام و کند و آهسته کار می کرد، آرام و آهسته و بدون هیچ حرفی راه خودش را می گیرد و می رود. صاحب مغازه هر چه صدا می کند، پسر جوابش را نمی دهد. جوان پس از تقریبا یک روز راه رفتن و نزدیک صبح، صحبت از قدیم هاست و زمانی که خود روی در کار نبوده، به روستای زلزله زده ای که روستای او بود می رسد. همه جا ویران است و بوی تعفن اجساد فضا را پر کرده. چند نفر از روستاها و شهرهای اطراف برای کمک آمدند. پسر از کنار خانه‌های فرو ریخته، آوارها، صدای بیل و کلنگ و تک و توکی صدای گریه می‌گذرد. با این حال متوجه هیچ صدایی نیست. به خانه خودشان می‌رسند. سقف‌ها و دیوارها فرو ریخته‌اند. جوان سعی می‌کند خاک‌ها را بردارد، اما هیچ کاری از او ساخته نیست. زنی که انگار توانسته از اتاق بیرون بزند و تا ایوان خود را برساند زیر آوار مانده و مرده. در دستش که از آوار بیرون مانده چند النگو به چشم می‌خورد. پسر رو را می‌شناسد، مادرش. نگاهی به دست‌ها می‌کند و راه می‌افتد. می‌رود به خرابه نزدیک خانه، همان جایی که در کودکی آنجا بازی می‌کرد. دور خرابه می‌چرخد و سوت می‌زند. می‌چرخد و سوت می‌زند. جوان گریه نمی‌کند. عشق نمی ریزد. داد و فریاد نمی کند. به سر و صورتش هم نمی کوبد. داغ و اندوهی هم در دلش احساس نمی کند. فقط راه می رود و سوت می زند. بعد از زمانی نسبتاً طولانی و هنگامی که نگاهش رو به گورستان روستاست به خودش می آید و از همان دور نگاهی به گورستان می اندازد. پس از روستا خارج می شود و به دور دست ها می رود. جوان با دیدن خانه های آوار شده، خصوصا با دیدن دست مادر مردش، دچار بهت می شود. او نه مثل معلم و دانش آموزها بی حرکت می ماند، نه مثل کارگر حرکتش را ادامه می دهد و نه مثل پیرمرد عشق می ریزد. او حرکتی را شروع می کند که همان چرخیدن در خرابه و سود زدن است. بهت گاهی فراتر از غم و اندوه می شود و درست برای همین است که وقتی آدم دچار قصه و غم می شود، می تواند گریه کند و اشک بریزد. اما در بهت زدگی انسان از اندوه می گذرد و به عبارتی اندوه را هم فراموش می کند. خانه من در واقع یک اتاق و حیاتی کوچک کنار قبرستان روستا بود. البته کنار هم نه. تقریبا 200 متر با قبرها فاصله.

می دیدم. اما چون هوا نزدیک به غروب بود و فاصله خانه ما از قبرستان هم تقریبا زیاد بود، نتوانستم بفهمم کیست. بدتر از همه چشمم هم آنقدرها خوب نمی دید. جوان نشست، همچنان نشست، شاید 2-3 ساعت. شب شد. در نور ماه جوان را همچون شبحی می دیدم که بارها از پنجره دور شدم و برگشتم، اما او را هنوز روی قبرها نشسته می دیدم. تعجب کردم. تصمیم گرفتم سراغش بروم که دیدم از سر قبر بلند شده، رفت طرف پل رودخانه. به پل که رسید ایستاد، برگشت و به قبرستان نگاه کرد. دوباره راه افتاد به طرف قبر. این بار ننشست، سراپا ایستاد. چند دقیقه ایستاد و دوباره به طرف پل رفت. باز هم سر برگرداند و به قبرستان نگاه کرد. دستش روی پل بود اما نتوانست برود. برگشت و روی قبر ایستاد. این حرکت را بیش از 20 یا شاید 30 بار تکرار کرد. بالاخره طاقت نیاوردم. فانوس را برداشتم و با وجود مخالفت زن و بچه ها راه افتادم. روی قبر ایستاده بود. از دور صدا زدم اما هیچ حرکتی نکرد. نزدیکتر رفتم. چند بار گفتم هی آقا، هی برادر. انگار صدایم را نشنید. نزدیکتر شدم. این بار بلند صدا زدم. آرام برگشت طرفم. فانوس را بردم بالا. به من خیره شده بود. شناختمش، از اهالی روستا بود. همانطور خیره به من نگاه میکرد. نه گریه کرد و نه حرفی زد. فقط نگاهم کرد. هرچه حرف زدم او فقط نگاه کرد. بعد وسط حرفای من آهسته و آرام راه افتاد. طرف پل. باز هم برگشت و نگاه کرد به قبرستان، در واقع به قبر آن دختر. از روی پل گذشت و رفت آن طرف. نفهمیدم اینجا چه کار میکرد. از فردای آن روز هم دیگر کسی او را در روستا ندید. این هم داستان دیگری است که نشان از بهت آدمی دارد. میشود از بهتی دیگر هم گفت. بهتی که بخش اعظم زندگی آدم را میگیرد. بهتی که میتواند از جوانی شروع شود و تا مرگ آدم ادامه پیدا کند. بهتی که باعث میشود فرد در طول زندگی حرف نزند، دنیا را فراموش کند، آهسته و آرام کار کند، جسمش مطیع کامل روانش باشد و روانش مطیع کامل بهت. بهتی که حاصل یک اتفاق است، حاصل یک حادثه. پسر دختر را دوست دارد و دختر پسر را. 2 ماه می شود که آنها به هم علاقه‌مند شدند. در آن روستای کوچک آنها طوری رفتار کردند که کسی، حتی خانواده ها، از آن اطلاعی ندارد. قرارها سر چشم است، جایی که دختر برای شستن لباس ها و ظرف ها و بردن آب به آنجا می رود و پسر برای آب دادن گوسفند ها و گاو ها. پسر چوپان روستاست و دختر فرزند یک خانواده تقریبا فقیر. قرارشان بعد از ظهر هاست. سالهای دوریست که هنوز ساعتی وجود ندارد. با این حال تقریبا هر دو می دانند که چه وقت کنار چشمه بیایند. پسر کنار جوی آب که از چشمه جدا می شود نشسته و گوسفندان در اطراف پراکندند. دختر می آید. چند زن و مرد پیر و جوان هم در اطراف چشمه نشستند و به کاری مشغولند. پسر باید خودش را به دختر برساند. چند بار نگاهشان به هم می افتد و می خندند. همیشه ملاقاتشان به همین نگاه و خنده ختم می شد. این بار پسر گوسفندها را به راهی می کشاند که دختر از آنجا بر می گردد. دختر بلند می شود که برود. پسر به بهانه گوسفندها به سمت دختر می رود. خجالت می کشد. از شرم نمی تواند حرف بزند. به نفس نفس می افتد. سرخ می شود. با این حال باید حرفش را بزند. اولین بار است که می خواهد به او چیزی بگوید. بارها و بارها جمله را در ذهنش تکرار کرده است. یعنی از روز گذشته مدام همین جمله را با خود میگوید تا تمرینی باشد برای گفتن به دختر. اما خجالت میکشد. وقت به سرعت میگذرد و هر آن ممکن است راه دختر جدا شود. بالاخره و وقتی در چند قدمی دختر قرار میگیرد میگوید به پدر و مادرش گفته و قرار است چند شب دیگر به خواستگاریش بروند. این را میگوید و به سرعت از دختر جدا میشود. به خودش سرکوفت میزند که چرا نگفت برایش یک چارقد خریده است. اما هرچه هست، از اینکه حرف اصلی را گفته خوشحال است. با خودش میگوید چارقد را شب خواستگاری خواهد برد. به سمت گوسفندها می رود و آنها را دوباره به طرف بیابان می کشند.

0: به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکویتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلاگ با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنتس 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 238240.
1: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
2: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: مهرا خان میبخشید، با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
2: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
3: ببخشید منظورتون چیه؟
2: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
3: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
4: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: با سلیقه ها میگن چاپ چاپ.

0: چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
3: شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا

غروب کامل آن هم در آن روز تابستانی خیلی مانده است. غروب با گوسفندها برمی گردد. از دور صدای ناله می آید. دلش گواه بد می دهد. نزدیکتر می شود و صدای ناله ها بلندتر. به روستا می رسد. به طرف خانه دختر می رود. ناله ها بلندتر می شود. به خانه دختر نزدیک می شود. نزدیک و نزدیکتر و ناله ها بلند و بلندتر. چه کسی مرده است؟ دختر. دختر مرده است. وقتی از چشم بر می گردد، حواسش پرت بوده و پایش به بوته خار گیر می کند. دستش به کوزه آب و لباس ها بند بوده. از دستهایش نمی تواند استفاده کند. می افتد و سرش محکم می خورد به سنگ. کسی از آنجا نمی گذرد. وقتی پیدایش می کنند چیزی به غروب نمانده است. به خانه که می آورند از دماغ دختر خون زیادی ریخته، روی صورتش خشک شده. دختر به همین راحتی می میرد و مردن به همین راحتی و بدون هیچ خبر قبلی برای پسر ضربه ناگهانی و میخکوب کننده است و بهت. پسر بهت زده می شود. به خانه دختر رو گریه ها نگاه می کند. نگاه می کند و باز هم نگاه می کند. آرام آرام قدم بر می دارد و می رود به طرف خانه خودشان. وارد می شود و گوشه حیاط می نشیند. پسر در گوشه حیاط نشسته. گریه نمی کند. حرف نمی زند. و غم و اندوهی حس نمی کند. مادرش می آید، پدرش می آید، برادران و خواهرانش می آیند، همه حرف می زنند، او هیچ چیز نمی شنود. روح بهت زدش به گوشش اجازه شنیدن نمی دهد، همانطور که به زبانش اجازه حرف زدن نمی دهد. زمان می گذرد، باز هم می گذرد، آرام از جایش بلند می شود، از خانه بیرون می زند. از تپه بلند کنار روستا بالا می رود. از آنجا خانه دختر معلوم است. هنوز فانوس ها و گردسوز ها روشنند. بالای تپه می نشیند و به خانه دختر نگاه می کند. معلوم نیست خوابش می برد یا نه. صبح می شود. او روی تپه است و خانوادش دنبالش می گردند. از روی تپه می بیند که تابوت دختر را به طرف قبرستان می برند. غلغله‌ای برپاست. میان روستا و قبرستان یک رودخانه قرار دارد و یک پل چوبی قبرستان را به روستا متصل می کند. هجوم مردم هر آن ممکن است پل را خراب کند. دختر را دفن می کند. همه زار می زنند و گریه می کند. پسر بالای تپه است. گریه نمی کند. فقط خیره شده است به قبرستان. مردم می روند. پسر همچنان بالای تپه نشسته است. بعد از ظهر مردم سر خاک می روند و بر می گردند. پسر آرام آرام از تپه پایین می آید. از پل رودخانه می گذرد. غروب و نزدیک شب است. سر قبر می نشیند. فقط نگاه می کند. غمی در کار نیست. هرچه هست بهت است. مگر می شود در یک آن و با یک حادثه همه چیز از بین برود؟ از دور مرده‌شوی ماجرا را می بیند. پسر بعد از نشستن طولانی و بعد از چند بار رفت و برگشت و بدون آنکه متوجه حرفهای مرده‌شو شود از پل می گذرد. اما به روستا نمی رود. ساکت و آرام به جاده می اندازد و از روستا دور می شود. دو روز است که چیزی نخورده. به شهری می رسد که اصلا نمی داند کجاست. نه اینکه نداند. به عبارتی دنیای اطرافش را فراموش کرده است. از کوچه ای می گذرد. صبح است. بنایی در حال کار است. به کارگر احتیاج دارد. به پسر پیشنهاد کار می دهد. پسر بدون آنکه حرفی بزند می رود به طرف سطل گل و چوب ها. روز اول کار می کند. شب همانجا میماند، بنا کمی نان و ماست برایش میآورد. او تنها به گوشه نگاه میکند. فردا وقتی که پسر مشغول بریدن چوبری دار بسته است، چشمش به دو دختر میافتد که در کوچه با هم خوشوبش میکنند. یکی از آنها شبیه دختری است که او دوست میداشت، چیزی بیش از شبیه. چوب بریدنش آرام میشود، به دخترها نگاه میکند و آهسته آهسته اره را به جلو عقب میبرد. بخت در اینجا به اوج میرسد، یعنی خود اوست. معلوم است که نیست، اما در روح و ذهن پسر ممکن است باشد. لگد بنا او را به خود می آورد. تخته داربست بریده شده است. بنا پایین می رود و ناسزا می گوید. دخترها به کارگر نگاه می کنند و می خندند و با دعوای بنا راهشان را می گیرند و می روند. پسر آرام و آهسته پایین می آید و دور می شود. سر و وضعش کثیف و گلالود است. چهره گداها را پیدا کرده است. به او نان می دهند. می خورد. شبها در گوشه می خوابد. چند روز می گذرد. دوباره می اندازد به جاده. با کسی حرف نمی زند. فقط خیره است. خیره به کجا؟ به هر جایی که باشد. به شهر دیگری می رسد. یکی دلش می سوزد و او را به خانهش می برد. به او لباس می دهد و به حمام شهر می برد. پسر ناگهان راه خود را جدا می کند و به خانه مرد بر نمی گردد. چند ماه گذشته است. در هوای سرد زمستان تنها با لباس مردم و کنار آتشی که روشن می کند شب را به صبح می رساند.
از آن شهر هم می رود. به شهری دیگر می رسد. 2 سال گذشته است. نه حرف می زند نه اطرافش را می فهمد. در شهر آواره است. بهت زده است. پاشه فروشی دلش می سوزد و را به مغازش می برد. جارو و تکه چوبی که به سر آن بریده های پاچه بسته شده به او می دهد و می گوید جارو و قبار رو بی کند. یکی از دوستان پاچه فروش وارد مغازه می شود. صحبت از زلزله 2 شب پیش به میان می آید و خرابی هایی که در یکی از روستاها به بار آورده است. به سر به خودش که می آید می بیند سوت می زند و رو به قبرستان ایستاده است. نگاهش می رود و می رود و روی قبر دختر می ماند. پسر به قبرستان نمی رود. چرا باید برود؟ او تا آن لحظه که تا سالها بعد نیز ادامه پیدا می کند به خودش باورانده که وقتی دختر مرد دیگر نمی آید. دیگر نیست و دیگر نباید سر قبرش رفت. دوباره از روستا بیرون می رود. شهر به شهر می رود. می رود و می رود. 63 سال می گذرد. او نه حرفی زده، نه با جهان اطرافش ارتباط داشته، همچنان بهت زده است. یعنی در زمان کوتاهی که او گوسفندها را از چشمه به طرف بیابان برد و برگشت، دختر مرد؟ یعنی افتاد و سرش خورد به سنگ و مرد؟ به همین راحتی؟ 63 سال بهتی که از همین چند سوال کوتاه برآمده او را رها نمی کند. 63 سال گذشته و پسر حالا پیرمردی 80 سال شده است. راه می افتد و برمی گردد به روستایش. این باور که به زودی خواهد مرد، باور قبلیش را چون دختر مرده و نیست پس نباید به سراغش رفت زیر پا گذاشته است. شاید می خواهد به دختر بگوید تنها هرچه هست به روستا برمی گردد. با همان بهت جاودانش. اما روستا دیگر روستا نیست. شهر شده است. نگاه می کند. باز هم نگاه می کند. از پل جدید سیمانی که روی رودخانه زدند می گذرد. حالا دیگر هر دو طرف رودخانه شهری بنا شده. می رود و در نقطه کنار رودخانه می ایستد. چیزی درونی به او می گوید که پل چوبی 63 سال پیش همینجا بوده است. راه می افتد. آن غروب و شبی که او بارها بین پل مزار و دختر رفته بود و آمده بود در ناخودآگاهش حضور دارد. مغزش نمی داند. اما گامهایش بدون آن که از مغزش دستور بگیرند می دانند که تا قبر دختر چقدر راه است و چقدر باید بروند. آرام آهسته مثل همیشه راه می رود. به نقطه چند متر دورتر خیره می شود. از در مدرسه که باز است می گذرد. به در یکی از کلاس ها می رسد. در را آرام باز می کند. قبرستان سالهای دور حالا تبدیل شده به یک مدرسه. مدرسه‌ای که قبر دختر در یکی از کلاس‌هایش قرار دارد. از شهر روستای سابقش می رود. شهری که کسی او را به یاد ندارد. بهت همه زندگیش را تسخیر کرده است. من داستان بهت رو از این مجموعه داستان خیلی دوست داشتم. چون ما چند نفر مختلف رو در چند موقعیت مختلف می‌بینیم که در نهایت می‌فهمیم که همه اون آدم‌های بهت زده همون یک نفرن. در زمان، در تاریخ و شبیه اون زیر سوال رفتن تئوری خطی بودن زمانه. زمانو می‌شکنه انگار در ذهن ما. و ما این بهتی که در زندگی این پسر جاریه رو در حال تکثر و در حال سرایت پیدا کردن به تمام آدمایی که در مواجهه باش قرار میگیرن میبینیم. و این ایده که نه تنها این شخصیت داستان بلکه شخصیت‌های دیگر در داستان‌های دیگر هم خیلی به عبور کردن و مووان کردن اعتقاد ندارن، یکی از اون بخشایی از داستان نویسی نویسنده است که برای من بسیار دلجاب حساب میشه. محمد هاشم اکبریانی رو بیشتر به عنوان شاعر و روزنامه‌نگار می‌شناسن. البته به واسطه این مجموعه تاریخ شفاهی ادبیات ایران هم شناخته میشه. چرا که سرویراستاری و سرپرستی این مجموعه رو هم به عهده داشته. همچنین اکبریانی بنیانگذار و دبیر 6 دوره جایزه شعر خبرنگاران هم بوده. اما او علاوه بر این فعالیت‌ها و داشتن چندین مجموعه شعر و داستان کوتاه و رمان، در حوزه داستان کوتاه هم بسیار موفقه و برخی از نوشته هاش تونستن مورد توجه منتقدها قرار بگیرن و در فهرست های نهایی نامزد های نهایی جوایز ادبی مثل واو و نوفه هم قرار بگیرن. کاش به کوچه نمی رسیدم اولین مجموعه داستانشه که 13 تا داستان کوتاه داره که عشق و مرگ و اندوه و سرگردانی از مضامین اصلی داستانشه. فضای داستان‌ها غالباً تلخه، همونطور که بهتون گفتم، و گاهی نگاه راوی توأم با یک جور جبرگرایی که همونطور که خدمتتون عرض کردم
به ما چهره‌ای مجبور و ناچار از انسان رو یادآوری می‌کنه. شخصیت داستان، شخصیت همه داستان‌ها تو یه سری لحظه‌های دچار یک سرگردانی هستن و ما رو هم به عنوان خواننده با این سرگردانی همراه می‌کنن. قصه گریه تمام نمی‌شود و بهت یا رسیدن نقد یک داستان، همین هایی که نام بردم ازشون، روایت های متفاوتی هستند در موقعیت های نادلپذیری که ما رو به تأمل وامی دارن. و خود همین داستان کاش به کوچه نمی رسیدم که اسم کتاب هم هست، درباره یه مردی که خواهر کوچیکش مرده، خواهری که هنوز مفهوم عشق رو درک نکرده. و ببینید چقدر فرایند مرگ تکراریه در تمام داستان‌ها و در تکرارشون ما تکرار نمی‌بینیم. از زوایا و جنبه‌های متفاوتی بهش نگاه می‌کنه. جایی که در داستان قبار مثلا یه پسری هست، درباره پسری در قبرستون، زن معتاد و پسرش رو می‌بینه، فضای داستان غمناک و سنگینه و همین 13 تا داستانی که ما داریم بهشون نگاه میکنیم و شاید در به خاطر روانی داستان ها ظرف یکی دو روز بخونمشون، 6 سال روی هم زمان برده از نویسنده نوشتنشون. نثر ساده و روان خوشخانه و ما خیلی سریع کتاب رو خواهیم خوند و بیشتر داستان ها هم هر کدومشون بیشتر از 15 صفحه نیستن و گزینه مناسبی برای خوندن یک کتابی هست برای کسی که میخواد درگیر یک جهان داستانی طولانی نشه و اما در این حال تجربه لذت قصه رو هم داشته باشه. ولی این که متوجه میشی نویسنده سالیان سال برای نوشتن این اثر وقت گذاشته، جالبترش هم میکنه، به ما یادآوری میکنه که تا چه اندازه داستانها در بافتنشون و پرداختشون نویسنده جان صرف کرده و از این جهت برای من خیلی جذابه، چون تأثیرشو شما موقعی که کتاب رو میخونین بر خودتون و بر عمق داستان ها متوجه میشین. من داستان بهت رو خیلی دوست داشتم چون و به همین علت انتخابش کردم برای معرفی مجموعه، چون یک مقیاس کوچکی از شیوه نوشتن نویسنده در بقیه داستان ها هم بود. این که ما نمیدونیم که همه این آدم ها در واقع یه نفرن که کارگر و جوان سر قبر و پیر مرد پایان داستان و جوانی که از اون پارچه فروشی بیرون میزنه، همه یک نفرن و همه این یک نفرا رو رشته تسبیح گره خوردنشون اون بهت است و اون احساس خفگی از این که میبینیم که یک اتفاق و یک مواجهه ناگهانی با مرگ چطور تمام سرنوشت یک نفر رو شکل داده و در این حال که او رو ظاهراً از مرگ رهانده، چون اگر در اون روستا میموند در اون زلزله مثل همه اهالی دیگر روستا میمرد، در این حال که او رو از مرگ رهانده این تجربه، اما او رو چشم به چشم و سینه به سینه مرگ در تمام این 63 سال نگه داشته. تمام داستان ها این پیچش ها رو دارن، این وصل کردن نقطه های به ظاهر نامرتبط رو دارن و این حالت حل کردن این پازل بسیار دلچسبه برای خواننده، چون جزئی از داستان، انگار آدمو به تار و پود داستانش گره میزنه. توصیه میکنم حتما این مجموعه داستان رو بخونید. مجموعه داستان مال نشر چشمه است و مال بخش جهان تازه داستان هست. نویسنده بسیار توانمندیه و من مشتاق هستم خودم شخصا به عنوان خواننده بقیه آثارش رو بخونم، چون این اولین کاری بوده که از این نویسنده خوندم و در این روزگاری که ما همه ما به نوعی در مواجهه با بهت ناشی از مرگ عزیزانی قرار گرفتیم، خوندن داستانهایی که درباره انسان ناگزیر و مجبور در مواجهه با مرگ هست، فکر میکنم بتونه کمک بکنه به ما در فهمیدن احساسات انسانهای دیگر و بیشتر شدن همدلیمون با دیگران و این مواجهه های ناگزیری که همه ما در زندگی داریم.

0: این برگست پیدار به پایان رسید. تا هفته دیگه و برگبار دیگری از درخت بلند داستان فارسی، بدرود.
1: طراحی و ساخت کابینت های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچن لند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچن لند، کابینت های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچن لند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچن لند، شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818-213-2123 kitchenlandpro.com. دکتر ندا هیدری، متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص نوروفیزیولوژی با بیش از 15 سال سابقه در خدمت شما در تشخیص درمان انواع بیماری های مغز و اعصاب شامل دیمنشیا، پارکینسون، نوراپتی و دردهای عضلانی و عصبی. در مطب دکتر ندا هیدری در انسینو و آکسارد، درمان دیمنشیا با داروهای جدید و بوتاکس برای درمان سردرد و بیماری های دیگر صورت می گیرد. 805-744-2141 805-744-2141. در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر می خواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. HeyderiLawGroup.com.
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
3: Asset Protection چیست؟
2: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
3: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
2: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
3: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
2: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
3: 818-285-2850
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
3: talailaw.com.
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
5: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کریدیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
6: خب یه سکند لون معمولی روی خونتون بگیرین.
5: نمیتونم. کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه. نمیخوام بهش دست بزنم.
6: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
5: نمیتونم. درآمد ندارم. قسط اضافه نمیتونم بدم.
6: نگران نباشید. تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین. 55 سال سن.
5: 50% دارم. 55 هستم.
6: پس مشکلتون حل شد. فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
7: این روزها همه با آژانس امیری مسافرت میکنن. شما چطور؟ آژانس امیری این بار شما را به تور 12 روزه ویتنام و کامبوج دعوت میکنند. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 25 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.

0: رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: دایره تندرستی، برنامه ای از لادن همایون صفت.
1: صبح هنوز کامل بیدار نشده بود. آشپزخانه نیمه تاریک بود و صدای کتری تنها صدای خانه. دستم را روی مشم گذاشتم، نه برای شمردن نبضم، نه، فقط چند ثانیه حس کردم چیزی در من بی وقفه کار خودش را می کند. تپش، مکس، تپش. دقت کرده اید قلب هیچ وقت از ما نمی پرسد امروز حوصله داری یا نه؟ شب بد خوابیده ای؟ دلت شکسته؟ خبر بد شنیده ای؟ کسی را از دست داده ای؟ عاشق شده ای؟ ترسیده ای؟ خندیده ای؟ او فقط ادامه می دهد. عجیب است، عجیب است که مهمترین صداهای زندگی اغلب آرام ترینند. صدای نفس کسی که دوستش داریم، قدم های مادری که از اتاق رد می شود، کلیدی که فرزندمان شب در قفل می چرخاند و خیالمان را راحت می کند، و همین ضربه کوچک در سینه که سالهاست بی آن که تشویقش کنیم زندگی را جلو می برد. بعضی روزها فکر می کنیم قدرت یعنی محکم بودن، یعنی خم نشدن، اما شاید قدرت بیشتر شبیه قلب باشد، نرم، زنده، آسیب پذیر و با این حال دوباره و دوباره منقبض می شود و خون را راه می اندازد. امروز روز جهانی قلب، دلم می خواهد به جای اینکه فقط درباره فشار خون و کلسترول حرف بزنیم، برای چند لحظه به این عضو خستگی ناپذیر فکر کنیم. عضوی که هم در شعر خانه احساس است و هم در علم پزشکی موتور زندگی. دستتان را یک لحظه روی سینه بگذارید. آن صدا هنوز می گوید ادامه بده.

0: سال. شب و روزتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، امیدوارم در هر کجای این کره خاکی که هستید و صدای ما رو میشنوید، تنتون سالم، قلبتون مملو از عشق و امید باشه. لادن همایون صفت هستم، به دایره تندرستی گوش میکنید. ماکان عزیزم که مثل همیشه در بخش فنی کنار ماست و صدای منو به شما میرسونه، دستش درد نکنه، خسته نباشی ماکان عزیزم. و امروز اتفاقا روزیه که برنامه‌ای که اسمش دایره تندرستی هست نمیشه از کنارش ساده رد شد، چرا که 29 سپتامبر روز جهانی قلب هست. این هفته هم که در دنیا مثل همیشه کم خبر نداشتیم، از ادامه بازی‌های آسیایی تا تحولات تازه منطقه. واقعا برای ماها این خبرها زیاد آسون نیست. خبرهای مربوط به ایران و تنگه هرمز واقعا دیگه فقط سیاست خارجی نیست. همطور که میدونید رویترز گزارش کرده که بنبست میان تهران و واشنگتن ادامه داره و فشار اقتصادی و محدودیت‌های منطقه‌ای همچنان روی زندگی و رفت آمد مردم اثرگذارن و ما هم دائم داریم این خبرها رو میشنویم. جنگ، اعدام، فشار اقتصادی، نگرانی برای عزیزان حتی از هزاران کیلومتر که دورتر هم هستیم، روی خواب و خوراک و سلامتی و آرامش و تمرکز و همه چی ما اثر میگذاره. بنابراین وقتی درباره تندرستی حرف میزنیم قرار نیست واقعیت زندگی رو نادیده بگیریم، برعکس باید جسم و روانمون رو اونقدر بتونیم توانمند و آگاه و آرام نگه داریم که توان ادامه دادن رو داشته باشیم، توان کمک کردن و کنار هم موندن رو داشته باشیم. بنابراین براتون چند خبر بسیار مهم آماده کردم که امیدوارم که با دونستنش تونسته باشم قدمی رو حتی کوچک در این راه برداریم.
1: خبرهای علمی هفته.

واکسن‌های بروز کووید برای فصل 2026-2027. بر اساس گزارشی که 25 سپتامبر در جاما منتشر شد، واکسن‌های بروز کووید برای فصل 2026-2027 مجوز گرفتند. هدف این نسخه ها هماهنگی بیشتر با سویه های درگردش و کاهش خطر بیماری شدید در گروه های پرخطر است. توصیه های دقیق تزریق همچنان بر اساس سن، سابقه پزشکی و راهنمای رسمی تعیین می شود. داروی کاهش دهنده لیپوپروتئین نتوانست رویدادهای قلبی را کم کند. جاما در 25 سپتامبر گزارش کرد یک داروی آزمایشی که سطح لیپوپروتئین A را پایین می آورد، در مطالعه بزرگ نتوانست کاهش معنیداری در رویدادهای قلبی عروقی ایجاد کند. این نتیجه بار دیگر نشان می دهد پایین آمدن یک عدد آزمایشگاهی همیشه به معنی کاهش قطعی خطر بالینی نیست. تستوسترون خیلی پایین یا خیلی بالا و خطر فیبرولاسیون دهلیزی. مرور تازه‌ای که 25 سپتامبر در جاما گزارش شد نشان می‌دهد هم سطوح پایین و هم سطوح بالای تستوسترون در مردان ممکن است با افزایش خطر فیبرولاسیون دهلیزی همراه باشند. پژوهشگران تأکید کردند درمان تستوسترون باید شخصی سازی شود و رسیدن به سطوح بسیار بالا هدف درمان نباشد. داروهای GLP-1 جای درمان اصلی اپنه خواب را نمی گیرند. گزارش تازه جاما در 25 سپتامبر میگوید داروی GLP-1 می توانند در افراد چاق مبتلا به اپنه انسدادی خواب از راه کاهش وزن به بهتر شدن تعداد وقفه های تنفسی کمک کنند. اما در بررسی های موجود دستگاه CPAP همچنان اثر قوی تری بر کاهش وقفه های تنفسی داشته است. درمان تازه سرطان پیشرفته سینه. به گزارش رویترز، سازمان غذا و داروی آمریکا ترکیب دارویی تازه از شرکت داروسازی آمریکایی لایلیلی را برای گروه مشخصی از بیماران مبتلا به سرطان پیشرفته سینه تایید کرده است. درمان برای بیمارانی است که تومورشان ویژگی‌های مولکولی مشخصی دارد و بیماری به نقاط دیگر بدن گسترش یافته است. داروی تازه پارکینسون. به گزارش شرکت ابوی و اطلاعات منتشر شده دیروز 28 سپتامبر، سازمان غذا و داروی آمریکا داروی جوما با نام علمی توپتان را برای درمان بزرگسالان مبتلا به پارکینسون تایید کرده است. این دارو یک قرص روزی یک بار است و می تواند به تنهایی در مراحل اولیه بیماری یا همراه با لودوپا در بیمارانی که نوسان حرکتی دارند استفاده شود. جوما نخستین داروی تایید شده است که به طور انتخابی گیرنده های دوپامینی D1 و D5 را هدف می گیرد. روی کردی متفاوت از بسیاری از آگونیست های دوپامین قدیمی تر که بیشتر روی D2 و D3 اثر می گذارند. تایید این دارو بر اساس مجموعه مطالعات مرحله سوم تمپو انجام شده است. در بیماران مراحل اولیه، درمان توانست امتیاز فعالیت های روزمره مثل لباس پوشیدن، غذا خوردن و مراقبت های شخصی را نسبت به دارونما بهبود دهد. و در بیمارانی که همزمان لودوپا را مصرف می کردن، زمانهای آن بدون حرکتهای غیر ارادی آزاردهنده بیشتر شد. شرکت سازنده اعلام کرده انتظار دارد جوما از اکتبر در آمریکا در دسترس قرار گیرد.
امروز 29 سپتامبر روز جهانی قلب است. روزی برای یادآوری اینکه بیماری‌های قلبی عروقی همچنان بزرگترین علت مرگ در جهان هستند. سازمان جهانی بهداشت می‌گوید بیماری اسکیمیک قلبی یعنی بیماری عروق کرونر به تنهایی در سال 2021 حدود 9 میلیون مرگ ایجاد کرده و همچنان در صدر علل مرگ جهانی قرار دارد. انجمن قلب آمریکا نیز در گزارش آماری 2026 خود تأکید کرده که فشار خون، کلسترول، دیابت، سیگار، کم تحرکی، تغذیه، خواب و چاقی از مهمترین عوامل قابل تغییر خطر قلبی هستند. موضوع مهم امسال فقط درمان حمله قلبی نیست، بلکه پیشگیری قبل از وقوع حادثه است. انجمن قلب آمریکا در ابزار جدید پریونت یادآوری می‌کند که خطر آینده ی حمله قلبی، سکته و نارسایی قلبی را می‌توان با عواملی مثل سن، فشار خون، کلسترول، سیگار، دیابت و عملکرد کلیه بهتر برآورد کرد. یک نکته قابل توجه هم این که همه ی حمله های قلبی با درد شدید قفسه سینه ظاهر نمی شوند. برآورد انجمن قلب آمریکا نشان می دهد حدود 170 هزار مورد از تقریباً 805 هزار حمله قلبی سالانه در آمریکا می توانند خاموش یا بدون علائم واضح باشند. شنوندگان عزیز و ارجمند، بعد از شنیدن چند پیام از شما دعوت میکنم که در بخش دوم برنامه دایره تندرستی با من لادن همایون صفت همراه باشید.

0: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
7: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
8: نیپاک تقدیم میکنند.
9: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروان، شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندارا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شبپره و بلکاز، ادریس فروغی و گروه کره آوا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها. امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحویل بلیط از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایروان.
10: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل ترابل تماس بگیرید. 800 819 91 یا 818 به 279-24-84.

نازنینم به بخش دوم برنامه دایره تندرستی گوش میکنید. لادن همایون صفت هستم و ماکان عزیز همچنان برنامه رو دارن اداره میکنن. دست گلشون درد نکنه. امروز 29 سپتامبر، همونطور که از اول برنامه توجهتون رو بهش جلب کردم اگر که نبود، روز جهانی قلب هست. بله، و من میخوام از یک جمله‌ای شروع کنم که همه ما زیاد میشنویم: من که حالم خوبه. من که حالم خوبه چرا باید ورزش کنم؟ من که حالم خوبه چرا باید دکتر برم؟ من که حالم خوبه، یادتون انداختم نه؟ خیلی از عوامل خطر قلبی دقیقاً مشکلشون همینه که ممکنه سالها حسشون نکنیم. فشار خون بالا، کلسترول بالا یا قند بالا، اینا الزاماً درد نمیدن. حالا مشکل پوکی استخوان به اینجا ربط نداره، ولی من از اونجایی که هی دارم میبینم میخوام اون رو هم همین وسط الان بذارم. حتی پوکی استخوان، خیلی از عزیزانی که من مراجعه کردن گفتن یه دفعه اینطور شد، یعنی شکستگی و ترک خوردن توی استخوان بوده ولی چون که مشکلی نداشته و من که حالم خوبه و تست هایی رو که باید اون شخص میداده نداده، فقط زمین خورده بود، دیدی که چه اتفاقی واسش افتاده، منجر شده به جراحی های خیلی بزرگ. برگردیم. پس اگر از شما بپرسم فشار خونتون چنده و جواب خوبه بدید، یعنی هنوز عددو نمیدونید. من دوست دارم هر بزرگسال چند عدد پایه خودش رو بشناسه، اونم ایناست. اینا من تجربه از سن 10 سالگی مو دارم در اختیارتون میذارم، و فکر نکنید الان 4 تا کتاب خوندم. خیلی از شماها میدونید سرگذشت زندگی منو. من از 10 سالگی پدرم رو پرستاری کردم و از سن 10 سالگی اینا رو یاد گرفتم، و برای اینکه بتونم زندگیشون رو نجات بدم بیشتر و بیشتر خوندم. این عددا خیلی مهمن: فشار خونتون، قند، چربی خون، دور کمر و در صورت لزوم ارزیابی خطر قلبی بر اساس سن و سابقه خانوادگی. این اطلاعات هم قرار نیست ما رو بترسونه اصلاً. قراره قبل از اینکه بدن با صدایی بلند سرمون هوار بکشه و به ما هشدار بده، ما صدای آروم ترش رو بشنویم. برای خانوم هم یک نکته مهم عزیزان: بیماری قلبی فقط بیماری نیست که برای مردا باشه. خانوم ها هم ممکنه فشار یا درد قفسه سینه داشته باشن. این رو میگم به خاطر اینکه بعضی موقع میگن نه اینا فقط چیزایی که بیشتر سراغ مردا میره. نه، پروستات که نیست، قلب ما هم داریم، همه دارن. اما گاهی علائم با تنگی نفس، تهوع، خستگی غیر عادی یا درد فک، پشت یا شانه ظاهر میشه. هر درد شانه‌ای هم که یا سرشونتون درد میگیره ربطی به قلب نداره. اما علامت جدید و شدید رو هم نباید خودکار به استرس ربط داد. و چیزی که به کار من خیلی نزدیکه، حرکت و عضله بخشی از سلامت قلبه. تمرین قدرتی مناسب فقط برای ظاهر زیبای برازنده شما نیست. عضله کمک میکنه قند، خواهش میکنم این رو دقت کنید، عضله کمک میکنه قند، متابولیسم و عملکرد روزمره ما بهتر مدیریت بشن. کاردیو مهمه، ولی بدن فقط قلب و ریه نیست، یه سیستم کامله. اگر از برنامه امروز فقط یک کار برای قلبتون انجام میدید، فشار خون خودتون رو واقعا اندازه بگیرید و عددش رو یه جایی یادداشت کنید. همین دوستان، همچون که قبلتر هم گفتم، من این چیزها رو از بچگی از پزشکای
دلسوز کشورم یاد گرفتم که بتونم به پدرم کمک کنم. و همون 10 سالم بود. من متاسفانه همون 10 سالگی پدرم مریض شدن، سکته کردن و به بیماری‌های مختلف دچار شدن. و این عددا رو من براشون یه پرونده درست می‌کردم، می‌نوشتم. هر چی بیشتر هم در این حوزه سلامت و تندرستی کار کردم، بیشتر فهمیدم که اینها حداقل چیزاییه که هر بزرگسال باید درباره بدن خودش بدونه. فشار خون، نبض، اکسیژن خون، قند و چربی خون. مثلا فشار خون 110/70 یعنی عدد بالا، فشار قلب که موقع پمپاش هستش رو نشون میده، و عدد پایین فشار بین دو تا ضربانو، مثلا زیر 120/80 محدوده خوبیه. اوکی؟ اکسیژن خون برای بیشتر افراد سالم معمولا حدود 95-100 هستش. A1C 5.7 که برای قند خونه، اینو محدوده طبیعی و سالم حساب میشه. تریگلیسیرید بهتر 150 باشه. و HDL یعنی کلسترول خوب، بهتره در آقایون بالای 40 و در خانم ها بالای 50 باشه. و همین چند عدد ساده اگر مرتب بدونید و ثبت کنید، خیلی زود میتونن بهتون نشون بدن که چیزی در بدنتون داره تغییر میکنه.

خورخور و تستوسترون همه چیز کم بوده هورمون نیست آخه قربونتون. این روزا برای آقایون تبلیغات تستوسترون خیلی دیده میشه. کافیه بگید خستم، تمرکزم کم شده، عضله‌ها مثل قبل نیستن. سریع تبلیغ میاد، احتمالاً تستوسترونت پایینه. اما خستگی یه علامت نه یه تشخیص. شخصی که شب شدید داره خورخور میکنه، صبح با سردرد بیدار میشه، روز خوابالود و بد اخلاقه و فشار خونش هم بالا رفته، ممکنه که بابا اسلیپ اپنیا داشته باشه. اگر فقط تستوسترون بدیم ولی خواب رو بررسی نکنیم، اصل مشکل ممکنه همونجا بمونه و بدبختی‌های دیگه به وجود بیاره. از یه طرف دیگه تستوسترون پایین واقعی هم وجود داره و در بعضی از آقایون باید بررسی بشه. اون هم چیزی رو برخلافش نمیگیم، ولی هیچ کدوم اون یکی رو نمیتونه جایگزین کنه. تشخیص با یک علامت یا یک آزمایش تصادفی دوستان انجام نمیشه. زمان آزمایش، علائم، داروها، وزن، بیماری‌های زمینه‌ای و شرایط فردم خیلی مهمه. یه مرور تازه هم نشون داده هم سطح خیلی پایین و هم سطح خیلی بالای تستوسترون ممکنه با خطر بیشتر فیبریلاسیون دهلیزی، یعنی یکی از شایع‌ترین بی‌نظمی‌های ضربان قلب، ارتباط داشته باشه. این یعنی هدف درمان هرچه بالاتر بهتر نیستش عزیزان. من برای

0: سلامت شما بی نهایت ارزشمند هست. برای همین من ترجیح میدم از یک تصویر کامل شروع کنیم و نپریم فقط سراغ یه آمپول یا یه قرص و هورمون تراپی و اینا، چون میتونه اتفاقات دیگه ای برامون بیفته اگر که جدی نگیریم. کلن یعنی قربانی تبلیغات نشیم. همین. یه موضوع دیگه عزیزای من، کمردردی که با نشستن بهتر میشه همیشه مشکل دیسک کمر شما نیست. یکی از سوالایی که در پین منیجمنت زیاد میبینیم اینه که وقتی 20 دقیقه راه میرم یا میایستم پایین کمرم درد میگیره، میشینم یا کمی خم میشم بهتر میشه. حتما پس دیسک دیگه. نه دیگه، حتما یعنی دیسک نیست. دیسک فقط یکی از علت ها میتونه باشه. در بعضی افراد مخصوصا با بالا رفتن سن، تنگی کانال یا تنگی فضای خروج عصب در کمر میتونه باعث بشه که ایستادن و راه رفتن طولانی علائم رو بیشتر کنن و نشستن و خم شدن رو به جلو موقتا فضا رو بیشتر و علائم رو کمتر کنن. به این الگوها گای نوروجنی کلادیکیشن هم میگن. اما درد پایین کمر میتونه از مفاصل فاسد، عضلات لگن، مفصل ساکرووایلیاک، دیسک یا علتهای دیگه هم باشه. اگر درد به پا نمیزنه هم هنوز چند احتمال وجود داره. کاری که من دوست ندارم اینه که فقط یک امارای رو بخوایم ببینیم و نتیجه بگیریم. این دیسک شماست. تمام. خیلی از آدم ها در امارای تغییرات دیسک دارن ولی هیچ دردی هم ندارن. اینو تو برنامه های قبل هم براتون گفتم. باید تصویر رو با علائم و معاینه کنار هم گذاشت. درمان غیر جراحی برای خیلی از افراد شامل تنظیم فعالیت، تمرین مناسب، قدرت عضلات لگن و تنه بالا تنتون، بهبود تحمل راه رفتن و اصلاح بعضی الگوهای حرکتی است. ازتون خواهش میکنم وقتی که به دکتر مراجعه میکنید اطلاعات اشتباه ندید، چون متاسفانه به خاطر اطلاعات غلطی که خیلی از ماها چون که زیر درد هستیم و خیلی دیگه اعصابمون خورد و خسته است اطلاعات غلط میدیم و بعد زیر تیغ جراحی میریم و میبینیم که اصلا همه چی اشتباه بوده، که حتی میتونسته با یه سری ورزش و یه سری اصلاحات هیچ وقت کارمون به جراحی نکشه. البته اگر ضعف پیشرونده پا، بی اختیاری ادرار و مدفوع دارید، بی حسی ناحیه ذهنی دارید، تب نمیدونم کاهش وزن که یه دفعه این اتفاقات افتاده یا درد شدید شبانه دارید، خب اینا خیلی موضوعای جدی هستن که موضوع تمرین نیست یا موضوع فیزیکال تراپی و نمیدونم ریهب و اینا نیست. باید بررسی پزشکی بشه. کمردرد یکی از شایع ترین علتهای ناتوانی در دنیاست. خبر خوب اینه که شایع بودن به معنی ناامید کننده بودن نیست. این چیزی که من از بچگی دارم باهاش سر کله میزنم. از خودم به خاطر اینکه از پدرم نگهداری میکردم و ایشون رو جابجا میکردم، منم کمردرد رو از 13 سالگی دارم تجربهش میکنم. ولی با همین کمردرد بدون جراحی، با اینکه دیسکای فوق العاده وحشتناکی دارم، چندین و چند بار قهرمان جهان شدم و همین چند وقت پیش دوباره قهرمان جهان شدم. پس خواهش میکنم ناامید نشید. فکر نکنید که باید حتما عمل جراحی انجام بدید. خیلی موقع ها با تمرینای منظم و اصلاحات حرکت هایی که میکنید و حتی پاسچرتون، مدل ایستادن و نشستنتون، میتونید منیج و کنترلش کنید و به زندگیتون بسیار راحت و عالی ادامه بدید. امیدوارم که درد و بلا همیشه ازتون دور باشه. ولی اگر که سوالی داشتید که من بتونم کمک بکنم، من در خدمتتون خواهم بود. لادن همایون صفت فیسبوک، اینستاگرام و شماره تلفن 310-962-7010. دوستان بریم چند پیام گوش کنیم و در قسمت پایانی برنامه امروز در خدمتتون خواهم بود. با من باشید دوستان.
1: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
2: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
1: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
2: آخه چه

0: فقط من.
1: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
2: من رادنی مصریانی هستم.
3: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
4: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
6: کجا درد میکنه عزیزم؟
5: پام درد میکنه.
6: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
5: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
6: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
5: کجا بریم؟
6: پیش دکتر کوسری.
5: کدوم دکتر کوسری؟
6: بابک کوسری.
5: آها، بسکتبالیسته.
6: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
5: درد میکنه.
6: پس پاشو بریم دیگه.
5: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
6: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
5: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
7: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
8: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
9: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
10: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
11: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوالاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسکا و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه گذاریتون مطلع میکنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
12: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com.
11: بدون هیچ سورپرایزی.
13: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
14: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست. آخ یهو دلم خواست.
15: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
14: ماست. آخ یهو دلم خواست.
16: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
17: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
16: دکتر جاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
17: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
16: اکنون زمان رهایی است.
18: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
17: 323-332-12-30 323-332-12-30
18: مهدی کاملی. خیلی ساده.

شاد باش، سلامت باش. به بخش پایانی برنامه یه دایره تندرستی خوش اومدید. لادن همایون صفت هستم، ماکان عزیزم همچنان در کنار ما هستن و دارن زحمت میکشن صدای من رو به شما عزیزانم میرسونن. دوستان، من میخوام 8 دقیقه برقصید، ولی خیلی بد برقصید. تا حالا حتما مهمونی جایی رفتید که کسانی که میرقصیدن مثلا رقصشون رو دوست نداشته باشید، از اونو بدتر، انقدر بد برقصید که نگیدا، یعنی اصلا خودتون متعجب بشید. بدترینی که میتونید برقصید، یه آهنگ بگذارید که نمیتونید با اون بی حرکت بمونید، خیلی غری باشه. بعدش پرده رو هم اگر خجالت میکشید، پنجره‌هاتون رو ببندید، پرده رو بکشید. هدف نه تکنیکه، نه کالری سوزوندنه، نه کسی داره فیلم میگیره تو اینستاگرام بذاره. هدف فقط اینه که بدن از حالت جدی و کنترل شده بیاد بیرون. برید جلو آینه وایسید، انقدر چرت و پرت و ناهماهنگ برقصید که نگم. خیلی از ما تمام روزمون برای یه کار استفاده میشه. میشینیم، رانندگی میکنیم، چیزی حمل میکنیم، کمتر پیش میاد فقط برای لذت حرکت کنیم. اگر زانو یا کمر درد دارید و محدودیت دارید، نشسته مسخره برقصید. دست ها، پاشنه ها، پاها، سرشونه ها، هر جور که امنه، ولی 8 دقیقه به خودتون اجازه بدید مسخره باشید، مضحک باشید. سلامت روان همیشه چهره جدی نه.

0: از قلبم
1: همیشه. ماکان جان مرسی برای این انتخاب بجا. فکر میکنم هر کسی حتی تو ماشینش هم که نشسته بود مجبور شده بره پارک کنه دیگه با این آهنگ. دست گلت درد نکنه. دوستان یه بازی هست میخوام با خانواده امتحان کنید. سه بو انتخاب کنید، سه تا بوی متفاوت، مثل قهوه، دارچین و پوست پرتقال، عطر یا هر چیزی که براتون آشناست. هر نفر چشمش رو ببندید، بو رو حدس بزنه و بعد یه خاطره‌ای که اون بو براش زنده میکنه رو تعریف کنه. بو یا بویدن ارتباط جالبی با حافظه و احساس داره و خیلی وقتها یک رایحه میتونه خاطره ای رو که سالها به اون فکر نکردید برگردونه. اما چیزی که این بازی رو برای من قشنگ میکنه فقط مغز نیست، داستانهایی که از دلش بیرون میاد. ممکنه ناگهان مادرتون درباره آشپزخونه مادر بزرگش حرف بزنه، یا بچهتون بگه این بو من رو یاد سفرمون میندازه، یا همسر در مورد دوست دختر قدیمیش حرف بزنه. سوتیاییه که در میاد، نگم براتون. این یعنی تمرین حافظه تبدیل شده به ارتباط خانوادگی بدون اینکه اسمش رو تمرین بگذاریم.

0: خیلی دوست دارم.
1: نه نه، یه تمرین عجیب برای حال خوب. این هفته به یه چیز که فقط از روی عادت قبول میکنید محترمانه بگید نه. میدونید چیه دوستان؟ خیلی از آدم ها فکر میکنن شادی یعنی چیز بیشتری به زندگی اضافه کنی، مثلا سفر، مهمانی، خرید، برنامه. نه نه نه نه نه، گاهی شادی از کم کردن میاد. اگر یه دعوت واقعا خستتون میکنه، اگر یه کار داوطلبانه رو فقط از ترس ناراحت کردن دیگران قبول کردید، یا اگر برنامه‌تون اونقدر پر شده که هیچ جای خالی ندارید، یه نه محترمانه میتونه به سیستم عصبی شما جا بده. قرار نیست خودخواه بشیم، نه، قراره بفهمیم انرژی هم بودجه داره، انرژی شما هم بودجه داره. اگه همشو خرج کنیم برای آدم ها و کارهایی که واقعا مهمن چیزی نمیمونه ها.

نوجوانی از من پرسیده استراحت کردن یعنی تنبلی؟ خیلی برام جالب بود با این عزیز صحبت داشتم. یه سوال که مخصوصا آدم‌های پرکار زیاد از خودشون میپرسن، اگر امروز ورزش نکردم یا یه ساعت هیچ کاری نکردم دارم تنبلی میکنم؟ و خیلی وقتا ما این رو به بچه‌های خودمون میگیم، همونطور که این نوجوان عزیز با من تماس گرفته بود و با هم گپ کردیم، گپ و گفتگو داشتیم و خیلی هم جالب بود. استراحت و بی حرکتی مزمن یه چیز نیستن دوستان، اشتباه نکنیم. اگر بدن بعد از چند روز فشار، تمرین، کار یا کمخوابی یا مریضی احتیاج به ریکاوری داره، استراحت بخشی از برنامه است، یعنی یه کار خودش. عضله در تمرین تحریک میشه ولی در ریکاوری خودش رو میسازه. مغز هم همینطور، بدون توقف توجه و خلاقیت افت میکنه و از بین میره، موتور میسوزونید. مشکل وقتیه که استراحت تبدیل به هفته ها بی حرکتی و کنارگیری بشه، اون فرق میکنه. ولی یه عصر آروم، یه چرت کوتاه مناسب، یه روز سبکتر یا تصمیم به لغو یک برنامه اضافی قطعا شکست نیست. من دوست دارم این جمله رو با هم یاد بگیریم و یادمون بمونه. استراحت وقتی آگاهانه هست بخشی از عمل کرده، نه دشمن عمل کرده.

0: همیهنان نازنینم، رسیدیم به پایان برنامه یه دایره تندرستی. از شما ممنونم که این یک ساعت رو با من بودید و از ماکان عزیزم هم که مثل همیشه در کنار ماست و برنامه رو همراهی میکنه سپاسگزارم. قبل از خداحافظی یک یاداوری مهم درباره کلاس‌های اکتیو ادالت دارم، چون هنوز دوستانی تماس میگیرن و میپرسن آیا این کلاس‌ها هنوز ادامه دارن یا تموم شده. نه، این راهی رو که من شروع کردم فعلا تموم شدنی نیست و میتونم بگم که هر هفته خیلی هم برام جالب تر میشه و بیشتر علاقمند هستم و بیشتر خوشم میاد که این کار رو شروع کردم. کلاس ها همچنان برقراره، هفته ای دو روز هست به صورت آنلاین از طریق زوم. اگر مدتی یادآوری نکردم از من بوده، مشکل من بوده که فراموش کردم، ببخشید. این کلاس فقط کلاس ورزش نیست، دوستانی که پرسیدن، البته تمرینات قدرتی، تعادل، انعطاف، تحرک، درد، توانبخشی، همه اینا رو داریم، اما در کنارش درباره خواب، حافظه، سلامت مغز، تغذیه، کنترل وزن، زیبایی، چین و چروک صورت، نمیدونم مو، انرژی، تنفس، روش‌های سالم افزایش سال‌های خوب زندگی و استفاده درست از تکنولوژی‌های جدید برای تندرستی و موضوعات مختلفی که در بزرگسالی به درد ما می‌خوره هم صحبت می‌کنیم. تقریبا هر موضوع هم پرزنتیشن تصویری خودش رو داره تا مطالب فقط شنیدنی نباشه و با مثال و تصویر بهتر یاد بگیرید. هدف من اینه که این کلاس فضایی باشه که فقط تو خودمون نمونیم، یاد بگیریم، سوال کنیم، از تجربه همدیگه استفاده کنیم و برای سلامتمون آگاهانه تر تصمیم بگیریم. اول قرار بود این برنامه حضوری باشه دوستان، ولی دیدم خیلی از دوستان از شهرها و کشورهای مختلف امکان اومدن که ندارن، آنلاین بودن، باعث شد هر کسی از هر جای دنیا بتونه به ما اضافه بشه. اگر با برنامه‌های آنلاین عزیزان راحت نیستید هم نگران نباشید، من و همکارانم قدم به قدم کمکتون میکنیم و واقعا کار سختی نیست و این چیزیه که این داروی تلخو باید بخوره چون براتون خوبه، باید یاد بگیرید و راحت باشید. جلسه هایی که در کلاس های آنلاین داریم ضبط میشه و بهش دسترسی دارید، یعنی اینکه اگر که بعضی روزا نتونستید سر ساعت حاضر بشید میتونید در زمان مناسب خودتون برنامه رو ببینید و سوالاتون رو برای من بفرستید. قبل از ثبت نامم حتما با من تماس بگیرید تا ببینم این برنامه برای شما مناسبه یا نه. اگر کاندیدای خوبی بودید برای این کلاس، من واقعا توصیه میکنم که حتما یک دوره امتحانش کنید. شاید همین یه تصمیم کوچیک شروع یک تغییر خیلی خوب در سبک زندگیتون باشه. و در پایان آرزو میکنم برای مردم عزیز کشورم هر کجای دنیا که هستن روزهایی با آرامش بیشتر، سلامت بیشتر و امید بیشتر برسه. تا برنامه بعد مراقب خودتون و کسانی که دوستشون دارید باشید. بدرود.
1: بابا امید، دیگه واقعا کلافه شدم. این صورت حساب امکس رو ببین، هرچی قسط میدم انگار اصلا از اصل بدهی کم نمیشه. با این بهره های بالا فکر کنم تا سال دیگه نتونم صافش کنم.
2: پسر منم دقیقا همین کابوسو داشتم، فکر میکردم آخرش مجبور میشم کارتمو ببندم یا کریدیت اسکورم داغون میشه، ولی یه راه پیدا کردم که واقعا نجاتم داد. رفتم پیش مانی حاتمی.
1: مانی حاتمی؟ مگه چی کار میکنه؟
2: تیم مانی مستقیما با امریکن اکسپرس مذاکره میکنن. بهره کارت منو تا 20% آوردن پایین. الانم کل بدهیمو توی برنامه 48 ماهه با اقساط خیلی سبک دارم پرداخت میکنم. باور کن تازه دارم نفس راحت میکشم.
1: خب حتما کارتتو بستن دیگه. کردیت اسکورت هم نابود شد؟
2: اتفاقا نه، نکته طلایی همینجاست. کارت امکس من بسته نشد و هیچ اثر منفی هم روی کردیت اسکورم نذاشت. اعتبارم حفظ شد و فقط از شر اون بهره های کمرشکن خلاص شدم.
1: شماره شو داری؟
2: آره، یادداشت کن. 818 2 میلیون.

0: 2954 844 MGM.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من داریم سپاسگزاری میکنم.
2: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street LA 424-270-66-36. ویهو گریل.
3: ویهو یعنی بست هالیوود.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
6: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. و این میگن وکیل.
5: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
6: ما که علکی موامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
5: خب اون کیه؟
6: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
7: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سن اصل. 818-999-99-99
8: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: Why Heyderi Law. Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
1: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
2: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
3: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
1: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
2: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
3: حلوا کیک صدف.
1: همین امروز امتحانش کنی.
4: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
5: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوالاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
6: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com.
5: بدون هیچ سورپرایزی.
7: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
8: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست.
9: بی مثل بهرام.
8: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می‌سپارید. با بودن در سالن بیان سانست، شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
10: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
8: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310 433 6998.

0: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده‌های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
2: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر، شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ های پرمصرف خود را با سیستم های جدید و لامپ های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED

0: یکم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A to Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
1: من تازه مناپاز شدم.

0: واقعا معجزه کرده. وزنم یه دفعه کاهش پیدا کرد و توسط تستای هورمونی ایشون مشکل هورمونی من تشخیص داده شده و در حال درمان هست. هورمونای من در حال بالانس شدن هستن. خیلی احساس سبکی میکنم. انرژیم خیلی خوب شده و حالم واقعا رو به راه شده. و مهمتر از همه لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
1: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از ونیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555. 818 755 5555. Los Angeles Dentists Group.
3: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

0: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست.
1: بی مثل بهرام.
0: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می‌سپارید. با بودن در سالن بیان سانست، شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
2: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
0: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
3: سلام وکی.
4: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
8: طراحی و ساخت کابینت‌های آشپزخانه و ریمودلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچنلند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچنلند، کابینت‌های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچنلند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچنلند، شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818-213-2123 818-213-2123 kitchenlandpro.com.
9: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
10: شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحرانگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت رویزهال.org.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999 90

0: سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

درود و سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز، در این صبح دلنگیز زندگی در خدمتون هستیم. صبح قشنگتون به خیر و خوشی.

صدای ما رو مثل همیشه از رادیو همراه میشنوید و قرار هست که امروز هم مثل همیشه بهتر کنیم. جاری بنشیان با شماست به همراه خانم غزاله در اتاق فرمان طبق روزهایی که جمعه مون و مستر ما محمد رضا معزنی که در راه هستند و به زودی به ما خواهند پیوست. برای یک بارم که شده به خودتون قول بدین بگین آقا این آخر هفته ای من سعی میکنم که تا اونجایی که میتونم و جا داره به خودم خوش بگذرونم و کم کمش این باشه که ریلکس کنم. خاطر همینم قرار هست که ما تا ساعت 10 صبح به وقت لس آنجلس 10 بامداد به وقت لس آنجلس در خدمتتون باشیم و بعد از اون هم دیگه این شما و این آهنگ زیبا

0: خوش آمدید. بابا یه احترامی بذارید دیگه، من باید شما رو معرفی کنم.
1: من
0: خیلی خوش آمدید، خیلی خوش آمدید، تشریف آوردین، همکار عزیز که این روزا به صورت کارکار در اومدین و دیر میایین، خیلی خوش آمدید محمد رضا معزنی.
1: بله، همیشه شبانی دفعه رمضان و خدمتتون عرض بکنم که شنوندگان عزیز ارجمند گرامی و گرانقدر هزاران سلام و درود تقدیم به شما عزیزان میبخشه. میدونم که سلام خالصانه ای که من تقدیم به شما بکنم در ابتدای برنامه خیلی فرق میکنه با همون سلام هایی از راه یعنی از زور، از به خاطر زور و فشار و نمیدونم صحنه سازی. بر همین سلام خالص رو از من بپذیرید و به هر حال ایشون هم دارن تلاششون رو میکنن دیگه.
0: بله.
1: متحد
0: ما داشتیم آهنگ گوش میدادیم.
1: ماشینتون چرا رفتین یه جای دیگه پارک کردین؟ قهرین؟
0: برای اینکه اصلا به من کار نداشته باشه، یعنی معنیش اینه. بعدم ما داشتیم آهنگ گوش میدادیم، شما مزاحم شدید.
1: ببخشید، من فکر کردم داشتین برنامه اجرا می‌کردین.
0: نه، ما داشتیم آهنگ گوش می‌دادیم.

0: دیروز نزدیک بود من توی همین پارکینگ یکی زیر کنه منو. اینه که مراقب باشین وقتی که دارید از در لابی خارج میشید. بله، در به درم دنبالشم. برای ما هم یه دونه ورنینگ فرستادن، گفتن یه اتومبیل سفید رنگ بوده و شما بودی راستی.
1: من بودم جدا.
0: الان یه هایی شناختم.
1: شاید واقعا یه کاری کرده بوده که قیافتش همین بوده.
0: بله خب اگر من به موقع نجام میده بودم که الان شما داشتید یه کار دیگه میکردید.
1: بله داشتم چی کار میکرد؟
0: هیچی، پوش آب خونک میخوردید.
1: هره به این زودی که آدم نمیبرد.
0: آه ایتن رام بزنی دری. خیلی خوب دوستان، هر بلایی سر من در شعای 50 مایلی اینجا بیاد بدونین که
1: آقا نگین اینو یه وقت وقتی یه چیزی میاد بله سرتون میاد بعد وقت به پای من مینویسن.
0: حجه من فکرم نگرانه که نکنین بلایی سر من بیاد.
1: نه اون که نه، اون که حله.
0: ولی یه چیزی هست، اون صداقتتون در ابراز اون نیات باطنیتون واقعا خودش میلیون دلار میارزه. بریم به ادامه برنامه بپردازیم.
2: از هر چه بگذاریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
1: بله، اکستریم هیت وارنینگ. دلماجی بفرمین شما.
0: یعنی هشدار برای حرارت بسیار، دمای هوای بسیار بالا.
1: بله، عرض کنم که 100 درجه امروز قراره که 100 درجه فارنهایت بشه در لس آنجلس و کمترینش 76.
0: خب
1: در شم... نه نه سب کنید آوشن. شنبه و یک شنبه رو ببینید، 103 و 101. تازه دوشنبه هم 100، یعنی اصلا رها نمی کنه.
0: عرض نکردم اکتبر بیاد زورای آخر میزنه.
1: درسته. و وودلند هیلز که نماینده ولی هست امروز شما بهتره، 97 برای 71.
0: نه می نویسه 97، ما 100 حتما هست.
1: و
0: ناراحت نشین،
1: 97 درجه فارنهایت روز شنبه و یک شنبه هم 98.
0: ببخشید، طبق معمول جمعه ها ترافیک مقدار سبکتر هست و البته 405 که شلوغی خودشو داره، منظورم ترافیک دیگه خیلی وحشتناک.
1: پس چه دیر اومدی؟
0: از اون ورا من دیر را افتادم، دیر را افتادم، من خیلی بده. دیر از خواب بیدار شدم،
1: خیلی بده.
0: و حالا شانس آوردین برای اینکه میخواستم با زوم بیام.
1: نه دیگه، نه ولی... شانس که شما آوردین.
0: ولی البته من شانس آوردم. بله خدمتون عرض بکنم که دوستان گفتن منیج کنید ایشون رو. چشم.
1: نه
0: چشم
1: بابا
0: بستن. چشم.
1: نه بابا،
0: گفتن که بزرگی بفهمید آقای مامرزا. چشم. چشم.
1: همین الان اومدن چشم. گفتن هم چیزی. خیلی خوب، راه ها چی شد؟
0: عرض کردم
1: همین.
0: بله مشکل خاصی من ندیدم.
1: اوکی، دلار آمریکا امروز 262,000 تومان هست. دلار و یورو 296,000 تومان، پوند انگلیس 344,000 تومان، دلار کانادا 184,500 تومان، دلار استرالیا 183,000 تومان.
0: در بازار زرگران ایران زمین و به خصوص طلا فروشان سبز میدان یک سکه طلا 261,000,000 تومان است.
1: قیمت بیت کوین 86,635 دلار.
0: و باز هم کاهش در بازار نفت. وست تگزاس اینترمدییت با 2 دلار کاهش به 91 دلار در هر بشکه رسیده است. برنت نفتش را 104 دلار می‌فروشند و نفت اوپک به 107 دلار رسیده است. بازار بورس چه خبر؟
1: S&P 73 واحد مثبت، داو جونز 298 واحد مثبت و نزدک 438 واحد مثبت.
0: شما کافی میخواین؟
1: من بعد
0: چون دارم میرم برای خودم کافی درست بکنم. شما کافی میخواین؟
1: میخواین شما صبر کنین من برم کافیمو درست کنم.
0: آخه اخبار رو شما بعد بگین.
1: خب آره، ولی 3 دقیقه وقت.
0: خب به صورت موازی میتونیم بریم کافیمون درست کنیم. شما که چیز دیگه درست میکنم؟
1: نه
0: حالا من دارم میرم دیگه، من میرم کافی خودم درست میکنم.
1: یه لیوان آب برای من بیارید.
0: یه لیوان آب میخواین؟
1: بله
0: باشه، 3 دقیقه وقت دارین یه لیوان آب برای خودتون بیارید.
1: بله

دوستان من الان برای شما لیوان آب آوردم.

0: 46 کشور جهان با ارائه بیانیه مشترک به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ادامه اعدام‌ها و افزایش موارد صدور و اجرای این مجازات در ایران را محکوم کردند. امضا کنندگان به خصوص از روند اعدام بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه گذشته ابراز نگرانی عمیق کردند. سازمان عفو بین الملل از مقامات جمهوری اسلامی خواست فوراً هر گونه برنامه برای اجرای حکم شلاق علیه پرستو احمدی، خواننده و 8 تن دیگر از دستاندرکاران کنسرت فرضی را متوقف کنند. رسانه‌ها در ایران تصویری تهدیدآمیز علیه امارات متحده عربی را منتشر کرده‌اند که روی دیواری در نزدیکی ساختمان سفارت این کشور در تهران کشیده شده است. این دیوارنگاره یک پهپاد ایرانی شاهد را نشان می‌دهد که در کنار آن به زبان انگلیسی نوشته شده است: این صدا به شما نزدیک‌تر از آن چیزی است که فکر می‌کنید. شب خوش امارات. این تصویر در شرایطی بر روی دیوار نزدیک ساختمان امارات متحده عربی در تهران نقش بسته که روابط دو کشور در ماه‌های اخیر به طور بی‌سابقه‌ای دچار تنش شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از داده‌های مؤسسات ردیابی و تحلیل بازار انرژی گزارش داد شماره محموله های گاز طبیعی مایع که در ماه سپتامبر از سنگه هرمز خارج شدند به بالاترین سطح ماهانه از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران رسیده است. و روزنامه نیویورک تایمز بر اساس اطلاعات محرمانه‌ای که میگوید یک مقام امنیتی غربی در اختیارش قرار داده، گزارش داد ایران هر هفته ده‌ها پهپاد و موشک به دور از انظار عمومی به سمت کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز شلیک می‌کند و اغلب آنها در اصابت به اهداف ناکام ماندند.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست آخ یهو دلم خواست.
3: سامان پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
4: باشه.
3: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
4: باشه بابا باشه.
3: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
4: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
5: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
3: سامان
4: باشه بابا باشه.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. ماهیچه ی حلال نیوزیلند فقط پوندی 6.99 دلار. سینه ی مرغ بدون استخوان پوندی فقط 2.89 دلار. خیار ایرانی پوندی فقط 1.18 دلار. گوجه ی روما پوندی فقط 88 سنت. فیله ی مینیون با تخفیف ویژه. این تخفیف ها و صدها قلم کالای دیگر با قیمت های ویژه فقط در هولسام چویس.
9: این روزها همه با آژانس امیری مسافرت میکنن. شما چطور؟ آژانس امیری این بار شما را به تور 12 روزه ویتنام و کامبوج دعوت میکنند. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام.
5: تاریخ حرکت 25 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
10: میشه هزینه $100,000 یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
11: بله میشه.
10: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
11: بله اون هم میشه.
10: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
12: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
10: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
13: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
14: وقت تلاست به یک رادیو با کیفیت HD مانند رادیو همراه گوش کنید.
0: خوب جالی بنشیم با شما است مستر مو محمد رضا معزنی و خانم غزاله در اتاق فرمان. خب شما مشغول چه کاری هستید آقای کارکار؟
15: کارکار که شما این مخلصید خدمتون از بکنم که بله من همکارم، من واقعا جان والجانم برای شما. داشتم نگاه میکردم ببینم که تعداد افرادی که برای شغل هایر شدن، استخدام شدن در ماه سپتامبر اونطوری که میخواستند ظاهرا نبوده و پیشبینی کرده بودن که بیشتر استخدامی داشته باشیم در ماه سپتامبر که گذشت و برای همین حالا گفتن که این میتونه نشونه باشه از این که وضعیت اقتصادی دستخوش تغییراتی خواهد شد. حالا اونجایش که به ما ربط داره کجاست؟
0: کدوم قسمتشه که به ما ربط داره؟
15: برای ما که الان اینو میخونیم اینه که کارفرمایان آمریکایی در ماه گذشته تنها 29 هزار شغل جدید ایجاد کردند، رقمی ناامید کننده که همزمان با افزایش جزئی نرخ بیکاری اعلام شد. دولت آمریکا این آمار را امروز منتشر کرد، تنها یک ماه پیش از آن که رای دهندگان برای شرکت در انتخابات مهم میان دوره‌ای به پای صندوق‌های رای بروند، آن هم در شرایطی که نارضایتی هایی درباره هزینه بالای زندگی و وضعیت اقتصادی وجود دارد. وزارت کار آمریکا اعلام کرد میزان استخدام به شدت کاهش یافته است. در ماه آگست بر اساس آمار اصلاح شده 133 هزار شغل ایجاد شده بود، اما این رقم در ماه سپتامبر به تنها 29 هزار شغل رسیده است. خیلی کم شده ها.
0: بله،
15: یعنی مثلا شما فکر کنید
0: یه مقدارش هم مرتبط آیا همش به خاطر مسئله اقتصادیه یا به خاطر ای آی هم هست؟
15: همه میتونه تأثیر گذار باشه، یعنی هم میتونه ای آی تأثیر گذار باشه، هم میتونه مسئله اقتصادی تأثیر گذار باشه. و اقتصاددانان پیشبینی کرده بودن که در ماه سپتامبر حدود 90 هزار شغل جدید ایجاد شود، حالا یه سه حدود 30% فقط، یعنی 29 هزار شغل جدید بیشتر از کمتر از 30% ایجاد شده و به مراتب این کمتر از انتظار اقتصاددانان بوده است.
0: خب عرض کنم خدمتون که از کاسکو هم براتون بگم که ظاهراً مثل اینکه اینشورنس خودش رو به وجود آورده. شما شنیدین؟
15: نه نمیدونستم. باید اینشورنس خوبی باشه. چه جالب.
0: شما از کجا مطمئنین که اینشورنس خوبی میشه؟
15: برای اینکه کاسکو شرکت خوبیه. وقتی که یک شرکتی موفق عمل میکنه میتونی انتظار داشته باشی که در این زمینه بتونه
0: خب نوشتن بله گفتن که کاسکو will launch its own Medicare plans. Medicare هست البته.
15: خب
0: بعد عرض کنم خدمتون که من خود خبر رو فقط چون مجریا
15: چجوری کاسکو میتونه مدیکر رو داشته باشه؟ مدیکر که یک مگه فدرال نیست، یعنی بر اساس یک بودجه های دولتی است.
0: منم برای همین از شما پرسیدم چون خیلی برام عجیب بود که یه همچین اتفاقی افتاده. ولی اجازه بدین یه تحقیق بکنم.
15: چون مدیکر دیگه کسی پول براش پرداخت نمیکنه. به یه سنی که میرسن و یه شرایطی که دارن و یه تعداد سالایی تکس رو دادن میتونن شامل حال همه بشه بدون اینکه پولی براش بپردازن، یا اگر پولی میپردازن خیلی خیلی در حد $1 $2 باشه برای داروها و اینا. برای همین چطور ممکنه که
0: اجازه بدیم
15: بشه؟ البته من در مورد کاسکو دیروز خوندم که بیش از 20 فروشگاه جدید هم داره باز میکنه و داره خودش رو و فعالیت خودش رو در ایالت‌های مختلف آمریکا گسترش میده. اما تا شما اون رو پیدا بکنید من یه خبر دیگه خدمتتون عرض بکنم که دیروز در خبرها اومد که پاسپورت جدید ایالات متحده آمریکا رونمایی شد توسط مارکو روبیو. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، مردی از خطه گرم فلوریدا که اومد گفت که آقا این البته این تغییرات تا سال 2028 خواهد بود، یعنی امسال اتفاقی نمیافته. و از نظر ظاهری پاسپورت با یک، چون میدونید عقاب، اون عقاب معروف علامت مشخصه ایالات متحده آمریکا بر روی پاسپورت، بزرگتر خواهد شد، طلایی تر خواهد شد و اون نوارها و اون چیزهای دیجیتال، خیلی نوارهای سکیوریتی که داخل خود پاسپورت کار گذاشته میشه، حالا برای اینکه فرق بین پاسپورت تقلبی و پاسپورت واقعی رو مشخص تر کنه، اونها دقیق تر خواهد شد. و یه سه دیگه هم هست. اعلام شده که تا سال فکر کنم اواخر 2027 باشه، حتی کسانی که برای اولین بار میخوان پاسپورت بگیرن در ایالات متحده آمریکا دیگه لازم نیست با کاغذ و ورق و پر کردن فرم باشه، میتونن آنلاین اقدام بکنن. یعنی حتی اگه اولین پاسپورت هم میخوان میتونن آنلاین بگیرن.
0: بسیار عالی. من این رو نگاه کردم، صحبتش اینه که کاسکو یک فروشگاه زنجیره‌ای عمده فروشیه، یک نهاد دولتی نیست. بنابراین ورود به مدیکر به این معنی نیست که خود کاسکو جای دولت یا برنامه فدرال مدیکر رو میگیره.
15: معناش من خوبم آخه، من خودم موندم تو کار خودم.
0: معناش
15: دقیق اصلا
0: نه بابا. معناش این هست که کاسکو با یک یا چند شرکت بیمه خصوصی همکاری کرده.
15: بله.
0: تا طرح مدیکر، احتمالا مدیکر ادوانتج، یا طرحهای داروی نسخه‌ای رو تحت نام یا از طریق کانال فروش کاسکو ارائه بده. حالا برای مشتریان چنین مدلی میتونه اینها باشه: یک، امکان مقایسه یا ثبت نام در طرح‌های منتخب از طریق کاسکو یا شریک بیمه اون.
15: یعنی مثلا مثل این که شما میرید بلو شیلد چند تا طرح داره، نمیدونم سیلور داره، گولد داره، پی پی او داره، اچ ام او داره، احتمالا اونم میتونه که این آپشن ها رو به شما بده.
0: دوم، قیمت گذاری یا مزایای ویژه برای اعضای کاسکو.
15: این خیلی خوب میشه.
0: سه، استفاده از شبکه داروخانه کاسکو برای داروهای نسخه‌ای،
15: که کاسکو یکی از قوی ترین داروخانه ها هم داره.
0: چهارم، بسته‌بندی خدمات بیمه، داروخانه و شاید مزایای مرتبط در یک تجربه خرید ساده.
15: بسته‌بندی منظورشون همون پکیج دیگه.
0: بله. و خدمتتون عرض کنم که البته این لزوما به معنای بیمه ارزان تر برای همه نیستا. و حالا به هر حال در جاهای محدودی هم داریم که البته فکر میکنم که لس آنجلس یکی از اونهاست.
15: روی ارزانی فکر نمی کنم زیاد بتونی کسی مانوری به اون صورت بده. من فکر می کنم روی تسهیلات یه مقدار میتونن و روی خدمات میتونن یه مقدار مانور بیشتری داشته باشن و به ویژه کاسکو با توجه به قدرتی که داره، مثلا برای کسانی که عضوش و ممبرش هستند، میتونه مثلا یه سری خدمات بیاره که راحت تر بشه برای کسانی که میرن از طریق.
0: بله، مثلا کاسکو دقیقا چه نقشی داره؟ مثلا فرض کنید که در بخش برند و بازاریابی طرح با برند مشترک کاسکو عرضه میشه و به مشتریان کاسکو معرفی خواهد شد.
15: این اینشورنس رو میفهمین درسته؟
0: بله، نقش کاسکو در این زمینه فروش و ثبت نام و پوشش درمانی. کاسکو خدمات سلامت فعلی خودش رو با برنامه پیوند میده.
15: خب
0: و دارو، بینایی و شنوایی. داروخانه کاسکو خدمات عینک، بینایی، شنوایی و اقلام OTC میتونن در مزایا جای بگیرن و دیگه همین دیگه. تا همینجا بنز کافی روشن شد؟
15: روشن که شده. بله
0: بله، دیگه از اول ژانویه
15: ما الان مدتی است که صدای حلال حلالمون به آسمون.
0: ولکن بله. به شما بسیار
15: من.
16: وقتی طرب خوش یافتم آن دلبر طناز را، وقتی طرب خوش یافتم آن دلبر طناز را، ساقی بیار آن جام می، مطرب بزن آن ساز را. امشب که بزم عارفان از شمع رویت روشن است، آهسته تا نبود خبر رندان شاهد باز را. دوش ای پسر می خورده ای، چشمت گواهی می دهد، باری حریفی جو که او مستور دارد راز را. عجب کلکی بوده سعدی.
0: آفرین.
16: اون موقع دنبال
0: مستور کردن راز بود.
16: بی خود این مرد از همون زمان غار هوای همدیگر داشتن.
0: بله.
16: لو نمی دادن. بله. روی خوش و آواز خوش دارند هر یک لذتی، بنگر که لذت چون بود محبوب خوش آواز را. بازم بگم؟
0: بازم بفهم.
16: شور غم عشقش چنین حیف است پنهان داشتن، در گوش نی رمزی بگو تا برکشد آواز را.

0: به اون جاده بی انتهایی که اصلا نمیدونین تهش چیه.
1: دقیقا این جاده بی انتهایی که گفتین شرایط شما تو زندگیتون اتفاقا واقعا معلوم نیست به کجا میرید شما. ولی درست گفتید.
0: کار به من نداشته باش.
1: من کاری به شما نداره. من چون دیروز داشتی میزدی به من توی پارکینگ عرض کردم. رانندگی تو خوب نیست. کاملا درست گفتید. این آهنگ به درد یه همچین حالتی میخوره. چون ابی هم اگر موزیک ویدیو این آهنگی که اسمش هست شب یلدا نگاه کنی خودش هم نشسته توی ماشین. برای همین من فکر میکنم برای اینکه دفعه بعد بخواین شنوندگان عزیز این آهنگو گوش کنید تو پرش به نظر من گوش کنید و موقع ویکند که میشه شما میتونید از مدلای بسیار بسیار متنوع و قیمتای بسیار خوب رازنک پرش و وستلیک استفاده بکنید و واقعا این آهنگ تو پرش جدیدتون خیلی مزه میده. اینجوری هم نگی من میگم اوه پرش ما کجا پرش، باورتون شاید نشه. رازنک پورش و وستلیک با پروگرام‌های مختلفی که داره، البته دستشون بازه، نه اینکه پورش‌های دیگه نتونن یا نخوان به شما دیل بهتر بدن. این نمایندگی خب دستش بازتره با توجه به خدمتی که داره و میتونه به شما دیلای خیلی خوبی بده. یعنی خیلی از شماهایی که فکر میکردید اصلا پرش کجا، اون بالا اون شاخ بالایی و شما اون پایین هستید، اینطوری نیست. نردبانی برای شما میگذارن که شما میتونید از طریق اون نردبان اون میوه های بسیار بسیار خوشمزه پرش بالای درخت رو بچینید و بتونید از راندن پرش لذت ببرید. تلفن رازنک پرش و وستلیک رو خدمتتون عرض میکنم به مدیر عاملی آقای مهران فروتن و قسمت سیلز که مدیر عاملشون خانم لیلا هستن به همراه همکارانشون. 844-937-2530 844-937-2530. ببینم این آخر هفته میتونید یکی از اون پرشای خوشمزه رسیده رو از اون بالای باره درخت بچینید و با راندن در جاده‌ای که خانم جاله توصیف کردند و شنیدن این آهنگ لذتشو ببرید.

0: مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک ان فرانس.
4: هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از افراد با فوت همسر یا شریک زندگیشون به خاطر هزینه‌های سنگین زندگی، آرامش، رفاه و حتی خانه و کاشانه خود را از دست میدن. برای اینکه عزیزانتون در چنین شرایطی سورپرایز نشن، با من دیوید کنانی تماس بگیرید. من و همکارانم با برنامه‌ریزی‌های مطمئن مالی در زمان حیات شما، آسایش و امنیت مالی عزیزانتون در زمان نبود شما رو فراهم میکنیم بدون هیچ سورپرایزی.
5: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com
4: بدون هیچ سورپرایزی.
6: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
7: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
8: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توان

0: با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
1: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
0: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
1: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
0: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
1: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
0: با ما
1: فروزان فرهمند
0: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
1: 833-2626-845
2: representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084672.
3: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
4: من یه وکیل خوب می شناسم، برو پیش اون.
5: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
6: بیا اینم کارت وکیل.
7: صبر کن اول با وکیل من تماس بگیر.
8: درصد کمتری می گیره.
9: برو پیش اون.
10: نه اون بهتره.
9: اون یکی ارزون تره.
10: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
11: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
12: اصل کاری چیه؟
11: فقط و فقط یدیدی.
13: یدیدی یدیدی.
14: این حواسش خیلی جمعه.
13: یدیدی یدیدی.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25,000 پرونده موفق، بیش از 1,000,000,000 غرامت برای موکلان.
15: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی، دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که می توانید به آن اعتماد کنید. 818-999-99-99 دونو.
16: چاپ چاپ.
17: چی؟
16: چاپ چاپ.
17: چرا یواش میگی؟
16: میترسم تموم شه.
17: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
18: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
19: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
18: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
19: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
18: اکنون زمان رهایی است.
6: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
7: شما به برنامه ای بابا یادم رفت.

It's the final countdown. یادتون نمیدونم شما خیلی از شما شاید اصلا به دنیا نبودی وقتی که گروه یوروپ این واقعا مسترپیس این آهنگ بسیار زیبا رو وقتی خوندن و اجرا کردن و با اون گروه بسیار بسیار موفقشون، شکل و شمایلشون، موهای بلند و خلاصه اون چرخوندن میکروفون و اون ستند و یا اون پایه میکروفون و اون شور و هیجانی که بر روی استیج بود، همون شور و هیجان رو ما تا لحظه دیگه در برنامه خواهیم داشت، ولی نه بر روی استیج گروه یوروپ، در روی استیج اکانومی و مسائل اقتصادی.

0: آقای دیوید کنانی با ماست، شنوندگان عزیز و ارجمند، an independent fiduciary financial advisor IFFA، مشاور و کارشناس با تجربه و قابل اعتماد در امور مالی با بیش از 40 سال experience، سابقه درخشان در کنانی ادوایزری گروپ. آقای کنانی عزیز، گرمترین سلام ها تقدیم به شما.
1: صبح خیر به شما، به انرژی خوبتون، و صبح خیر به دوستان عزیزی که الان دارن با ما گوش میکنن. خوشحالم که امروز با شما عزیزان هستم.
0: آقای کنانی عزیز، این روزها در مقابل کامپیوترها و در آفیس ها و اتاق و خلاصه هرچی که بگید، یک سری آه میکشن، یک سری میگن یس، و به خاطر بالا پایین شدن این رقم های استاک و این حرفا. و من میدونم که شما از اولین روزی که این رو شروع کردید گفتید همه چیز خوبه ولی به اندازش.
1: همه چی آروم.
0: چه خبر؟
1: والا صحبت اندازه کردین، اتفاقا میخواستم تجربه یه خانومی که تازگی ها با ما ملاقات کرده بودن. این خانوم از پوستانسی ما، از یکی از کلاینت هامون به ما معرفی شده بودن، و ایشون میخواستن که 6 ماه دیگه بازنشسته شن. تقریبا $4,000 کم داشتن که این $4,000 میخواست از سرمایهشون، از 401k ایشون دریافت بشه و کمک احتیاج داشتن. ایشون قبل از اینکه با ما آشنا بشن رفته بودن با JP Morgan، کمپانی JP Morgan صحبت کرده بودن.
0: بله.
1: و این JP Morgan یه variable annuity به ایشون ارائه داده بود که خب خیلی خوب بود، چون اون $4,000 رو میتونستن گارانتی بکنن تا آخر عمر، ولی سرمایهشون از بین میرفت، رشدی نداشتن. بعد از اون طرف رفتن با کمپانی مریل لینچ صحبت کردن. مریل لینچ یه پورتفولیو استاک براشون درست کرد که $4,000 رو میتونست بده بهشون و پورتفولیوشون هم میتونست رشد خوبی داشته باشه، ولی ریسک شدید استاک مارکت رو داشت و میتونست که سرمایه ایشون نه تنها از بین بره، اون $4,000 هم از بین میرفت. بعد رفتن آخر سر با فیشر هم اینن مریل لینچ، چون اونا انویتی دوست ندارن، اونا هم یه پورتفولیو برایشون درست کردن که هیچ گارانتی نداشت. اینجا بود که فامیلشون گفت چرا نمیری با کنانی ادوایزری گروپ یه صحبتی بکنی، ما زندگیمون دست اوناست، خیلی راضی هستیم. و از خوششانسی ما ایشون با ما تماس گرفتن و با خانم لیلا پروانه که یکی از فیدوشری ادوایزر ما هستن ملاقات کردن. اینجا بود که ما بهشون نشون دادیم که فرق ما با دوستان دیگه چی هست. یعنی از لحاظ این که ما همیشه همون اول برنامه که شما گفتین تعادل رو بد نگه داریم، بهشون نشون دادیم که یه مقداری از این سرمایه رو میتونیم بذاریمش توی actively managed portfolio که وقتی که stock market بالا میره ما در شرکت کنیم، رشد رو داشته باشیم، ولی یه قسمتی از درآمدشون هم گارانتی بکنیم با annuities. اینجاست که خیلی خیلی مهمه که برای تجربه خیلی مهمه، برای اینکه ما میخوایم بگیم که ببینید شما اگه زنگ بزنید به فیدلیتی، شواب، فیشر و بگید آقا جون من میخوام 3 سال دیگه 5 سال دیگه بازنشسته شم، شما میتونید الان به من بگین گارانتید چقدر من درآمد میگیرم؟ من به شما قول میدم که این کارو نمیتونم بکنن. حتی خواهش میکنم ایمیلشون کنین که با ایمیل به شما جواب بدن که افیشالی این ریکورد داشته باشی.
0: بله.
1: مثال اینه که شما مثلا دارین میرین هوم دیپو، من هوم دیپو رو خیلی دوست دارم، برای چیزای خونه و اینا عالیه، ولی مثل که شما بخواهم برین هوم دیپو مثلا تخمور و شیر و نون بخریم، خب همچین چیزی نمیشه. و اینجاست که دوستان باید ببینن که با کی دارن صحبت میکنن و هدفشون چیه در سنینی که الان باشن یا الان هستن.
0: دوستان، با آقای دیوید کنعانی صحبت میکنیم، کارشناس امور مالی، مدیریت کنعانی ادوایزری گروپ، که شما عزیزان میتونید از سراسر ایالات متحده آمریکا برای مشاوره در امور مالی و انتخاب برنامه‌های درست بازنشستگی و سرمایه گذاری با ایشون تماس بگیرید و همکارانشون با تلفن 877 829 9227. تکرار میکنم، 877-829-9227. تخصص و تمرکز آقای کنعانی در ارائه برنامه‌ریزی‌های بازنشستگی است، استراتژی‌های امن برای محافظت و حفظ دارایی، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر اینفلیشن، تورم و همچنین پنشن پلنینگ و سوشل سکیوریتی پلنینگ. می‌فرمایید.
1: پس اینجا خیلی مهمه که برای دوستانی که بازنشسته هستن یا دارین برنامه ریزی میکنین برای بازنشستگی، بدونین که در این زمان در این سن شما اهمیت مهم نیست که از شما سرمایه دارین، مهم اینه که من چجوری درآمد بگیرم. سرمایه که داشته باشین اگه داره خاک میخوره، اگر درآمد به شما نمیده، خب ارزش نداره. شما این سرمایه رو جمع کردین که بتونه به شما درآمد بده، و اینجا مهمه که با کی دارین کار میکنین که اون ابزار درست داشته باشه. مثلا شما نمیتونین از استاک پورتفولیو که دیزاین شده برای گروث درآمد گارانتی بگیرین، اینکام گارانتی. از اون طرف نمیتونین برین توی انویتی تمام زندگیتون رو بریزین تو انویتی که به شما گارانتی آف اینکام بده ولی توقع رشد سرمایه داشته باشین. این فرق بزرگ ماست با اکثر دوستان. من نمیگم ما تنها اینجوری هستیم، ولی با بیشتر از 40 سال تجربه این تجربه ماست کمتر مثل ما هستن که ما بتونیم یه استاک پورتفولیو برای شما دیزاین کنیم طبق اون مقداری که شما تحمل دارید، طبق اون مقداری که شما کمر شکن براتون نباشه. بعد از اون طرفم پورتفولیو برای درآمد، یعنی ما میگیم بیایم اینوست کنیم برای گروث ولی بیایم اینشورنس بخریم برای اینکام گارانتی. چون امروزه خوشبختانه با بالا بودن اینترست ریت پروداکتای ما داریم از طریق انویتیز که شما اگه به من بگین $5,000 $6,000 $10,000 من گارانتی میخوام، ما قشنگ میتونیم امروز به شما بگیم 2 سال دیگه 5 سال دیگه 3 سال دیگه هر موقع شما میخواین که اون گارانتی رو به شما بدیم و شروع کنیم که این گارانتی آف اینکام آب از آب تکون نخوره، این درآمد به شما برسه. یعنی اگه دنیا زیر رو شد، استاک مارکت بالاست، استاک مارکت پایین، رئیس جمهوری عوض شد، انتخابات، جنگ، هرچی شد، این درآمد به شما داده بشه، این چی میشه؟ این باعث آسایش خاطر شما میشه و همسرتون که این میتونین رو این حساب بکنین. و از اون طرفم داریم رشد میکنیم که تورم رو بیت کنیم. اینجاست که خیلی خیلی مهمه که برای دوستانی که پیس آف مایند میخواید داشته باشین، نه یعنی تمام سرمایه‌مون رو بذارین توی استاک مارکت که شاید یه مقداریش مثل 2008 2018 2022 یه مقداریش از بین بره، یا از اون طرف هم نیام تمام سرمایه رو بذاریم تو انویتی، چون بله میتونم گارانتی داشته باشم ولی اصل پولم داره تموم میشه و هیچی به وارثین به بنفیشریام نمیرسه.
0: شنوندگان گرامی و ارجمند، با آقای کنعانی میتونید از سراسر ایالات متحده آمریکا برای مشاوره در امور مالی و سرمایه گذاری تماس بگیرید. در هر مقطعی که هستید، با هر درآمدی که هستید، با ایشون تماس بگیرید. به صورت رایگان باهاتون مشاوره میکنن و با توجه به شرایط شما، درآمد شما، سن شما و موقعیت شغلی شما و موقعیت خانوادگیتون بهترین برنامه رو براتون تنظیم میکنن. تلفن تماس 877 829-9227 877-829-9227. آقای کنعانی که حضوری فعال در رسانه‌های محلی و ملی از جمله US نیوز و وال استریت جورنال هم دارند. می‌فرمودین.
1: پس برای عزیزانی که بازنشسته دارین میشین، دارین برنامه‌ریزی می‌کنین برای بازنشستگی، اینجا خیلی مهمه که ما همیشه میگیم ببینین شما این که زحمت کشیدین، شما این که فداکاری رو کردین، ریسک کردین، یک عمری پیچک به پیچک توی 401k‌تون هر جای دیگه یه سرمایه جمع کردین، حالا میخواییم که شما از بازنشستگی لذت ببرین. ما میگیم I don't want you to have a what if retirement، اگر توش نباشه که اگر این شد اگر اون شد من به اندازه کافی دارم که این مسافرت رو بکنم، میتونم این ماشین رو بخرم، میتونم اون وکیشن هوم رو بگیرم، که اگر بکنین این کار رو بگی وای ممکنه من سرمایه‌ام تموم شه. با برنامه ریزی درست ما میتونیم به شما اون درآمد رو بدیم که از مهمترین سالهای زندگیتون لذت ببرید. پروسس ما خیلی ساده است. اول تماس میگیرین و میگین ببینین من میخوام یه اینکام پلان برام درست کنید روی یک صفحه بدون هیچ تعهدی به حالت رایگان. بعد از جلسه دوم، این جلسه اول دوستان بعد از شما سوال کنیم چی دوست دارین، چی دوست ندارین، چقدر میخواین، چی دارین، غیره و غیره. در جلسه دومی که ما حالا چه به قول شما هر جای امریکا با زوم یا اگر لوکالی هستین حضوراً، این اینکام پلان رو به شما ارائه بدیم که خیالتون رو راحت کنیم که از الان تا 100 سالگی چه خواهد شد. بعدن شما میتونید تصمیم بگیرید که آیا میخواین با ما کار بکنیم یا به قول امریکایی‌ها این اینکام پلان رو به شما میدیم و می کن پارت از فرندز. هیچ وقت خدای نکرده نمیخوایم شما تحت فشار باشید. پس دوستانی که حداقل 500,000 دلار، چرا 500,000 دلار؟ چون ما اینو بتونیم درست تقسیم بندی کنیم، همونجوری گفتم برای گروث و برای اینکام. با ما تماس بگیریم با فیدوشری ادوایزر ما، به خصوص دوستانی که الان یا بازنشسته شدین، حالا لی‌آف شدین، تصمیم گرفتین بالاخره خودتون رو بازنشسته کنین، یا دارین برنامه ریزی میکنین برای بازنشستگی. یعنی من الان میخوام بدونم که اگر من 3 سال دیگه کار نکنم درآمدم از کجا میاد. ما قشنگ میتونیم الان به شما بگیم predictable, reliable, dependable income رو به شما بدیم. این میتونه یه قوت قلبی باشه برای شما و همسرتون. و اگر خدایی نکرده، انشاءالله که با سلامتی تا 100 سالگی با هم باشین، ولی اگر خدایی نکرده یکی از خواب بیدار نشه، اون یکی نگران نباشه، آب از آب تکون نخوره، اون درآمد همینجوری ادامه پیدا کنه تا آخر عمر اون شخصی که بازمانده هست.
0: بسیار ممنونم از توضیحاتتون. شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند، با آقای دیوید کنعانی صحبت کردیم، ایندیپندنت فیدوشری فاینانشال ادوایزر با بیش از 40 سال سابقه مدیریت کنعانی ادوایزری گروپ، گروهی که تخصصشون در زمینه ارائه برنامه‌ریزی‌های سرمایه‌گذاری و بازنشستگی است. برای شما عزیزان تلفن تماس با ایشون از سراسر آمریکا 877-829-9227، 877-829-9227. آقای دیوید کنعانی، سپاس فراوان از شما.
1: یک دنیا ازتون تشکر میکنم آقای معزنی عزیز. خداحافظی میکنم با دوستان و شنوندگان عزیز. تا دفعه بعد، خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: طراحی و ساخت کابینت های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچنلند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچنلند، کابینت های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچنلند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچنلند، شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818-213-2123 kitchenlandpro.com.
2: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحرانگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت‌انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وست‌وود.
3: الو سیمین.
4: بله جانم، چی شده؟
3: ببین، من امروز اخراج کردم.
4: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلاک بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلاک با من شری بیبیان، مدیر BEC Investments، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
9: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟
10: دقیقش رو آقای بابک مقدم متخصص وام میدونه.
11: دوستان خلاصش اینه، اگه سن شما از 62 سال به بالاست و روی خونتون اکوئیتی زیادی دارین، میتونین به کمک ریورس مورگیج وام فعلی و بدهی‌های دیگه خودتون مثل کریدیت کارت‌ها رو کاملا پی‌آف کنین و یا با گرفتن کش آوت و یا درآمد ماهیانه از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
10: بابک مقدم متخصص در وام‌های مسکن با 37 سال سابقه با مهارت ویژه در ریورس مورگیج. تلفن 949-259-44-20 949-259-44-20 بابک مقدم.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
12: این بخش از اخبار را شرکت غذایی صدف به شما تقدیم می کند. حلوا کیک صدف در 3 طعم دلچسب.
13: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
12: کیک حلورده یا حلوا کیک صدف رو همین امروز امتحان کنید.

0: شنوندگان گرامی و ارجمند، از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. در حالی که نگرانی های بین المللی درباره موج اعدام ها در ایران افزایش یافته، 46 کشور در شورای حقوق بشر سازمان ملل با صدور بیانیه مشترک استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای سرکوب آزادی های بنیادین و ایجاد ترس در جامعه را محکوم کردند.
1: سازمان عفو بین الملل از مقامات جمهوری اسلامی خواست فوراً هر گونه برنامه برای اجرای حکم شلاق علیه پرستو احمدی خواننده و 8 تن دیگر از دستاندرکاران کنسرت فرضی را متوقف کند.
0: بریتانیا اعلام کرد با وجود پایان فعالیت هیئت کارشناسان سازمان ملل درباره ایران، تحریم‌های این سازمان که مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هستند همچنان به قوت خود باقی و برای همه کشورهای عضو الزام آور است.
1: شماری از رسانه‌ها در ایران تصویری تهدیدآمیز علیه امارات متحده عربی را منتشر کرده‌اند که روی دیواری در نزدیکی ساختمان سفارت این کشور در تهران کشیده شده است. این دیوارنگاره یک پهپاد ایرانی شاهد را نشان می دهد که در کنار آن به زبان انگلیسی نوشته شده است: این صدا به شما نزدیکتر از آن چیزی است که فکر می کنید. شب خوش امارات.
0: رضا سپهوند سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از ادامه قطعی گاز و برق صنایع تا پایان سال خبر داد و گفت ناترازی گاز کشور نسبت به سال گذشته روزانه حدود 130 میلیون متر مکعب افزایش یافته است. به گفته سپهوند در پی حمله به تعدادی از فازهای پارس جنوبی و پالایشگاه‌های گاز، ناترازی امسال به مراتب بیشتر از سال گذشته است.
1: روزنامه نیویورک تایمز بر اساس اطلاعات محرمانه‌ای که می‌گوید یک مقام امنیتی غربی در اختیارش قرار داده، گزارش داد ایران هر هفته ده‌ها پهپاد و موشک به دور از انظار عمومی به سمت کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز شلیک می‌کند و اغلب آنها در اصابت به اهداف ناکام ماندند.
0: ارتش اسرائیل اعلام کرد که عزالدین البیک فرمانده تیپ شمال غزه که روز سه‌شنبه 29 سپتامبر در حمله اسرائیل در شهر غزه کشته شد، مسئول نگهداری شماری از گروگان‌های اسرائیلی بوده است.
1: حمله پهپادی روسیه به پل جنوبی، یکی از مسیرهای اصلی ارتباطی کیف، باعث بسته شدن چند پل و ترافیک سنگین در پایتخت اوکراین شد. مقامات اوکراینی همچنین از کشته شدن یک نفر در حمله دیگر خبر دادند.
0: و طبق معمول در پایان گذری از بازار ارز در ایران. دلار آمریکا 263,000 تومان، یورو 297,000 تومان، پوند انگلیس 345,000، دلار استرالیا 183,000 و دلار کانادا 185,000 تومان معامله شده است و قیمت یک سکه طلا به 261 میلیون تومان رسیده است.

0: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-77-77.
3: خانم ها، آقایان، امروز فقط همین امروزه.
4: خب حالا که امروز همین امروزه، ما هم در این روز که امروز باشه برای همه شما عزیزان روز و شب بسیار بسیار خوبی رو آرزومندیم، به خصوص برای هموطنان عزیزمون در داخل کشور که هر روز لحظه به لحظه در آرزوی آزادی وطن و سربلندی هموطنانمون هستیم. ادامه میدیم برنامه رو. غزال معتمدی کارگردان فنی برنامه ما سرحال و غبراق در پست خودشون هستن و کارکار خوبم هم که همچنان در بخش پروازی برنامه مشغول پرواز و رصد برنامه از ارتفاع 30,000 پایی هست.
5: بله، درود به شما و همه شما دوستان خوب عزیز.
4: سوال برنامه امروزتون چیه؟
5: سوال برنامه امروز در مورد این خانمی هستش که
4: حالا زیاد بعد از سراغ خانم مادر بزرگ منم همینجوری بود، تو مهمونی سوال میکرد، بعد تا میومد طرف جواب بده روش میکرد به یکی دیگه سوال میکرد، بعد من کارم این بود که بگردم اینجور آدمایی که شکار میشن و پیدا کنم بعد بگم میفرمودین.
5: بخی بعضی از افراد هستن ADD دارن و یه دفعه دوچار دیسترکشن میشن، حواسشون پرت میشه.
4: نه، مادر بزرگ من ADD نداشت.
5: از تو متنفر بود، از این دو حالت خارج نیست.
4: نه، از من نمیخ سوال میکرد.
5: از کی؟
4: مثلا از یکی دیگه سوال میکرد تا میومد طرف جوابشو بده، یه نفس عقب میرفت که نفس بکشه که جواب بده، روشو میکرد به یکی دیگه. خوب. بعد من بعد میگشتم ببینم وقتی که یه همچین تیری شلیک شد، یکی شکار شد و دیدید که چه حالتی هم بهشون دست میده، یه حالت سردرگمی و اینکه چی کار کنم الان این وسط منو تنها تو بازار ول کردن رفتن مامانم کو بابام کو.
5: بعد شما میرفتین کار نصفه ایشونو برمی‌داشتین.
4: من میگفتم بله، میگفتم میفرمودین مثلا مرضی خانم، میفرمودین مثلا اینجوری.
5: بله. اونجا سوپرمن بودین اونجا.
4: من همیشه از بچگی سعی می‌کردم.
5: چند سالتون بود اون موقع؟
4: من اون موقع مثلا شاید 10 12 سالم.
5: مثلا اون خانم چه حرفی برای شما برای گفتن داره؟
4: حداقل جواب اون مادر بزرگمو به من میداد. که به اون حالت
5: وسط گفتیم من خدمت مادر بزرگم میرسونم صحبتتون ادامه صحبتتون.
4: نه خب بالاخره یه مقدار احساسش بهتر میشه تا اینکه تک و تنها وسط یه بازار شلوغ رهاش کنه و به دنبال مادرش بگرده، چادر مادر. بعد البته مادر بزرگ من ADD نداشت، میدونی برای چی این کار میکرد؟
5: تنبیه میخواست بکنه.
4: اصلا اینطور نبود. کسانی رو انتخاب میکرد که داشتن تو اون لحظه صحبت میکردن.
5: یعنی چی؟
4: برای اینکه بتونه رشته کلام رو از طرف بگیره.
5: میخواست سنتر آف اتنشن بشه.
4: بله سوال. حالا اونو من کار ندارم، این حرفا به مادر بزرگ من نمیچسبه. خواهش کنم توهین نکنید.
5: حالا خود شما دارین میگین،
4: من دارم خاطره میگم، شما دارید انگ میزنید، لیبل میزنید به مادر بزرگ مرحوم من. بعد قربونی روی ماهت برم مامانی، ببین به چه روزی افتادیم که تو برنامه این چنین به تو حمله میشه. یه عمری کشیدی، از زمین و زمون کشیدی تا بودی، حالا هم که داری از اینا میکشی. خب مثلا مرزی خانم داشت صحبت میکرد، بعد یه نگاه این ورور میگم، میگفت مرزی خانم چند سالت بود مثلا ازدواج کردی؟ ار تو میمد بگه ار تو میمد بگه ارز یه مرتبه روشو میکرد اونور و شروع میکردم به اون مبحثی که خودشون میخواستم اونو میابادم وسط
5: دیگه. چون دیگه حالا موقعیت موضوع رو خانوادگی کردین، من الان دیگه نمیتونم صحبتی بکنم.
4: شما دیگه چیزی برای مادر بزرگ من باقی نذاشته دیگه. ولی من هیچی نمیگم، من هیچی نمیگم.
5: آقا بالاخره سوال من چی شد؟
4: سوال شما بعدم پاسخ داده میشه.
5: بله.

0: خب سوالتون چی بود؟ میتونید پرسشتون رو دوباره مطرح کنید.
1: باید بیشتر تلاش کنید. بیشتر باید تلاش کنید.
0: من بیشتر تلاش کنم؟
1: بله.
0: که آه که تو رو سال... به خدا، تو رو به هر چی که میپرستید خواهش میکنم، التماس میکنم ازتون سوالتون رو مطرح کنید یک بار دیگه.
1: خب حالا که اینطوریه باش. عرض کنم خدمتتون که
0: این دو چه این کدوم کم بوده خونیه که
1: آقا جان من داشتم صحبت میکردم بعد شما نمیذارین بعد
0: کاملا
1: من احساس میکنم این میکروفون یک کمی جاش عوض شده، درسته؟
0: میکروفون
1: خیلی زیادی جلوه.
0: خب البته میکروفون یه امکاناتی داره که شما میتونید ببرید عقب، یعنی با بتون که وصلش نکردن.
1: درست شد. خب عرض کنم خدمتتون که امروز سوالم در مورد همین خانومی هستش که حکم اعدام بهش دادن و دو بار اومدن
0: در تنسی،
1: بله، دارو رو تزریق کنن و بعد زنده مونده و شرایط وحشتناک، یعنی اصلا یه چیز غیر انسانی. و میخوام در مورد اون سوال کنم، چون ببینید با توجه به اینکه تمام همه این اتفاقات افتاده بازم حکم اعدامش پابرجاست و حالا سوال این هستش که باید راجعش بررسی کنیم و دوستان بیان روی خط.
0: خب آخه اون قانونی که مثلا تو ایران یادتونه میگفتن اگر تناب دار پارشه یا طرف من. اگر چیز
1: اینجا نیست اینطوری،
0: اینجا اینجوری نیست،
1: اینجا اینجوری نیست و برای من خیلی عجیبه، یعنی به نحوی اصلا داره شکنجه میشه. چون ببینید
0: بله،
1: حالا من کاری ندارم ایشون قتل انجام داده در سن تازه 17 سالگی. خب
0: البته خب خیلی قتل... بد انجام
1: خب
0: داده.
1: خب بله خیلی هم بد انجام داده، درسته، ولی یک بار قتل انجام داده. الان چند بار شما یه آدمو میکشید برای یک
0: حالا اینکه الان اینجاست، ایشون الان 20 خورده ای سال هر روز داره میمیره.
1: دقیقاً هر روز شما دارید اینو میکشید با نگه داشتنش، با انتظارش برای مرگ، بعد حالا با این شرایط، بعد اصلا بابا یه حدی داره آخه یه چیزی. نمیدونم، خیلی برام ناراحت کننده بوده.
0: شما سوال مطرح میکنید، این جهتگیری شما.
1: خب جهتگیری به خاطر اینکه شما الان پرسیدین من مجبورم نظرم بگم، ولی
0: بی طرفیتون باشه، چون کسانی که میخوان شما رو پلیز بکنن بیان رو خط.
1: وقتی که من میگم نمیخوام سوالات همو مطرح کنم دقیقا به همین علته.
0: شما
1: جوابشو دادم غزل جان، درست بود؟
0: من بغض گلوم گرفته شدم. من بیشتر از
1: آره نه حرفتون درسته، چون من نمیخوام من جهت بدم به موضوع.
0: شما جهت میدید،
1: ولی...
0: من برنامه‌تون رو گوش کردم،
1: ولی...
0: اون جوابی که میخواید رو جوری میگید، کسانی ولی... که طرفدار شما هستن و یه جوری بهشون حال میدین و بذار بردارشون
1: ولی...
0: آقا بفرما، خانم بفرما بالا،
1: ولی وقتی که یه نفر زنگ میزنه که مخالف نظر منو داره، من نظر مخالف رو اونجا بیان میکنم، میگم که خب یه عده اینجوری میگن، یه عده اونجوری میگن.
0: درسته که شما اینجوری فکر میکنید. این کلک مجریاست.
1: وقتی که آقا
0: این شیادیه به نظر من.
1: خسته شدم.
0: معلومه.
1: وقتی که یک نفر میاد نظر مخالف منو میگه، من ردای اون یکی نظر رو میپوشم.
0: آه ای شیخ.
1: آره دقیقاً.
0: بر ادای آن ردایت
1: انصاری
0: من زنم یک بوسه ای.
1: نه بابا.
0: بله
1: انصاری ممقانی کجاست؟
0: اولا استاد انصاری ممقانی پسرخاله دسته قابلمتون که نیست که اینجوری باشه.
1: کتاب بیرون داده؟ کتاب چاپ کرده؟
0: کتاب بیرون داده؟
1: کتاب چاپ نکرده، برای من اصلا
0: ببخشید پیغمبرتون کتاب خودشو 100 سال بعد جمع و جور کردن، تازه این هم طرفدار داره، یه میلیارد خورده این خب بیچاره. تازه
1: دستگاه چاپ نبوده اون
0: دیوان...
1: موقع
0: چرا بوده؟
1: دستگاه چاپ بوده اون
0: بله، بهش میگفتن چاخان چاپ.
1: آها

0: بعد اون
1: به قول مادر بزرگ هم چاپ چاخان
0: اون فرشته چاخانالیل هم داشتن
1: دروغایل
0: دروغایل
1: بعد البته میدونید که تا زمانی که حضرت خدیجه سلام الله علیها همسر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بودن، جبرائیل فقط توی غار حرا و تو کوها بر پیامبر نازل میشد. برای همین پیامبر بعد از خونه دائم میرفت بیرون که اونجا بره توی مخابرات اونجا زنگ بزنه. بعد زمانی که با عایشه ازدواج کرد سیم کشی کردن دیگه، هر خونه خودش تلفن خودشو داشت.
0: بابا من یه
1: جبرائیل فقط تو اتاق خواب نازل میشد.
0: من یه چیزی که همیشه از بچگی برام عجیب بود،
1: زیر پتو که میدونین واقعیته.
0: نه من اصلا
1: هر موقع حالت سر بهشون دست میداد،
0: خوب
1: متاسفانه گفته بودن که هر موقع من این حالت میشم پتو رو بندازین، عبا رو بنداز رو من.
0: خوب که اون وقت باید بگی که مثلا بهش وحی شده،
1: داره وحی میشه. بله، هر جا گفته بودن هر جا تو هر محیطی بیرون کسی اگر این شرایط به یک خواصی که همراهش بودن که اینو بندازین رو من، و میگفتن که ایشون چون داره ارتباط برقرار میکنه.
0: خب اینا که همه چیز مشخص شد که اون یکی هم که به خاطر انگور، به خاطر این بوده که قند داشته انگور خورده کشته شده، بعد الان دارن خودشون خیلی قلیقه.
1: به هر حال موضوع این نیست، موضوع اینی که ماها خیلی بزرگ کردیم. اون فکر نمی کرده بعد از این که چیزی بگن اون منو کشته و اون به من زهر داده و اینا. این داستانا رو بعدن برای اینها ساختن. یعنی خود امام رضا علیه السلام به نظر من مشکلی نداشته، هیچ گناهی نداشته، بهش پیشنهاد ولیعهدی داده مأمون اومده مشهد. خب به شیرینی زیاد علاقه داشته خورده و حالا به احتمال زیاد به خاطر قند بالا از بین رفته. خودش که برای خودشون قصه زهر و سمو که نساخته که شما براش ساختین.
0: من
1: رو منابر فریاد میزنین، پس اونا بیگناهن، شماها گناه دارید.
0: اون وقت من یه چیزی که از بچگی خیلی برام سوال بود این بود که هر کدومشون مثلا برای این که تحسینشون بکنین یه چیزی می آوردن، مثلا علیه السلام.
1: بله.
0: بعد هر کدوم فرق داشت، مثلا یکیشون عجل الله و اعلی فرجها شریف.
1: شما عجیب عجل ترجه عجل نه
0: عجل الله تعالی فرجها
1: شریف،
0: فرجها شریف
1: عجل الله تعالی، یعنی خداوند فرج و باز آمدن او را تعجیل کنه.
0: مثلا این باید برای یه شخص خاص بود،
1: برای امام زمان،
0: برای اون یکی. برای اون
1: زمان توی چاهن دیگه باید
0: برای اون یکی بیان. مثلا باید بگی علیه السلام، برای اون یکی باید بگی نمیدونم
1: علیها سلام، اگر که خانومن باید بشه علیها سلام، مثلا سلام الله علیها.
0: ولی هر کدومشون یه چیزی داشتن، اینا نباید قاطی میشد.
1: خب متفرجم، چیزی که نباید قاطی میشد یکی این عجل الله تعالی فرجه الشریف بود که خب فقط مخصوص آقای مهدی، آقای زمان، امام زمان بودن.
0: آقای مهدی
1: زمانی. بعد اونای دیگه علیها سلام، یا
0: الان چون دوره عوض شده
1: بعد در مورد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی اینکه اون چون صلوات رو برای اون میفرستادن،
0: چون میدونید چون ما پیشرفت کردیم
1: یا حضرت ختمی مهدی
0: دیگه نمیگیم مثلا حضرت مهدی، فهم میگیم جناب مهدی، ولی البته اون تفکر هنوز نگه می‌داریم، فقط اون القاب و مدرن
1: می‌کنیم. کلاً افراد بزرگ مثل حضرت موسی، حضرت عیسی یا پیامبران یا امامان، اگر اون کسی که ازشون کمک می‌خواد خوشگل باشه، بر رو داشته باشه، یا موقعیتی که کمک می‌خواد موقعیتی باشه که مثلا لب ساحل باشه و اینا، خودشون در احادیثشون گفتن اون موقع ما رو فقط با اسم کوچیک صدا بزنید اگه کمک میخواین. مثلا دیگه نگفتین یا نگین یا حضرت مهدی کمکم کن، بگین مهدی جون کمکم.
0: یا مثلا وقتی میخواییم یه چیزی بلند کنیم بگیم یا ابوالفضل.
1: نه، یا ابوالفضل مال بلند کردن اشیا نیست، اون یا علیه.
0: پس ابوالفضل مال چیه؟ مال موقع وحشته،
1: مال خطر و اینجور.
0: اونجا باید بگیم ابی جون.
1: ابی نه، ابی که ابراهیمه.
0: ابوالفضل دیگه ابی چی
1: به هر جور خودت
0: فضلی جون،
1: ببین خودش چی دوست داره صداش کنی.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: هدا کرد هستم. توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر و می‌خواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد. بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900 310-259-9900.
5: سازمان بنی بریت، گروه فریبرز مطلوب، برای کمک به کودکان بیمار و بی سرپرست، کنسرتی با حضور هنرمند محبوب مارتیک برگزار میکنه. پنج شنبه 15 اکتبر ساعت 7:30 بعد از ظهر در براد استیج، 13-10 خیابان 11 در شهر سانتا مونیکا. برای تهیه بلیت به گالری عشق مراجعه کنید. 213-388-2244 213-388-2244.
6: ماه در میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه.
7: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت اموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
8: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، Partnership with New Aim Funding.
9: دیروز مال اونا، امروز مال ما.
10: سلام.
11: خب، بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب و عزیز هستیم. آقا نماینده شاهنشاه میدونین چی گفته؟
12: چی فرمودن ایشون؟
11: گفته باید امارات رو تصرف کنیم، چاره دیگه نداریم.
12: امارات متحده عربی رو؟
11: بله،
12: همه امیرنشین ها رو،
11: همه شو.
12: باید امارات رسول خیمه
11: باید امارات متحده عربی رو
12: چی فجعه
11: تصرف کنیم و این به راحتی انجام میشه.
12: آره خب،
11: لازمه از بین رفتن ریشه فتنه این است که رزمندگان ما به کشوری که در گذشته به ما حمله کرده یا اکنون در حال آماده شدن برای حمله مجدد است بروند و مستقر شوند تا از آن منطقه حمله ای علیه ما صورت نگیرد. اینو حاجی دلیگانی گفته.
12: آقای دلیگانی،
11: بله، نماینده شاهنشاه.
12: من
11: اینا رو از کجا میارن این آدم های انقدر آگاه و واقعا فرهیخته؟
12: من متاسفم که خیلی دارن دیگه قاطی میزنن،
11: توهم دارن.
12: نه نه نه نه، قاطی میزنن.
11: قاطی میزنن یعنی آها، چیزایی که میزنن قاطی میکنن، مواد با هم قاطی شده.
12: یعنی خوشبختانه چندین سال پیش خب جنسای خیلی مرغوب تری بود تو بازار، ولی الان ظاهرا نمیدونم، حالا افغانستان خوب باشون تا نمیکنه یا از مرز که رد میشه یه چیزای قاطیش میکنن. خلاصه آقای دلیگانی، شما فعلا از جاهایی که بعدا من اسمشو به شما میگم برید اونجا، از اونجا جنس بگیرین، جنسش خوبه، اون موقع بهتون بهتر راهنمایی میکنن که چه جوری امارات رو تسخیر کنن.
11: باید به آنجا برویم و امنیت آن منطقه را برقرار کنیم. یعنی در آنجا مستقر شویم تا از آن نقطه علیه ما حمله صورت نگیرد.
12: نه، این شیمیایی رو با طبیعی قاطی زد. این دیگه من فکر کنم فقط دیایی بوده، ولی این شیشه میشم قاطی زد. آره دلیگانی، عملت رفته بالا، دیگه باید بری ترک کنی.

0: یک واژه‌ای هست به نام لیک، لیکینگ. یعنی چی؟
1: یعنی
0: نه لیک مثلا لیسیدن، نه لیک، لیک.
1: یعنی که مثلا درس کرده یه خبری و چک کردن میشه. بله، چک کردن میشه. ولی ما اگه در مورد خبر باشه، یعنی که مثلا خبر درس کرده.
0: ما یه سری موزیک داریم به نام لیک سانگز اند لیک میوزیکس. این موزیکی که الان شنیدید از موزیکایی بوده که از برنامه شما مثل این که نشکرده کرده. بعد چون قرار نبوده غزل از این آهنگ تو برنامه ما پخش بکنه. ببین
1: غزل جان، آخه آدم باید وفادار باشه دیگه.
0: بله. خب عرضم به حضورتون که ما مسابقه خواهیم داشت.
1: خب خیلی
0: تا دقایق دیگه مسابقه اسم و فامیل.
1: اون برندگان رو اعلام کردن اون دفعه که داشتیم.
0: بله، ما متاسفانه اعلام نتونستیم، یعنی فرصت نشد. ولی خانم سلماز و آقای خشایار و خانم سودابه هر سه برنده شدن.
1: بهشون زنگ زدین که بفرمایین بهشون؟
0: خود مسئولین برگزاری مهرگان باشون تماس گرفتن و به هر کدوم از برندگان دو بلیت اختصاص دادن برای شرکت در جشن مهرگان. حالا یا شنبه یا یک شنبه خودشون میتونن انتخاب بکنن. و امروز هم ما مسابقه خواهیم داشت و میشه گفت یکی از ارزنده ترین هدایا که همین شرکت در این جشن باستانی باشه رو تقدیم برنده یا برندگانمون میکنیم. در اسم و فامیل میتونید شرکت بکنید. شماره تلفن استودیو رو هم خدمتتون اعلام میکنیم. ما حدود ساعت 8:40، یعنی 10 دقیقه دیگه مسابقه رو شروع میکنیم. شما هم نمیتونی برسونی.
1: چرا نمیتونی؟ حالا من
0: اتفاقا خودتون هم شرکت میکنید در مسابقه.
1: نه من شرکت.
0: کسانی که روی شما شرط ببندن، روی حاضر جوابی شما، اگر شما بتونید درست جواب بدین به اونها هم دوتا بلیت.
1: اصلا شما سوالای استاندارد از من نمیپرسید.
0: چرا؟ همش استاندارد.
1: هیچ کدوم مثلا یه دونه از اون سوالا رو
0: مثلا شما اسم با ه بگید.
1: نه نه، چیزایی که اون بعد از اون اسم و اینا
0: همینه دیگه.
1: اون سوال وسطی، سوال پنجم بپرسید.
0: سوال وسطی، حال شما چطوره؟
1: نه ببینم.
0: سوال بعدیشو میگم، مایعی برای رفع تشنگی.
1: آره راست میگی
0: دیگه، از این سوال راحت. آره. از شما میخوام این سوال رو بپرسم.
1: ولی اسم خواهرزن ناصرالدین شاه رو میخوایم بپرسیم از من؟
0: نه بابا، اصلا خیلی بد راجع به من فکر میکنین. حالا خدمتون از اولا یک داروی بزنین چون بینیم The next generation of weight loss drugs is almost here. یعنی این داروهای مختلف مثل وگووی، مثل منجارو، مثل اوزمپیک و اونای دیگه و و و و، حالا چه تزریقی چه قرص و تبلت باشه، قراره که داروهای جدید بیاد و وارد بازار بشه. خبری است خوش برای کسانی که احتیاج دارن برای کم کردن وزن. شما میخواییم بدونین که اینا چیه داروهای جدید؟
1: بفرمایید.
0: خب من براتون حالا داروهای جدید و من لیستشو میگم، ولی قبل از اون خیلی جالبه. میخواییم بریم به واشنگتن دی سی، مرکز نگهداری از سالمندان، خانه سالمندان در واشنگتن دی سی. یک روش بسیار متفاوت انجام داده برای بهتر شدن افراد مقیم این مرکز، سالمندانی که اونجا هستن، از نظر روانی و ایجاد آرامش. این مرکز خانه سالمندان در واشنگتن دی سی برای ایجاد آرامش و همراهی با سالمندان، به خصوص در زمانی که فرد دیگری در کنارشان نیست، از حیوانات خانگی استفاده می کنند. اما یه

0: یکی از مقیمانش
1: فیلمشو گرفتن
0: جیمز هریسون 79 ساله هم اتاقی جدیدی پیدا کرده است، یک گربه روباتیک که نام آن را آیسیس گذاشته، نامی برگرفته از الهی مصری که با شفا و درمان ارتباط دارد. هریسون میگه این گربه دقیقا همون کار رو برای او انجام میدهد. او گفت به من آرامش میده و احساس میکنم گاهی دقیقا به همین نیاز دارم.
1: اون تایتلش رو لطفا بگیم من اینجا پیدا کنم ببینم چجوریه. چون آخه من یه بار گوله همچین چیزی رو خوردم، اومدم به من گفتن اون اوائل بود که AI اومده بود،
0: بله،
1: یه سری از این عروسک های پشمالو گذاشته بودن، گفتن که آره این AI و بهش میگی بیاد میاد و بگی بره میره و خلاص از این حرفا. بعد اومد دیدیم که یه چیزی که بعد باتری میذاشتی خودش تق تق تق راه میرفت.
0: خب بله دیگه، با باتری که بهش علف گول... که نمیتونی بدیم که روباتیکه دیگه.
1: نه گول خورده بودیم، حالا
0: گول خورده بودیم،
1: گول رو ولش کنیم اونو الان بگیم.
0: Robotic pets are helping older adults find companionship. Robotic pets are helping older adults find companionship که در مرکز هیبرو هوم آف گریتر واشنگتن HHGW در راکویل مریلند 80 تا از این حیوانات روباتیک داره که حالا سگ و گربه و از اینجور چیزا.
1: خب این فیلمش هم گذاشته.
0: البته هیه. اگر شما بخوادی هم چیزی بگیرین لابد میگه من فیلم میخوام.
1: چرا؟
0: برای اینکه همیشه برخلاف جریان شنا میکنی.
1: دارم میبینم. خب بابا اینا که
0: اینا که چی؟
1: خب این که بابا جان، این که معلومه که
0: آقا میدونم معلومه. مگه شما اون کاستوی ندیدید فیلمی که تام هنگس بازی میکرد با یه توپ والیبال؟
1: خب
0: ارتباط برقرار کرده بود. شما توی جزیره اید، خانه سالمندا متاسفانه برای خیلی ها واقعا مثل یه جزیره میمونه، بعضی ها متاسفانه فراموش میشن یا بچه ها وقت نمی کنن بهشون سر بزنن، و کسی که بتونه با یه توپ والیبال ارتباط برقرار کنه، خب با یه پت روباتیک هم ارتباط برقرار میکنه. آقا چرا اینی میگی؟ من خودم چند سال اول که تو آمریکا تنها زندگی میکردم با حشرات بیدای توی کمد کابینتم ارتباط برقرار کرده بودم.
1: چرا انسان نبود اون موقع دور براتون؟
0: انسان بود، آدم نبودن.
1: خب همین.
0: نه من کلن آدمی نیستم که بخوام ارتباط با کسی برقرار کنم. شما مستثنا این مجبورم.
1: بیدا به خاطر اینکه میتونستن تحت فرمان شما بودن.
0: نه اصلا اینطور نیست. برای اینکه
1: بیدا فرمان فرمان برداری نمی کنه.
0: چرا؟
1: میره میزنه به پالتارو همه رو تیکه تیکه.
0: بید من فرمان بردار بود.
1: بیدو اصلا شما چجوری میتونستین ببینیم؟ بید بود؟
0: بیدش مؤدب بود.
1: مؤدب بید؟
0: مؤدب نه، این بید اون بود بید.
1: این بود بید.
0: منظور من از این بید بود. حالا این
1: ولی میشستیم ببینینشون؟ مگه بیدو میشه دید؟
0: بید ببینید، بید وقتی از مرحله لار و کرم به شاپره تبدیل میشه، یعنی موقع دیگه هرچی لباس پشمیه و فرش خورده، بعد میشه پر میزنه. شکل خیلی قشنگی داره، یه شاپرک کوچیکه 5 میلیمتریه با بالهای قهوه‌ای کرم.
1: درسته.
0: چرا من با این ارتباط برقرار کرده بودم؟ تو ایران ما اینا رو تو ایران داشتیم.
1: درسته.
0: خب
1: درسته.
0: بعد نگاه کردم دیدم یکی از اونا روی کانتر آشپزخونه آپارتمان من نشسته. اصلا انگار یه مرتبه خدا، اون موقع خود با خدا دوست بودم، خدا اون موقع بهم دنیا رو داد. بعد گفتم ای بید بید بید
1: بید
0: ای بید تو کجا بیدی؟ و
1: یعنی از بین این همه انسان دوروبر شما وقتی اومدین آمریکا یه دونه بید پیدا کردین باش دوست شدین؟
0: بله، برای اینکه
1: این نرماله؟
0: برای اینکه نه نرمال نیست. من که گفتم آدم نرمالی، من که ادعای نرمالی دارم. بعد حالا چه اتفاقی افتاده بود؟
1: چه اتفاقی افتاده بود؟
0: از ایران که بر من سوغات فرستاده بودن، مثلا اگر شیرینی
1: شپک زده بود،
0: من میگم بیت چون بی شپش اینها با خودش بید آورده بود. بعد من با این بید حرف میزدم، قند میذاشتم، میگفتم ببین قندت بالا نره، بیا چای تو با این بخور.
1: مگه میمون سر جاش؟
0: نه دیگه، پر میزد. بعد یه روز من رفته بودم فکر کنم مسافرت ویکند یا هر چیزی، برگشتم اومدم در کمدم باز کنم که

0: کابینتو
1: باز کنم که چای دم کنم. فیلم پرندگان آلفرد هیچکاک رو دیدین؟
0: من اصلا باورم نمیشه نشستم به داستان رو گوش میدم.
1: 100 تا بید ریخ بیرون.
0: خب عروسی کرده بوده، پس فکر کردین همینجوری مثل شماست؟
1: این از
0: که اینطوری انقدر انزوا بگیره به خودش رفته بوده؟ بالاخره یه بیت خانومی پیدا کرده.
1: ببخشید شما انتظارتون از انسان‌ها چیه؟ حالا اصلا ما عروسی هم می‌کردیم در عرض 24 ساعت
0: 24 ساعت.
1: خب ما بیت نبیدیم.
0: نه.
1: ما آدم بیدیم.
0: خب بعد چی شد؟ بعد همه اومدن
1: افتادن با سسپری اینو به کشتنشون.
0: بیا. خب زندگی اون هم آخه وفا نکرد.
1: خب معلومه.
0: به بیدم به فکر کنیم همون یه دونه بمونه تا شما بیای قوقو. مثلا صبح تا شب همینجور بیکار بشینه تا شما ببینه کی درواز میکنیم بیا این تو.
1: نه من به این الان که شما گفتین به این نتیجه رسیدم که بید من خیلی هوسران بود. ۳۱۰-44-10-555 دوستان شرکت کنید در مسابقه و جایزه بگیرید. 310-44-10-555 جایزه ما برای برنده 2 بلیت شرکت در جشن مهرگان در اورنج کانتیست همین شنبه و یک شنبه که اگر شرکت میکنید امکان این رو باید داشته باشید که بتونید از این تیکت استفاده کنید. اگر از جای دیگه ای هستید که نزدیک به این منطقه نیستید یا تشریف بیارین، یا اگر برنده شدید باید یکی از دوستانتون رو معرفی کنید برای دریافت جایزه. 310-44-10-555

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدم که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یا شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
2: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبری هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
3: نیپاک تقدیم میکنند. مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروان، شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شپره و بلکاتز، ادریس فروغی و گروه کر آبا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها، امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحقیق بلیت از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایروان.
4: There's a new farmer's insurance agent in your neighborhood. Meet Jason Zamani with the Zamani Insurance Agency, serving all of California. As the road you travel changes, so can your insurance needs. Give Jason Zamani a call today at 949-424-0808 so he can help you as you assess whether you're ready for the journey ahead. That's farmer's insurance agent Jason Zamani at 949-424-0808. We know a thing or two because we've seen a thing or two.
5: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
6: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 sorudivision.com.
7: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
8: خانوم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایید تو دم در. بله،

0: خب مسابقه اسم و فامیل 310-44-555 و ما امروز در کنار شرکت کنندگان عزیز که جایزشون جشن مهرگان تیکت هست، خانم جاله رو هم داریم به عنوان شرکت کننده، ولی خب نوبت شما الان نیست. خب بریم سراغ شرکت کننده اول.
1: حتما. درود به شما، خیلی خوش اومدید. الو.
0: بله شما.
1: سلام به شما.
2: حال شما، صبحتون بخیر خانم دکتر.
1: صبح شما هم بخیر. از کجا تماس میگیرین؟
2: من از ایرواین.
1: بحبه، اسمتون؟
2: آزی هستم.
1: خانم آزی از ایرواین.
0: خب ایشون خط بعدیشون به من سلام نکرد.
1: چرا؟
2: سلام، صبحتون بخیر. آقای محمد رضا.
0: نه خط عوض نکن، الان ارتباط دوباره برقرار شد. خب خانم آزی عزیز، شما با حرف هی دو چشم، اسمتون؟
2: حاله.
0: خانم حال فامیلتون؟
2: هدایان.
0: بله آفرین خانم حال هدایان. از خوشبو کننده های معروف غذا، خوشطعم و خوشبو کننده معروف غذا
2: هل.
0: آفرین. شما با کدوم خواننده آبگوش میل کردین؟
2: هایده.
0: آفرین نوش جان. نیروگاه پردرد سر. خیلی الان سرش دعواست. یکشم
2: تنگه هرمون.
0: نه اون تنگه پردرد سره.
1: نیروگاهی که توش چیزای هسته‌ای و اینها.
0: خب گفتین که جواب با که خب میشه نیروگاه هسته‌ای.
2: نیروگاه
0: هست. نه لو دادی متاسفانه خانم جاله.
1: نه مگه شما منظورتون اون
0: نه خیر، نیروگاه پر در سر جواب میشه هسته. شما باعث شدید که ایشون یه دونه پوینت شاد دست بدن.
1: نه صبر کنین.
0: متاسفم براتون. دیدید این خانم دکتر سلام، خانم دکتر سلام، اینم عاقبتش.
1: خانم آزی شما اون اسم اون شهر رو بگین.
0: این که بدتر شد که نه بابا، من یه سوال براتون پیدا میکنم.
1: یه سوال پیدا کنم.
0: شهری که بمب اتمی بر روی آن انداخته شد.
2: ببخشید یه لحظه.
0: خواهش میکنم بگردین قشن تو تلفن.
2: نه والا تو تلفن نمیگردم.
1: آخه شما ایشون رو ناراحت کردین، به خاطر همین ایشون مضطرب شدن.
0: چرا شما دارید چیز میکنید، دیسپلیسمنت میکنید یا پروجکشن میکنید؟ ببخشید.
2: نه هیروشیما بود.
0: آفرین.
1: باری کرد.
0: هیروشیما در ژاپن البته.
1: منم وقتی که گفتم نیروگاه هسته‌ای فکر کردم که ایشون هیروشیما رو بگن، به خاطر همین.
0: نیروگاه پردردسر چه ربطی به هیروشیما داره؟ ببخشید عذر می‌خوام. در آشپزخانه‌های قدیم پیدا می‌شد.
2: هاونگ.
0: آفرین هاون. شانه بر سر دارد.
2: هوت.
0: چقدر قشنگ. عامل شیمیایی در بدن.
2: هورمون.
0: چقدر قشنگ. اتومبیل چشم بادامی ها.
2: هوندا.
0: چقدر زیبا، چقدر قشنگ. خب حالا که شما اشاره به ویتنام کردید، پایتختش کجاست؟ آهان داری نزدیک میشین. پایتخت ویتنام.
1: یه راهنمایی بفرمایین.
0: تا 10 میشمارم بهتون فرصت میدم. 1 2.
1: خب نه باید قشنگ بگین که
0: چی بگم، اسمشو بگم باز. خواهش میکنم
2: نه
0: شما.
2: نه یه لحظه باید
1: بگین که
0: هانوی. شما
2: هانوی
0: اشکال نداره، اون اهالی هانوی هستن که در هاوایی زندگی میکنن، بهشون میگن هانوا. شما از 10 مورد به 9 مورد خیلی حضور ذهنتون خوب بود، جواب دادید و امیدوارم که یکی از برندگان ما باشید. خانم آزی عزیز دفعه دیگه هم شرکت کردید، اول به من سلام کنید، خیلی در نتیجه مسابقتون تاثیر مثبت داره.
1: شما منو ببخشید خانم آزی، ما شرایط
2: منتون خدمت همه شرکت کنندگان و خود کسایی که توی رادیو همراه محبت دارن و همیشه من همراهتون هستم.
0: خب پس بذارید ممکنه بعدن در قرعه کشی چیزهای حالی که تشکر کرد. خیلی خب بریم سراغ خط بعدی و با شرکت کننده بعدی تماسی داشته باشیم. شرکت کننده بعدی لطفاً بفرمایین.
1: الو، درود به شما. الو،
0: شما هستید.
1: هلو هلو هلو. صدای ما
0: ایشون رو از بین
1: میخواییم ببرین.
0: از بین رفتن. ببخشید، ایشون رو از دست دادیم از روی خط.
3: الو.
0: بله، سلام خانم.
1: سلام. شما از بین که نرفتی.
3: نه، من هستم.
0: خیلی هم خوب. شما؟
3: حاله هستم از اوکلاهوما. میخواستم قبلش تشکر کنم از اون داستان رومانتیک و تراجیک آقای معزنی و تحلیل خوب روانشناسانه شما که ریسه رفتم و همین تصمیم گرفتم که تو برنامهتون شرکت کنم.
1: خب چقدر خوب. همون بیدو میفرمایین. بید.
3: بله، همون بید بید.
0: بله، خیلی خوب. پس امیدوارم که شما هم برنده ما بیدین. خیلی خوب. خانم حاله، شما با حرف ب. بله. اسمتون؟
3: بهراد.
0: بهراد جان، فامیلتون؟
3: بابایی.
0: خانم بهراد بابایی، رقص لرزان.
3: بندری.
0: باریکلا. اتومبیلی با لهجه ایتالیایی.
3: حتما با ایتالیایی باشه، نمیشه آلمانی باشه.
0: نه، بی ام دبلیو نمیتونه بشه، بنزم نمیتونه باشه، ولی ایتالیایی از اونایی که خیلی های انده و
3: بوگاتی.
0: آفرین، باریکلا باریکلا. شما با کدوم فامیلتون دعوا دارین؟
3: با خدا بیامرز بابام.
0: با خدا بیامرز بابام. خب روحشون شد. پروفسور معروف کودکان،
3: یعنی منظور پزشک بودن؟
0: پروفسور بودن، بچه هام خیلی دوستش داشتن.
1: توی کارتون رو میفرمایین؟
3: آه، بالتازار.
0: شما خیلی دارید راه نمایی میکنید.
3: مرسی.
1: خواهش میکنم.
0: نزدیک بودیشون رو دوباره یه دونه سوالشون رو بسوزونیم. شما با چی به جاله حمله میکنین؟
3: با بالش نرم.
1: عزیزم.
0: آها.
1: خیلی خوب بود.
0: You made a big mistake. اگه با بیل حمله میکردید میتونستم براتون تخفیف بدم.
3: حیف نیست.
1: ببین.
0: خب حیف شمایی که ببازید.
3: آه، اونم حیفه.
1: ولی عوض شرفشون رو به باد نمیدن.
0: باریکلا. این شهر را حافظ به خال هندویی بخشید.
3: سمق بخارا.
0: آفرین بخارا. شما در منزل چه حیوانی نگه میدارین؟
3: بولداگ
0: نگه میدارین. باریکلا. شما برای کسب درآمد از کجا سرقت میکنین؟
3: از بانک مرکزی ایران.
0: اوه بابا، شما خیلی دیگه اشتهاتون بالا.
1: اونجا دوزاشون خودشون خیلی زیاده.
3: الان که چیزی ندارن دیگه.
0: از بانک سر کوچه شروع کنیم، بعد حالا برید سراغه.
1: آخه اونا خودشون دوزای خیلی قهاری هستن. نمیدونم چجوری بتوین دووم بیارین.
3: همین به کاهدون زدم.
0: نه اتفاقا دوز که به دوز بزنه دور جونتون میشه شادوز. شما از 10 مورد 10 مورد جواب درست دادید. خیلی ممنون خانم حاله عزیز. بریم سراغ، خواهش می‌کنم، بریم سراغ خط بعدی.
1: درود بر شما، بفرمایید. الو.
4: الو،
1: سلام به شما.
4: الو، با من هستیم؟
1: بله بله، با شما هستیم.
4: سلام. خسته نباشیم.
1: شما همینطور. از کجا تماس میگیرین؟
4: از اورنج کانتی.
0: از اورنج کانتی. اسم شریفتون؟
4: سرور.
0: به به، خانم سرور، خانم گل. خانم سرور، شما با حرف پ. پ اسمتون؟ پ. پ
4: پ
0: پ. اسمتون؟
4: پروین.
0: پروین خانم، فامیلتون؟
4: پرنیانی.
0: خانم پروین پرنیانی، خندانش بهتر است.
4: پسته.
0: باریکلا. شیرینی با لهجه یزدی. شیرینی یزد. از شیرینی های مرد،
4: یعنی یه شیرینی هستش که یزد درست میشه؟
0: بله، یزد هم درست میشه که معروفش مال یزده.
4: پچمک.
0: آفرین، باریکلا. شما با کدوم، شما چشم دیدن کدوم فامیلتون رو نداری؟
4: پدر شوهر.
0: پدر شوهر. خیلی خب بریم به دوران کودکی ما. فرزند پدر ژپتو.
4: نمیدونم.
1: چوبی بود فرزندش.
4: پینوکیو.
0: آفرین، باریکلا.
1: وقتی هم میخواست به دوه
0: صدایی
1: چی دیدش.
0: شما برای تولد ژاله خانم بهشون چی هدیه میدین؟
4: یک پروانه بزرگ.
1: دست شما در نکنه.
0: پروانه بزرگ.
1: ببین تو الان یک بالش نرم گرفتم، یک پروانه بزرگ. خیلی ازتون ممنونم.
0: حالا یه سنگ بزرگم من بهتون هدیه میدم. شما از کانال های معروف دریایی، کانال منظور آب ها، کانال آبراه،
1: منظورتون از کانال آبراه چیه؟
0: کانال آب، کانال آب معروف در دنیا که در آمریکای جنوبی هم هست.
1: چون دیلی
0: راهنمایی، راهنمایی یک کشوری هم با همین نام هست که رئیسش هم فکرم نوریاگا بود که آمریکا حمله کرد او رو گرفت و این کانال رو که میخواستن تحت کنترل داشته باشن و آزاد کرد. کانال ما خیلی معروفی است در آمریکای جنوبی. پاناما، اشکال نداره، پاناما. گروهی از حیوانات هستند.
4: گروه یا یه حیوان؟
0: نه نه، گروهی از حیوانات هستند.
1: یعنی چه گروهی از حیوانات؟ یه
0: بخشی، یک گروهی از حیوانات مثل جهندگان مثلا.
1: آها،
4: پرندگان.
0: آفرین، باریکلا. شما با کدوم خواننده قدیمی ایرانی دعوا داشتین؟
4: من با خانم پروین.
0: بله.
1: آره. آفرین به شما.
0: حق با شما بود البته ها. من به شما حق میدم. خب شما از 10 مورد به 9 مورد پاسخ درست دادین، بهتون تبریک میگیم. حالا بریم موقع قرعه کشی ببینیم چی میشه. خیلی ممنون از
4: یه سوالی آقا محمد رضا، من شماره تلفنمو اون موقع ندادم، میتونم دوباره؟
0: بله، شما رو هولد میگذاریم، شما لطف کنید شماره تلفنتون رو به خانم غزاله بدید. خیلی ممنون. به پایان مسابقه رسیدیم، حالا نوبت شماست.
1: نه
0: خانم،
1: من
0: جاله.
1: که اصلا کاری به من نداشته باشه به هیچ عنوان.
0: شما با حرف جیم خیلی هم راحت.
1: نه من نمیخوام شرکت.
0: اسمتون؟
1: آقا من نمیخوام.
0: اسمتون؟
1: جمیله.
0: خانم جمیله، فامیلتون؟
1: جهانی.
0: ببین جمیله جهانی.
1: ولی من نمیخوام شرکت کنم تا همینجا بس.
0: شما کم نیار در برابر من. بذار مشت محکمی بزن به دهانم. ببین تو الان 2 مورد درست شد. از جوراب‌های مخصوص. جیم. بله، تلفن خانم چیز رو گرفتین. از جوراب‌های مخصوص.
1: جالیس
0: که جای خیار و گوجه و از اینجا چیز هست.
1: هم جای پا هم هست.
0: نه،
1: بسته به اینکه چجوری ازش استفاده کنی.
0: نه،
1: جاجیم.
0: نه، جوراب‌های مخصوص.
1: جاجیم.
0: نه خیر.
1: جوراب مخصوص یعنی چی؟
0: از جوراب‌های مخصوص.
1: خب گفتم دیگه.
0: نه،
1: جاجیم. هر چی که پاتون توش بکنید میشه جوراب.
0: نه.
1: بسته به اینکه چجوری.
0: از جوراب های مخصوص، جوراب ویژه.
1: خیلی خوب.
0: ژاندارک عربستان.
1: ژاندارک عربستان، عمر شریف.
0: ژاندارک
1: جمعر شریف.
0: آقا ژاندارکشون
1: میشه آها این بهشون میگن جاجو جاجیم یه چیزی میگم بهشون، یک
0: ژاندارک عربستان
1: میگم الان این اینا که عربن بهشون میگن یه...
0: نه جاشو رو میگن شما. نه اون مال کشتی و اینجور چیزا. نه ژاندارک عربستان میشه ژاندارک.
1: نه بابا،
0: بله چون ژ ندارن. آه. میشه ژاندارک.
1: آها
0: بله. خیابان دوم دست چپ.
1: خیابان دوم دست چپ. جوراب فروشی.
0: نه خیر، جمالزاده شمالی. تراولتا در خانه
1: چی شده؟
0: تراولتا واقعا آمادگیتون صفره. تراولتا در خانه
1: یعنی چی؟ تراولتا در خانه،
0: تراولتا در خانه.
1: جاجیم این ده هاوس.
0: نه خیر، جاجیم این ده هاوس ما نداریم.
1: تراولتا در خانه دیگه
0: جان. تراولتا در خانه بهش میگن جان دیگه، جان تراولتا.
1: ببین الان من یه چیز تیز پرت میکنم اونجا ها.
0: حالا اینه بگیم واقعا بد بود. گودال خیس.
1: گودال جوب.
0: نه گودال خیس.
1: خب گودال خیس دیگه توش آب داره.
0: جوب آب راهه. اولا جویه، جوب
1: جوی.
0: نیست
1: جوی.
0: نه اون راهه، اون کاناله.
1: گودال خیس.
0: گودال خیس.
1: خیس گودال.
0: نه مسخره نکنید دیگه،
1: مسخره
0: برنامه اجرا
1: میکنید. آره میدونم مثلا
0: گودال خیس.
1: مخصوصا ژاندارک ویژه، جوراب ویژه.
0: گودال خیس جاکوزی.
1: این گودال میبینی شما اونو؟
0: چیه پس شما چی میبینی؟ تخت میبینی؟
1: حفره است.
0: حفره؟ حفره؟ شما من نگونه عزیز، من اگه یه دونه پرت و پلا گفتن شما بگو آقای من پرت و پلا گفتم.
1: اون گوداله؟ خب. شما گودال میبینین اونو؟
0: آبراهی در دوران شباب.
1: آبراهی در دوران جوانی؟ آبراهه؟
0: بله.
1: وصل میشه به آدم؟
0: آقا خیلی
1: نه آبراهه.
0: آقا چرا حرفای باز جمعه‌ای میزنی؟ این چه حرف زشتی
1: بود؟ یعنی چی؟ مگه چیز بدیه؟
0: چی میگین؟
1: نه خب میخوام بدونم که آبراه دوران جوانی.
0: اصلا من باورم نمیشه چی شنیدم.
1: آبراه دوران جوانی؟
0: آبراهی در دوران شباب.
1: شباب یعنی جوانی.
0: بله.
1: در دوران چی؟
0: جوان رود.
1: نه بابا.
0: بله. جوان رود. آبراه رود. وصله. خب سرزمین بی آب و علف، این آخرین سوالتونه. تا حالا دو مورد رو جواب درست دادی.
1: سرنوشت و پیشانی من.
0: سرزمین بی آب و علف، اینو دیگه واقعا باید بگید اگه شما روانشناسید.
1: چه ربطی داره؟
0: نه اگه واقعا روانشناسید باید جواب بدید. سرزمین بی آب و علف. خب اینم میتونستید بگید. جنگل خوش شده.
1: نه بابا.
0: دو از ده.
1: برو بینی بابا.
0: جاله بنشیان از ده به دو مورد جواب درست دید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: دکتر ندا هیدری متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص نوروفیزیولوژی با بیش از 15 سال سابقه در خدمت شما در تشخیص درمان انواع بیماری های مغز و اعصاب شامل دیمنشیا، پارکینسون، نوراپتی و دردهای عضلانی و عصبی. در مطب دکتر ندا هیدری در انسینو و آکسارد درمان دیمنشیا با داروهای جدید و بوتوکس برای درمان سردرد و بیماری های دیگر صورت می گیرد. 805-744-2141 805-744-2141.
2: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
3: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهانه جدید میارن.
2: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
3: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
2: معلومه، سامان هیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
4: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان هیدری تماس بگیرید. 818-818-0707 818-818-0707 heydarilagroup.com.
5: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Land هست و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
5: هدا کرد هستم، توصیه‌ای براتون دارم. پولی دارید مثلا 100 یا 200 یا 500 هزار دلار و حتی بیشتر و می‌خواهید در جایی سرمایه گذاری کنید که اصل پولتان گارانتی داشته باشد، پایین نرود و بهره خوبی هم به شما بپردازد، بنابراین با من تماس بگیرید. تلفنم 310-259-9900.
6: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
7: 323-332-12-30
6: مهدی کاملی. خیلی ساده.
8: به برنامه سلام امروز خوش اومدین.
9: در بخش بعدی برنامه سلام امروز همچنان با شما هستیم. صدای ما رو از رادیو همراه میشنوید. میدونین چی میچسبه الان؟
10: چی میچسبه؟
9: دو تا تخم مرغ سانی ساید آپ با آووکادو، با نون توست.
10: آووکادو،
9: بله، با خیلی خوشمزه، کنار هم با سالاد، با اسفناج و گوجه که با روغن زیتون مخلوط شده باشه. خیلی خوشمزه.
10: شما از آرزواتون دارین میگین یا یکم برای یه چیزی رسپی میده؟
9: اینجا دارم یه فیلمی رو میبینم که داره این کار انجام میده، یه دفعه حوض کرد.
10: نمیدونم حالا چی فکر میکنین شما، حالا اگر دوست دارین میخواین برنامه هم اجرا کنین در کنار فیلم دیدن.
9: باش.
10: بسیار خوب، خیلی ممنون. مرسی. خب من اول تکلیف مسابقه روشن کنم.
9: حتما.
10: شما چون با چاه نمایی که در مورد خانم آزی کردین،
9: بابا اینطوری دردسر درست نکنید دیگه. شما
10: انرژی یه دونه هسته ای رو اینا رو اشتباه،
9: نه ولی بعدش یه دونه سوال جایگزین کردین.
10: میدونم، ولی خب رشته افکارشون رو
9: رشته افکارشون شما به هم ریختید که گفتین چرا مثلا به من سلام نکردید.
10: و ما خب اون اشتباهی بود که ایشون کرده بود. ما وظیفه داریم به عنوان یک هموطن اشتباهات هم دیگر رو گوش
9: ایشون نه مورد رو درست گفتن در اصل.
10: ولی چون اون قضیه پیش اومده، از هیئت جوری به من اطلاع دادن که ایشون رو باید استثناءن همون 10 تا رو قبول بکنیم. بعد اگر ایشون 10 تا بشن و خانم سرور در حقشون
9: چند نفر الان برنده شدن؟
10: سه نفرشون، خانم حاله که 10 مورد رو جواب دادن، ایشون که مستقیم برنده شدن. خوب. بین این دو عزیز میخواستم قرعه کشی کنم.
9: دیگه قرعه کشی نمیخواد، هر سه رو برنده اعلام بکنید و پس به سلامتی منتها بهشون چیزایی که لازم دارن بدید.
10: منتها دو تا تیکت خانم آزی رو برای شرکت در جشن مهرگان پول شما میدید.
9: باش.
10: بعد.
9: رو چشم.
10: جایزه شما عزیزان، خانم آزی، خانم حاله و خانم سرور، تیکت هست برای شرکت در جشن مهرگان همین شنبه و یک شنبه، 3 و 4 اکتبر، از ساعت 2 بعد از ظهر تا 10 شب در شهر ایروان. برای اطلاعات بیشتر و دریافت بلیط عزیزان میتونید بر روی سایت nipoc.org برید. nipoc.org nipoc.org. خیلی خبر است، یعنی چند هزار ایرانی و فقط کنسرت و خواننده اونا نیست، عید باستانی، جشن باستانی ایرانه و برنامه‌های مختلفی که براتون در نظر گرفتم. خب ما یه موزیک کوچولو گوش کنیم، میخوام برگردم بهتون یه رسپی بورانی من درآوردی بهتون بدم. خب. که از اون بورانی خام بدمزه‌ای که در اسفناج همجوری آب پز کن و بریز تو ماست خیلی بهتره. خیلی
9: تازه درست کردین؟
10: تازه درست کردم. ببینید You cannot control yourself. You can't.
9: بزن حدس بزنم وقتی برگشتیم که شما چی توش گذاشتیم.
10: نه نمیخوام شما حدس بزنم. شما حدس نمیخوام. شما طبق معمول رسپیشو بنویسید.
9: من حدس
10: نه

0: خب و اما بازگشتیم عزیزان در ادامه برنامه امروز و شالم امشب، هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید، یا اگرم خوب و خوش نیستید و یا سرما خوردید، سلامتی اونجوری که باید باشه نیست، یا نگران سلامت عزیزانتون هستید، هر چه زودتر نگرانی ها برطرف شود. خب
1: من میخوام حدس بزنم شما چیکار کردید؟
0: حدس بزنید؟
1: احتمالاً پیازداغ چاپ چاپ ریختین توش.
0: پیازداغ چاپ چاپ تو بورانی نمیریزن.
1: چرا؟ خب بریزین خوشش خوب بشه.
0: پیازداغ چاپ چاپ میریزن. پیازداغ چاپ چاپ رو روی نون سوخاری بذارین.
1: خب
0: با پنیر.
1: سوخاری
0: یه پنیر با. از این پنیرهای فکر کنم ایجیانا آسیانا نوشته میشه، فکر کنم ایجیانا باید باشه.
1: خب
0: اون پنیر رو بگیرین، ASIANA، بعد این رو باریک قاچ بزنید، یه نون سوخاری بردارین، یا اگر مثلا ماما لواش برمیدارید خشکش کنید، یعنی بذارید توی دو تاش رو هم بذارید، ماما لواش رو بذارید توی مایکروویو که ضخیم بشه، یا نون سوخاری، و این پنیر ورقه شده رو بذارید روش. خب وقتی داغه که مقدار ملت بشه، بعد روی اون رو یه گوجه بذارید، گوجه باریک، روی گوجه رو یه پر ریحون بذارید، روی اون پر ریحون رو یه گردوی خیس کرده بذارید، روی اون گردو پیازداغ چاپ چاپ رو بریزید. پس چی شد؟ ماما لواش مایکروویو شده یه دو تا یه سه تا رو هم که زخیم شده باشه، که خوش شده، بیاریم بیرون بذاریم خوش بشه. مثلا هولویتشو یا نون سوخاری رو، نان سوخاری رو، بعد روش یه پرده از این پنیرایی که بیرون هست، پنیرای پر کلسترول، ایجیانا یا پنیرای نه پنیر معمولی، حالا اگر هم دوست دارید مثل پنیر فتا بذارید بذارید،
1: یه دونه گوجه و یه پر ریحون و دیگه با پیازداغ چاپ چاپ دیگه.
0: گردو رو یادتون رفت؟
1: گردو خیس خورد.
0: اعصاب ندارید نهید برنامه
1: نه برین سراغ بورانی.
0: آها بورانی. شما بادمجون میخواستم داشتم توی فکر میکنم که زیر چشمی بعضی ها فقط بعد یه بادمجون کاشت که شد. شما اسفناج رو در فروشگاه رالفس و اینا هست که آماده است، شسته شده است، آماده برای نوش جان کردنه. اگرم نه، یه دسته اسفناج رو از فروشگاه میگیرید، یه دسته، خب یعنی در حقیقت دو تا دسته، عذر میخوام، دو تا دسته اسفناج رو میگیرید، میارید، میشورید، خرد میکنید، خب میذارید کنار، در یه مایتابه یه مقدار روغن، یا اگر وضع کلسترولتون زیاد مشکل نداره مثل من، کره، ولی کره خیلی خوبش میکنه، اینو بریزید، زیادم حرارتشو بالا نبرید، بعد اون اسفناجایی که شستید و خرد کردید رو بریزید توش، تفتش بدین، خوب همش میزنید. اسفناج مثلا یه مرتبه میبینی یک کپش شد به اندازه یک کاسه، دیدید که چجوری
1: بله میشه.
0: اون دوتا دست سر بریزید. حالا چی بهش اضافه میکنید؟
1: نمک،
0: زردچوبه یه قاشق، غذاخوری نه دیگه، خیلی سرپرا برای دوتا چیز، نمک یک قاشق چایخوری، فلفل یک قاشق چایخوری.
1: فلفل یک قاشق چایخوری؟
0: بله چیزی نمیشه، شما نصف قاشق بریز. آویشن یا همون اورگانو یک قاشق چایخوری، شود به اندازه مثلا دو تا قاشق غذاخوری، شوید خوش شده، حالا اگه شوید تازه هم دارین که چه بهتر. اینا رو خوب با هم هم میزنین. پودر سیر حسابیا، یعنی من باشم مثلا یه قاشق غذاخوری پودر سیر میزنم توش. پس چی شد؟ پودر سیر، نمک، فلفل، زردچوبه، آویشن یا اورگانو، شوید و با کره یا روغن نباتی سرخش میکنیم. اینو که خوب دیگه سرخ شده، یعنی نه اینکه له بشه، آبدار بشه، یه حس میکنید که برق میزنه روش، یعنی سرخ شده، اینو بریزید توی کاسه، بذارید کنار، یه خوده اون حرارتش بخوابه، بذاریدش تو یخچال، یه کیسه بکشید سرش از این روکشا، بذارید تو یخچال خوب خنک شه. خب خوب که خنک شد ماستو باش قاطی کن. خب ماستو با قاطی کنین هم بزنین. آقا اگه خواستید خالی خالی، اگر نه بهتون میگم چیکار کنید.
1: همون ماستش چی باشه؟ ماست
0: دماوند خیلی خوبه. ماست کیسه ای؟ نه ماستی باشه که مقدار رقیق تر باشه. ماست کیسه ای بخوای هم بزنی اصلا چیز خوبی در نمیاد. مثلا ماست دماوند خیلی خوبه به خاطر تکسچرش، یا ماستایی هست که پر از این پروبیوتیک هاست که توی مغازه های ایرانی هم هست. خلاصه اینا رو بزنید قاطی کنید، خالی خالی میتونید نوش جان کنید، یعنی you cannot stop yourself. یا از اون بهتر یه دونه از این برگه های مامالواش رو لوله‌ای میکنید، میگیرید دستتون، بعد آروم آروم میزنید توی این بورانی، یه گاز میزنید، دوباره دابل دیپ میکنید.
1: نه دابل دیپ نمیکنید،
0: آقا کاسه خودتونه. مگه شما وسط سفره یک کاسه میزنین همه
1: به هر حال ممکن همون احساس بدو بده به بقیه.
0: چه احساس
1: حالا
0: بدی؟
1: یه بار دابل دیپ، حالا نمیخواد همون دهنی خودتون رو بزنین داخل.
0: آقا کاسه خودمه. بریم آقا چون
1: خب حالا فرق این بحرانی با بقیه بحرانی های قدیمی چی بود؟
0: من اصلا با شما که اینقدر بیزوقین در آشپزی اصلا کاری ندارم.
1: من این همه سر و صدا برای یه دقیقه بخوریم تموم بشه بره، من نمیدونم برای چیه.
0: همین آدم رو میبینید دوستان که اینقدر بیزوقه 200 سال عمر میکنه، اون وقت من که اینقدر با هیجان غذا میخورم به 60 سالگی هم بزرگ میشم.
1: خب معلومه برای اینکه اینقدر کلسترولتون میره بالا. ولی واقعا انصافا این بورانی که شما گفتین با بورانی های قدیم چه فرقی داره؟
0: شما بورانی خودت درست کن، من
1: خب میخوام بدونم اصلا من که بورانی من میشینم بورانی درست بکنم واقعا. ولی واقعا شما بفرمایید فرقش چی بود؟
0: طعم بورانی معمولا یه طعم زهمی داره.
1: به خاطر سیرشه؟
0: نه.
1: رازش به خاطر کرشه؟ به خاطر چیه فکر
0: همه میکنی؟ این چیزه که توش هست
1: شودم داره اون یکی قبلی ها شودم داشت؟
0: نه اینی که من دارم شودم
1: همین دارم. میگم دیگه پس بله. من فرقش این چیز هست خیلی
0: نه پس فرقش به خاطر قاشقیه که باش هم میزنی
1: باری که علا به شما.

0: به مجموعه ای از سنگ و کابینت خوش آمدید.
1: قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت ریان ستون.
2: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com تلفن 323-818-3247 323-818-3247 کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
3: شما صبحا چی میخورین؟
4: یک هم نون و ماست.
3: زهرا چی؟
4: بیشتر کشک بادمجون، آش ماش.
3: اون وقت شب جای مزه با شام
4: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
3: این که همش شد ماست.
4: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
0: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
5: نوش جون،
0: نوش جون.
6: تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. ماهیچه ی حلال نیوزیلند فقط پوندی 6.99 دلار، سینه ی مرغ بدون استخوان پوندی فقط 2.89 دلار، خیار ایرانی پوندی فقط 1.18 دلار، گوجه ی روما پوندی فقط 88 سنت، فیله ی مینیون با تخفیف ویژه. این تخفیف ها و صدها قلم کالای دیگر با قیمت های ویژه فقط در هولسام چویس.
7: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
8: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
7: بزرگترین اقیانوس دنیا،
8: اقیانوس آرام،
7: جمعیت کالیفرنیا
8: حدود 40 میلیون نفر.
7: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
8: کامران یدیدی.
7: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
8: کامران یدیدی.
7: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
8: یدیدی.
7: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
8: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده اید.
7: آخه چرا؟
8: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
9: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
10: یدیدی.
11: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
12: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.

0: خب شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند، این شما و این ادامه برنامه امروز سلام امروز. من وکیل تصادفات هستم، جمله‌ای بود که بیش از 30 سال پیش آقای دکتر کامران یدیدی وقتی فارغ التحصیل شدن و امتحانهای بورد رو گذروندن و لایسنس شدن برای وکالت در سراسر کالیفرنیا اعلام کردند. تکلیف من روشن است، من وکیل تصادفات هستم و یکی از بهترین و موفق ترین وکلای تصادفات که از اول تکلیف خودش رو روشن کرد و بر روی اون جمله تاکید کرد و بر سر حرفش و قولش و پیمانش ماند و به اینجا رسید که بیش از 1 میلیارد دلار خسارت برای موکلینشون دریافت کردن به همراه وکلای همراهشون و همچنان جانانه می جنگن برای احقاق حقوق موکلینشون. آقای یدیدی عزیز خیلی خوش آمدید.
1: ارادتمندم جناب معزنی، حال شما چطوره؟
0: به لطف شما، مرسی، خیلی ممنون.
1: خوبین.
0: چه خبر آقای یدیدی؟
1: مهرگان هستین قربان.
0: بله بله
1: بله،
0: شما هم که حضور دارین.
1: همه مهرگان خواهم بود در ایرواین، ما هم اونجاییم.
0: به به،
1: دوستان تشریف بیارن و هدایای خوب، دش کامرا، برهای چاق سلامتی هم بکنیم. خیلی وقت ندیدیمتون، خیلی خوشحال میشم. خود من روز یک شنبه اونجا خواهم بود و خیلی خوشحال میشم همه دوستان رو در ایرواین ببینیم. برای مهرگان این جشنیه که هر ساله واقعا دوستان زحمت میکشن و امیدوارم که بتونیم در خدمت همه دوستان باشیم. فقط جالبه، من یه ترایل داشتم توی فدرال کورت که تموم شد همین دو روز پیش.
0: بله.
1: و این دولت امریکا رو سو کردیم ما، چون وقتی پست آفیس تو سو میکنی دولت امریکا رو سو میکنی.
0: دقیقاً.
1: و دیفندنت ما در این پرونده دولت بود، خودش مملکت امریکا بود. و جالب، قاضی که داشتیم قاضی خیلی نایسی بود، جاج کورنستد. آخر پرونده که تموم شد کلوزینگ دادیم، گفت که آره این ویکند شنیدم مهرگان دارن ایرانیان در ایرواین. گفتم yes you do. جاج فدرال میدونست که مهرگان وجود داره. و خیلی قشنگه که میبینیم که واقعا امریکایی ها از قضات و همه راجع به این جشن و پایکوبی ایرانیان میدونن و اونها هم اکسایتدن که بیان شاید ویزیت بکنن. و خواستم به همه دوستان بگم که حتما در مهرگان شرکت بکنن.
0: چقدرم خوب، چقدرم عالی. دوستانی که شرکت میکنید و شاید تا کنون به صورت تصویری آقای دکتر یدیدی رو ندیدید، دنبال یه نفر شبیه تام هاردی بگردین.
1: ما رو گرفتی آقای معزنی.
0: من اصلا همچین جسارتی نمی کنم، اصلا در من نیست که کسی
1: رو لطف داریم ببنده. خیلی هم متشکر و ما خدمتتون هستم. من در بوت خودمون خواهیم بود و خیلی هم خوشحال میشم که دوستان شما تش میارین که ها.
0: من در خدمتون هستم، خواهش میکنم. و حالا یا شنبه یا یک شنبه در خدمتون هستم. اگر یک شنبه شد که شما رو میبینیم حتما. خب آقای یدیدی عزیز، چه خبر از تصادفات؟ دنیای تصادفات
1: شلوغه. ما خیلی الان کیسای زیادی هستش و ممنونم اول از همه از تمام موکلین، تمام ایرانیان عزیز که اینقدر به ما تراست دارین که همکاران امریکایی خارجی خودتون رو به ما ریفر میکنید، دوستانتون، آشنایانتون. و میتونم بگم واقعا من الان 80-85% پرونده هایی که به دفتر مراجعه میکنن همه یا موکلین قبلی خودم هستن که در این 30 سال واقعا من چند نسل رو تا الان رپرزنت کردم، یا اینکه کسانی که اونها ریفر میکنن به ما. و خیلی ممنونم ازتون. به علاوه اینکه باید یه تشکری واقعا داشته باشم از وکلای جوانتر، بچهای جوانی که اومدن بیرون کیس میگیرن و این کیساشون یه مقدار ممکنه بزرگتر باشه یا کامپلیکیتدتر باشه و اونجا هستش که یه مقدار کمک احتیاج دارن و میان پیش من. من سعی میکنم به اینا کمک کنم وارد پرونده بشم و کیساشون رو به نتیجه های بالا برسونیم. به هر حال واقعا ممنونم از حمایت و سپورت شما عزیزان. و چیزی که میخوام بهتون بگم، تصادفات زیادن، تصادفات مسلمن خیلی هستن، اما هیچ تصادفی جناب معزنی تصادف کوچکی نیست.
0: بله.
1: خیلی ها میگن تصادف کوچیکه، خیلی ها میگن تصادف بزرگه، خیلی ها میگن نه، تصادف پیش میاد. کوچک و بزرگش مهم نیست، بستگی به صدمات بدنی شخص داره که اون شخص چه نوع صدمات بدنی دیده بعد از یک تصادف. یک نفر میتونه خیلی فرجایل باشه، مثل من یک کیس دارم، یه خانم 80 ساله که اتومبیلی که واقعا ضربه کم بوده بهش، این بنده خدا گردنش فرکچر شده، گردنش شکسته، در صورتی که 4 نفر دیگه تو ماشین نشسته بودن هیچیشون نشده و ضربه به این ماشین زیادم نبوده، اما این بنده خدا به خاطر فرجایل بودنش، به خاطر شکستنی بودنش، صدمه بدنی دیده. این نوع پرونده ها رو من همیشه به دوستان میگم، به صرف این که حالا ممکنه ماشین دمیجش زیاد نشون نده از بیرون، یا ممکنه مثلا 4 نفر دیگه صدمه ندیده باشن داخل ماشین، اون یک نفری که واقعا صدمه دیده رو باید دنبال کارشو گرفت. و هر کسی، هر شخصی در بدن خودش یک کانستیتوشنی داره، یک قوتهای بدنی یا یک ضعیفیهایی داره، و اونجا هستش که وکیل باید به این نگاه بکنه و بره دنبال بیمه طرف مقابل و ثابت بکنه که چرا این شخص مجروح شده باید پول خوبی از این شرکت‌های بیمه بگیره. مثل من یک کیسی داشتم، پیروز ستل کردم، صدمه بدنی موکل من همین گردن شکسته بود به خاطر ضربه بسیار کمی، اما خب مادام العمر این شخص چیه؟ درد خواهد کشید، باید زیر نظر باشه. همون کیسی که واقعا ضربه ماشین کم بوده روش، من پیروز ستلش کردم برای 1,000,000 دلار. چرا؟ شرکت بیمه فهمید چرا باید بده، این شخص کی بوده، سابقه‌اش چی بوده. اومدن به ما گفتن این شخص آرتروز داشته. خب داشته که داشته، آرتروز دلیل نمیشه که یه نفر گردنش فرکچر بگیره یا یه نفر بخواد بره عمل بکنه که. پس این سیستم های کسی به شما میگه یک پرونده کوچکه یا ضربه کمه، ضربه بله میتونه کم باشه، اما شخص هم باید در نظر بگیرید که موکل کی هست و روی اون برین جلو و کیس رو بتونید اونجوری پریزنت بکنید. من دوباره مثلا یک مثال دیگه براتون میزنم. من 1-2 سال پیش موکلی داشتم که پیش 7 تا وکیل رفته بود و این 7 تا وکیل کیس رو ریجکت کرده بودن، و وقتی اومده بود پیش ما، یکی از دوستان قدیمی برای من این گفت با این یه نشستی داشته باشه، مرد امریکایی بود، این بنده خدا اومده بود واقعا گردنشو گرفته بود، میگفت من دستام بی‌حس شده به خاطر این تصادف. خدا آخه چرا این تصادف که به اونطورا چیزی نبوده؟ گفتم سوابق قبلی داشتی؟ گفت بعد من 3 ماه پیش گردنم رو عمل کردم، توش پیچ و مهره گذاشتم، خوب شده بودم، الان چی شدم؟ الان این درد برگشته و بدترم شده. گفتم خب تو به این 7 تا وکیل قبل از که با من بیای اصلا کسی باهات صحبت کرد؟ گفت هیچ کی از من سوال نکرده بود که من سوابق قبلیم چی بوده. روی همون حسابی که این ضربه به این کمی پیچ و مهره گردن این بنده خدا رو تکون داده بود، این همچین دردایی رو احساس میکرد، و اونجا بود که این شخص مجبور شد دوباره بره گردنش رو عمل بکنه و همون کیس هم دوباره با مبلغ بسیار بالایی ستر شد. پس هیچ کیسی کوچک نیست دوستان، همیشه با وکیل نشستی داشته باشین، صحبت داشته باشین. اگر صدمه بدنی دارین، سردرد،

0: دمیج ماشین چقدر بوده. خیلی موقع دمیج ماشین از بیرون هیچی نشون نمیده، از زیر فریم دمیج داره. این رو باید برن باز کنن، تشخیص بدن و اونجا هستش که وکیل میتونه بیاد جلو و پرونده شما رو تشکیل بده، بسازه و پرورش بده به طوری که شما مکسیموم رو بتونید بگیرید.
1: بسیار ممنون از توضیحاتتون شنوندگان گرامی و ارجمند. صحبت‌های آقای دکتر کامران یدیدی رو شنیدید، وکیل اول در تصادفات و صدمات بدنی که در سراسر کالیفرنیا به همراه همکارانشون با تمام قوا برای احقاق حقوق موکلینشون می‌جنگن برای گرفتن حد اکثر حقشون که در تصادف‌های مختلف در اتفاقات مختلف فرق می‌کنه و با توجه به تخصصی که دارن میتونن بهترین وکیل مدافع شما باشن. تلفن تماس با ایشون رو خدمتون اعلام میکنم، 818-999-99-99 818-999-99-99 و شما عزیزان میتونید 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته با آقای یدیدی و همکارانشون در تماس باشید، چرا که تصادف خبر نمیکنه متاسفانه و شما عزیزان باید همیشه خیالتون راحت باشه که اگر احتیاجی به کمکی باشه بتونید در 24 ساعت شبانه روز دریافت بکنید. آقای یدیدی عزیز، پس یک شنبه در مهرگان.
0: متشکرم از شما و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.

0: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کریدیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
1: خب یا سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
0: نمیتونم. کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه. نمیخوام بهش دست بزنم.
1: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
0: نمیتونم. درآمد ندارم. قسطه اضافه نمیتونم بدم.
1: نگران نباشین. تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین. 55 سال سن.
0: 50% دارم. 55 هستم.
1: پس مشکلتون حل شد. فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
4: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
3: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
4: آخه چرا فقط من؟
1: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم.
6: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
7: 818-80-80-88
1: مصریانی لا.com. تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: خب چطوره؟
9: خیلی تنگه. هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
8: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
9: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
8: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستین.
10: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
11: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09

0: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
1: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
2: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بیخیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.

0: بخش آخر برنامه یه سلام امروز و این ما و اینم شما.
1: خب روی صحبتم با دوستان خانم دکتر ژاله بنشیانه، اگر برای این ویکند قراری با هم دارین و اگر ایشون زنگ زدن گفتن به یه بهانه نمیتونن بیان، برای اینکه همین الان با غزاله قرار یه پارتی گذاشت.
0: واقعا خجالت بکش.
1: آها، سزای کسی که پچ پچ کنه اون یواشکی اون گوشه و منو اکسکلود کنه همینه.
0: یعنی چی؟
1: بله، گفتم که بدونید که الکی نگید که کار برام پیش اومده و نمیتونم بیام، پارتی دعوت دارین. اینجا مثل که بهتر بود چون شوخکاتون سری زد و
0: من تا آخرین لحظه هیچ وقت جواب نمیدم که میرم یا نمیرم،
1: مسئله
0: در این که ممکنه یه جای بهتر پیدا
1: بشه. دقیقاً نه، اونش که مسئله نیست، منتها من وظیفه داشتم نسبت دوستانتون که بگم، همون دوستانی که میان میگن وای تو رو خدا اینقدر جالی ما رو اذیت نکن. ببین عزیزان من، ببینید با چه شخصی شما طرف هست.
0: چه شخصی
1: به 2 روپیه میفروشتون، به 2 روپیه، به 2 روپیه. ورودیش چقدر؟ 7 دلار گفتی؟
2: 60 دلار.
1: ببخشید، ورودیش هم 60 دلار. یه خود دیگه اذیت کنین، محل پارتی رو میگم.
0: محل میگم الان مشکل شما چیه؟
1: قول نشین، مشکل هم
0: میخواین شما هم تشریف بیارین؟
1: به هیچ، شما من اصلا سرسام میگیرم تو پارتی. من
0: پایم پارتی
1: have we ever met؟ نه ما، ولی شما باید بهتون خوش بگذره. بله، خب چه خبر؟
0: هیچ خبری نداری.
1: خب حالا لولوچاتو نمیخواد آویزون بشه، یک گشت خیلی کوتاه بزنیم.
0: افزایش قیمت سوخت داریم در پی جنگ ایران. ترامپ گفته که اروپا ذخایر گازوئیل را آزاد میکند.
1: بله، گازوئیل به بالای 8 دلار در گالون رسیده و این میتونه برای اروپا و آمریکا میتونه که چرز کنم دیگه، اثراتشو گذاشته.
0: اتحادیه اروپا پیشتر پیشنهاد فرانسه برای آزادسازی 50 میلیون بشکه گازوئیل و آزادسازی همزمان 50 میلیون بشکه نفت خام از سوی اعضای آژانس بین‌المللی انرژی را بررسی کرده بود. بنابراین اروپا ذخایرش رو آزاد میکنه تا بتونن این قضیه رو چکار کنن، به سرانجام خودش برسونن و به جایی هم خواهد رسید که دیگه بسن تنگه هرمز میشه یه کارت سوخته برای کی؟
1: جمهوری اسلامی.
0: بله، جمهوری اسلامی انقدر کارتشو بد بازی کرد که الان همون چیزی که میتونه سرنامه فشار بشه براش، باعث شد که الان همه کشورها به فکر بیفتن که آقا یه راه دیگه ای باز کنن که محتاج تنگه هرمز یک حکومت تروریستی نباشند. بله،
1: خب اما پرواز فلای دبی که 2-3 روز پیش نزدیک بود یک فاجعه به وقوع پیونده، وقتی که یکی از خلبانان با چاقو خلبان دیگر رو که هندی تبار هست رو مورد سوء قصد قرار داد و قصدش این بوده که هواپیما رو به زمین بکوبه، که خوشبختانه با مجاهدت و مقاومت اون خلبان هندی که تونسته بالاخره در کابین خلبان رو، اون کاکپیت خلبان رو باز بکنه و مهمانداران به کمک شتافتن. یک آقای لوله‌کش اومده و اهرم،
0: شما میگین لوله‌کش، من بچه خندم میگیره به خاطر یاد اون توتیه میافتم. خب
1: برای عادت پلامرای عزیز و لوله‌کش، جوکش خیلی هم بامزه است، قصد جسارت به لوله‌کش نداره،
0: نه ربطی به شغل نداره. موضوع اون توتی است که بله خودشو میزنه به اون راه.
1: خلاصه اونم از توی تلویزیون یاد گرفته بوده که اگر هواپیما داره سقوط میکنه اون اهرم رو چجوری تغییر بدید تا اینکه از سقوط جلوگیری کنید. بعد یکی دو تا هم خلبانی که جزو مسافرین بودن میان و کمک میکنن که پرواز به سلامت در عربستان بنشینه. فرد حالا به نوعی تروریست، ترجیح که اسمشو میزنین، در عربستان دستگیر میشه به مقامات امارات متحده عربی، چون پرواز از امارات بلند شده بوده به قصد اسرائیل، تحویل داده میشه و حالا قراره که مقامات موساد اسرائیلی ها از او بازجویی کنن. همسایه ها یاری کنین اسرائیل. چی؟
0: از کی؟
1: از کی؟ از همین خلبانی که خاطی خلبانه که زده چاقو زده و اینها. هنوزم مثل این که ملیتشو عنوان نکرد.
0: چرا گفتن مثل این که مال عمان بوده؟ نه
1: پس من
0: اگر من اشتباه نکرده باشم من همچین چیزی فهمیده بودم. خب
1: پس شما اگر اینجا نگفته باشه شاید شما اینساید نیوز دارین.
0: در هر صورت عرض کنم خدمتتون که بله بهتر از اینه که آدم آخوند درون داشته باشه که یه وقتایی بزنه بیرون.
1: بله و مثلا برای امام و سپاه پاسداران انشا بنویسه
0: تو سن 12 سالگی اشکال نداره، ولی وقتا. در زمانی که آدم بزرگ ساله و خوب بد و قراره بدونه بعد یه وقتایی یه چیزایی بگه خیلی بد.
1: دوستان محل پارتی
0: عرض کنم که این ماجرای این هواپیما من یه سوال از شما دارم. آقا به نظر شما بهتر نیست که، یعنی از دیروز تا حالا من دارم فکر میکنم، از پریروز تا به امروز دارم فکر میکنم که چه کارهایی میتونن انجام بدن که این مسئله اتفاق نیفته. مثلا از جمله این که واقعا دو تا خلبان رو با هر پروازی بین مسافرها بنشانند که اینا کلید اون کابین خلبان هم داشته باشن و بعد داخل اون کابین رو هم بشنون از طریق حالا یه وایری یه چیزی که به محض اینکه در داخل کابین یه اتفاقی افتاد اینا بلافاصله به صورت ناشناسن دیگه بین مسافرینن، بلافاصله بتونن هم در کابین رو باز کنن از بیرون، همین که چون میدونن داخل چه اتفاقی میفته زمام امور رو به دست بگیرن. به نظر شما فکر نمی کنین این سیف ترین کاریه که میتونن انجام بدن؟
1: فکر بسیار خوبیه. اتفاقا یه آقایی از کار بیکار شد، رفت پیش دوستش گفت چی کار کنم، گفت برو یه ماشین بگی مسافر کشی کن. گفت خب که من که پول ندارم یه ماشین. گفت شریک بگی. گفت خیلی خب. گذشت و یه روز همون آقا داشت رد میشد، دید همون دوستش که بیکار شده بود داره با ماشین میره و پر مسافر. گفت ببین بهت گفتم وضعیت خوب میشه و اینا. گفتش که نه وضعم خوب نیست،
0: یعنی میخوایم بگین اونا هم شریک میشن.
1: گفت اینا شرکا من به هم اطمینان ندادی.
0: خب یعنی میخوایم بگین که اون دو نفر هم ممکنه خریداری بشن بعد اونجوری میخوایم بگین؟
1: نه موضوع خریداری نیست، موضوع اینه که شما یواشاش بعد تمام صندلیا رو بدید به خلبانا.
0: نه دو تا دیگه، یعنی چهار نفر، بین این چهار نفر بالاخره احتمال این که همشون رو بخرن کم میشه دیگه.
1: بذار اینجوری بهتون میگم، شما اینجوری، شما بحث هزینه ها میاد وسط، شما یه دو تا خلبان.
0: حالا من حاضرم یه چیزی اضافه تر پرداخت بکنم برای همچین موضوعی، اقلا آدم احساس امنیت بیشتری میکنه توی هواپیما.
1: نه شما در کلانش که فکر بکنید، من الان به عنوان بیزنسمن خودمو میذارم، شما دو تا خلبان رو دارید پول میدید که بیاد هواپیماتون رو ببره.
0: خلبان های بازنشسته میتونن استفاده کنن، مثل پلیس های بازنشسته که الان باونسر میشن یا مثلا برای سکیوریتی.
1: اون فکر خوبیه، ولی به هر حال حالا خوب. شما باید هزاران پرواز رو اینا رو اضافه کنید که میخواد سالی مثلا هر 10 سال 5 سال یه بار.
0: خیلی خوب شما حاضر ببین الان شما یه لحظه فکر بکنید
1: باشه.
0: که جزو مسافرین اون هواپیما بودیم و این دوتا خلبان اونجا نبودن، لوله کش، اون آقای لوله کش که دستش هم واقعا درد نکنه اهرامو کشید، ولی شما فکر میکنید اگر اون دوتا خلبان نبودن تصادفاً اونجا بین مسافرین، شما فکر میکنین واقعا ایشون میتونست مثلا به سلامت این هواپیما رو به زمین بنشونه؟ نمیتونست.
1: نه عرض کردم خدمتون که خوب. البته دوتا کشور سالها پیش مقاماتی رو، بخش مامورایی رو به صورت پنهانی وارد هواپیما کردن برای امنیت پرواز، ایران و ژاپن. موضوع 40 سال پیشه.
0: خب
1: بعدن کشورهای دیگه هم اومدن و این کار رو انجام دادن، اون هستن توی این پرواز. چیزی که برای من جالبه اینه که در یه پروازی که داره میره اسرائیل، شما شرکت هواپیمایی الال نمیدم تا حالا دیده بودین که مسافر میزد توی لس آنجلس؟
0: نه ندیدم.
1: دقیقا مثل یه شرایط نظامی بود بعد از به خصوص سپتامبر 11 و اینها. اون قسمتی که پرواز الال می اومد چکین می کردن، دقیقا نیروهای امنیتی ارتشی بالای، من یادمه بالای اون بالکنی رستوران هایی که در تام برادلی در فرودگاه لس آنجلس هستن، اون بالا ایستاده بودن با اسلحه کنار همون جایی که شما چمدان رو میذارید وزن میکنید، دوباره یه نفر با اسلحه ایستاده بود و چون چندی قبلش یه آقای مسک فلسطینی رفته بود جلوی همین کانتر الال کسی رو زده بود یا تهدید کرده بود. چطور یه همچین پروازی که داره تو این شرایط، تو این شرایط از دبی میره به یعنی کشور عربی، شما به روبوسی و دست دادن و شیکهندای خلیفه و امیر قطر و امیر امارات و نتانیاهو نگاه نکنید. اکثریت مردم این مناطق قربون جمهوری اسلامی میرن و بد و بیرا به اسرائیل میگن، اون مسلمانان اومده. چطور شما نباید از اون مامورای مخفی توی پروازت داشته باشی؟ حرف من اینه. خب و این مامورای مخفی اکثرا به چیزای مقدماتی پرواز آشنا هستن. اینها جزوی از پروازن، یعنی همیشه
0: خیلی چیزا غلط به جلو رفته و از جمله یکی از چیزایی که شما میگید و بعدم
1: اینا اجازه حمل اسلحه دارن.
0: بعد از همه مهمتر این که فقط آخه این من فکر نمی کنم ما الان در شرایطی داریم زندگی می کنیم که فقط مختص فرض کنید که هواپیمایی که به سمت اسرائیل میره نیست، خیلی جاها احساس ناامنی میشه برای اینکه کشورها همه به هم پیچیدن به دلیل حضور جمهوری اسلامی و همه رو به هم ریخته تمام منطقه.
1: البته بهتون بگم در ماه ده ها هزار پرواز انجام میشه. خب یه خبر اینطوریه که یه جوری همه دنیا رو میگیره، یه جوری نباید فکر کنیم که الان همه پرواز ناامنه.
0: آره ولی ببینیم، بذاریم من یه چیزی به شما بگم. اگر یه همچین اتفاقی واقعا افتاده بود، یعنی اگر این آدم تونسته بود این هواپیما رو به روباید و این افراد رو به گروگان بگیره، میدونین چقدر روی معادلات سیاسی تأثیر میگذاشت؟ یعنی نه واقعیت
1: نه.
0: چرا؟ مگر اینکه مثلا فرض کنید که اسرائیل میگفت که خیلی خوب باشه مثلا جان همه اینا رو بگیرید، مهم نیست، ما بازم به سیاستمون ادامه میدیم. یعنی میخوام بهتون بگم که شرایط بحرانی تری میشد، بعد قضیه کشدارتر میشد، مدتی طول میکشید تا اینا به این نتیجه برسن.
1: تاثیر ببینیم منظورم که تاثیر 100% متو، نه تاثیری که در 11 سپتامبر 2001 هواپیما کوبیده شد به آسمان خراش،
0: ولی اهرام فشار میافتاد دست افرادی مثل مثلا فرض کن جمهوری اسلامی، یا میومدن شرط و شروطی میگذاشتن که برای گروگان آزاد کردن این گروگانگیرها، این گروگانها مثلا شما باید تن به خیلی از موضوعات بدید.
1: ولی میفهمم کاملا، ولی الان دیگه اون شرایط عرض کردم اون سالهای پیش نیست، ولی حتما تاثیرگذار بود و برای ماها به خصوص. من عرض کردم مادر بزرگ من در موقعی که این هایجک ها و این دزدی ها و نمیدونم هایجک های هوایی خیلی باب شده بود، احساس نگرانی کردن و شوهر عمه من خیالش راحت کرد، گفت خانم شما پاسپورت ایران با آرم جمهوری اسلامی تو جیبتون دارین. به محض اینی که هواپیما رو با آمد گفت دستا بالا، شما پاسپورت رو نشون بده، اولین نفری که با عزت و احترام از هواپیما پیادت کنن شمایی. گفت این نگرانی مال اون آمریکایی بدبخته که پاسپورت آمریکایی تو جیبشه، نه شما. و یادم یه پرواز، البته پرواز ایران حتی پرواز داخلی مأمور توش داشت، هنوزم داره، یه همسایه ما داشتیم برادرش آقا محسن جزو نیروهای همین امنیتی داخل پرواز بود. خب مرد بسیار بسیار نازنین و خوبی، اینا به صورت مخفی بودن و میمدن وای میسادن مثلا ببینن چه جوریه. اینا زمانی که مسافرها بعد سوار میشدن میومدن خیلی عادی میستادن بغل مهموندارا که از اون سیستم روانشناسی که یاد گرفته بودن همونجا آدمای مسافرای مشکوک رو نشون میکردن. خلاصه کسی هم نباید میشناختشون، میگفتن حتی مهموندارا هم خیلی هاشون نمیدونن. حالا من نمیدونم، ما داشتیم از پله ها میمدیم بالا سوار شیم، یهو مادر بزرگ من گفت به آقا محسن،
0: او مای لوش داد
1: لوش داد.
0: چه مادر بزرگایی داشتین شما؟
1: گفت دیگه شما اینجا
0: همون مادر بزرگ، یه مادر بزرگ دیگه،
1: مادر پدرم. گفت شما دیگه اینجا هستی، خیالمون راحت.
0: یعنی حتی اونم گفت، شغل طرفم گفت خب اون چرا اومد
2: سرخ شو قرمز شو؟ ما چه میدونست که توی پرواز مامون تو ایم؟
0: خب ولی نباید اصلا شغلشو قبلا هم میگفت اونه، مخصوصا به مادر بزرگا.
2: شاه عبدالعظیم همه خبر دارن از هم دیگه. پسر همدم خانم اینه، پسر افسر خانم اینه.
0: اونجا هم سنتر اف اتنشن شد مادر بزرگتون.
2: بله، موضوع سنتر اف اتنشن نبود.
0: اون دفعه گفتی اول برنامه.
2: آره، اونجا
0: مرکز توجه شد.
2: بعد این بنده خدا سرخ شد قرمز شد، حالا آخر سر یه سری تکون داد و یه لبخند زد، هیچی هم نگفت. ما که سوار شدیم از ترس اینی که نکنه مادر بزرگ من برگشت بره به مادرش بگه این چه وضع پسر بزرگ کردن من و اونجا دیده، نه سلامی نه علیکی، پرواز که بلند شد یواشکی اومد به مادر بزرگم گفت سلام آج خانم، من اونجا نمیتونستم به تو سلام.
0: او مای گاد، واقعا که من دیگه حرفی برای گفتن ندارم. خانوادگی
2: پرواز تهران مشهد بود یادش بخیر با هواپیمای هما.
0: خیلی خوب، مرسی خانم غزاله، ممنون از آقای محمد رضای بید دوست بید بید
2: و ممنون از خانم جاله مهمونی کنسل کنه پارتی برو و خائن رفیق به دو روپیه بفروش.
0: این کارت خیلی زشت بود،
2: من از این کارهای زشت تا بخواین انجام میدم. مراقب باشید.
0: خدا نگهدار.
2: دوستان دلتون شاد باشه و بخندید و بخندانید، برای اینکه ما از دنیا خیلی خنده طلبکاریم. میبوسیم دستی را که امروز بگیرد دستی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
2: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
1: بله بفرمایین.
2: بله، فقط یه ملافه، پارچه، چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
1: وا، ملافه برای چی؟
2: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
1: ای با گاز گاز، مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
3: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده‌های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86
1: گاز گاز، بل کن شلوار آقا.
4: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
4: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: و این تجربه شماست.
10: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی 1000 بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
9: پیام شایانی 818-777-777-777.
11: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
12: سلام، من سپید محمدیان هستم و امروز با یک قسمت دیگه از برنامه داستان و باقی ماجرا در کنار شما خواهم بود. با من رادیو همراه و داستان و باقی ماجرا همراه باشید. شما بخیر باشه. این هفته در برنامه داستان و باقی ماجرا بنا دارم درباره ادبیات عامه پسند صحبت بکنم. با من و این قسمت از برنامه داستان و باقی ماجرا همراه باشید. علت اینکه این قسمت صحبت کردن درباره ادبیات عامه پسند رو انتخاب کردم خوندن یک پستی در اینستاگرام بود که عنوانش بود در ستایش ابتذال. فکر میکنم که در صفحه یک آقای بود به نام جواد شایق که اصلا ایشون مثل این که کارآفرین بودن و فعال اقتصادی، ولی در صفحهشون به این موضوع در ستایش ابتذال پرداخته بودن و یک مطلب جالبی گذاشته بودن درباره این که گفته بود که من عاشق جواد یساری ام و صبر ایوبش رو بارها و بارها گوش میکنم و با سیر نمیشم، واسه اگه قرار باشه که همین الان بین شنیدن دوباره اون و شرکت توی یه گفتگوی خیلی عمیق درباره نسبت موسیقی کوچه بازاری با انحطاط ذائقه انسان ایرانی در بستر زمان یکی رو انتخاب کنم، احتمالاً قبل از اینکه طرف مقابل به کلمه انحطاط رسیده باشه من صدای جواد یساری رو روشن کردم و تو اتاق بیچیده. و بعد گفته بود که بیشتر از این تقریبا تمام اون سریال های فاخر و بحث برانگیز روز دنیا رو که ممکنه بشه ساعت ها درباره هر اپیزود و فصلشون به نقد و گفتگو نشست، مدت هاست به خصوص بعد از شروع جنگ ندیدم. گفته بود که عوضش تقریبا هیچ سریال مزخرف و تینیجری اسپانیایی نبوده که از زیر دستم در بره، هرچی دستم برسه میبینم، همونایی که در اونها زیبایی همه خوشگلن همه عاشقن و تو راهروهای مدرسه به هم خیانت میکنن ولی بعد تو اپیزود بعد با هم آشتی میکنن. و میگه که اینها رو به رسم یک اعتراف به یک لذت گناهالود یا حالا اون اصطلاح رایج ترش گیلتی پلژر در میون نمیذارم، بلکه دارم صادقانه بخشی از خودم رو معرفی میکنم که برای حفظ سلامت روانیم لازم میدونم بهش بها بدم، براش وقت بذارم و اتفاقا بسیار جدیش بگیرم. پذیرفتم که این بخش از منش و شخصیت منه و به گمانم تعادل روانی من همونقدر اهمیت داره که خوندن پوپر و فرانس دوبار. در اغلب احتمال هیچ یک از ما ساندویچ کثیف کنار خیابون رو با غذای رستوران‌های عیونی شهر مقایسه نمی‌کنیم. اما هیچ آدم عاقلی هم کسی رو که نیمه شب سرخوش و مست با لذت همون ساندویچ رو گاز میزنه آدم بی‌ذوق و فرومایه‌ای نمیدونه، چون بدیهیه که اون غذای نیمه شبی در نهایت شکلی از تجربه سرخوشانه جهان در اون لحظه است، نه یه موضوعی برای تفسیر، نقد یا قضاوت. و برای روشن‌تر شدن موضوع به چند دهه عقب‌تر برمیگرده. هوشنگ کاووسی اصطلاح فیلم فارسی رو برای تحقیر سینمای عامه پسند اون سالها به کار میبره که کماکان هم در فرهنگ واژگانی ما حضور پررنگی داره. سوال اصلی اما اینجاست که این تحقیر واقعا متوجه چه کسیه؟ تهیه کننده یه فیلمو ساخته و فروخته و پولشو به جیب زده و رفته؟ بازیگر و سایر عوامل کلیدی هم که به طریق اولا؟ پس این تحقیق مستقیما متوجه اون کارگر خسته و درماندهی بوده که هر عصر جمعه در صف سینماهای لاله‌زار میستاده تا یه دو ساعتی در تاریکی بخنده، گریه کنه، با قهرمان داشمشتی فیلم همزاد پنداری کنه و اندکی سرخوشتر و سبکبارتر به خونه برگرده. توضیح میده که چپ چگونه همین اندک لذت رو هم از طبقه مورد علاقه خودش سلب میکنه. آدورنو و هورکهایمر دو ستون مکتب فرانکفورت که در دیالکتیک روشنگری یک مفهومی داشت ساخته بودن به نام صنعت فرهنگ، استدلال میکنن که سرگرمی توده‌ای ابزاریه برای تولید آگاهی کاذب. یعنی مردم فکر میکنن که دارن لذت میبرن اما در واقع مسخ میشن، رام میشن و برای یک روز کاری دیگه تحت ظلم نظام سرمایه‌داری آماده میشن. این نظریه در ظاهرش دلسوزانه است اما در واقع جانمایه اندیشه چپ بوده. واضحه که روشن فکری که لذت مردم رو آگاهی کاذب بدونه در واقع داره میگه من بهتر از تو میدونم که تو چی حس میکنی و چه نیازهایی داری. این همون الگوی آشناییه که در همه پروژه های مهندسی انسان دیدیم، یک نخبه دانای کل که گمان میکنه حق داره حتی درباره کیفیت درونی ترین تجربه دیگران یعنی شادی حکم صادر کنه. از همین جاست که ایده ارتقاء ذائقه مردم به ذهن کنترلگرش باز میشه، راهی که البته هرگز به ذائقه بهتر ختم نشده اما همیشه به مردم احساس گناهی برآمده از سطحی بودن داده. در خانش طرف مقابل اما نیچه درباره یونانیان باستان میگه که اینا میدونستن که چطور زندگی کنن، میدونستن که باید شجاعانه در سطح و در پوست توقف کرد و به ظاهر عشق ورزید. جمله کلیدی اینه که یونانیان از سر عمق سطحی بودن. یعنی نیچه که خود از عمیق‌ترین و تاریک‌ترین ذهن‌های تاریخ فلسفه بود، دریافته بود که عمق واقعی در نهایت به سطح میرسه. آن که به ته چاه رنج و بی‌معنایی نگریسته باشه، قدر نور لبه چاه رو بهتر از هر کسی میدونه. این همون چیزیه که امروز در گفتارهای روانشناختی به جرأت سطحی بودن، اصطلاحی که دکتر آذرخش مکری به کار برده، شهرت پیدا کرده. جرأت لغت کلیدی در عبارت مذکوره، چرا که سطحی بودن در جامعه‌ای که ذهنیت چپ تفسیر بیوقفه و عمق رو به جست اجتماعی بدل کرده، شجاعت زیادی میطلبه. تفسیر بیوقفه و عادت به این که پشت هر پدیده‌ای به دنبال یک معنای پنهان باشیم، انتقام عقل از کامجوییه، روشیه برای رام کردن تجربه‌ای که قرار بود ما رو تکون بده. به تعبیری که خاطرم نیست اونو کجا خوندم، ما به جای هرمنوتیک هنر به اروتیک هنر نیاز داریم. یعنی به جای اینکه مدام بپرسیم این اثر چه معنایی داره، به سادگی بپرسیم این اثر با ما چه میکنه، با تن ما و با روان ما. همین هم کافی. لذت برای اثر بخش بودن به گواهی اصالت احتیاجی نداره. حالا بعد از این مقدمه طولانی، نویسنده برمیگرده به ایران امروز، جایی که در کمتر از یک سال اخیر چنان طوفان سهمگینی رو در نوردیده که با نویسنده میگه با سواد ناقصم هر چه فکر میکنم در تاریخ بیش از 3000 سال عقب برمیگردم، شاید یکی دو تا مقطع تاریخی که هم تراز با چنین بحرانی باشه به چشمم بخوره. حالا توی همچین وضعیتی، این سریال های آبکی که مادرانمون هر شب پاش میشینن، این ریلز های بی سر و تهی که آخر همشون یه مرد هندوونه خور قاه قاه میخنده، دیگه ابتذال نیست. یک جور خوددرمانی جمعی برای مردمی در آستانه فروپاشی روانی. داروی بی نسخه‌ایه که مردم بدون اینکه کسی یادشون داده باشه خودشون کشفش کردن. در کشوری که کم کم تراپی هم داره به یک کالای لوکس تبدیل میشه، تحقیر سرگرمی مردم تحقیر داروی فقراست. انسان ایرانی در محاصره استرار حق داشتن دغدغه‌های بی اهمیت رو از دست داده، حق اینکه بخشی یا حتی تمام عمرش رو صرف یک سرگرمی بی حاصل کنه، حق اینکه مجبور نباشه هر لحظه به مسئله اصلی فکر کنه. مسئله فقط حق لذت بردن نیست، حق تعیین شکل لذت هم هست. اینکه من خودم تصمیم بگیرم که اون چیزی که حالمو خوب میکنه یه سمفونی بتهوون باشه یا صدای جوادی عصاری، یه رمان داستایوفسکی باشه یا یه سریال ترکیه‌ای، و کسی حق نداشته باشه بابت این انتخاب از من توضیح بخواد. هر کس با چنین گزاره‌ای به قول سوزان روشن پرابلم داشته باشه، هرگز نمیتونه بازار آزاد و قواعد حاکم بر اون رو هم بپذیره. و میگه که اجازه بدید این یادداشت رو با خواهشی از شما، مخاطبی که لطف کرده و این متن رو خونده و حالا مخاطبی که داره این متن رو که من خوانش میکنم میشنوه، میگه که من یه خواهشی ازتون دارم، لطفاً شرمنده نباشید. اگه امشب دلتون خواست سوسن و عباس قادری و اشکین 2098 گوش کنین، بلندتر پخشش کنین. اگه مثل من سریالی رو دوست دارید که دوستای فرهیخته‌تون به اون میخندن، با خیال راحت ببینینش و قسمت بعدیش رو هم همین امشب ببینین. و مهمتر از همه این که این لذت رو پنهان نکنید. اون استیکرهای احمقانه صبح بخیر شب بخیر رو تو گروه خانوادگی بفرست و اونجا که بیمزه رو هم برای دوستاتون تعریف کنید. و باور کنید که در حال حاضر هر خنده‌ای که با دیگری تقسیم میشه، یه کارکردی شبیه چسب داره. چسبی که این جامعه فرسوده رو در روزهایی که همه چیز در برابر چشممون در حال از دست رفتنه، کنار هم نگه می‌داره. بی هیچ اغراقی میگم که این کار کوچک در حد نجات یک جامعه اهمیت داره. چنانچه که پیشتر از زبان میشه شرح دادم، یونانیان از سر عمق سطحی بودن. امروز هم اگه بذاریم که بگن ایرانی ها از ضرورت بقا در زمانه بحران سبک سر و سطحیان، بگذارید بگن. به گمانم این شریفترین و منطقی ترین دلیلیه که یک ملت میتونه برای سطحی بودن داشته باشه. این که من این برنامه رو حدود 10 دقیقش رو اختصاص دادم به خوندن این پست، اهمیت زیادی داره برای کسانی که از این بخش یا از نیمه این خانش همراه من شدن. یک بار دیگه تکرار میکنم که این مطالب از نوشته های آقای جواد شایق و از صفحه اینستاگرام ایشون بود که کارآفرین و فعال اقتصادی هستن. من بقیه مطالب صفحهشون رو نخوندم و لزومی هم نمیبینم که آدم همه بخش های افکار یک نفر رو مورد تایید قرار بده یا مورد تاییدش باشه تا بخواد در موردش حرف بزنه. همین بریده ای از مطالب ایشون کفایت میکرد برای پرداختن به یک امر مهمی و اون بحث ادبیات عامیانه است که در نگاه عمومی همیشه با نوعی نافرهیختگی پیوند خورده. اگه بخوایم به این بپردازیم که امروز در جامعه ایران ادبیات عامیانه چه جایی داره و اصلا تاریخچش چیه، شاید یکی از بهترین بخش‌ها برای شروع کردن و پرداختن بهش وضعیت امروز انسان ایرانی باشه. وضعیتی که در اون فرسودگی روانی به حدی و درجه‌ای رسیده که مغز برای محافظت از خودش، که اصلا برای بقا ساخته شده نه برای فرهیخته شدن، بیاد دست بزنه به سانسور و کنار گذاشتن اون بخش هایی که بهش فشار تازه و اضافه بار میکنه و بیاد همونطور که ایشون گفته یه دفعه یک سری ریلز هایی رو ببینه از کمدین های اینستاگرام که بهش این مجال رو میده که در سطحی ترین حد خودش پردازش بکنه و بعد به خودش اجازه بده که از این بابت احساس گناه نکنه. اتفاقا از قضا من فکر میکنم تحمیل احساس گناه بر انسان ایرانی یک ستم غریبیه، یعنی بر بدنه جامعه‌ای که داره همه جوره تازیانه میخوره. این هر بلا و مصیبتی که فکر کنید از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزوده، این که ما انتظار داشته باشیم که امروز حتما و قطعا به سمت فرهیختگی بره و یا سرزنشش کنیم برای چیزایی که تو اینستاگرام میبینه یا سریالایی که تماشا میکنه و همه اینها، به نظرم بی‌انصافیه. من این رو تایید نمیکنم، نمیگم که این کار درستیه، نمیگم که این اتفاق ایدئالیه، ولی دارم میگم باید از این جنبه هم به موضوع نگاه کرد. علارغم اینکه سپیدار و داستان و باقی ماجرا تمام تلاشش بر بالا بردن یک استانداردی در انتخاب ادبیات خوب و در انتخاب نویسنده خوب و در پرورش نوشتن خوبه، با معیارهایی که بخش زیادیش پشتوانه ای از فرهیختگی برای نویسنده انتظار داره و برای متنش، اما این موضوع منو ترغیب کرد که خودم هم به عنوان کسی که می نویسه و حتی داره کتاب معرفی می کنه تعمق و تعملی داشته باشم بر این که اگر داریم می نویسیم برای چه مردمی داریم می نویسیم. این تجربه که نویسنده درباره زمانی میگه که ذهن یاری نمی کنه دیگه و ما یه چیز خیلی سطحی می خواهیم، برای من شخصا قابل فهمه و من ابایی ندارم از اینکه اینو بگم که در زمانی که فشار مهاجرت بر من استخوان خورد کن بود، من که در زمان زندگیم در ترکیه هرگز سریال ترکی تماشا نکرده بودم، در زمانی که در آمریکا بودم شروع کردم به تماشای سریال ترکی، چون به حدی پردازشش آسون بود برای ذهن من که من فرصت داشتم در اون زمانی که صدای اون میومد به هیچ چیز عمیق‌تری فکر نکنم. و امروز با شهامت اینو میگم در عین حال که در جستجوی فیلم خوب، در جستجوی نوشته خوب هستم، اما درک میکنم که چه اتفاقی میفته که هنر عامه پسند یا ادبیات عامه پسند در فضای یک فرهنگ ایجاد میشه و رشد میکنه، چنانچه که تاریخچه و ابعادش رو در بخش بعدی برنامه با هم بررسی خواهیم کرد.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک ان فرانس.
4: طراحی و ساخت کابینت‌های آشپزخانه و ریمادلینگ دستشویی، حمام و کلازت را با اطمینان به کیچنلند با 20 سال سابقه بسپارید. کیچنلند، کابینت‌های شیک و یونیک، پیش ساخته یا کاستم با امکان نصب در یک هفته. کیچنلند، قیمت و تخفیف ویژه مخصوص کانترکتورها بر روی وایت شیکر کابینت. کیچنلند، شوروم در 22510 ونتورا بولوارد. تلفن 818-213-2123 818-213-2123 kitchenlandpro.com.
5: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
6: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
5: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
6: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
5: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
6: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
5: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
6: با ما
5: فروزان فرهمند
6: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
5: 833-2626-845
7: from New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N1743 and 0H4672.
8: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
8: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
9: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
8: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
9: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
10: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف میشنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hederylawgroup.com.
11: نیپاک تقدیم میکنند.
12: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروین. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شپره و بلکاتز، ادریس فروغی و گروه کره آوا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها. امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تهیه بلیط از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان اروان.
2: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر BEC Investments 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. License number 23824.

سلام مجدد، من سپید محمدیان هستم و با برنامه داستان و باقی ماجرا که این هفته به بررسی ادبیات عامه پسند میپردازه در کنار شما هستم. در بخش اول برنامه مطلب اینستاگرامی رو برای شما خوندم که البته بسیار درست بود و درباره فرسودگی روانی جامعه ایرانی و تمایلش به رنگ و بویی از ادبیات یا هنر یا سینمایی که در اون به اصطلاح ابتذال وجود داره صحبت کرده بود و در ستایش این ابتذال حرف زده بود. ما اونو مبنای این قرار دادیم که برگردیم به تاریخچه ادبیات عامه پسند و نظریه هایی که در موردش وجود داره. خب حتما وقتی که اسم ادبیات عامه پسند یا popular literature میاد یا popular fiction میاد، ما نیاز داریم که برگردیم و از یک منظر تاریخ ادبیات و نظریه های ادبی بهش نگاه بکنیم که متوجه میشیم اون وقت موضوع خیلی گسترده تر از صرفا کتاب هایی که مردم دوست دارنی. اساسا وقتی که ما صحبت از ادبیات مدرن به میون میاد و میخوایم بهش بپردازیم، یک چیزی در کنارش وجود داره به نام شکلگیری بازار، یعنی تبدیل ادبیات به بخشی از صنعت نشر. فاکتورهایی مثل سواد عمومی، شهرنشینی و فرهنگ توده‌ای هم عناوینی هستند و مسائلی هستند که میان به مسئله ادبیات و مخاطبش گره می‌خورن. در تعریف ادبیات عامه پسند هیچ اتفاق نظر نهایی وجود نداره، یک تعریف واحدی وجود نداره، اما یه سری هالمارک ها و فاکتور هایی داره که مثلا برای مخاطب گسترده تولید و توزیع میشه و وابستگی زیادی داره به بازار و فروش. اغلب الگوها و قراردادهای آشنایی روایی رو استفاده میکنه که تکراری هستن خیلی. معمولا خوندنشون نیازمند یک تخصص ادبی یا دانش فرهنگی ویژه نیست. هر کسی میتونه بخونتش بدون اینکه نیاز باشه که بتونه پشت اثر رو ببینه، تفسیر اثر بدونه، نقد بدونه. و عموما هم هدفش سرگرمی، برانگیختن احساس مخاطب یا ایجاد یک لذتی در روایته. خب حالا یک ژانرهایی رو قطعا با این تعریف بیشتر شامل میشه، مثل رمان عاشقانه، رمان‌های جنایی، پلیسی، داستان‌های ماجراجویانه، داستان ترسناک، ژانر علمی تخیلی و فانتزی، تاریخی، خانوادگی یا ملودرام‌های هابکی که در تلویزیون یا در ادبیات می‌بینیمشون تبدیل به فیلم میشن ولی از خواستگاه داستانی اومدن. در بخش بزرگی از تاریخ تو حوزه ادبیات عامه پسند وقتی میخوایم نگاه کنیم، یک بخش بزرگی از ادبیات میاد میره تو زیر مجموعه این ادبیات عامه پسند. ولی اشکالی که وجود داره و اختلاف نظری که وجود داره بر سر اینه که عامه پسند بودن لزوماً معادل بی ارزش بودن ادبی اون اثر نیست و این تمایز توی نظریه‌های ادبی قرن بیستم خیلی بیشتر جلوه پیدا می‌کنه. خیلی‌ها میگن که مفهوم امروزی ادبیات عامه پسند محصول این دوران مدرنه، اما به نظر میرسه که در مطالعات تاریخ ادبیات متوجه میشیم که ریشه‌هاش خیلی قدیمی‌تره. در واقع تمام اون داستان‌های شفاهی، اون افسانه‌های جن و پریان، قصه‌های عامیانه‌ای که از دل فرهنگ مردم در میاد، حکایت‌ها، داستان‌های عاشقانه و ماجراهای پهلوانی، قرن‌ها پیش از این رمان مدرن وجود داشته و همه اونها برای مخاطب عامه نوشته شده بوده. در اون زمان اصلا تفکیک بین مخاطب به این اندازه وجود نداشته، چون تفکیک جامعه روشن فکر و اندیشمند و عموم مردم اصلا اینقدر نبوده. مثلا ما تو فرهنگ های مختلف یک حجم بزرگ از افسانه های عامیانه اروپایی داریم، بعد داستان های هزار یک شب داریم،
کلی قصه پهلوانی داریم، یه سری رومنسایی داریم مال قرون وسطاست، داستانهای عامیانه چین و ژاپن یا داستانهای ترسناکشون یا داستانهای افسانه‌ای و اساطیریشون از جنگهاشون و اینها، همه و همه یک فرهنگ روایی عمومی بوده، همه روایت کننده یک فرهنگ عمومی و یک سلیقه عمومی بوده. حالا اون روز چیزی به نام ادبیات و بازار ادبیات عامه پسند وجود نداشته، امروز یک مارکت جدایی ادبیات عامه پسند، و چون اون موقع مارکتی براش وجود نداشته ممکنه توجه ما رو جلب نکنه. اما اونجایی که میشه نقطه عطف ایجاد یک بازار برای ادبیات عامه پسند، اختراع چاپه. چون با گسترش چاپ در اروپا، فکر میکنم باید قرن 15 باشه، دیگه داستان از یک کالای محدود برای یک عده‌ای که میتونستن کتاب بخونن و داستان بشنون و داستان بخونن، تبدیل میشه در یک مقیاس بزرگتری قابل تولید و قابل توزیع. شروعش اونجاست، ولی تحول اصلی در قرن 18 اتفاق میفته. چرا؟ چون سواد عمومی نسبت به قبل از اون بالاتر میره، شهرنشینی به وجود میاد و این شهرنشینی رشد میکنه، طبقه متوسط شکل میگیره که طبقه‌ایه که از نان و خور و خواب فراتر رفته و این طبقه گسترش پیدا میکنه. صنعت چاپ داره ارزونتر میشه و بعد داره گسترش پیدا میکنه به روزنامه نویسی و مجلات. بنابراین در پی اون یک مارکتی، یک کالایی به نام کتاب به وجود میاد که یک بازاری داره و تازه تبدیل میکنه داستان رو به کالای قابل فروش. همینجا هم هست که رمان میاد به یکی از مهمترین اشکال ادبی تبدیل میشه. تولد این رمان مدرن و مسئله عامه پسندی اصلا یک تناقض جالبی همینجا داره، چون خیلی از نویسنده هایی که ما امروز اونها رو از مهمترین نویسنده های تاریخ ادبیات میدونیم، در زمان خودشون نویسنده های محبوب و پرفروشی بودن، کاملا پاپیولر بودن و رمان هاشون یا به شکل پاورقی چاپ میشده، مردم برای قسمت بعدی اون انتظار میکشتن، مثل چارلز دیکنز کارش به صورت پاورقی چاپ میشده، الکساندر دوما که یه سری داستان های ماجراجویانه داشته و یک مخاطب خیلی وسیعی داشته، جین استن در زمان خودش نویسنده‌ای بوده که بسیار بازار خوبی داشته، یعنی اصلا نویسنده‌ای برای بازار کتاب بوده، نه یک نویسنده دانشگاهی یا آکادمیک. هنوز اونجا مرزی که امروز بین ادبیات والا و ادبیات عامه پسند کشیدیم به این شکل وجود نداشته. خود همین مسئله پاورقی که تو قرن 19 با رشد روزنامه‌ها و مجلات یکی از زمینه‌های بزرگ ادبیات عامه پسند رو ایجاد می‌کنه، با شکل سریالی چاپ کردن یه رمان که یه بخشش میومده و بخش بعدیش باز تو قسمت بعد میومده و مردم رو با اون تله گشتالت ناتمام به مطالعه بخش بعدی می‌کشونده، رو فرم داستان اصلا اثر میذاره و نویسنده باید هر بار که داستانو مینوشت یه قلابی مینداخت برای اینکه مخاطبش برای قسمت بعد نگه داره، تعلیق ایجاد کنه، هی رازهایی ایجاد کنه که در قسمت بعد گشایش پیدا کنه و یه سری شخصیت‌های محبوب جذاب خلق کنه که آدما مشتاق باشن که ببیننشون و دنبالشون کنن و بخوننشون و همش یه انگیزه‌ای برای شماره بعدی ایجاد کنه. یعنی خودش در خدمت بازار این شکل از نوشتن که امروز ما مثلا در سریال نویسی اینو میبینیم، از همونجا شروع میشه، شکلی از نوشتن که اهمیت میده خریدارش یا مخاطبش رو نگه داره برای خرید بعدی، برای این تعقیب برای فروش بعدیه. و یکی از ریشه های اون چیزی که امروز ما داریم در نتفلیکس و شبکه های HBO و شبکه های بزرگ دنیا میبینیم، همین قلاب سازی بوده که در اون زمان از پاورقی ها شروع میشه. شروعش از اونجاست، ولی تو قرن 20 یک اتفاق دیگه میفته که اسمش فرهنگ توده است و نظریه ادبی رو به طور کل وارد یک مرحله جدید میکنه، چون حالا دیگه رادیو هست، سینما هست،
مجلات و تلویزیون و بعدتر حالا به این زمان که میرسیم رسانه های دیجیتال هستن. دیگه ما فقط با مفهوم ادبیات عامه پسند مواجه نیستیم، بلکه یک چیز بزرگتری رو باش مواجهیم به نام فرهنگ توده‌ای. و اونجاست که مکتب فرانکفورت وارد بحث میشه و اینجا ما از توی اون مطلبی که قسمت اول برنامه من از اون دوست عزیز در اینستاگرام نقل کردم اشاره کرده بود به این که در مکتب فرانکفورت چقدر به مسئله فرهنگ عامیانه و سلیقه توده مردم پرداخته شده. خب آدورنو یکی از کساییه که نظریه ای میده و یکی از مشهورترین نظریه هاش همین هورکهایمر و آدورنو درباره صنعت فرهنگه. مثلا کالچر اینداستری از اونجا میاد، از مکتب فرانکفورت میاد که میگه که فرهنگ مدرن منطق تولیدش یک تولید صنعتی سرمایه‌داریه، یعنی تبدیل شده به یک کالایی در خدمت چرخه سرمایه داری. حالا فیلم، موسیقی، ادبیات، اینا دیگه صرفاً خلق ادبی یا خلاقیت فردی نیست، بلکه کالایی برای فروش باید باشه. اگه چیزی مارکتبل نیست، اگه چیزی قابل فروش نیست، در این مارکت جایی نداره. حتی وقتی من در کتاب فروشی های آمریکا میگردم، به عادت کتاب گردیم و کتاب گردیم و فروشگاه کتاب رو تماشا کردن، تعداد قفسه هایی که اختصاص داده شده به ادبیات عامه پسند شاید 20 برابر ادبیاتیه که

کتابی که همه بخونن نمی نویسن. البته همونقدر که اون دوست عزیز میگه که جواد یساری گوش دادن رو باید حق داشت و با صدای بلند فریاد زد بی هیچ شبه و ترسی، همونقدر هم من به عنوان نویسنده میتونم این حق رو داشته باشم، یا شما به عنوان مخاطب، یا شما به عنوان نویسنده و تولید کننده اثر، که این نظر رو داشته باشید که بله، ادبیات خوب با ادبیات متعلق به فرهنگ عامه متفاوته و هیچ نقدی بهش نیست، هیچ کدوم اینا درست مطلق نیست. به قول مولانا، آینه ایست حقیقت که شکسته و هر تکش دست یک کسی افتاده و هر کدوممون داریم از یه گوشه با اون یه خورده آینه ای که دستمونه به حقیقت و واقعیت دنیا نگاه میکنیم. بنابراین در اینجا من فقط سعی میکنم اون رویکردهای مختلف رو بیان بکنم. اتفاق دیگری که در ادامه میفته اینه که فرمول های تکراری که مال مارکت رشد میکنه میاد رو. مثلا خب مثل عنوان هایی که مشمول زندگی همه است، مثل عاشقی، جدایی، سوء تفاهم، بحران، آشتی و یک پایان خوش. ساختاری که همه میشناسنش، همه امتحانش کردن، تو زندگیشون پیش اومده و براشون ناآشنا نیست، مجبور نیستن خیلی عجیب غریب بهش فکر بکنن تا بتونن پردازشش کنن این مفهوم رو. در نتیجه بیشتر و راحت تر بهش میپردازن. یا تو مثلا داستانهای مربوط به داستانهای پلیسی، یه جرمیه، یه تحقیقاتیه، سرنخ پیدا میشه، خطر و مانع وجود داره، افشا میشه و مجازات هم برای مجرم در نظر گرفته میشه. آدورنو میگه این تکرار باعث میشه که مخاطب تصور کنه انتخابهای زیادی داره، در حالی که ساختار فرهنگی از پیش تعیین شده و فقط داستانها رو دارن توی این ساختارها جایگذاری میکنن. و این یکی از مهمترین نقدهای کلاسیک به ادبیات عامه‌پسنده.

0: به مجموعه ای از سنگ و کابینت خوش آمدید.
1: قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتور های کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت رینستون.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
3: آژانس امیری یک بار دیگر تقدیم می کند تور 14 روزه لاکچری به آفریقای جنوبی. معروفترین و هیجان انگیزترین سافاری دنیا را با ما در آفریقای جنوبی تجربه کنید. دیدار از کیپ تاون، سان سیتی، نشنال پارک سافاری و جوانسبورگ. اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. لطفاً قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 8 نوامبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
4: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص

0: سه سر انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
1: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
2: بهرش چقدره؟
1: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2
3: این 100 دلاری مال کیه؟
4: ببینم، واسه منه.
5: فکر کنم مال منه.
3: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
6: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسیم کجا؟
7: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
6: چند صد دلار؟
7: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
6: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این صد دلاری، ببخشید، این صد دلاری ها مال کیه؟

خب بحث درباره ادبیات عامه پسند بحث بسیار طولانی و یکی از مناقشه برانگیزترین جاهایی که روشنفکرا و کسایی که طرفدار ادبیات یا هنر عامه پسند هستن با هم برخورد میکنن و منازعه دارن و خب یک نظریه هایی هستن که با دیدگاه های نقدی که بر این نظریات عامه پسند هست مخالفت میکنن و فکر میکنن که از مشکلات این نظریه اینه که صنعت فرهنگ وقتی مطرح میشه و درباره اینه که یک صنعتیه که صرفا متعلق به سرمایه‌داریه و با یه ساختار مشخصی داره ذائقه رو میاره پایین، مخاطب رو کاملا نقشش رو از در نظر نمیگیرن، میذارن کنار و مخاطب رو بیش از اندازه منفعل نشون میدن، انگار که فقط یک گیرنده است، یک دستگاه گیرنده ایه و صنعت فرهنگ داره تولید میکنه، مخاطب مصرف میکنه و در واقع مصرفش معادل با فریب خوردنشه. اما نظریه پردازای بعدی میان یه دیدگاه جدیدی رو به این دیدگاه تکبودی اضافه میکنن. اینه که من همیشه میگم همه چیز رو باید خوند، همه چیز رو باید دید و از هر کدوم از اونها آدم بار خودش رو برداره. ما در قسمت اول برنامه وقتی که مطلب رو من میخوندم از اون نویسنده عزیز، خب نویسنده واضحاً مخالف دیدگاه های چپ بود. من نه طرفدار دیدگاه های چپم، من کاملا مخالفشون هستم، چون تمام اونها از دل این تز و آنتی تز ها هست که یک سنتزی اتفاق میفته، یک خروجی درستی اتفاق میفته. ما اصلا مجبور نیستیم طرفدار و زیر مجموعی هیچ کدوم از این نظریه ها باشیم. ما باید مشاهده کنندگان آگاه و کنشگری باشیم که تمام این نظریه ها رو میخونیم و به قدرت تشخیصی میرسیم با نگاه نقاد خودمون، که با نگاه پرسشگر خودمون، که بتونیم نظریه فردی خودمون رو داشته باشیم. ما اصلا مجموع نیستیم زیر مجموعه هیچ دیدگاه و یا هیچ حزب و گرایشی باشیم، وقتی که میتونیم از هر جایی اونچه که خوب و مناسبه جدا بکنیم و یک مجموعه ای از آنچه که به حقیقت و واقعیت فهم ما نزدیکتره گردآوری بکنیم. این از اون اشکالاییه که نظریه های خیلی قطعی ارائه میدن. روی اون نظریه ها همینطور که بعدتر نظریه های تازه تر میاد کمی تعدیلش میکنه. مثلا استوارت هارل و یک مدل جدیدی که میاد ارائه میده پیشنهاد میکنه که ما تولید کننده یک معنا رو بیایم در اثرش رمزگذاری کنیم. اما فرض بگیریم که این تولید کننده اومده رمزگذاری کرده، اما مخاطبش الزاماً همون رمز رو دریافت نمی‌کنه. مخاطب میتونه معنای خودش رو، معنای مورد نظر خودش رو برداشت کنه، همون چیزی که به نوعی تو مرگ مؤلف اتفاق میفته. مثلا یه بخشیشو بپذیره، یه بخشیشو رد کنه. این چیزی که ما میگیم درباره کنشگر بودن. یا مثلا یه معنای استخراج کنه که با اون چیزی که تولید کننده معنا خودش اینکودینگ کرده و کدگذاری کرده توی اثرش مثلا بی ربط باشه، خودش هم فکر نکنه چون این معنایی میشه از این کد استخراج کرد. اینجا اونجاییه که خواننده ادبیات عامه پسند رو بهش به عنوان مصرف کننده صرف نگاه نمیکنه، بلکه داره میگه این تولید هنری و ادبی میاد میره از فیلتر هزاران ذهن مخاطب میگذره، میلیون ها مخاطب میگذره و درک و برداشت های متفاوتی ازش میشه. لزوماً اینطور نبوده که اونا مثل یک دستگاه گیرنده بدون پردازش عمل بکنن. و یک اعتباری میده استوارت هال به مخاطب و انتخاب او درباره ادبیات عامه پسند. حالا جان فیسک جلوتر میره و اصلا میاد به فرهنگ عامه یک اعتباری میده، میگه این لزوما چیزی فقط چیزی نیست که صنعت فرهنگ به مردم داده باشه، مردم میتونن از محصول فرهنگی استفاده کنن، اینو به شیوه خودشون معنا کنن و یک رمان عاشقانه برای ناشر یه محصول تجاریه، اما برای خوانندش میتونه فرصتی برای یک فضا سازی، برای خیال پردازی باشه، یه راهی برای فهم عشق باشه، یه راهی برای تجربه عشق باشه حتی اگه خودش تجربه نکرده باشه.
یک امکانی باشه برای فرار از زندگی روزمره، همون چیزی که ما تو قسمت اول برنامه گفتیم و همون چیزی که دیدگاه روشنفکری صرف میاد اون رو تقبیح میکنه و کوچیک میکنه، در حالی که اصلا قابل کوچیک کردن و دست کم گرفتن نیست، یا حتی یک وسیله‌ای باشه برای فکر کردن به روابط جنسی و جنسیتی. پس معنای اثر فقط تو متن نیست، تو رابطه متن و مخاطبه که ساخته میشه. و این دیدگاه گسترده تر و نزدیکتری به واقع که انسان رو، ذهن انسان رو یک ماشین نمیبینه و رابطه رو هم رابطه ماشین والی نمیشناسه. ممکنه که در بین عموم مردم اون درک و دریافت ادبی و هنری خیلی والا وجود نداشته باشه، که راستش اینه که همه هم بنا نیست که به این درک و دریافت ادبی برسن، همه مجبور هم نیستن و همه مجبور هم نیستن برای که به اون مرحله نرسیدن احساس کنن تحقیر بشن و کوچک شمرده بشن، چون این ارزشیه که در نظر فردی که انتخاب کرده تا به اون ارزش بپردازه ارزش حساب میشه و معنا حساب میشه. اصلا ممکن در ذهن اون فرد این معنایی برای زندگی نباشه. حالا بوردیو که من خودم بسیار او رو دوست دارم، میاد یه سوالی طرح میکنه و میگه چه کسی اصلا تعیین کرده که ادبیات خوب چیه؟ و این خیلی جذابه، چون ما تمام بنیان برنامه هامون رو بر ادبیات خوب گذاشتیم. این خیلی جالبه. من ادبیات خوب رو دارم با دیدگاه خودم و طرفداری خودم از یک سری مجموعی از اندیشه های مربوط به نظریه ادبی درباره ادبیات خوب میگم. ممکنه یک نفر دیگه یه برنامه‌ای داشته باشه و یه ادبیاتی رو معرفی کنه که اون از نظر اون ادبیات خوب حساب میشه. حالا کیه که تعیین بکنه که ادبیات خوب کدومه؟ و مرز اصلا مسئله خوب و بد بودن نیست، چون سلیقه خوب و بد به یه سری فاکتورهای اجتماعی متفاوتی مربوط میشه: طبقه اجتماعی خواننده، تحصیلات خواننده، سرمایه فرهنگی اون جامعه برای خوندن، خانواده ها، محیط اجتماعی. اینا همه سلیقه رو شکل میدن. همون چیزی که تو بخش اول برنامه گفتیم، امروز ممکنه حتی سلیقه جامعه بره به سمت آنچه که سطحی تره، بره سریال ترکی نگاه کنه، بره ادبیات در سطحی تره حدش رو بخونه، تو اینستاگرام ترجیح بده که ریلزای خنده‌دار ببینه، هر آنچه که در تعریف عامه پسند میگنجه، برای اینکه جامعه کشش محیط اجتماعی و شرایط جامعه کشش بار بالاتر و بیشتری رو نداره. سرمایه فرهنگی ممکنه پایین اومده باشه، در حالی که مثلا در جامعه ایرانی تحصیلات تقریبا در بسیاری از جامعه اطرافش بالاتره. بنابراین فاکتورهای مختلفیه که اینو بالا پایین میکنه و باهاش بازی میکنه. این میشه که وقتی که یه جامعه میاد میگه این رمان، این ادبیات فاخره و اون یکی عامه پسنده، سوال اینه که کی نهاد و بنیان گذاشته و مرزش رو تعیین کرده؟ منتقد، دانشگاه، ناشر، جایزه های ادبی که تعلق گرفته، اون طبقه اجتماعی اندیشمند به خصوصی که داره تعیین میکنه، که خود خواننده. این سوال که بحث ادبیات عامه پسند رو خیلی خیلی به موضوع جالب تری تبدیل میکنه اینه که کدوم یکی از این فاکتورها هستن و چه کسیه که حق داره تعیین کنه چه چیزی ادبیات محسوب میشه. و یکی از جاهایی که خیلی موقع ها در ادبیات روشنفکری و در ادبیات خوب با من از منظر روشنفکری این تقسیم به طور بیرحمانه این شکل میگیره، اونجاییه که مخاطب رو باز مثل همون دیدگاه افراطی عامه پسند شعورش رو دست کم میگیره و به سلیقه‌اش اعتماد نمیکنه و فکر میکنه که هر آنچه که انبوهی از مردم انتخاب بکنن ادبیات عامه پسند حساب میشه.
خیلی مثل بندبازی میمونه برای نویسنده. من خودم با من نویسنده هنوز نتونستم تو این بندبازی به سمت متعادلی برم. من شخصا سعی نکردم که در دسته ادبیات عامه پسند بنویسم، که موقعهای با ناشرم حتی در این مورد شوخی میکنیم و بحث میکنیم درباره این که کتابات به اندازه کافی بفروش نیستن، هرچند که او به دنبال چاپ کتاب بفروش هم نیست، ولی گاهی این شوخی بین من و ناشرم وجود داره. و به نوعی هم گاهی اوقات انگار یک کیف ریزی هم من و کسانی مثل من از این که به اندازه کافی بفروش نیستن میبرن. اما در این حال همه نویسنده های اینطوری انتظار دارن که رمانی که می نویسن بسیار بفروشه، بسیار خونده شه و دیده بشه، و خب برای این دیده شدن به مردمی و مخاطبی احتیاجه، و همیشه این بار میفته روی اون مخاطب که به اندازه کافی تو خوب نیستی و ادبیات خوب تشخیص نمیدی که بتونی بخونی و بفهمی که این چقدر خوبه، در حالی که فاکتورهای خیلی بیشتری وجود داره. شما ممکنه کتاب خوب بنویسین درباره یک رنج عظیم انسانی و بعد ببری بذاری رو کانتر کتاب یک سرزمینی مثل ایران که دیگه بند بندش از هم در حال پاشیدنه، یعنی روان مخاطب ایرانی کشش یک رنج. من خودم بعضی از ادبیاتی که میخونم برای معرفی تو این برنامه نمیکشم، تحمل و توانشو ندارم گاهی اوقات بخوام کتاب تمام بکنم، برام اینقدر سنگینه. برای من چه انتظاری میتونم داشته باشم از مخاطبی که تمام روزش رو با فشار وحشتناک گذرونده و حالا ممکنه بین کتاب من که خودم فکر میکنم خیلی کتاب خوبیه، من نوعی، من نویسندهی که معتقد به ادبیات خوبم، و تماشای ریلز های یک آدم اینستاگرامی که کانتنت طنز میسازه اونو انتخاب کنه و من ناراحت شم. اونچه که میخوام در این برنامه، این قسمت از برنامه داستان و باقی ماجرا بگم و حتما در قسمت بعد این بحث ادبیات عامه پسند و مسئله مربوط به ارتباط ادبیات عامه پسند و مخاطب رو به خصوص در جامعه ایران دنبال خواهم کرد، اینه که لزوماً هر ادبیاتی که عموم مردم دوستش دارن ادبیات عامه پسند به معنای تقبیح شده و زیر سوال رفتش نیست. لزوماً اگه همه یه چیز رو میخونن به معنای این نیست که اون چیز کم ارزشه، و لزوماً اگر یه کتابی اصلا خونده نمیشه به معنای این نیست که فهمش اینقدر سخت بوده که یک عده به خصوصی فقط فهمش کردن. در این حال که من همیشه میگم در کلاس های نویسندگی خلاق که وقتی مینویسید به مخاطب فکر نکنید، اما این بیشتر شبیه یک دروغ خودخواسته است که ما نویسنده ها به خودمون میگیم در زمان خلق اثر، که سعی کنیم از نگاه مخاطب خودمون رو دور نگه داریم. اما واقعیت اینجاست که از روزی که اون کتاب چاپ میشه و از دست ما خارج میشه منتظریم تا مخاطب اون کتاب رو پیدا کنه، و دوست داریم که مخاطب خوب بیشتری کتاب خوبی رو که ما فکر میکنیم نوشتیم رو بخونه. اما مسئله اینجاست که آیا مخاطب خوب رو کمی جمعیت مشخص میکنه یا افزونی اون؟ مثل همون سوالایی که ابوالهول در دروازه شهر میشسته و میپرسیده که یه دونه گندم بیشتره یا دو تا دونه گندم. جواب که میدونیم که جواب خیلی ساده است، میگفت دو تا دونه گندم. میگفت خیلی خوب، حالا دو تا دونه گندم بیشتره یا 5 تا دونه گندم؟ تا یه جایی این سوال پیش میرفت، مثلا تا 10,000 تا گندم بیشتره یا یه خرمن گندم، منطق ما میتونست پاسخ بده. اما اون جایی که میرسید به این که میگفت 100,000 دونه گندم بیشتر یا یه خرمن، ما دیگه شک میکردیم که 100,000 آیا یک خرمن هست یا نه. مرز بین مخاطب خوب و مخاطب توده و مرز بین ادبیات خوب و ادبیات عامه پسند گاهی اوقات به همین باریکی، و همین ارزشش رو داره که در قسمت دیگری از برنامه داستان و ماجرا هم باز به ادامه بحث داستان عامه پسند و ادبیات عامه پسند بپردازیم. وقت شما بخیر، تا هفته بعد.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818-259-44-92.
3: دکتر رامیار مهدوی. کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
4: Hi, I'm Dr. Farid Holakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
5: دکتر ندا هیدری، متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص نوروفیزیولوژی با بیش از 15 سال سابقه، در خدمت شما در تشخیص درمان انواع بیماری های مغز و اعصاب شامل دیمنشیا، پارکینسون، نوراپتی و دردهای عضلانی و عصبی. در مطب دکتر ندا هیدری در انسینو و آکسنارد، درمان دیمنشیا با داروهای جدید و بوتاکس برای درمان سردرد و بیماری های دیگر صورت می گیرد. 805-744-2141، 805-744-2141.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000، 310-870-8000، 310-870-8000. مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
7: نیپاک تقدیم میکنند.
8: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در 2 شب در گریت پارک لایو ایروان. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر، شهبال شبپره و بلکرز، ادریس فروغی و گروه کر آوا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی چهار. امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تهیه بلیط از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایروان.
0: ninety four seven KTWV HD3 Los Angeles.

0: به دنبال خورشید، برنامه ای از فرخ جاوید.
1: هر کسی میتونه که دانهای موجود در یک سیب رو بشماره، اما فقط خدا قادر است که سیبهای موجود در یک دانه رو شماره کنه. با این سخن از رابرت شولر به شما یاران و دوستان و عزیزان دور و نزدیکمون درود میفرستیم و به ماه اکتبر که از راه داره میرسه، یعنی رسیده است، امروز دومش است، خوش آمد میگیم. مهمتر از این که امروز دهم مهر است، روز جشن مهرگان است و ما این روز رو به همه ایرانیان عزیز که علاقه‌مندن به سنت‌های باستان کشورشون تبریک میگیم. به قول شود که مسعود سعد سلمان، روز مهر و ماه مهر و جشن فرخ مهرگان، مهر بفزای نگار مهرجوی مهربان. جشن فرخ مهرگان آمد به خدمت مر تو را، خسروانی جان به ستان بر نهاد خسروان. هر شود که فردا و پس فردا ضمناً در ایروان جشن برپا است به مناسبت جشن مهرگان. بر اطلاعات بیشتر nipak.org رو در اونجا برید و کلیک بکنید و ببینید که چی هستش داستان. کاروان امروز ما تا چند لحظه دیگر حرکت میکنه، به راه خواهد افتاد به دنبال خورشید. ولی قبل از اون بگذارید که عرض کنم که در روزهای پیش رو چه مناسبتهایی رو خواهیم داشت. روز دوم اکتبر که امروز باشه، روز بین‌المللی عدم خشونت است، International Day of Non-Violence. امروز همچنین روز جهانی لبخند هست، World Smile Day. فردا شنبه سوم اکتبر رو در آمریکا روز بویفرند نامگذاری کردن، National Boyfriend Day. این روز رو گذاشتن که خانم ها اگر بویفرندی دارن اونو گرامی بدارند. عرشبت همینطور روز بازی کردن در بیرون از خونه هستش، خارج از خانه برید بیرون بازی بکنید. اینا خانواده ها و کودکان روز رو گرامی میدانن. و ما یک شنبه پس فردا چهارم اکتبر مصادف است با روز جهانی حیوانات، World Animal Day. این روز برای گرامی داشت حقوق و آسایش حیوانات به این نام خوانده شده است. چهارم اکتبر همچنین روز ملی ودکا خوانده شده است. و من کاروان خورشید امروز ما از این منزل ها، از سه منزل مختلف خواهد گذشت. در منزل نخست ابتدا داستانی داریم با صدای دیگر در ارتباط با روابط زن و شوهرها که به سمتون میرسه پخشش میکنیم. بعد مسابقه هفته نامه تایم رو داریم با ترامپ و حرفای او درباره ایران. آنگاه در ارتباط ما با ماه اکتبر که شروع شده است حرف میزنیم. بعد هم میرویم به آلمان و از اکتبر فست حرف خواهیم، یک جشنی است که در اونجا برگزار میشه، خواهیم گفت که چی هستش. آنگاه از زنی که در آمریکا خواستن اعدامش کنن ولی او تسلیم مرگ نشد حرف میزنیم. در بخش دوم مصاحبه امروز ما با دوست عزیزمون آقای کوروش یزدانی خواهد بود و موضوع مورد مصاحبه موسیقی کلاسیک. در بخش سوم میان پرده رو داریم و پیک خورشید رو، منگاه از جغرافیا حرف میزنیم و خبری درباره فضا و شاید اگه فرصتی بشود یکی دو تا خبر کوتاه دیگه. و ما امروز به جای داستان مطلبی رو براتون پخش میکنیم که خیلی میتونه قابل توجه زن و شوهرها باشه و روابط حساس اونا با هم دیگه. این مطلب با صدای ضبط شده شخصی دیگری است، با هم دیگه گوش کنیم.
2: چند وقت بود شبا صبر میکردم همسرم بخوابه، بعد آروم میرفتم آشپزخونه، برای خودم یه لیوان چای میریختم و همونجا مینشستم. نه اینکه خوابم نمیبرد، فقط دلم نمیخواست برم کنار کسی بخوابم که ساعتها کنارم بود ولی انگار کیلومترها ازم فاصله داشت. یه مدت بود یاد گرفته بودم ساکت بمونم، چون هر بار حرف میزدم آخرش یکی از اینا رو میشنیدم. باز چی شده؟ چقدر حساسی؟ مگه کنار هم نیستیم؟ اولش سعی میکردم توضیح بدم، میگفتم یکم با هم حرف بزن، یه بار بغلم کن، یه بار خودت بپرس حالم چطوره، ولی هر بار گفتنش بیشتر خستم میکرد. کم کم دیگه چیزی نمیگفتم، نه اینکه ناراحت نباشم، فقط از توضیح دادن خسته شده بودم، از اینکه برای ناراحتیام باید دلیل میآوردم. اون شب نزدیکای ساعت یک بود، مثل همیشه توی آشپزخونه نشسته بودم و چای میخوردم که همسرم اومد داخل. نگام کرد و گفت هنوز نخوابیدی؟ گفتم نه. گفت چرا؟ گفتم هیچی. یه لبخند زد و گفت این هیچی گفتنت یه چیزی پشتشه. چند ثانیه هیچی نگفتم. بعد یه دفعه بغضم ترکید. گفتم از این که همه فکر میکنن چون دعوا نمیکنیم یعنی حالمون خوبه. از این که خیلی وقت کنار تو تنها زندگی میکنم. از این که دلم برای خودمون تنگ شده. از این که دیگه حتی نمیگم حالم خوب نیست چون حوصله توضیح دادن ندارم. ساکت شد، خیلی ساکت. با خودم گفتم الان دوباره میگه داری بزرگش میکنی یا میگه باز شروع کردی؟ ولی این بار هیچ کدومو نگفت، فقط نشست کنارم. چند لحظه بعد آروم گفت راستش من فکر میکردم وقتی چیزی نمیگی یعنی حالت خوبه. اشکام دوباره ریخت. سرش انداخت پایین و گفت میدونی بدبختی چیه؟ من فکر میکردم دارم برای زندگیمون میجنگم، تو فکر میکردی داری تنهایی زندگیمون رو نگه میداری، ولی هیچ کدوممون نفهمیدیم اون یکی چقدر خسته شده. اون شب تا 3 صبح حرف زدیم. نه همه چی یهو درست شد، نه معجزه ای اتفاق افتاد، ولی برای اولین بار بعد از مدت‌ها حس کردم کنار یه غریبه زندگی نمی‌کنم. همون شب فهمیدم آدما همیشه از دعوا کردن خسته نمی‌شن، گاهی از حرف زدن و شنیده نشدن خسته می‌شن. از اینکه نیازاشونو بارها بگن و هر بار مجبور بشن ثابت کنن ناراحتیشون باقیه. گاهی مشکل رابطه نبودن عشق نیست، شنیده نشدن و دیده نشدنه. ممکنه هنوز همدیگر رو دوست داشته باشیم، اما وقتی مدت‌ها احساسات همدیگر رو نبینیم کم کم کنار هم احساس تنهایی میکنیم. آدم‌ها بیشتر از بی‌عشقی از دیده نشدن خسته میشن. بله جانم.
1: بله، داستانی بود قابل تأمل در روابط زن و شوهرها. و ما میپردازیم به آهنگ نخست برنامه‌مون، اسمش از اسیر دام تو هم. این رو نخستین بار سالها پیش دلکش خونده بود، ولی آنچه براتون پخش میکنیم بازخوانی جدیدی هست، AI درستش کرده با ارکستراسیون و اجرای بسیار زیباتر از نیم قرن پیش. اسیر دام تو هم رو با هم دیگه گوش کنیم.

0: همین که به سر قشنگی هستش، حیف که با نمیتونیم همشو پخش بکنیم به خاطر اینکه وقتشو واقعا نداریم. چند روز پیش هفته نامی تایم چاپ آمریکا با پرزیدنت دونالد ترامپ یک مصاحبه 75 دقیقه انجام داد که دیروز چاپ شد. این مصاحبه یک ماه و چند روز قبل از انتخابات میان دوره آمریکا انجام گرفت، انتخاباتی که حزب جمهوری خواه در خواهد یافت مردم کشور درباره رهبر اونها چگونه می اندیشند. مصاحبه جدید مجله تایم با پرزیدنت دونالد ترامپ با شکایت او از رسانه‌ها آغاز شد و بازم با همون شکایت از رسانه‌ها پایان یافت و این شکایت نشون میدهد که او تا چه اندازه در پوشش خبری خود زیر منگنه قرار گرفته است. حتی وقتی که دو گزارشگر تایم از ترامپ درباره ایران و درباره مجلس سنای آمریکا سوال کردند، او درباره احساسات خودش نسبت به مطبوعات و تلویزیون‌ها سخن گفت. رئیس جمهور در پایان مصاحبه به اون دو نفر گفت: شما از من حتی یک سوال لعنتی مثبتم نپرسیدید. نگفته نماند که او از واژه انگلیسی که با حرف F شروع می شود استفاده کرد. تمامی مصاحبه انجام شده به گونه آشکار حالت احساساتی داشت برای ترامپ، تا اونجایی که ترامپ گفت: امیدوارم گزارش شایسته‌ای از من انتشار بدهید، اما گمان نمی کنم. هر پرسشی که از من می شود یک ضربه علیه منه و من نمیدونم در این میان چه مشکلی وجود داره. مسائل عمده مورد پرسش تایم در این مصاحبه عبارت بودن از دیدگاه او در مورد جنگ با ایران، عملیات بازسازی در کاخ سفید، اختلاف نظر بسر کنیدی سنتر، ناامیدی از قضاوت انتخابی خودش در دیوان عالی و بخشودگی بالقوه اعضای دولت خودش. ترامپ گفت: بله، البته که من این کار رو خواهم کرد، همونطوری که پرزیدنت جو بایدن اعضای دولتش رو مورد بخشودگی قرار داد. اکنون که 7 ماه از جنگ آمریکا با ایران میگذره، 78% از آمریکاییان معتقدند که ترامپ برنامه روشنی برای پایان دادن به جنگ نداره و 3/4 گفتن که اون نمیدونه که جنگ رو چگونه مدیریت بکنه. اما در حالی که جنگ با ایران همچنان ادامه داره و میانجیگران میکوشن تا دو طرف مخاصمه رو به پای میز گفتگو برگردونن، ترامپ در این مصاحبه گفت: ما با نابود کردن ایران صلح در جهان برقرار خواهیم کرد. ما با ایران هرگز به صلح نخواهیم رسید. با این حال علی‌رغم تهدیدهای چند بارش برای نابود کردن ایران، او در رو به روی مذاکره باز گذاشت. گفتن است که درست یک روز پیش از انجام مصاحبه تایم با ترامپ بود که او به اکسیوس گفته بود که انتظار دارد گفتگوهای بیشتر با ایران انجام بشود. و ما ماه اکتبر را آغاز کرده ایم و این ماهی است که نام اون با ترتیب قرار گرفتن اون در تقویم میلادی مغایرت داره. به گزارشی در ارتباط با ماه اکتبر توجه فرمایید. اکتبر در واژه اکتبر در زبان لاتین به معنای 8 است. عدد 8 همون که اسپانیایی زبان ها بهش میگن اوچو و همون که هیولای دریای 8 پا یا اکتاپوس رو با آن میخوانند، اکتاپوس. ماه اکتبر در تقویم اولی رومی ها سر جای واقعی خودش بود، یعنی که ماه 8 سال بود. اما بعد از اینکه تغییر و تحولاتی در تقویم دادند و 2 ماه ژانویه و فوریه رو بهش افزودن، اکتبر از جای درست خودش به عنوان ماه 8 به ماه 10 عقب رانده شد. برتستون یا سنگ ماه تولد در مورد زاده شدگان در این ماه شود تورمالین هست یا کهربای اصل و اوپال، و گل مخصوص اونها گل همیشه بهار هست اسمش. ماه اکتبر بر پایه تقویم خورشیدی از 9 مهر آغاز شده و تا 9 آبان ادامه خواهد داشت و بنابراین قسمت از اکتبر در برج ترازو یا لیبرا قرار میگیره و قسمت دیگرش در برج کژدم یا اسکورپیو. در آمریکا، کانادا، ایرلند، بریتانیا و برخی دیگر از کشورها مهمترین سنتی که در اکتبر بهش میرسیم هالووین هست، که درست در آخر روز یعنی 31 ماه اکتبر اونو گرامی میدارند و در روز است که مردم مخصوصا کودکان و نوجوانان رخت و لباس‌های عجیب و غریب بر تن می‌کنند و ماسک‌های ترسناک بر چهره می‌گذارند تا جادوگران و شیاطین رو که بنابر یک باور خرافی در شامگاه اون روز به زمین هجوم می‌آورند اینها رو فرایی بدهند. از جمله افراد معروفی که در ماه اکتبر به دنیا آمدند اشاره می‌کنیم به مهاتما گاندی 22 اکتبر، اسکار وایلد 16 اکتبر، الانور روزولت 11، جان لنون 9 و بیل گیتس 28 ماه اکتبر. خب دوستان عزیز، هر شبت که من یاد رفت مثل این که اون داستان رو عرض بکنم، اون داستان رو خانم زری بلور برای ما فرستاده بودن که با صدای خانم دیگر ما پخشش کردیم. این بود فعلا مطالب بخش نخست این برنامه. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید، بعد میپردازیم با مصاحبه با دوست و همکار گرامیمون آقای کوروش یزدانی که در استودیو خواهند بود و در ارتباط با ما موسیقی کلاسیک باشون صحبت خواهیم کرد. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید.
1: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: به مجموعه ای از سنگ و کابینت خوش آمدید.
3: قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوئر فیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت رینستون.
4: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری، تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818 758 2626، 818 758 2626، amiritravel.com.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب 2 قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
9: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09
10: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
11: من یه وکیل خوب میشناسم، برو پیش اون.
12: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
13: بیا اینم کارت وکیل.
14: صبر کن، اول با وکیل من تماس بگیر.
15: درصد کمتری میگیره.
16: برو پیش
17: اون. نه اون بهتره،
16: اون یکی ارزون تره،
17: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
18: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
11: اصل کاری چیه؟
18: فقط و فقط یدیدی.
19: یدیدی یدیدی،
20: این حواسش خیلی جمعه.
19: یدیدی یدیدی،
10: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25,000 پرونده موفق، بیش از 1,000,000,000 غرامت برای موکلان.
21: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی، دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که میتوانید به آن اعتماد کنید. 818-999-99-99.
0: دوستان عجبند، میرسیم به بخش دوم از برنامه امروز بدنبال خوشیل که از رادیو همراه پخش میشه و این بخش اختصاص داره به مصاحبه و میهمان بسیار گرامی و عجبند ما امروز آقای کوروش یزدانی هستند، همکار و دوست گرامیمون، با یک دونه اطلاع در ارتباط با موسیقی کلاسیک، موسیقی که هیچ وقت کهنه نمی شود. تا شهر از دیگر مصاحبنده را به طور حضوری با جناب یزدانی در استودیو رادیو همراه بشنوید. خدمت رو سلام میکنم آقای یزدانی عزیز، دوست عجبندمون، روزت بخیر.
22: آقای جاوید، منم به شما و تمام شنوندگان برنامهاتون سلام میکنم و امیدوارم که خوب و خوش باشید.
0: ممنونم. ما میدونیم که مسابقه امروز ما در ارتباط با موسیقی کلاسیک است، دریای بزرگ به قول شما که واقعا با چند قطعه چه فقط بتونیم بنوشیم و تجربهش بکنیم. اینه که من برای فراهم کردن فضای لازم در ارتباط با موسیقی کلاسیکی میخوام با شما صحبت بکنیم، چند ثانیه از خانم غزالی خواهش میکنم یک قطعه موسیقی برام بنوازند.

0: بله، این موسیقی اثر بسیار معروف و جاودانی بتهوون بوده است. و حالا ما میخوایم از آقای یزدانی بپرسیم که اسم موسیقی کلاسیک، آقای یزدانی، قدمتش چقدر هست، معناش چقدر هست و چه فرقی میکنه با انواع موسیقی که ما میشنویم به طور روزمره؟
1: بله آقای جاوید، من یکی دو مطلب بگم در آغاز.
0: بفرمایید.
1: در برنامه‌ای که آخرین بار با هم داشتیم، من یک مقدار پیام گرفتم از دوستانی که به برنامه های شما گوش میکنن و شنوندگان شما هستن. بسیار پیام های مهربانانه ای بودن و
0: مثبت بودن
1: و خیلی اظهار رضایت کرده بودن. من باز ازشون تشکر کنم. در مورد یه مسئله دیگه، موسیقی کلاسیک، من فکر میکنم اینجا واسه خود جدا کنیم لغت کلاسیکو، چون ما موسیقی کلاسیک فارسی هم داریم، یعنی همون موسیقی سنتی که بهش میگن موسیقی کلاسیک.
0: بله.
1: در بیشتر اوقات وقتی که ریفر میکنیم به موسیقی کلاسیک، شنوندگان ما شاید فکر کنن ما به موسیقی کلاسیک فارسی
0: سنتی.
1: یا همون موسیقی سنتی. خود غربی هم دچار همین حالت هستن، میگن وسترن کلاسیکال میوزیک. این کلمه وسترن رو به کار میبرن.
0: بله.
1: مثلا وسترن مدیسن یا وسترن مثلا آرکیتکس، اینو استفاده بکنیم که دچار شک نشیم در شنوندگان عزیز.
0: موسیقی کلاسیک غربی پس
1: موسیقی کلاسیک غربی.
0: بله. خب عرض شود که همین فرقش با موسیقی عادی چیه؟ چرا اون جاودانه شده و اینا نمیشن؟
1: ببینید، موسیقی کلاسیک اصولا کلاسیک، فکر کنم دفعه پیش گفتم، از لغت کلاسیکو میاد. این یک لغت یونانی به معنی الیت، به معنی گراوند، به معنی بالا، به معنی سافستیکیتد، یا به قول ما ایرانی ها فاخر. یه چیزی که سطحش بالاتر از موسیقی عامه هست.
0: بله.
1: یه چیزی که دارای استراکچر هست، یه چیزی که علمی هست، یعنی روی علم، مثل ریاضیات روی علم بنا شده. و یک چیزی که حالا من چند تا لغت انگلیسی به کار میارم، امیدوارم که اینا رو من الان توضیح بدم بعدن دچار اشکالش. یکی لغت دیولاپ هست، یعنی توسعه. یه لغت دیگه پروسس هست که شما به من کمک کنید بگید فارسیش چی میشه، من الان خاطرم نیست. پروسس میگن روند.
0: روند میگن.
1: یکم لغت اِوولوشن، اِوولوشن هست یا ایوالو،
0: تکامل،
1: یعنی تکامل پیدا کردن. این لغت در اصطلاح موسیقی کلاسیک بسیار به کار میره. موسیقی کلاسیک دو معنا داره، یعنی مردم اصولا با دو معنا اینو میشناسن. یکی معنای عامشه، یعنی این چیه، چه نوع موسیقیه، کمتر که توضیح دادم یه موسیقی الیت، یه موسیقی فاخر، یه موسیقی علمیه و یک موسیقیه که دیولوب شده در قرنهای مختلف در طول یک پروسسی به صورت‌های گوناگون و فرم‌های گوناگون درآورده. و در آغاز فقط آدم‌هایی گوش می‌کردن به این موسیقی که در دربار بودن یا رجال بودن یا اعیان بودن.
0: عجب.
1: و بعدها مثل شعر فارسی، شما مثلا اگر دقت کنید در زندگی این موسیقیدانان بزرگ، نه همشون اما اغلبشون، اینا به دربار وابسته بودن. چرا؟ چون به صورت از دربار
0: مواجه میگرفتن.
1: بله، ساپورت میشدن، مثل حافظ خود ما یا مثل شاعرهایی که خود ما داشتن
0: تقریبا همشون. بله.
1: یعنی همونطور که در ایران شعر به وسیله دربار ساپورت میشد و امکان زندگی رو به شاعران میداد، در اروپا هم همین حالت به وسیله در موسیقی بود. یعنی موزارت مثلا یکیش میرفت اورتریش و به دربار امپراتور اورتریش، یا فرانسه یا حتی در انگلستان، اینا همه وابسته، یک طوری وابسته بودن به دربار. و این موسیقی به این نظر از یک تعریف عامش اینه که موسیقی است که بر مبنای گذاشته شده، استراکچر داره، بر روی علم، مثل ریاضیات دارای علم. شما در ریاضیات اریتمتیک یاد میگیرین، یعنی حساب یاد میگیرین، بعدن الجبر یاد میگیرین، بعدن کلکولس یاد میگیرین، بعدن جیومتری یاد میگیرین، بعدن تریگانومتری یاد میگیرین، مثلثات، همه اینها. موسیقی هم درست همین حالت ها رو میره توش، حالا بعدن توضیح میدیم.
0: بله.
1: یک مفهوم دیگه ایه که مردم اشتباه میکنن و شاید دوچار اشتباه میشن، میگن که موسیقی کلاسیک، اینو این موسیقی کلاسیک که میگن منظورشون یک دوره‌ای از این دورانی هست که موسیقی کلاسیک توش رفته، اون دوره رو بهش میگن کلاسیک. حالا من دلیلشون میگم براتون که چرا بهش میگن کلاسیک. از سردمداران این دوره بتوون هست و موزارت هست و هایدن هست. این سه نفر هستن که در میگن اینا در دوران موسیقی کلاسیک هستن که از تاریخ قرن 17 1750 شروع میشه تا 1820 مثلا. این دورانی بوده که اینا توش بودن و اینها یک فرمی از موسیقی رو درست کردن که بهش میگن موسیقی کلاسیک این دوره. شاید شما جزء سوالاتون این هم بود که باروک یعنی چی؟ دوران باروک یعنی چی؟
0: بله دقیقا. خب
1: این برمیگرده به این که این دوران موسیقی که ایجاد شده، این از دوران مید ایول درست شده. مید ایول یعنی چی؟ یعنی قرون وسطا. خب این مید ایول دقیقا بین قرن نهم هست تا قرن چهارم هست. یک چیزهایی در اون زمان ایجاد شده که بهش میگفتن موسیقی. حالا چه چیزهایی بوده؟ چنتینگ بوده، یعنی خوندن بوده. حتی بودایی‌ها اینو داشتن، حتی مسلمان‌ها داشتن، حتی یهودی‌ها داشتن، اونها هم داشتن. مسیحی‌ها چنتینگ می‌کردن. یکی از چنتینگ‌های خیلی معروفشون میگن گریگوریان چنتینگ که اتفاقا از فرهنگ یونانی و ارمنی و آسوری میاد.
0: عجب.
1: یعنی این گریگوریان میوزیک از اونجا میاد. اونجا بود که اینا سعی کردن که یک سیستمی درست کنن که این آهنگایی که میخونن حداقل از روی چیزی بخونن. نوت نویسی تقریبا از اونجا شروع شد. از اونجا یک علائمی رو برای خودشون گذاشتن که خب اگر این علامت بود مثلا ما این صدا رو ایجاد میکنیم، یا این علامت بود اون صدا رو ایجاد. بعدا البته اینا دیولپ شده، اینا عوض شد، کاملتر شده. اینا دوره بعد از اون دوره رنسانس. رنسانس بین سالهای قرن 14 هم تا قرن 16 همه. بهش میگن رنسانس ایرا که در این دوره پولوفونی ایجاد شد، یعنی چند صدایی ایجاد شد، چند صدایی در موسیقی اومد. حالا چند صدایی چیه؟ ما موسیقی سنتی ما چند صدایی نداره، همه یک نوتی میزنن، تار، ستار، همشون همون نوتو میزنن.
0: درسته.
1: اما موسیقی پولوفونی یک چند صدا هست که بهش میگن هارمونی، بعدا بهش میگن کانترپوان، یا این به انگلیسی بهش میگن کانترپارت. حالا من اینا رو بعدا توضیح میدم. بذارید از این مرحله بذارید. دوران بعدی دوران بهش میگن باروک، دوران باروک ایرا. دوران باروک از قرن 16 هم تا قرن 17 هم تا سال 50 قرن 17 هم ایجاد میشه.
0: پس اول رنسانس بوده بعد باروک شده؟
1: نه، اول میدیول بوده،
0: قرون وسطا.
1: قرون وسطا بوده.
0: اوکی.
1: یعنی من میخوام بگم این پروسس چجوری انجام شده. شما میدونید پروسس یعنی یه چیزی که طول میکشه تا انجام بشه.
0: بله.
1: مثلا پروسس یک شبه اتفاق نمیفته.
0: دگردیسی
1: بله، این یک زمانهای طول میکشه تا برسه به جاهایی. بعد دوران باروک بوده. در دوران باروک اپرا و چند تا تکنیک های موسیقی به وجود میاد که این تکنیک ها یکیش همین کانترپوینت یا کنترپوان در ایران بهش میگفتن، و یکیش هارمونیه و یکیش فیوگه. این اصطلاحات موسیقی، من حالا توضیح نمیدم، زیاد توش نمیدیم. دوران بعدی دوران کلاسیکاله، بهش میگن کلاسیکال ایرا، یعنی همون چیزی که من در اول صحبتم راجع بهش صحبت میکردم. یعنی وقتی میگن کلاسیکال میوزیک، ما نمیدونیم این راجع به خود تمام این سالها صحبت میکنن یا فقط راجع به دوره کلاسیک صحبت میکنن که بیتوون و هایدن و موزارت توش بود.
0: بله.
1: حالا دوران بعدی دوران رومانتیکه. دوران رومانتیک، این اسم رومانتیک مردم رو یه کمی کانفیوز میکنه، به اشتباه میندازه، فکر میکنن ما راجع به یک زن و مردی داریم صحبت میکنیم که اینا عاشق شدن. نه، این دورانیه که اتفاقا به وسیله بیتوون هم پایه‌گذار. این دورانیه که ایموشن یعنی احساسات در موسیقی خودشو نشون میده و بیتوون شروع کرد اینا، احساسات انسانی، احساسات بشری، اینها رو در موسیقیش به یک طوری نشون بده. به این حساب بهش میگن رومانتیک. این به اون رومانتیک و رومانسی که ما فکر میکنیم نیست. این اکسپلین میکنه یا دیسکرایب میکنه ایموشن های انسانی.
0: خب قبل از دیگه
1: حالا یک دو تا دیگه هم بگم یه دوران دیگه که میرسه بهش میگن دوران مادرن اور کانتمپرری ایرا، که دورانی هست که ما بریک اوت میکنیم، از جدا میشیم از دوران رومانتیک، یه دورانی رو جدا میکنیم دیگه. از اون دوران که جدا میشیم هیچی، ما به دوران آوانگارد میرسیم. و یک و وقتی که این دوران رو تموم کردیم، یک دوران دیگه ای هست که الان داره به وجود میاد به اسم دوران AI. یعنی شما به AI میگه آقا من یک موسیقی میخوام که ایموشن بیتوون توش باشه، شادی و سرمستی موزارت توش باشه و زیبایی و عشق و تماس انسانی و رومانس و شوپن هم توش باشه. خب من به عنوان یه آهنگساز نمیتونم همچین کاری انجام بدم، اما AI برای شما انجام میده.
0: خیلی جالبه این دورای مختلف که گفتی نوی یزدان عزیز. فقط من بگه که قبل از اینکه قرون وسطا، اون دوره قرون وسطا میدیوال باشه، اصلا از که ریشش به کجا میرسه، از چه زمانی و چه مکانی موسیقی کلاسیک پا گرفت، پدیدار شد یواش یواش؟
1: تا اونجایی که بحث شده، صحبت شده، اولا هیچ کس نمیدونه موسیقی از چه زمانی در تاریخ بشر به وجود اومد. همونطور که شعر رو نمیدونن کی به وجود اومد، همونطور که نقاشی رو نمیدونن، فکر میکنن که رفتن آدمای اولیه، انسانهای اولیه رفتن رو دیوارها یا رو قارها یا توی کوه ها کشیدن. اینا نمیدونیم ما از کجا، اما میدونیم صوت بوده. فلوت مثلا که بهش میگفتن نیلبک، فلوت به این تعریف الان نیست که بزرگ و کل دسته داره و فلان، بهش میگفتن نی در واقع. یعنی یه نی چوپانی بود، صدا رو از اونجا در آوردن، فهمیدن که اون یه صداهای زیبایی میده، چرا که نه. اینا از اونجا به وجود میاد. حالا شما در دوران مدیوال که صحبت میکنید، انسان ها به خصوص چرچ، به خصوص کلیساها، مساجد، کنیساها، و اینا شروع کردن به چنت.

0: مذهب بوده، ریلیجن بوده، در تمام مصائبم بوده، که از فهمیدن که از موسیقی میتونن استفاده کنن برای جلب کردن مردم.
1: دقیقاً.
0: و این کار کردن. یکی هم این موسیقی به این علت روش کرد، به وسیله رویال فامیلیز، یعنی به وسیله خانواده های اشراف، به وسیله پادشاهان، اینها بودن که ساپورت میکردن. خانواده های اشراف مثل کنتا، مثل بارونا، اینها یک دسته موسیقی خاصی برای خودشون تو خونه داشتن، فقط شنونده های خیلی مخصوصی هم میتونستن بیان گوش کنن. مردم عادی همون موسیقی های فولکلور و موسیقی های کوچه بازاری و اینا رو گوش میکردن، اصلا نمیدونستن همچه چیزی وجود داره در دربار یا در خونه های عیانی وجود داره، تا اینکه بیتوون اومد با موسیقی کلاسیک اون بریر و اون سد و برداشت مردم رو، به خصوص میدل کلاس فامیلی رو وارد کرد که بیان موسیقی کلاسیک بشنون، و موسیقی کلاسیک رو ترویج داد.
1: بسیار عالی است. در شبت که ما چقدر این وقت داری خانه تموم شد خیلی. جناب یزن عزیز، در ارتباط با موسیقی کلاسیک به قول شما یک اقیانوس هست.
0: واقعا شما گفتین دریا، من میخواستم بگم
1: اقیانوس. آرام از کبیر
0: اصلا نمیشه واقعا. بسیار وسیع.
1: خیلی ممنون از این چند قطعه که
0: خواهش
1: ما رو چشیدیمش که چی هستش. بله،
0: مورد توجه شما و چند بندگان.
1: من سوالات بسیاری دارم، ما کورش ناچاریم بکنیم به دفعات دیگه در خدمتتون باشیم.
0: من وقتی با هم صحبت کردیم و سوالات دیدم، متوجه شدم که
1: خیلی سوالات
0: ما مسکه. We have a long way to go.
1: Long way to go. بله، همینطوره. حالا دوستان عزیزم اگه سوالاتی داشته باشن به من میتونن بدن، یواش یواش من جمع میکنم اینا رو، در برنامه بعدی با آقای یزدانی خواهم داشت. البته برنامه بعدی باید اسکیجول بکنیم.
0: حتما.
1: ممنونم از حضورتون.
0: خواهش میکنم. منم خیلی خوشحالم که در برنامه‌تون بودم.
1: من به همچنین بیشتر. دوستان عزیز، با جناب کوروش یزدانی بودیم در ارتباط با موسیقی کلاسیک با ما صحبت کردن. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید.
2: مهرخان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
3: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
2: ببخشید منظورتون چیه؟
3: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطون.
2: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
4: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست. این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
5: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ها. ماست. آخ یهو دلم خواست.
6: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
5: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: قیزل جان، چه جوری بگم آخه؟
8: یه جور بگو. خب
7: با ما ازدواج میکنی؟
8: اواری، چه زودتر نگفتی؟
7: ایله خورم نشد. خب
8: حالا که گفتی، ببین ما 130 مهمون داریم.
7: ولک ما هم 70 نفر.
8: چه جالب. خب همینجا جشنمون رو میگیریم.
7: فلوس ما جور
8: چریه؟
7: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
8: کسی که پاتوقش حاتمه میشن ویه باشه رو نباید از دست داد. پاشو بریم.
7: ولک کنجا
8: سر خونه زندگیمون.
9: حاتمه میشن ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
10: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
11: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چیکار کنم؟
10: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فیها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
11: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون میذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
12: دیوید کنانی، مشاور مالی

0: قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.
1: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحرانگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org

0: ارجمند میرسیم به بخش سوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش می‌شود و این قسمت رو آغاز می‌کنیم با یک قطعه به عنوان میان پرده.
1: روزی گدایی به دیدن درویشی رفت و دید که اون روی دوشک مخملی توی یه دونه چادر زیبا که تمام تناب‌هاش با میخ‌های طلایی به زمین کوبیده شده نشسته. گدا وقتی دیدش فریاد داد این چه وضعیه؟ آقای درویش محترم، ما کلی راجع به زهد و وارستگی شما شنیده بودیم، اما با دیدن این همه تجملات اطراف شما واقعا سرخورده شدم. درویش خنده کرد و گفت من حاضرم همه اینها رو رها کنم و با تو همراه بشم. و با گفتن این حرف درویش بلند شد و به همراه گدا حرکت کرد. اون حتی درنگ نکرد که دمپایی های خودش رو بپوشه. بعد از مدت کوتاهی گدو با ناراحتی گفت من فکر کنم که کاسه گداییمو تو چادر تو جا گذاشتم. من بدون کاسه گداییم چه کنم؟ صبر کن تا من برگردم و اونو بردارم. صوفی خندید و گفت دوست من، گلمیخ های چادر من توی زمین فرو رفته، نه تو دل من، اما کاسه گدایی تو هنوز داره تو رو تعقیب میکنه. در دنیا بودن وابستگی نیست، وابستگی حضور دنیا در ذهن است و وقتی دنیا در ذهن ناپدید میشود به آن وابستگی میگویند.
0: بله، میان پرده ما بود، بسیارم زیبا و آموزنده. بپردازیم به قسمت بعدی که پیک خورشید هست. در ارتباط با ساروز مورانا که روز 30 سپتامبر بود، خانم پریشهر احمدی نوشتند آقای جاوید، از من خواسته که کامنت هام رو کوتاه بنویسم، چشم، اما بعضی موضوعات هستن که نمیشه با چند کلمه کوتاه اظهار نظر کرد روشون. مولانا شخصیت مورد علاقه من از آن گروه می باشند. بعدشون نوشتن حضرت مولانا آن عارف بزرگ و شاعر جان که کلامش قرنهاست از مرز زمان و مکان گذشته و هنوز راهی از دل به دل می گشاید. او فقط شاعر واژه ها نبود، شاعر جان بود. از عشق گفت، از رهایی گفت، از سفر انسان به سوی خیشتن و از آن حقیقتی که تنها با چشم دل می توان که اون رو دید. 8 قرن است که می گذرد، اما هنوز کلماتش دست ما را می گیرند و از هیاهوی جهان به خلوت درون می برند. چه نیکوست زادروز کسی رو گرامی بداریم که آمدنش تولد دوباره عشق در زبان عرفان است، و چه زیباست که هنوز با هر غزلش دل به سماع می آید و روح راه خانه را پیدا می کند. بسیار قشنگ بود. تصویری داشتیم از که نشون میداد که مرد جوان داره در دامان طبیعت داره راه میره با پای برهنه، و نوشته رو تصویر این بود که آنچنان راه بروید که انگار با پاهاتون دارید زمین رو میبوسید. در دنباله اظهار نظر قبلی آقای مارک شهیدی نوشتن، این نوشته رو پسندیدم و یک اندازه بسیار خوب بود. خانم فریال مشرف به انگلیسی نوشتن من واقعا با او راه رفتم و این یکی از به یاد ماندنی ترین درس های زندگی من بود است. خانم پریشهر احمدی نمیشن اگر آهسته و از سکوت راه بروید و توجه خود رو روی حس تماس پای خود با زمین متمرکز کنید، با هر گام انرژی و آرامش رو از زمین دریافت کرده و خستگی های روحی رو به آن وا میگذارید. خانم پروانه مهر پوسی رو فرستادن با این جمله قشنگ، بگذار روحم از بیان قلبم برخیزد و قلبم از عمق چشمانم لبخند بزند، شاید بتوانم سخاوت لبخندها را در دلهای خسته و افسرده بپراکنم که جهان با مهربانی روشن می شود. در ارتباط با تصویری که زیر عنوان دنیای دروغین داشتیم و این نوشته که دنیای امروز ما دنیای روابط آدم ها با آدم ها نیست، بلکه دنیای نقاب ها با نقاب ها هستش. دوست ارجمندمون خانم پرشی احمدی نوشتن که این واقعیت تلخی است. ما بعضی آدم ها انشبت که بعضی آدم ها انقدر ماهران چهره خودشون رو پشت نقاب خواسته ها و منافعشون پنهان میکنن که بعد از مدت ها که خود واقعیتشون رو میبینی معمولا دیگر دیر شده است. تا تصویر داشتیم که نشون میداد یک مرد دانشمند داره به یک آخوند میگه که من میتونم خدای من بدون خدای تو زندگی کنم، میتونم بدون خدای تو زندگی بکنم، اما تو نمیتونی بدون علم من زندگی کنی. خانم زری بلور نوشتن به امید روزه که علم توانایی پیوند زدن یک مغز خرافاتی و مذهبی رو با یک مغز قابل قبول علم و دانش داشته باشه. تصویر داشتیم از رابیندرانات تاگور در حقیقت و نوشتی از او که گفته از پروانه ها ماه ها را نمی شمارند بلکه لحظه ها را به حساب می آورند و با این وجود زمان کافی در اختیار دارند. و خانم پریشهر احمدی نوشتن ترجمه شیوا و تصویری دلنشین بود، سخن بسیار عمیق و تأمل برانگیزی بود. پروانه با می آموزد که ارزش زندگی در کیفیت لحظات است و نه در کمیت اونها و نه در کمیت زمان. سپاس بسیار برای اشاره گذاری. و در ارتباط با روز جهانی قلب 29 سپتامبر بود، خانم فرشته آسمانی نوشتند خدا قلب‌های همه ما رو مهربان کنه نسبت به یکدیگر. خب همونطور که میدونید ماه اکتبر رو آغاز کردیم، امروز روز دوم اکتبر است، ماه برگریزان، و در این ماه که یکی از بزرگترین جشنواره‌های جهان به پایان میرسه. نام این جشنواره هست اکتبر فست و محل برپای اون شهر مونیخ هست در آلمان. برویم به کشور آلمان تا توضیحات بیشتر خدمت رو ارائه بکنم. جشنواره اکتبر فست آمیزه ایست از نوشیدن آبجو و نمایش های خیابانی. این جشنواره از نیمه های سپتامبر آغاز می شود هر سال و در اول با اکتبر به پایان می رسه و به قدری محبوب و مقبول بردوبه است که هر سال در طول زمان برگزاری اون دست کم 7 میلیون نفر به مونیخ می رن تا لیوان های آبجو رو به سلامتی همدیگه بنوشن و در جشنواره بخورند و بخوانند و برقصند و بخندند. نخستین جشنواره اکتبر در سال 1810 بیش از دو قرن پیش به مناسبت ازدواج لودویک اول پادشاه باواریا برگزار شد. به خاطر گرامی داشته آن ازدواج بود که مقامات مونیخ مردم رو دعوت کردند که بیایند و جشن بگیرند و این جشنواره همچنان به جا مانده است و هر سال برگزار می شود. و اما آخرین مطلب برنامه امروز ما این است که عرض میکنم یک ماجرای عجیب براتون میگم که دیروز سرخط خبرهای رسانه ها رو به خودش اختصاص داد. این ماجرا بنابراین به یک زن 50 ساله محکوم به اعدام است که شنبه چهارشنبه او رو در زندان نشویل در ایالت تنسی به اتاق مرگ بردن تا اعدامش بکنن، ولی اون نمرد و از مرگ گریخت. اون زن کریستا پایک اسمش هست و در طول 200 سال اخیر نخستین زنی بوده است که اقدام به اعدامش کردند. در حوالی ساعت 8 شب بود که همون چهارشنبه شب که در اتاق مرگ دو دوز از ماده شیمیایی پنتو باربیتال رو بهش تزریق کردن، به رگهاش تزریق کردن. این ماده همون است که در ایالات متحده محکومان به اعدام رو به جای اینکه به اتاق گاز ببرن یا روی صندلی الکتریکی بنشونن یا حلقه تناب به گردنشون بیاویزن و یا تیرباران بکنن، با همین ماده شیمیایی میکشن. تاثیر اونم بسیار فوری است، ظرف یکی دو دقیقه. اما این بار ماده شیمیایی تزریق شده کار نکرد، او رو بیهوش کرد ولی قلبش رو از کار ننداخت و حتی صدای نفس کشیدنش شنیده میشد. در نتیجه مقامات امر زنی رو که میخواستن بکشن به درمانگاه زندان فوراً انتقال دادن تا زنده نگهش دارند. علت محکوم شدن کریستا به مرگ آن بود که یک هیئت منصفه در سال 1995 او رو در رابطه با قتل همکلاسی سابقش مجرم شناخت و قاضی او رو به اعدام محکوم کرد. اون قتل رو کریستا زمانی انجام داد که 18 سال سن داشت و در اون زمان کریستا در زندان نگهداری میشد. از اون زمان نگهداری میشد زیرا هر بار وکلا مدافع با یافتن یک کوره راه حقوقی جلوی اجرای حکم رو گرفتن. کریستا به هنگام کشتن اون زن دیگر شدیداً به بیماری روانی دچار بود و سرنوشت او توجه برانگیز شد تا اونجایی که شمار بیشماری از مردم و وکلا خواستار تخفیف مجازات او به زندان دراز مدت شدند. راستی را چه شد که آن ماده شیمیایی مهلک با وجودی که به اندازه مناسب به او تاثیر شده بود کاری از پیش نبرد؟ آیا عمر او به دنیا بود یا سخجانی او کمکش کرد که زنده بمونه؟ خب دوستان عجبن، میرسیم به پایان مطلب امروزمون. وقت پخش آهنگ پایانیمون هست. اگر توجه داشتیم، ما در بخش دوم در ارتباط با موسیقی کلاسیک با دوستمون آقای کوروش یزدانی مصاحبه برگزار کردیم. بسیار جالب و شنیدنی بود. آهنگ پایان برنامه رو من با همون با یک آهنگ کلاسیک به پایان میبریم برنامه رو. همون سمفون شماره 5 بتوون هستش، اما به شکل و شمایل دیگر، بسیار ریتمیک و به صورت جاز اجرا شده است. اینو با هم دیگه میشنویم. ممنونم از خانم غزاله معتمدی و از شما دوستانی که با ما بودید و با ما گوش کردید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
4: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
3: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
4: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
3: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
5: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
7: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818-758-2626 818-758-2626 amiritravel.com.
8: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
9: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
8: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
9: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
8: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
9: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
8: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
9: با ما
8: فروزان فرهمند
9: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
10: 833-2626-845.
11: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
12: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله ها بیشتر.
11: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
12: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
11: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
12: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: Los Angeles.
2: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

قرمز وسط بارون. همه مردم با چترای مشکی و قیافه های درهم دویده بودن زیر سقف ایستگاه. پیرمرد اما چتر قرمز گلگلیش رو باز کرد، رفت وسط پیاده رو و شروع کرد به چرخیدن. همه نگاهش میکردن و میگفتن دیوونه است، دیوونه است. اما حقیقت این بود که اون تنها کسی بود که داشت با ریتم بارون میرقصید. گارسون با عجله اومد و قهوه اشتباهی رو گذاشت روی میزم. نگاش کردم. استرس تمام وجودش رو گرفته بود. فقط لبخند زدم، فنجون رو برداشتم، یه داغ دبش رفتم بالا و گفتم اتفاقا امروز دقیقا دلم همین طعم نامنتظره رو میخواست. گاهی اشتباهات کوچیک قشنگترین لحظه های روزمون رو میسازن.

قرمز جادویی. ماشینا توی ترافیک عصرگاهی کلافه بوق می‌زدن. مردی که توی ماشین کنار من بود یهو ضبطش رو تا آخر بلند کرد، عینک آفتابیش رو زد بالا و شروع کرد روی فرمون ماشین ضرب گرفتن. 5 ثانیه طول نکشید که آدمای ماشینای بغلی هم لبخند زدن و باهاش هم ریتم شدن. ترافیک تموم نشد، اما حال هممون توی اون 3 دقیقه عوض شد.

کفشاش کتونی زرد رنگ بود. توی یه جلسه خیلی خشک و جدی کاری همه با کت و شلوار تیره نشسته بودن و از عدد و رقم میگفتن. مدیر شرکت کلاهش رو برداشت و رفت پای تخته و همه دیدن زیر اون کت شلوار اتو کشیده یه جفت کتونی زرد رنگ جیغ پوشیده. رو کرد به بقیه و گفت: زندگی زیادی جدیه دوستان، حداقل بذارید پاهامون خوشحال باشن.

نوازنده خیابونی گوشه میدون مشغول زدن یه ریتم داغ جاز بود. سگ کوچک سفیدش هم کنار جعبه ساز ایستاده بود و با هر ضربه شیپور پاهای جلوش رو لیله کنان روی زمین میکوبید. مردم دورشون حلقه زده بودن و میخندیدن. کسی نمیدونه سگ نوازنده با بازیگوشتره یا خود زندگی که وسط اون همه این صحنه رو ساخته بود.

پستچی نامه اداره مالیات رو داد دست پیرزن همسایه. پیرزن عینکش رو زد و نامه رو باز کرد و دو ثانیه نگاش کرد و بعد جلوی چشمای مات زده پستچی نامه رو موشک کرد و فرستاد تو آسمون. رو کرد به پستچی و گفت: پسرم، تو این آفتاب قشنگ وقت خوندن اعداد تلخ نیست. بپز بریم یه بستنی بپر بریم یه بستنی یه نونی بزنیم با هم دیگه.

داشتم با وسواس توی گوگل مپ دنبال آدرس دقیق یه کافه میگشتم که شارژ گوشیم کلن خاموش شد. اولش کلافه شدم، اما بعد سرم رو آوردم بالا، بوی نون تازه، صدای خنده چند تا جوون و عطر بارون پیچیده بود توی کوچه. گوشیم خاموش شده بود، اما تازه شهر برام روشن شد.

دختر بچه روی سنگ فرش های خیابون با گچ سفید خطای لیلی کشیده بود. یه آقای کت و شلواری شیک با کیف سامسونت داشت رد می شد. رسید پای خط. یه لحظه ایستاد. دوروبرش رو نگاه کرد. کیفش رو محکمتر گرفت و 3 پرش ترومپتی باحال زد و از روی خطا رد شد. با لبخند رفت و تا ته خیابون دیگه هیچ کس اون آدم خسته قبلی نبود.

بالاخره یه روز سهمم رو از این جمعه های دلتنگی میگیرم، روزی که صبح و شبش در کنار تو به خیر شود. جمعه ها این روز را به من بدهکارند. بسیار زیبا، ژلی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید.

سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز برنامه شهد و شکر. ژلی بنشیان با شماست تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. صدای ما رو از رادیو همراه میشنوید. گاهی عشق یعنی سکوت، یعنی فاصله، یعنی هر آن چیزی از او که تا به ابد در عمق جانت پنهان نگه داشته ای. همین. روز جمعتون بخیر و خوشی دوستان خوب عزیز. باز هم یک هفته دیگری به پایان رسید و ما همچنان به زندگی ادامه می دهیم. خانم غزاله در اتاق فرمان با ما همراهی می کنند و در سایت فیسبوک هم که با نام ژاله بنشیان هستم و کانال تلگرام دکتر ژاله بنشیان. بیستون یار من آنجاست، حواست باشد او نشان کرده اینجاست. حواست باشد یار من، موی سرش قیمت صد شیرین است. قصهش قصه لیلاست. حواست باشد آنچه فرهاد نوشته است به روی تن تو، شرح یک روز غم ماست. حواست باشد همه دلخوشی و زندگیم بودن اوست. برود آخر دنیاست. حواست باشد نگذاری احدی تیشه به رویت بزند. شیشه عمر من آنجاست. حواست باشد.

آهنگ جیگر طلا. بله بله، چقدرم شاد بود. بریم و برگردیم با خبرها خدمت رو خواهیم بود و امروز هم که روز لحظاتی برای تفکر هست، ببینیم شما دوستان عزیز در مورد دوراهی امروز چه خواهید گفت. با ما باشید.

0: علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک ان فرانس.
4: با سلیقه ها میگن
5: چاپ چاپ.

0: سلیقه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کربیان همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
3: هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از افراد با فوت همسر یا شریک زندگیشون به خاطر هزینه‌های سنگین زندگی، آرامش، رفاه و حتی خانه و کاشانه خود را از دست میدن. برای اینکه عزیزانتون در چنین شرایطی سورپرایز نشن، با من دیوید کنانی تماس بگیرید. من و همکارانم با برنامه‌ریزی‌های مطمئن مالی در زمان حیات شما، آسایش و امنیت مالی عزیزانتون در زمان نبود شما رو فراهم میکنیم بدون هیچ سورپرایزی.
1: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com
3: بدون هیچ سورپرایزی.
4: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
5: خب، سری بزنیم به خبرهای روز. آماده هستید؟ 46 کشور در بیانیه مشترک ادامه اعدام مخالفان و معترضان در ایران را محکوم کردند. ژاله بنشیان با شماست. چهل و شش کشور امضا کنندگان به خصوص از روند اعدام بازداشت شدگان اعتراضات دیماه گذشته ابراز نگرانی عمیق کردند. این بیانیه به امضای همه اعضای اتحادیه اروپا به جز لهستان به همراه 20 کشور دیگر از جمله بریتانیا، کانادا، اوکراین و سوئیس رسیده. روز چهارشنبه توسط نماینده لیختنشتاین قرائت شد و در این بیانیه تاکید شده که هیچ کس نباید به دلیل استفاده از حقوق بنیادینی همچون آزادی بیان و یا درخواست برای شنیده شدن صدایش در معرض اعدام قرار بگیرد. و اما از سوی دیگر، ایالات متحده چند فرد و نهاد را به زن ارتباط با شبکه مالی حماس تحریم کرد. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، یکی از اعضای شاخه نظامی حماس، دو فرد مقیم فرانسه که در تامین مالی این گروه نقش داشتند و دو نهاد به فهرست تحریم‌ها افزوده شدند. و اما سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا میگوید یک نفتکش در حالی که در مسیر خروج از سنگه هرمز قرار داشته هدف یک پرتابه قرار گرفته است. بر اساس این گزارش این حادثه به یک آتش سوزی جزئی منجر شده است. و اما از سوی دیگر دفتر نخست وزیری عراق امروز اعلام کرد که شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به جز ماهان ایر اجازه دارند روزانه 40 پرواز به مقصد فرودگاه بین‌المللی نجف و از این فرودگاه انجام دهند. پروازهای هواپیماهای خطوط هوایی ایران به عراق به دنبال اعمال تحریم‌های ثانویه آمریکا در قالب عملیات طرد اقتصادی از روز سوم مهر ماه متوقف شده است. از سوی دیگر در پی فشار کاخ سفید، کشورهای اروپایی با آزاد کردن بخشی از ذخیره اضطراری گازوئیل خود با هدف تنظیم بازار انرژی و کنترل قیمت فزاینده موافقت کردند. این موضوع را دونالد ترامپ امروز در پیام کوتاه در شبکه اجتماعی خودش تروت سوشال اعلام کرد. رئیس جمهوری آمریکا در این پیام نوشت: اروپا با آزاد کردن بخش عمده‌ای از ذخیره انبوه گازوئیل خود موافقت کرد. این تصمیم بلافاصله اجرایی می شود. سری می زنیم به فرانسه. اعتراض و اعتصاب دانش آموزان دبیرستان‌های فرانسه در امروز هم ادامه داشت. دانش آموزان معترض با برافروختن آتش در مقابل مدارس به سمت نیروهای پلیسی که گاز اشک‌آور شلیک می‌کردند، سنگ و چوب پرتاب کردند. نارامی‌هایی که ابتدا از حومه پاریس و در اعتراض به شلوغی کلاس‌ها، کمبود معلم و امکانات ناکافی آموزشی و رفاهی در مدارس آغاز شده بود، رفته رفته به کل فرانسه گسترش یافته است. و اما باز هم سری می‌زنیم به داخل ایران که دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم ابتدایی 1 سال حبس تعزیری و 2 سال محرومیت از شأن و فعالیت علیه الناز شاکردوست بازیگر سینما را تایید کرد. و بله دیگه، به گفته پوربابایی طی دادنامه‌ای الناز شاکردوست را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل 1 سال حبس تعزیری محکوم کرده و به عنوان مجازات تکمیلی نیز 2 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی، مجازی و هنری را برای او مقرر کرده است. البته سازمان عفو بین الملل هم که دارد شاخ و دم در می آورد، از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است که فوراً هر گونه برنامه برای اجرای حکم شلاق علیه پرستو احمدی خواننده و 8 تن دیگر از دستاندرکاران کنسرت فرضی را متوقف کنند. شما فکرشو بکنید که حکم شلاق در قرن 21 در جایی که انسان ها می خوان پا روی کره ماه بذارن و ای آی آمده و این ماجراها، بعد حکم شلاق میبرن برای انسانها. این سازمان افزوده است که این احکام شلاق ماهیت غیر انسانی و خشونت آمیز نظام قضایی ایران و نقش آن در تداوم تعرض به حقوق زنان را برجسته میکند. از خبرهای دیگر، مشاور ریاست جمهوری سوریه امروز به شبکه العربیه گفت که گزارش‌ها درباره تماس دمشق با حزب الله لبنان کاملا نادرست است و دولت سوریه تنها از طریق دولت لبنان با این کشور مذاکره می‌کند. او گفت دوران شبه نظامیان به پایان رسیده و دیگر جایی برای آنها نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید تأسیسات هسته‌ای ایران که سال گذشته در عملیات چکش نیمه شب توسط بمب افکن‌های آمریکا هدف قرار گرفتند، کارخانه‌های تولید مواد مخدر هم بوده‌اند. و اما در پی توهمات مسئولان جمهوری اسلامی، حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در مجلس به سایت خبری دیدبان ایران گفته است که باید امارات متحده عربی را تصرف کنیم و این به راحتی انجام می شود. لازمه ای از بین رفتن ریشه فتنه این است که رزمندگان ما به کشوری که در گذشته به ما حمله کرده یا اکنون در حال آماده شدن برای حمله مجدد است بروند و مستقر شوند تا از آن منطقه حمله علیه ما صورت نگیرد. زغالش خیلی خوب بود.

از خبرهای دیگر اینکه پیت هکست وزیر جنگ آمریکا گفته است که ایلان ماسک بار دیگر به طور رسمی به جمع مشاوران دولت دونالد ترامپ برمیگرده. بله، در ادامه گفته است که ماسک به همراه پالمر لاکی از بنیانگذاران شرکت فناوری دفاعی اندروویل، اسمشو بعد برم نگاه کنم چون به فارسی نوشته نمیدونم، اینو باید پیدا کنم، و نیوت گینگریچ رئیس جمهوری‌خواه پیشین مجلس نمایندگان آمریکا رهبری یک پروژه‌ای رو به عهده خواهد داشت، پروژه‌ای که پنتاگون آن را مطالعه‌ای درباره آینده جنگ معرفی کرده است. عرض کنم خدمتتون که بله، حالا بخوایم خیلی به صورت خلاصه بگوییم به شما، ماجرا این هستش که بله، مرد شماره یک سیلیکون ولی دوباره برگشته به کاخ سفید و به صورت خلاصه مشاور جنگی پنتاگون می شود. خلاصه اینطوریه، سیاست این مدلی کار میکنه دوستان عزیز. یه روز به جون هم میفتن، روز بعد میگن بفرمایین اینم خدمت شما و اینم سمتتون.

در ضمن رادیو همراه، صفحه رادیو همراه اینستاگرام هم فعال شده و برنامه به صورت لایف داره اونجا پخش میشه، البته فقط صدا هست.

خب لحظاتی برای تفکر، شماره 310-441-0555 شماره تماس هست، 310-441-0555. و اما سوال امروز و دوراهی امروز ما، خب دوستان عزیز، سوال امروزمون در رابطه با همون خبری است که در این چند روز اخیر در آمریکا منتشر شده. خانم کریستا پایک، زن 50 ساله محکوم به اعدام در تنسی، قرار بود که چهارشنبه شب با تزریق کشنده اعدام بشه، اما بعد از دریافت 2 دوز پنتوباربیتال زنده موند و با آمبولانس ایشون رو به بیمارستانی در نشویل منتقل کردن. وکلاش روز بعد وضعیتش رو وخیم اعلام کردن، یعنی حتی احتمال آسیب مغزی مطرح شده. خب در اتاق اعدام چه اتفاقی افتاد؟ ماموران حدود 1 ساعت برای برقراری مسیر تزریق تلاش کردن. وکلاش گفتن که خانم پایک خیلی آرام بوده، همراهی کننده و همکاری کننده بوده، حتی برای پیدا کردن رگ مناسب اونا رو راهنمایی می‌کرده. تزریق اول انجام میدن، بعد از تزریق دوم دست راستش تغییر رنگ میده، محل تزریق تاول میزنه و یک دفعه میگه که دستم در حال انفجاره و وکلا احتمال میدن که دارو به جای جریان خون وارد بافت دست شده باشه. خانم پایک اختلال خونی داره و قبلا هم وکلاش درباره مشکلات احتمالی تزریق هشدار داده بودن و گفته بودن که روش‌های دیگری رو استفاده کنید که درخواستشون پذیرفته نشده. و عرض کنم خدمتتون که حالا اتفاقی که افتاده این هست که بذارید من یک بار دیگه براتون بگم که به گفته وکلای خانم پایک بعد از تزریق دوم دستش تغییر رنگ میده و در محل تزریق تاول‌هایی ایجاد میشه، از درد شدید شکایت کرده و گفته که احساس میکنه دستش در حال منفجر شدنه. و خدمتتون عرض کنم که خب شرایط خیلی ناجور میشه. حالا آیا میتونن دوباره او رو اعدام کنن؟ خب حکم اعدام همچنان پا برجاست. شکست اجرای حکم خود به خود اون رو لغو نمیکنه یا به حبس ابد تبدیل نمیکنه. حالا با این حال مجوز اجرای حکم در نیمه شب چهارشنبه منقضی شده و دارن تلاش میکنن برای اینکه تصمیم گیری بکنن که مجددا این کار رو انجام بدن. واکنشی که مقامات و مسئله دارو اینجا مطرح هست این استش که واکنشی که نشون دادند، فرماندار جمهوری خواه تنسی که 2 روز قبل درخواست عفو خانم پایک رو رد کرده بود، بعد از این اتفاق تمام اعدام‌های باقی مانده سال جاری رو متوقف کرد و دستور بررسی مستقل رو صادر کرد و حتی گفته که این حادثه تراژدیه و عمیقا نگران کننده است. خب حالا خانم پایک چه کار کرده بود؟ خانم پایک در ژانویه 1995 وقتی که 18 سالش بوده، همراه دوست پسر 17 سالش و یک فرد دیگری میاد همکلاسی 19 سالش رو میبره به یه منطقه جنگلی و

سالش بوده اینا رو در نظر نگرفتید و باید برای این موضوع، برای این حکم دادن در رابطه با این خانم، باید شما در نظر می گرفتید که این دختری بوده که تحت آزار شدید جنسی قرار گرفته بوده در کودکی و مشکلات روانی هم داشته. حالا سوال امروز ما این هست، با توجه به این که این خانم با یک همچین شرایطی نتونستن اعدامش کنن و اینقدر دچار درد و شکنجه شده در این زمینه، شما نظرتون چی هست؟ آیا فکر میکنید که مقامات باید ادامه بدن و باز مجددن اقدام بکنن به اصطلاح اعدام کردن ایشون، یا اینکه فکر میکنید که دیگه الان به نقطه ای رسیده که قاعدتاً باید کنار بکشن و بگن چون بار اول ما موفق نشدیم و او دچار یک همچه شکنجه ای شده، از این قضیه روی برگردانیم و مثلا به حبس ابد فقط او رو محکوم بکنیم؟ ببینم نظر شما در مورد این قضیه چه هست. 310-441-0555

0: پاسخ به هر سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
0: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
0: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
0: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
0: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
1: آخه چرا؟
0: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
2: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
3: یدیدی.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
4: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
5: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
4: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850. 818-285-2850. 818-285-2850. talaylaw.com.
6: Take my hand.
7: خیلی ساده.
6: Take my whole life too.
7: نواختن گیتار و آواز خواندن را
6: خیلی ساده.
7: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
8: 323-332-12-30
7: مهدی کاملی. خیلی ساده.
9: من تازه مناپاز شدم. متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
10: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود. و هر کاری نکردم وزنم پایین نمیومد.
9: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هیلی جعفری آشنا شدم. برای من واقعا معجزه کرد.
10: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم.
9: لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
11: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898.
12: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این

0: هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
1: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
0: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.

0: لحظاتی برای تفکر. بازگشت به استودیو شماره 310-441-0555 و در مورد این خانوم پایک، کریستا پایک صحبت میکنیم، زن 50 ساله محکوم به اعدام در تنسی که قرار بود چهارشنبه شب با تزریق مواد کشنده اعدام بشه، اما 2 دوز براش زدن به رگ‌هاش ولی دچار کامپلیکیشن شد و نتونستن رگ رو پیدا کنن. به طرز وحشتناکی دستش شروع کرد به آزار پیدا کردن و درد شدیدی رو احساس کرد به حدی که حس می‌کرده که دستش داره منفجر میشه. او رو میبرن به امرجنسی روم و باعث شده که یه مقداری واکنش‌های مختلفی به این قضیه نشون داده بشه و اینکه حالا آیا میتونن دوباره او رو اعدام بکنن یا اینکه اگر به اینجا که رسیده و انقدر مورد شکنجه قرار گرفته باید که حکم حبس ابد به او بدن و از سر اعدام کردن او بگذرن. ببینیم شما دوستان عزیز این قضیه رو از چه زوایایی میبینید. از خط 1 شروع میکنیم. درود بر شما، بفرمید.
1: سلام عرض می‌کنم خانم.
0: سلام به شما.
1: حالتون خوبه؟
0: متشکرم.
1: من معتقدم در وهله اول ایشی که خب با اون کاری که کردن باید اعدام بشن. یک. دو، حالا که یه اتفاق همچین اتفاقی افتاده خیلی هم من طالع نشده بودم، از خانوادش، خانواده مقصود که مثلا ببینن یه گذشتی میکنم هر صحبت در خیلی صورت ایشون نمیتونستم که من اون موقع آزار چیزی، حالا بخاطر آزار جنسی یا روانی و هر چیزی، بعد این همه سال ایشون در زندان هم همینطور آزار روانی و ایناشون رو اومده بیرون زده بیرون که مثلا بگن ایشون مثلا چیزی، یا این که نه یه آدم عادی بوده تو زندان. اینی که من معتقدم اینا یه چیز مسائلی که میخوان مثلا اعدام نکنن به خاطر حقوق بشر فلان، ولی به نظر من از فامیل بپرسن میخوان اعدام.
0: آخه این که شما میگید از فامیل بپرسن که خب این دقیقا همون روش ایرانه که مثلا ولی دم باید این نه بذارین ولی دم باید تعیین کننده باشه. اونو که ما بله
1: فقط به خاطر این که مثلا یه بخشش یه چیزی داره
0: چون ببینیم بذاریم من یه نکته رو به خدمتتون بگم. ببینیم مسئله این که از ولی دم میپرسند اشکال کارش میدونین چیه؟ اشکال کار اینه که شما به عنوان ولی دم وقتی سرنوشت اون آدم رو به دست اون آدم میدید که داغ دیده است، ولی دم ممکنه امسال به دلیل خشم، رنج، افسردگی و به هر حال اون فقدانی که داره امسال این از نظر روانی داره تحمل میکنه حکم بده که نه این قاتله، مثلا فرض کنید فرزند من یا قاتل عزیز من رو اصلا تکه تکش کنید، ولی 15 سال میگذره این آدم از نظر روانی یه مقداری با قضیه کنار میاد، حتی میتونه زوایای دیگری رو ببینه، بعد اون وقت حکم دیگری میده. پس بنابراین آیا به نظر شما درسته که بیان سرنوشت یک انسان رو، یعنی حتی اگر که کریمینال باشه، حتی جانی باشه و یا قتلی، نمیگم جانی ولی قتلی رو مثلا انجام داده باشه، بیایم سرنوشت اون آدم رو به دست ولی دمی بسپریم که امروز ممکنه یه حکم بده 10 سال دیگه یه حکم دیگه، چون مثلا ایموشنش یا احساساتش امروز یه چیز میگه 10 سال دیگه یه چیز دیگه میگه؟ اشکال کار اینه.
1: کاملا موافقم با شما، ولی خب شما باید اون برای قضیه را در نظر بگیرید، یا باید قانون رو طبق قانون اجرا کنیم یا یک به قول معروف یه بخشش کوچیکه اون وسطش.
0: الان شما فکر میکنید؟
1: البته فکر میکنید من به شما بگم ایشون میدونسته داره چیکار میکنه.
0: خب مخ... اوکی در این که خب شکی نیست،
1: در اون زمان میدونسته که اون دوستش رو داره میکشه، میدونسته
0: 100%. خیلی هم بد کشته
1: که...
0: بله خیلی هم بد کشته
1: بله خب. به خاطر این که اون دوست پسرش اونم میدونسته، ولی اونم میتونه جلوش رو بگیره، اونم چون نکرده اون نکرده در هر صورت من فکر کنم اینجوری بهتر باشه.
0: چطوری؟ متوجه نشدم چطوری بهتر باشه.
1: بچه یه از با خانواده که فرزندشون ها دست دادن یه صحبتی بکنن.
0: بسیار
1: مثلا یه رای باشه وگرنه باید حکم اجرا بشه.
0: مرسی، ممنونم که آمدید.
1: خواهش میکنم، موفق باشی.
0: مرسی، درود بر شما. خط دو،
2: متشکرم،
0: بفرمایید.
2: من با اجازهتون اول از همه قبل از اینکه ادامه بدیم این مسئله رو لااقل کلیرفای بکنم واسه دوستانی که چون امریکا دارن میشنن. مسلمان خب شما لسن ریزال برند و ورد و
0: حتما اگه یه مقداری واضح تر صحبت کنیم ممنون میشم.
2: اجازه بدید الان بهتره؟
0: بله، چون صدای شما رو بم داشتیم. بله بفرمایید.
2: الان اگه بهتر شد عرضم به حضورتون که با سیستم قضایی آمریکا زمانی که قتلی اتفاق میفته حتی اگر ولی دم بره و خواستار بخشش اون قاتل بشه همچون چیزی امکان پذیر نیست. سیستم قضایی آمریکا شما وقتی که قتلی انجام میدین برای کرایم استیت میاد دنبال شما.
0: درست.
2: شما اینجا میتونین مثلا برادر میزنه، مثلا برادرش رو میکشه توی خونه، پدر مادر میان رضایت میدن میگن نه این بچه ما رو نندازه، این مریض بوده، این ناراحت بوده، این فلان بوده، اونم پسر ما بوده، اشکال نداره ما رضایت میدیم. استیت توی این موقعیت اصلا کاری نداره که شما رضایت میدین یا نه، اون طرف قتل انجام داده، اون آدم خطرناکه واسه سوسایتی، اون آدم نمیتونه تو جامعه باشه. آف کورس که باید بگینم
0: بله، منظور به این که نظر ولی دم اینجا تعیین کننده مجازات طرف نیست و این کاملا درسته. یعنی چه؟
2: به هیچ وجه. بله. اصلا نباید دقیقا. باشه. یعنی تو اصلا حالا تو ایران سیستم قضایی شاید اجازه بده ولی اینجا که اصلا اجازه نمیده و می‌خواستم قضیه رو اول کلیر بکنم. اگه داریم با سیستم قضایی آمریکا داریم صحبت می‌کنیم مسئله اینه. ارزم به حضورتون که این خانم علتی که من خودم کلن با اعدام زیاد همچین میونه خوبی ندارم. چی دوست داره کسی بمیره؟ به خصوص اگر یه سوالی واقعا بی گناه باشه، right؟
0: درست.
2: ولی در مورد ایشون کاملا قضیه متفاوت خانم. اگه مثلا دوستان من گذشته رو بکنن متوجه میشن که این خانم تو سن 19 سالگی دو تا آقای دیگر برداشته، اونا رو مجاب کرده که ببرن این خانم رو به نوع خیلیش وحشتناکی که به قتل برسونن و آزار بده. این چیزی که به من میگه اینه که این خانوم نمیتونم بهش میگم خانوم، این فرد نفر بهتره چون شطور هم میگن نفر، این نفر انسان خوبی نیست، روح خوبی نداره. دختری که تو سن 19 سالگی یه همچین قتل فجیع رو انجام میده، یه همچنین آدمی واسه سوسایتی به طور کلی خطر داره. حالا این خانم اگرم به نظر من اگه اونجا یه همچین زجری کشیده، اگه از من میپرسین آه پدر مادره اون دختری بوده که اینتون زهرگی کشته میشه.
0: خب حالا
2: جواب بده دیگه.
0: ولی ببین همین ببینید حرفتون خیلی بذارین یه تأکیدی روش داشته باشیم، باید جواب بده. خب ایشون بیشتر عمرش رو در زندان گذروند.
2: بله.
0: اتفاقی که افتاد اینه که
2: آمریکا رو حروم کرده، اینو باید میکشتنش 40 سال پیش.
0: خب نه دیگه، حالا اون اون دیگه میره بحث این که آیا ما باید نگه داریم حبس ابد باشه یا اعدام باشه. ولی من حرفم در مورد اون رنجیه که اون خانم داره که میکشه. شما در مورد رنج صحبت میکنید دیگه. ایشون تمام عمرش رو در زندان گذروند، مضافم به این که الان در حال حاضر خب فرد رو یک بار ایشون کشته، ولی الان با توجه به زمانهایی که در زندان گذرونده و اون چیزی که الان داره در موقع کشته شدنش و اعدامش داره اتفاق میفته، داره بارها و بارها شکنجه میشه. یعنی ایشون اگر یک بار
2: اگه یک بار
0: قتل انجام داده، الان ببینین شما ببینین به خاطر اون یک قتل چند بار باید این مجازات بشه؟
2: هزار بار. میدونین چرا؟ برای اینکه به از دید بیرون بله، از دید همه آدمای دنیا این یه قتل انجام شده، ولی این آدم با اون یه قتل یه خانواده رو پاشونده. اون یک نفر رو نکشته، اون پدر رو کشت، اون مادر رو کشت، اون تمام دوستای نزدیکش رو نابود کرده، اون تمام خواهر برادرش زندگیشون رو نابود کرده. اون آدم خیلی بدهکاره.
0: ولی نه به اندازه که اینجوری به این صورت شکنجه بشه برای کشته شدن. چی فکر میکنید مثلا تا این حد که
2: قسمت شکنجه شو من کلن با قسمت کرولتی قضیهش مخالف
0: با قسمت یعنی کدومش؟
2: به نظر من این آدم نباید شکنجه میده. ولی اگه شکنجه دیده باور کنید اگه تو سیستم قضایی آمریکا اینا دیگه دیدین دیگه تا اونجایی که میتونن از قضیه کرولتی دوری میکنن. اصلا سیستم قضایی آمریکا به خاطر همین کرول پانیشمنت اصلا تأسیس شد بعد از اون قضیه سیلم و اینا. سو با قسمت شکنجهش به هیچ وقت موافق نیستم. ولی در مورد نبودن این آدم توی
0: خب نه اونی که اونی که معلومه آزادش که نمیکنن، یعنی نهایتش اینه که اگرم که باز مجددا حتی اعدامش رو هم بخشش بدن به خاطر این موضوع میره حبس ابد، یعنی همچنان از سوسایتی بیرونه. نه از سوسایتی
2: جوابی که شما میخواین بشنوین، اگه نظر من میپرسین به نظر من شکنجه‌ای که دیده کافی نیست برای عملی که انجام داده و حقش هستش که دوباره هم به اون چیزی که لایقش هست برسید که نبودن بین مردمی هستش که میخوان تو هارمونی زندگی بکنن.
0: نه توی خب ببین باز دوباره برمیگردیم به همونجا، ایشون اگر استدلالتون اینه که ایشون آدم خطرناکیه نباید بین افراد باشه که پس ایشون نخواهد بود
2: باشه به نظر من. الان خب. توی جامعه‌ای که مردم عادی هستن
0: خیلی خب ببینیم دوستان دیگر چه بسیار مرسی ممنونم که آمدید روی خط ازتون
2: خوشحال شدم
0: مرسی ممنونم. خب ما بریم و برگردیم. دوستان عزیز همچنان روی خط باشین و شما روی خط خواهم آورد، با ما باشین.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
2: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
3: والبرسو
2: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
4: مال کجاست؟
2: اصل فرانسه.
3: والبرسو
4: فابریک ان فرانس.
5: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
6: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
7: سامان پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
8: باشه.
7: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
8: باشه بابا باشه.
7: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
8: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه.
9: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
7: سامان
8: باشه بابا باشه.
10: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 سرودیویژن.com.
11: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
12: دکتر ندا هیدری متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص نوروفیزیولوژی با بیش از 15 سال سابقه در خدمت شما در تشخیص درمان انواع بیماری های مغز و اعصاب شامل دیمنشیا، پارکینسون، نوراپتی و دردهای عضلانی و عصبی. در مطب دکتر ندا هیدری در انسینو و آکسارد درمان دیمنشیا با داروهای جدید و بوتوکس برای درمان سردرد و بیماری های دیگر صورت می گیرد. 805-744-2141 805-744-2141.
13: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.

0: لحظاتی برای تفکر. بازگشتیم به استودیو و بریم به سراغ خطها. از فکر کنم از خط 3 باید شروع کنیم که خط 1 میشن که 20 دقیقه است منتظرن. درود بر شما، بفرمایید.
1: روزتون بخیر.
0: بفرمایید.
1: از نیویورک 83 درجه عالی. ببینین من سعی میکنم برنامه لحظه برای تفکر و فرایده ها میس نکنم، ولی به دو all due respect برای شما احساس میکنم شما تو این برنامه کلاه روانشناسیتون میذارین سرتون و خیلی رو میخواییم متقاعد کنین که مثلا تو این مورد این کیس من خیلی خوب دنبال میکنم. ببینش من خودم عقیدم اینه که
0: نه صبر کنی. ببینین مسئله نیست که من کلاه روانشناسی میذارم، مسئله اینه که یه سری مسائل مرتبط با موضوعات روانی انسان هاست که اگر من به عنوان کسی که روانشناس هستم به اون نکته ها اشاره نکنم، ممکنه افراد اون نکته ها رو لحاظ نکنن و در تصمیم گیری هاشون ممکنه اشتباهاتی انجام بشه. من بیان میکنم موضوعات رو و افراد با لحاظ کردن اون موضوعات میتونن قضاوت بهتری داشته باشن. اینه که موضوعات روانی انسان ها مسلماً در مسائل اخلاقی که ما مطرح میکنیم موضوع مهمیه و باید مطرح بشه.
1: I know that.
0: حالا شما بفرمایید در مورد
1: بذار من خیلی سریع بگم چون خیلی وقت دو تا آگهی رفتین اومدین. من خیلی سریع بگم. ببینیم بعضی ها من عقیده منه به عنوان یه انسان معمولی متعادل، بعضی ها به صورت انسان در میان به وجود میان، ولی در واقع اعمالشون مثل حیوان از حیوانم بدتره. در این مورد این خانم که شما میگین این شکنجه دیده، اولا که اینا نبردن اتاق شکنجه، این خانم ها شکنجه بدن سامها اون انجکشن دیدن ورکاوت. ببین یه مثال خیلی سریع بهتون بزنم، من وقتی میرم پلاتس رگم پیدا نمیشه، باور کنین 10 دفعه به من آمپول میزنن تا دستم کبود و سیاه میشه. یعنی این بدن سیستم بدن منه. اینو خانم ها برای شکنجه نبرده بودن شما میگید.
0: بله البته این اجازه بدین تفاوت هست بین این که میخوان یه ماده به اصطلاح درمانی رو وارد سیستم شما بکنن تا اینکه یک ماده‌ای که قرار هست شما رو، یعنی دور از جون شما البته، اون فرد رو به مرگ برسونه. اینا تفاوت هست، یعنی شما نمیتونین دردی رو که او داره حس میکنه در اون زمونه رو با درد خودتون مقایسه کنید.
1: اوکی I know. من مثال زدم، یعنی میگم بعضی وقتا injection doesn't work out، اونجوری نبود که عنوان میکنیم این شکنجه دیده. اینا میخواستن اینجکشن بدن بخوابونن، بعد از دقت کنین 30 سال این سیستم امریکا رو ببینین همینجوری نمیبرن کسی رو بکشن. 30 سال طول کشیده تا به این نتیجه رسیدن، این همه ریسرچ و دادگاه و لویر و همه به این نتیجه رسیدن این خانم باید از بین بره. و این که اینو دوباره مثلا به خاطر به قول شما شکنجه ای که کشیده دوباره به زندگی برگشته، اینو برای با مادام علوم دوباره تو زندان نگردن. That's what's the point. به قول این آقا که گفتن تکسپیرا پول خانم ها، میدونین زندان روزی 1,000 to $3,000 پول میگیرن زندانی ها رو نگردارن از تکسپیرا. و این چه پوینتیه، چه زندگی که در زم این حرف آخرمه، این وقتی که این جرم مرتکب شده وحشی بوده، از حیوان بدتر بوده، این دختر رو تیکه تیکه کرده. این اگه اپورتونیتی داشته باشه همین الان بیاد با ترامایی هم که خودش تو زندان دیده آزادش هم بکنه.
0: آزادش نمی کنن آخه.
1: نه نمی کنن I know that. ولی میگم برفرض محال، ولی این شخص اصلا به قول من میخوام از شما بپرسم what's the point که این الان 50 سالشه 30 سال دیگه هم از تکسپیرا همینجور اونجا بخوره و بخوابه که مثلا تو اون آخرین مرحله که بردم این شکنجه شده و باید بخشیده بشه. نه I wouldn't do that never. این خانم همونجوری که اون دختر جوونو تیکه تیکه کرده برده یه جایی مخزن، she's an animal. I have no sympathy for her.
0: بسیار مرسی، ممنونم که آمدید روی خط. خب بریم سراغ خط 4. درود بر شما، بفرمید.
2: سلام خانم دکتر.
0: سلام مرسی شما همتون.
2: من نظر شخصی من اعلام میکنم میتونه خیلی غلط باشه، برای همین نمیتونم توی یه دستگاه قضایی هیچ وقت کاری داشته باشم. به نظر من اعدام، من کلن با اعدام بسیار مخالفم. قتلی که انجام شده بسیار منزجر کننده، منقلب کننده بوده و یک خشونت غیر قابل بخشش. وقتی که آدم برمیگرده به سالی که این قتل انجام شد و چه جنجالی ظاهرا پا شده، ولی به طور کل با اعدام این خانم بسیار مخالف بودم. دو روز تقریبا من پیگیری میکردم این خانم بعد از اینکه دو دوز رو گرفته. اول که من واقعا نمیدونم، دستگاه قضایی رو نمیشناسم اونقدر، نمیدونم چرا از متخصصین استفاده نمی کنم برای تزریق که با کمترین درد و زجر باشه، و اینکه این خانم هنوز آنکانشس هست، به هوش نیومده، احتمال میدم به هوش بیاد با آسیبای مغزی شدید روبرو باشه، و من اصلا نمیتونم باور کنم و نمیتونم تصور کنم که چرا ما باید با یه انسان این کارو کنیم. من میتونم شاید تا حدودی درک کنم که خیلی ناراحت و منزجرن از این اتفاقی که افتاده و اون بلاهایی که به سر اون طفل معصوم اومده توی اون سن، و میگم خیلی خیلی وحشتناک هست، ولی باز نمیدونم چرا با یه جسم یک انسان زنده میتونن این کارو بکنن، انقدر زجرش بدن. و فرض کنین این خانم برگرده با آسیبای شدید مغزی روبرو باشه، من اینو درک نمیتونم بکنم.
0: بسیاری مرسی.
2: اصلا نمیتونم باور کنم که بخوام با یه انسان همچین کاری را کنیم. خانم دکتر، من وقتتون رو میتونم فقط یه لحظه بگیرم و یه خواهش سریع داشته باشم؟ توی هلند یه مسئله بود که یه بچه که تقریبا 2 ساله بود به خاطر آسیبای بسیار زیاد مغزی که خیلی زود به دنیا اومده بود آتانازی شد. میخواستم خواهش کنم اگر یک روزی یه وقتی پیش اومد نظرتون رو در این موردم بدونم ممنون میشم، حالا به هر صورت که خودتون صلاح دیدید در هر برنامه‌ای که خواستید.
0: اتفاقا من یکی از برنامه‌های لحظاتی برای تفکر در مورد یوتنیزیا یا همون آتانازی که شما صحبت می‌کنید صحبت کردم. این
2: در این مورد به خصوص میخواستم محبت بفرمایید، چون این بچه تقریبا 2 ساله بود و فکر میکنم آسیبای شدید مغزی، سلبرال پالسی و مشکل مغزی، آسیبای مغزی بسیار زیادی داشت، آتانازی تو هلند انجام شده بود، بسیار مخالف داشت. ولی من نظر شما را اگر که
0: حتما من نگاه میکنم ببینم که موضوع چی بوده دارم. البته میتونم بگم الان، حتی الانم میتونم حس بزنم که نظرم چه خواهد بود، ولی اطلاع بیشتر میخوام، شاید بتونم برای هفته دیگه بگذارمش. حتما چشم، حتما.
2: متشکرم،
0: مرسی، ممنون که آمدید روی
2: خط. ارزشمندتون، خدا نگهدار.
0: درود بر شما. خط 5،
3: سلام خانم دکتر، روزتون بخیر، خوب هستین؟
0: ممنونم، بفرمایید.
3: من میخواستم اول یه شوخی بکنم که گفتم میخواستم بگم اگه به این دکتر سینوه بگن اون قشنگ میدونه چجوری این خانم از بین ببره.
0: یه سوراخ میکنه جمجمه شو، بعدم میگه بخاراتش اومد بیرون، اوپس مرد.
3: من خیلی متاسفم که همچین چیزایی تو این هنوز تو این قرن چیزا پیش میاد، ولی به نظر من این خانم اگر بخوام زجرش بدن باید زنده نگرش دار، یعنی باید زنده باشه، زندگی کنه و هر روز به اون کارهایی که کرده فکر بکنه. و به خصوص که شما گفتیم، چون من مسئله تازه امروز فهمیدم که گفتیم مشکلات روحی داشته، مشکلات روانی داشته،
0: بله، مسئله آزار جنسی شدید شده بوده در کودکی.
3: خب این یه آدم نرمالی نبوده.
0: من
3: اون کاری هم که کرده از روی اون، من فکر میکنم که از روی اون مصیبتی که سرش اومده.
0: اصلا در مورد من یادم میاد که حتی یه بار یکی از وکلا رو فکر میکنم آقای دکتر آزادگان توی برنامه بودن، راجع به این قضیه صحبت کردیم، گفتن در قوانین آمریکا وقتی که میخوان در مورد یک مجرمی تصمیم گیری بکنن، حتی اگر 2 تا مجرم باشن ولی بک‌گراندشون متفاوت باشه، اونا رو لحاظ میکنن. یعنی حتی مثلا نوع کودکی که فرد داشته و این اتفاقی که افتاده و کاری که کرده، اگه کسی باشه که نوع خاصی از زندگی بوده باشه، اونو در نظر میگیرن، با وجود این که جرم یکسانه برای 2 نفر، ولی نه اینکه قابل توجیه باشه، ولی در نظر میگیرن که اون آدم مثلا از چه زندگی آمده که همچین اتفاقی رو رقم زده. به هر حال
3: منم با شما موافقم و من فکر میکنم اشتباهی که بخوان دوباره این کار رو تکرار بکنن. حالا خدا یونیورس هر کسی خواسته که این زنده بمونه و زنده هستش، حالا که شنیدم که گفتیم تو کما هم رفته،
0: بله،
3: پس چیزی انیوی نمیفهمه از زندگی،
0: درست،
3: ولی بعد همین روز رشت بکشه تا خودشونی تو بگیره.
0: بله بسیار، مرسی که آمده روی خط. سپاسگزارم. بریم خط بعدیمون. درود بر شما، بفرمایید. الو.
4: بله بله منم.
0: بله بله شما هستیم، بفرمایید.
4: ببینین اصولا من نمیدونم اعدام، من با اعدام خیلی خیلی خیلی مخالفم، فقط اعدام مال تروریستا و این گروه های چیزه فکر میکنم. این آدمم به نظر من حتما نباید اعدامش کنم، اگرم لازمه چه مرضی دارن، همین الان توی تا تو بیهوشی و یارو رو بکشن، خب زجر نکشه، به اندازه کافی زجر کشیده، میدونید، اینو بیان زنده کنن دوباره ببرن رو صندلی اعدام، خب یعنی چی؟ بعدم ببینین جالب جون، بعضی آدم کشی ها واقعا اعدام نداره، بعضی آدم کشی ها جایزن باید بگیرن، برای اینکه یه کسایی رو که واقعا،
0: حالا نه در مورد ایشون که نمیتونیم اینو بگیم که چون یه جوونه،
4: شما میگین حالش خوب نبوده، من چه میدونم.
0: نه نه نه اون کسی رو که کشته رو شما میفهمید، یه بچه معصوم رو کشته، یعنی در اون زمانی که البته خودش هم خب کودک بوده در اصل، ولی یعنی
4: من
0: 18 بوده،
4: این آسیب دیده، آسیب جنسی دیده
0: من.
4: در حال ولی فقط من میخوام اینو بگم، واقعا یه کسای کمان که تو همه فیلم ها و اینا میبین وقتی یه کسی آدم خیلی بد و میکشه براش دست میزنن، تو زندگی هم همینطوره، خیلی خیلی ها هستن که بهتره که یکی بکشتشون، حالا این نه، این بدبخت کاری به این ندارم، اگر دیوونه نبود و همه چی خوب بوده اینو کشته کاری نم، ولی چرا نجات بدن دوباره ببرنش رو صندلی یا بشکی اون چیز رو بکشن دیگه.
0: بله این نوع، میدونید مسئله اینه که خب دوستانی که راجب اعدام ایشون یا این چیزی که حقش هست، که من البته همه میدونن چیز مخفی نیست، منم با اعدام مخالفم، واقعا مخالفم، برای اینکه فکر میکنم شما چجوری بگم، اون فرد حالا اگر که واقعا قاتل این کارو میکنه، وقتی هم به صورت دولتی کشته میشه، خب همون کاری دارید انجام میدید، من نمیدونم این چجوری متفاوته.
4: بله جرم همونه دیگه،
0: مخصوصا که حالا شما میگید که با طرز بسیار وحشیانه ای اون دختر خانمو 30 سال پیش کشته، خب الان هم شما دارین به طرز وحشیانه ای اینو میکشین، من نمیدونم الان این چی باعث میشه این اوکی باشه اون یکی نباشه، یعنی یه مقداری من در تضادم با این موضوع، ولی خب متوجه صحبت‌های دوستان عزیزم هستم که میگن که باید نمیدونم حتما این انجام بشه، حتی اگر موافق اعدامم باشید، اعدامم باید مراسم درست خودشو داشته باشه، و اگه به این نقطه میرسه آیا ما واقعا باید بچسبیم همچنان به اون چیزی که قبلا میدونستیم؟ نمیدونم، برای من به نظر من خیلی عجیب میاد.
4: من به نظر من دنیا بهشت بود اگه هر کیو میخواستن اعدام کنن به جز تروریستای مذهبی، و بهترین راهش اینه که یهویی یا بدون اینکه بدونه خب بکشنش دیگه، میدونی یعنی چی ببرن اینقدر جون بکنه، نمیدونم، من فکر خودم گفتم، تعجب میکنم اصلا با کسایی که میگن هر قاتلی باید اعدام شه، نه خیر، هر قاتلی باید اعدام نشه، کسی که یه کسی رو کشته که اگر میکشت کار خوبی کرده هیچم نباید اعدام بشه.
0: خلاصه این به کیس ما اینجا نمیخوره، ولی بله بسیار عالی، خیلی ازتون ممنونم، مرسی که آمدید، متشکرم، مرسی، درود بر شما. خط بعدی. الو. بله شما هستین، بفرمایید.
5: سلام.
0: سلام به شما.
5: خیلی ممنونم. من هم یه کمی با شما موافقم و با خانمی که دو تا قبل از ایشون دیدن، به نظر من اعدام، یعنی در هر صورتش اعدام بده، نه به اعدام نباید اعدام کرد، در شرایط این خانومم که دچار منتال هلت و منتال چالنجز بوده، خب این دیگه دستگاه قضایی و دستگاه درمانی اوناست که این قفلت رو کرده، در این شرایط هم که این همه زدن و لط و پارش کردن، به نظرم بهتره که همون جوری مثل یوتنیجیا فقط همینو بکشن و از بین بره، اگه بخوان که جور دیگه اعدامش بکنن یا زندانش بکنن، بالاخره حتی برای کسی که این همه منتال هلت داره، این همه مشکلات کودکی و مشکلات روانی داشته، الانم که مغزش آسیب دیده، دیگه پس کرامت انسانی کجاست؟ به نظرم که نه، همون یبوشکی ترکیبشو بدن یا دوزاشونو درست بکنن و از بین ببرنش. برای اینکه زجر کشیدن آدم ها که لذتی نداره، زجر کشیدن آدم ها که درس عبرتی نمیده، هر شکنجهی که آدم نمی کنه دیگرانو، از بین ببرنش دیگه. من موافقم که زجر نمی کشید، زجرش در طول زندگی کشیده.
0: بسیار خیلی ازتون ممنونم، مرسی که آمدید. بریم خط بعدی. درود بر شما، بفرمایید.
6: الو، خب بشن
0: بفرمایید. خواهش میکنم.
6: من کلا با اعدام مخالفم، مگر اینکه در شرایط خاصی، و به هیچ وجه هم ثابت نشده که با قانون اعدام جرایم کمتر میشه. اینایی که میرن یک چنین کاری انجام میدن، خودشونو خیلی زرنگ میدونن، و مثلا میرن وسط جنگل یه جایی که اینا میگن حتما کسی ما رو پیدا نمیکنه، نمیگیره، به این علت میرن و میکشن. اگر میدونستن که حتی یک سال زندانی میشن، این کار رو نمی کردن. ببینو خانم بگیشن، اولا قصد دفاع شما رو ندارم، شما کلاه روانشناسی رو سرتون نمیزنین، شما جاله بنشیان هستین، پس چیکار کنیم؟ بریم جای شما یه نجار یا یه پرامر بذاریم؟ پس یکی باشه که مسائل 1000% روانیه، و یکی باشه که ما رو راهنمایی کنه. اگر یه شنونده یه زنگی زدن و یه حرفی زدن که شاید بی رفت باشه،
0: نه بله،
6: شما باید یه نظری بدین، اگر نه صدها هزار دارن گوش میکنن.
0: بله، من مسئولیتی دارم در این زمینه. بله،
6: این شما اگر نه که خب من میمدم جای شما میشنستم یه کسای دیگه. اینو واقعا من با این حد مخالفم. و ببینین خانم بنشیان، این مسئله اعدام یک مسئله است که یک استیت داره از خودش رفع مسئولیت میکنه. ببینین توی کشور تو بوده که یک همچین کودکی به دنیا آمده، تربیت شده، این قاتل به دنیا نیومده بود. ما باید انرژی و پولمونو بذاریم از خانواده ها، از کودکستان ها، اینا رو تربیت کنیم. هیچ آدمی نمیتونه قصد کنه مگر اینکه در یک همچین حالات شدید روانی نباشه. شما اگر میخواین ناخن یکی رو تمیز کنین بچینین، پرمیت میخواین میرن جاتون 4 بار میمینن، اما هر کس با هر کس میتونه ازدواج کنه بدون حد اقل علم و دانش روانشناسی، میتونه 3 تا 4 تا 5 تا بچه بیاره. ما باید اونجا قانونا رو سخت کنیم. سن ازدواج بالا، شما باید برین مثل هر چیز دیگه یک سال برین مدرسه دانشگاه پرمیت بگیرین برای ازدواج، برای پرورش، برای تربیت، برای اینکه اونم یه کارخونه ایست که آدم‌های بعد می‌سازه. بعد سه چی میگه؟ میگه من به جایی که اونجا برم اینوستمنت کنم، با آدم‌های بهتری تربیت کنم، پولش هست، امکانش هست، میگه ما هر کس که بچه رو یا میندازیم تو زندان یا میکشیم. وقتی هم که یک استیت میکشه، یعنی همه ما داریم میکشیم، همه ما در این قتل که اون افراد رو انتخاب کردیم این بالا نشستن، ما سهیم و شریک هستیم. و مشکل بعدی میدونی چیه؟ یه کسی مثل جمهوری اسلامی میاد میگه آقا در آمریکا هم سال گذشته مثلا 500 نفر رو اعدام کردن، خب ما هم کردیم. آقا تو اعدام کردی برای اینکه یکی بهت گفت چرا دماغت بزرگه، چرا همچین حرفی رو زدی؟ اون اعدام کرده به خاطر اون شخص 2 نفر 3 نفر 1 نفر به طرز خیلی بدی کشته. ببینین ما کلن مسئله اعدام رو باید کنار بگذاریم، و من فکر میکنم حبس ابد برای چنین افرادی جریمه خیلی خیلی سنگینی، و اینها حالا اونجا یا ادب بشن یا نشن، جامعه دیگه از اونا ضرر نمیبینه. و حتی من ایمان دارم که در همون زندان باید مدرسه باشه، مثل کاری که در نروژ میکنن، به اینا کامپیوتر بدن، امکانات تحصیل بدن. ما آدم سازی باید بکنیم. بعضی از زندان میان بیرون وحشیتر میان بیرون. ببین اعدام آسون ترین راهی است که یک استیتی از خودش رفع مسئولیت میکنه به مردمش، به اونایی که انتخابش میکنن، که دیدین ما چقدر قوی بودیم و مملکتو داریم نگه میداریم. و این واقعا فرار از مسئولیت و یک حالت خوشی آنی، مثل یه دراگی ما همه برداشتیم آخونم کشتن. هیچ مسئله با این خانم بنشیان حل نمیشه. من امیدوارم اعدام در تمام کشورها از بین بره، مگر در شرایط خیلی خیلی خاصی. و وقتی که کودکان ما، نوجوانان ما اعدام رو ببینن، قتل براشون عادی میشه. ببینین تروریست میدونی چرا انقدر آسون میتونن بکشن؟ چون اعدام رو میبینن، کشتار از نزدیک از سن 5 و 10 میبینن، کشتن آدم براشون یه چیز عادی میشه. ما این عادی بودن رو باید بکشیم کنار. در ایران که نمایش میذارن، جرثقیل میارن، مردم
0: متاسفم واقعا. بله،
6: این کاری که ما باید انجام بدیم و خیلی بسیار. ممنون از برنامه شما، هر روز یه چیز تازه یاد میگیرم.
0: متشکرم، قربان شما. مرسی. خب فکر کنم گفتنی ها رو گفتیم، دیگه بقیهش میمونه که شما دوستان عزیز چه برداشتی از موضوعات بکنید. هدف من این هستش که آدمای مختلف با نظرات مختلف بیان و حرفشون رو بزنن و من فکر میکنم که امروز از هر دو نوع نظر داشتیم، چه کسانی که معتقد به این موضوع بودن و چه کسانی که معتقد به این موضوع نبودن. و همیشه بدانید و آگاه باشید، در برنامه شهد و شکر همیشه میتونید نظر مخالفتون رو هم بیایید اینجا بیان بکنید و استدلالتون رو هم داشته باشید. ممنون از شما. داستان 39 قسمت 94 و به زودی هم دیگه تموم میشه این داستان. داستان جدید خواهیم داشت، با ما باشید.
7: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
8: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
9: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
10: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
9: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
10: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
9: 818 818 0707. حیدری لا گروپ.
11: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
0: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
11: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
0: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
11: اکنون زمان رهایی است.
12: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
13: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
14: دکتر ندا حیدری، متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص نوروفیزیولوژی، با بیش از 15 سال سابقه در خدمت شما در تشخیص درمان انواع بیماری های مغز و اعصاب شامل دیمنشیا، پارکینسون، نوراپتی و دردهای عضلانی و عصبی. در مطب دکتر ندا حیدری در انسینو و آکسنارد، درمان دیمنشیا با داروهای جدید و بوتاکس برای درمان سردرد و بیماری های دیگر صورت می گیرد. 805-744-2141 805-744-2141.
15: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

سینوهه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 94.

وقتی که روز دمید، من می دانستم که حال شاهزاده شوباتو خوب نیست، ولی او که مثل تمام سکنه هاتی مغرور بود، چنین نشان داد که می تواند به سفر ادامه بدهد و سوار تخت روان شد. ولی من مطلع شدم که طبیب وی دو مرتبه داروی قابض به او خورانیده و این دارو حال شوباتو را بدتر کرد. اگر آن روز صبح پزشک وی به آن جوان یک مسهل قوی می خورانید، ممکن بود که شوباتو نجات پیدا کند، ولی چون مزاج او را بیشتر دچار قبض نمود، تمام زهر در بدن باقی ماند و شب وقتی به اتراقگاه رسیدیم، حال شوباتو طوری خراب شد که چشمهای وی از حال رفت و علائم مرگ در قیافش نمایان گردید. پزشک او مرا برای مشاوره احضار کرد و من وقتی آن جوان را دیدم و مشاهده نمودم که من او را به سوی مرگ فرستاده ام، لرزیدم. پزشک لرزه مرا ناشی از تأثر و اندوه دانست و از من پرسید: سینوه، عقیده تو در خصوص این مرض چیست؟ گفتم: این همان بیماری صحراست که من دیروز در شاهزاده کشف کردم و او به تو گفت که وی را معالجه بکنی. پزشک پرسید: دوای این مرض چیست؟ گفتم: داروی او به عقیده من در این مرحله از ناخوشی عبارت از داروهای مسکن است که درد و از جمله درد معده و روده ها را از بین ببرد و باید برای تسکین درد امعا سنگ گرم کرد و روی شکم او نهاد. ولی من هیچ نوع دارو به شاهزاده شوباتو ندادم، بلکه گذاشتم که پزشک مخصوصش دارو برای وی تهیه نماید و خود داروها را در دهانش بریزد. و پزشک به وسیله یک کارد لای دندانهای جوان را می گشود و دارو در دهانش می ریخت. من می دانستم داروهای مسکن و سنگ گرم که روی شکم او می گذارند مانع از مرگ نخواهد شد، ولی درد وی را تسکین خواهد داد و در میزانهای آخر قدری آسوده خواهد زیست و به راحتی خواهد مرد. شاهزاده شوباتو بر اثر زهر گرفتار اسهال شدید شده بود و طبیب وی حیرت می نمود چرا بعد از آن همه داروی قابض که به وی خورانیده او گرفتار اسهال شده است. عارضه اسهال پزشک را قائل کرد که مرض شوباتو همان بیماری صحرا می باشد که علامت مخصوص آن اسهال است و من متوجه بودم که هیچ کس نسبت به من زنین نشده و می توانستم از زرنگی بر خود ببالم، اما در باطن شرمندگی داشتم، زیرا طبیب برای این به وجود آمده که بیماری را که ممکن است بمیرد معالجه کند و به زندگی برگرداند، نه اینکه یک جوان زیبا و سالم و قوی را به جهان دیگر بفرستد و این کار را وحشی ترین سربازان هاتی هم می توانند با نیزه و کارد بکنند. تا صبح روز بعد شاهزاده شوباتو زنده بود و من بی آنکه خود در معالجه مداخله کنم می کوشیدم که به وسیله پزشک هاتی که غیر از امراض بومی کشور خود از هیچ مرض اطلاع نداشت و گاهی وظایف معده و روده ها و وظیفه کلیه و جگر را با هم اشتباه می کرد، از درد آن جوان بکاهم. نباید از بی اطلاعی پزشکان هاتی و سایر کشورهای جهان حیرت کرد، زیرا تحصیلات طبی آنها نظری است نه عملی و در بین کشورهای جهان فقط مصر است که از هزارها سال به این طرف علم طب را به طور عملی به محصلین می آموزد و یک شاگرد مومیاییگر خانه اموات در مصر بیش از 10 پزشک هاتی راجع به وظایف اعضای بدن اطلاع دارد. برای اینکه
هر روز اعضای بدن را می‌بیند و به عیب هر عضو پی می‌برد و خبرگی مومیاییگران مصر به قدری زیاد است که به محض گشودن شکم یک لاشه می‌گویند که وی به چه مرض مرده است. به طریق اولا، اتباع مصر که در مدرسه دارالحیات تحصیل کرده اند بیش از مومیاییگران از وظایف اعضای بدن و علایم مرض اطلاع دارند و من تصور نمی کنم کشوری بتواند از حیث علم طب با مصر برابری کند و در آینده هم اگر ملل بیگانه بتوانند به رموز این علم پی ببرند از مصر خواهند آموخت. وقتی خورشید دمید، شاهزاده شوباتو به مناسبت نزدیک شدن مرگ حواس و هوش خود را باز یافت، زیرا وقتی مرگ نزدیک می شود، چون زندگی که گفتم تمام دردهای ما از آن است می خواهد برود، بدن دیگر احساس درد نمی نماید و چون رنج زندگی از بین می رود، حواس و هوش بر می گردد. شوباتو هم که هوشیار شده بود، افسران حاتی را طلبید و به آنها گفت: هیچ کس مسئول مرگ من نیست، بلکه من بر اثر مرض صحرا میمیرم. و با اینکه بزرگترین پزشک حاتی مرا معالجه میکرد و سینوهه طبیب عالی مقام مصری به او کمک مینمود، من معالجه نشدم، چون آسمان و زمین اراده کرده بودند که من بمیرم، یا صحرای سینا که جزو قلمرو خدایان مصر است حکم مرگ مرا صادر کرده بود. از قول من به پدرم بگویید و شما هم بدانید که بعد از این سربازان حاتی نباید هرگز وارد این صحرا شوند، زیرا این صحرا سبب محو ما می شود و مرگ من دلیل بر صحت این موضوع می باشد. و همه می دانید که ما در همین صحرا برای اولین مرتبه گرفتار شکست شدیم و عرابه های حاتی که پیوسته فتح می کرد در این صحرا از بین رفت. بعد از مرگ من به این دو نفر طبیب که کوشیدند مرا معالجه نمایند هدایای خوب بدهید. و تو سینوهه، بعد از مراجعت به مصر درود به شاهزاده خانم باکتامون برسان و بگو که من او را از قولی که به من داده بود معاف کردم و افسوس می‌خورم که چرا عمر من کفاف نداد که بتوانم او را به طوری که خود وی میل داشت و من مایل بودم یک شاهزاده خانم حاتی بکنم. و نیز به او بگو که اینک که میمیرم در فکر او هستم و با خیال وی به جهان دیگر میروم. آنگاه در حالی که شاهزاده حاتی تبسمی بر لب داشت، دنیا را بدرود گفت و من از تبسم او حیرت نکردم، زیرا بعضی از اشخاص در موقع مرگ وقتی از دردهای جسمانی رها شدند، چون خود را آسوده حس می کنند و مناظر زیبا را در نظر مجسم می نمایند، به تبسم در می آیند. افسران حاتی جسد شاهزاده شوباتو را در یک تغار بزرگ نهادند و آن را پر از عسل و شراب کردند و در تغار را بستند تا اینکه لاشه را به کشور خود حمل کنند. و بالای کوه کنار لاشه سلاطین و شاهزادگانی که قبل از وی مرده اند جا بدهند. افسران مزبور از اینکه می دیدند من گریه می کنم و از مرگ شاهزاده بسیار متاسف هستم، نسبت به من محبت پیدا کردند و یک لوح نوشتند و در آن گفتند که من به هیچ وجه مسئول مرگ شاهزاده شوباتو نیستم، بلکه وی به مرض اسهال صحرای سینا زندگی را بدرود گفت. و نیز نوشتند که من به اتفاق طبیب حاتی حد اعلای سعی خود را به کار بردم که شاهزاده را معالجه کنم، لیکن از عهده بر نیامدم. آنها لوح مزبور را با مهر شاهزاده متوفا و مهر خودشان ممهور نمودند، زیرا فکر می کردند که مصر هم مانند کشور حاتی است
و اگر من خبر مرگ شاهزاده را برای شاهزاده خانم باکتامون ببرم، او مرا به قتل خواهد رسانید و تصور خواهد کرد که نامزد او را کشتم. وقتی هم که من می‌خواستم به مصر مراجعه کنم، طبق وصیت شوباتو هدیه‌ای به من دادند و من راه مصر را پیش گرفتم.

0: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای

0: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
1: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چیکار کنم؟
0: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فی ها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
2: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه‌ها و فی‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا می‌دونید ممکنه چندین هزار دلار به عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون می‌ذاریم تا مناسب‌ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
3: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.
4: سازمان جشن‌ها، مسرور کیترینگ اند ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفس و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن ها همه میهمانی ها آسان می شوند.
5: تلفن 818-776-88-33 818-776-88-33.

من تردید نداشتم که با قتل آن شاهزاده یک خدمت حیاتی به مصر کرده، سرزمین سیاه را از خطر سلسله سلاطین هاتی نجات دادم. ولی از این خدمت بزرگ که به مصر کردم نزد خود مفتخر نبودم. وقتی به مصر مراجعت می کردم به خاطر آوردم که من با اینکه طبیب هستم، از روزی که خود را شناختم وجود من سبب بدبختی اشخاصی که من آنها را دوست می داشتم شد. من ناپدری و نامادری خود را دوست می داشتم، ولی آنها بر اثر خبت من مردند. بعد به مینا دل بستم و آن دختر جوان بر اثر ضعف نفس من در خانه خدای کرت به قتل رسید. آنگاه به مریت و تهوت دل بستم و هر دوی آنها باز بر اثر ضعف و تردید من به قتل رسیدند. آخناتون فرعون مصر با اینکه خیلی به من نیکی کرد، به دست من زهر نوشید و مرد، زیرا من تصور می کردم که با قتل وی یک خدمت بزرگ به مصر خواهم کرد. آخرین کسی که من قبل از مرگش به وی علاقه پیدا کردم شوباتو بود و او هم به دست من راه جهان دیگر را در پیش گرفت. و مثل اینکه وجود من ملعون است و بر اثر این لعنت هر کس که مورد علاقه من می شود باید از بین برود. بعد وارد شهر تانیس شدم و با کشتی راه تبس را پیش گرفتم. کشتی من مقابل کاخ زرین توقف کرد و من وارد کاخ گردیدم و به آمی و هرمهوب که در آنجا بودند گفتم که آرزوی شما جامعه عمل پوشید. و شاهزاده شوباتو در صحرای سینا مرد و لاشه او را در درون تغاری پر از شراب و عسل گذاشتند و به کشور هاتی حمل کردند و دیگر او به مصر نخواهد آمد و برای این کشور تولید مزاحمت نخواهد کرد. هر دو از این خبر بسیار خوشوقت شدند و آمی یک طوق زرین از خزانه کاخ سلطنتی آورد و به گردن من آویخت و هرمهوب گفت برو و این خبر را به اطلاع شاهزاده خانم باکتامون برسان تا اینکه وی بداند

که نامزدش مرده است، چون اگر ما این خبر را به او بدهیم باور نخواهد کرد. من نزد شاهزاده خانم باکتامون رفتم و به او گفتم: ای شاهزاده خانم، عاشق تو شاهزاده شوباتو که میخواست به مصر بیاید و با تو ازدواج کند، در صحرای سینا بر اثر مرض آن صحرا زندگی را بدرود گفت، ولی من و پزشک او تا آنجا که توانستیم کوشیدیم که او را نجات بدهیم. وقتی شاهزاده خانم باکتامون که لبها را سرخ کرده بود این حرف را شنید، یک دستبند طلا را از دست بیرون آورد و به من داد و با تمسخر گفت: سینوهه، این دستبند را به عنوان مژدگانی به تو می دهم، ولی قبل از این که تو بیایی و این خبر را به من بدهی، من می دانستم که درباره من چه خیال دارند، زیرا تصمیم گرفتند که مرا الهه سخمت، الهه جنگ بکنند و لباس سرخ مرا حاضر کردند. و اما در خصوص ناخوشی شوباتو، من از بیماری و مرگ او حیرت نمی کنم، زیرا اطلاع دارم که هر جا که تو بروی مرگ با تو به آنجا خواهد رفت، و برادر من آخناتون هم بر اثر اینکه تو وی را معالجه کردی به دنیای مغرب رفت، و به همین جهت به تو میگویم ای سینوهه، لعنت بر تو باد، و من از خدایان میخواهم تا ابد تو را ملعون کنند. من از خدایان درخواست می نمایم که قبر تو را ملعون نمایند و مومیایی تو باقی نماند و نامت از بین برود، زیرا تو تاج و تخت فرائنی مصر را ملعبه اشخاص بی سر و پا کردی و سبب شدی که خون پاک فرائنی بزرگ مصر که در عروق من جاری است در آینده کثیف شود. سینوهه، ای پزشک خونخوار، ملعون جاوید باش. من دست ها را روی زانو گذاشتم و رکوع کردم و گفتم: ای شاهزاده خانم، آنچه گفتی همانطور خواهد شد. وقتی من از کاخ زرین خارج گردیدم، شاهزاده خانم دستور داد که عقب من زمین را تا در کاخ سلطنتی جارو کنند تا اینکه زمین از آلودگی عبور من منزه گردد. جسد فرعون توتعنخامون برای انتقال به آرامگاه آماده شده بود و آمی به کاهنان دستور داد که جنازه فرعون را به آرامگاه او واقع در وادی سلاطین منتقل کنند. مقداری زیاد از چیزهایی که فرعون می‌خواست در مقبره خود بگذارد از طرف آمی به سرقت رفت و همین که در آرامگاه را بستند، آمی که به کاهنان رشوه‌های بزرگ داده بود تصمیم گرفت که فرعون مصر شود. هورمهب به وسیله سربازان خود چهار راه‌ها و خیابان‌های تبس را اشغال کرد که مردم هنگامی که آمی برای تاج بر سر نهادن و تبرک به معبد می‌رود شورش ننمایند، ولی هیچ کس صدای اعتراض را بلند نکرد، برای اینکه مردم از جنگ و گرسنگی خسته شده بودند و به الاغی شباهت داشتند که باری بر پشت آنها نهاده در یک جاده بی پایان با ضرب چوب و سیخ درازگوش را به حرکت در می آورند و آن جانور از فرط خستگی قدرت مقاومت ندارد و نمی تواند به صاحب خود لگد بزند. روزی که آمی به معبد می رفت، بین مردم نان و سیرابی تقسیم کردند و چون مردم فقیر گرسنه بودند، این غذا طوری در نظرشان جلوه کرد که وقتی آمی به معبد رفت برایش هلهله نمودند. ولی اشخاص باهوش می دانستند که در مصر آمی یک فرعون ظاهری و پوشالی می باشد و قدرت واقعی در دست هورمهب است و حیرت می نمودند که آن مرد چرا خود تاج سلطنت مصر را بر سر نمی گذارد. ولی هورمهب می دانست چه می کند، چون دوره بدبختی ملت مصر
هنوز خاتمه نیافته بود و مصری ها می باید باز بجنگند و در جنوب کشور با سکنه سرزمین کوش یعنی سرزمین سیاه بوستان پیکار کنند. از این گذشته جنگ سوریه هم فقط به صورت یک صلح موقتی خاتمه یافت، زیرا قوای حاتی طبق پیمان صلح در سوریه چند تکیه‌گاه بزرگ و کوچک داشتند و اوغلا می‌دانستند که باز در آنجا جنگ خواهد شد. هرمهوک که این بدبختی‌ها را برای ملت مصر پیش‌بینی می‌کرد، مایل بود که این حوادث نامطلوب در دوره سلطنت عامی روی بدهد تا مردم تصور نمایند که بدبختی‌های مزبور ناشی از سلطنت وی می باشد. و بعد از اینکه جنگ تمام شد، هرمهوک با عنوان فاتح و نجات دهنده و خدای صلح به مصر مراجعت نماید و به ملت بفهماند که بعد از آن دوره رفاهیت و سعادت اوست و خود فرعون مصر شود. عامی متوجه نقشه هرمهوک نبود، یا می فهمید ولی فکر می کرد که هرمهوک وسیله و فرصت اجرای آن را ندارد. قدرت و ثروت عامی را مست کرد و می کوشید که از عمر و سلطنت خود استفاده نماید. ولی به وعده‌ای که هنگام مرگ آخناتون به هرمهوک داده بود وفا نمود و شاهزاده خانم باکتامون را به وی تسلیم کرد. طبق نقشه‌ای که عامی کشیده بود و به وسیله کاهنان به موقع اجرا گذاشت، در روز معین قرار شد که الهه جنگ یعنی سخمت به صورت شاهزاده خانم باکتامون در معبد الهه مزبور از هرمهوک فاتح سوریه تجلیل کند. در آن روز شاهزاده خانم را با لباس سرخ و جواهر به معبد بردند و هرمهوک پس از اینکه مقابل معبد مورد هلهله سربازان قرار گرفت و به آنها زر و سیم داد، وارد معبد شد. آن وقت همه کاهنان از معبد خارج شدند و هرمهوک و شاهزاده خانم را در معبد تنها گذاشتند و در معبد را بستند. و هرمهوک که یک سرباز بود و سالها انتظار وصل شاهزاده خانم را می کشید، آن شب از فرصت استفاده نمود. در حالی که او درون معبد از فرصت استفاده می کرد، سربازان وی در شهر تبس به میخانه ها و منازل عمومی هجوم آوردند و تا صبح مشغول نوشیدن بودند و عده‌ای را بر اثر منازعه مجروح کردند و چند حریف به وجود آوردند و صبح مقابل معبد سخمت جمع شدند که خروج هرمهوک را از آنجا تماشا کنند. و وقتی در معبد در بامداد باز شد و هرمهوک از آنجا خارج گردید و سربازها به افتخار او هلهله کردند، از مشاهده صورت و سینه و بازوان و پاهای هرمهوک حیرت نمودند، زیرا سراپای آن مرد خون‌آلود بود. و معلوم شد که الهه جنگ شب قبل طبق ماهیت خود رفتار کرده و با دندان و ناخن صورت و اندام هرمهوک را مجروح نموده است. ولی هیچ کس در آن روز شاهزاده خانم را در معبد ندید، زیرا کاهنان پنهانی او را از معبد سخمت خارج نمودند و به کاخ زرین بردند. چون این بود چگونگی شب زفاف دوست قدیم من هرمهوک فرمانده ارتش مصر، و من حیرانم که آن مرد در آن شب از زنی که آنطور از وی پذیرایی می کرد چه سود می برد. من فرصتی به دست نیاوردم که از او بپرسم که در آن شب چگونه توانسته ضربات و لطمات شاهزاده خانم را تحمل نماید، زیرا طولی نکشید که هرمهوک برای مبارزه با سیاه بوستان و مطیع کردن قبایل آنها با قشون خود به طرف جنوب مصر رفت و من نتوانستم در خصوص شب زفاف از وی توضیح بخواهم.
از قدرت سلطنت خیش خیلی لذت می برد و می گفت: سینوه، در کشور مصر نیرومندتر از من کسی نیست و من از مرگ باک ندارم، برای اینکه می دانم یک فرعون نمی میرد، بلکه بعد از مرگ هم زنده خواهد ماند و بقیه عمر را که عمر جاوید است در زورق آمون به سر خواهد برد. بعد از اینکه چندی آمی اینگونه سخن گفت، تصور می کنم که بر اثر پیری و غرور و اینکه روز و شب با زنها تفریح می کرد، اختلالی در مشاعر او به وجود آمد، زیرا پس از آن به من می گفت: سینوهه، من هرگز نخواهم مرد، برای اینکه فرعون هستم و یک فرعون نمی میرد. من به او گفتم: آمی، تو تصور می کنی چون چند نفر کاهن در معبد قدری روغن بر سر و صورت تو مالیدند و تو را تقدیس کردند، تو غیر از دیگران شدی؟ و مگر تو ندیدی که حتی فرعونهای اصیل و حقیقی، یعنی آنها که پدرشان فرعون بود و خون خدایان در عروقشان حرکت می کرد، زندگی را به جود گفتند؟ در این صورت چگونه مردی چون تو که بدون جزو عوام و ناس بودی و بعد فرعون شدی، امیدوار هستی که نمیری؟ آمی می گفت: کاهنان نخواهند گذاشت که من بمیرم. من می گفتم: اگر کاهنان قادر بودند که از مرگ جلوگیری نمایند، کاری می کردند که خود نمیرند. آن وقت آمی دچار اندوه و حال ناامیدی می شد و می گفت: سینوهه، آیا تو می خواهی بگویی که آن همه توطئه من برای فرعون شدن بیفایده بود و آن همه که من مردم را به قهر رسانیدم تا به تخت سلطنت بنشینم نتیجه نداشت؟ و آیا من هم باید مثل دیگران بمیرم و از لذت فرعون بودن که لذیذتر از همه شراب نوشیدن و روز و شب با زنها تفریح کردن است چشم بپوشم؟ سینوهه، کاری کن که من بتوانم هر روز 100 مرتبه با زنها تفریح کنم، کاری بکن که هرگز در وجود من از این تفریح خستگی و بیمیلی تولید نشود. این حرف ها به من نشان داد که عقل آمی بر اثر پیری و غرور جاه و مقام متزلزل شده و بعد هم قراین دیگر از اختلال مشاعر او به نظرم رسید.

0: مدیریت سازمان جشن ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا می‌کنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد می‌کنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کارو تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر می‌خواید پول خوبی بگیرید.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818-999-99-99.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
5: به مجموعه ای از سنگ و کابینت خوش آمدید.
6: قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود، از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25 هزار اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگبری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت رینستون.
7: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
8: شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، این بخش از برنامه همراه با علیرضا میبودی بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است.

عشق یک نفر به اضافه یک نفر می شود یک نفر. ژان پل سارت. سه ره دارد جهان عشق اکنون، یکی آتش، یکی اشک و یکی خون. عطار نیشابوری.

کریستیان بوبن، شاعر فرانسوی. عشق ما رو میکشه، سلاخی میکنه، تا چی؟ تا به ما دوباره زندگی ببخشه، حیات بده. بوبن شاعر فرانسوی تقریباً 15 اثرش به فارسی برگردانده شده، خیلی در ایران شهرت داره. مولانا میگه عشق درمان تمام علت هاست، یعنی عشق متخصصه، متخصص همه عللی که انسان را از گوهرش دور میکنه. مرحبا ای عشق خوش سودای من، ای طبیب جمله علت های من. حافظ ما از عشق به عنوان یک فن شریف یاد میکنه، یعنی عشق فنه، هنره. حالا سوال اینه که آموختنیست؟ خودش میاد یا باید سیدش کرد؟ این میخوام این سوال امروز با دکتر لاکوی در میان میگذارم. خودش میاد یاد بشینیم سیدش کنیم، یا یعنی که نه، آموختنیست، باید اون رو، این فن رو، این هنر رو آموخت. عشق میورزم و امید که این فن شریف چون هنرهای دیگر موجب هرمان نشود. میگه پاره از هنرها هستن که غم رو متبادر میکنن، انگیزه میشن برای اینکه انسان بره تو فکر، غمناک بشه. میگه امیدوارم که این فن شریف منو غمناک و افسرده نکنه. نمیشه شاعر بزرگی ما بر این باوری که عشق جهل رو، نادانی رو به عقل تبدیل میکنه. جاهل در عشق عاقل میشود. برعکس سعدی میگه آنجا که عشق خیمه زند جای عقل نیست، قوقا بود دو پادشاه در ولایتی. واویلاست یک روزی عشق و عقل در یک سرزمین با هم حکومت کنند.

عشق آسان شروع میشه ولی بعد دوره سختیش آغاز میشه، دوره سختی و سنگلاخی و دشواریش. الا یا ایها الساقی و دل کأسن و ناول ها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. سنایی شاعر بزرگ دیگری با میگه برای دوری از بلاها، زشتی ها و تبهکاری ها به عشق بپیوندید، یعنی عضو باشگاه عشق بشید. بنده عشق باش تا برهی از بلاها، زشتی و تبهی. مولانا چی میگه؟ مرده بودم زنده بودم، زنده شدم گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. تازه میگه وقتی بهش رسیدم پایندگی من کلید خورد، یعنی من بیمه شدم به عنوان یک انسان پایدار و پاینده و ابدی. هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. نمیتونم، هیچ تعریفی از عشق ندارم، به هر تعریفی میرسم وقتی بیانش میکنم خودم دوچار شرمندگی میشم، که این چی بود گفتی؟ سخن عشق نه آن است که آید به زبان، ساقیا میده و کوته کنین گفت و شنید.

ویلیام شکسپیر، عشق اغلب عذابه اما محروم بودن ازش مرگه. محروم بودن ازش مرگه. اما حرف ما کماکان هم حرف ژان پل سارتر. در عشق یک نفر، در ریاضیات عشق یک نفر به اضافه یک نفر میشه یک نفر.

حافظ که اصلا معتقدی که عشق در ازل، یعنی قبل از اینکه اصلا ما به دنیا بیاییم، زندگی ما، سرنوشت ما، سرگذشت ما با عشق عجین میشه. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. یا یک جای دیگه که واقعا فوق‌العاده است میگه ناف ما بر مهر او ببریدند، عشق او در جان ما کاریدند. میگه عشق او رو تو وجود ما تعبیه کردند، مثل یک بذر در دل ما کاشتند. یعنی معتقد عشق ازلیست. یعنی اصلا وقتی شما به دنیا میاد تکلیفتون روشنه، توی دی ان ای شما، سرنوشت عاشقانه شما ترسیم شده. شیخ شهاب الدین سهروردی، فیلسوف و ادیب بزرگ ما، میگه محبت چون به غایت رسد آن را عشق دانند. محبت چون به غایت رسد، یعنی عشق در واقع گونه ای از محبت، اما محبت بسیار پررنگ، خیلی پررنگ. سعدی میگه عشق لازمه ای انسان بودنه، اگه کسی عاشق نباشه اصلا انسان نیست. عشق بازی چیست؟ سر در پای جانان باختن. و این حرف فردوسی خیلی شنیدنیست. دل زال یک بار دیوانه گشت، خرد دور شد عشق فرزانه شد. یعنی عشق مهمتر از خرد، فراتر از خرد، بالاتر از خرد. دل زال یک بار دیوانه گشت، خرد دور شد عشق فرزانه گشت. مقام عشق حتی از خرد بالاتره.

عبدالرحمن جامی آخرین سلطان از دودمان بزرگان ادب ما میگه گه عشق به ذات می نماید، گاهی به صفات می نماید. عشق یه زمانی اکتسابی است، یه زمانی فطری است. یعنی باید پرسید یه گنجی است که باید به دستش آورد یا گوهری است که در وجود ما جریان داره، حضور داره. حالا حتما اشارهش به عشق پدر و فرزند یا مادر و فرزند و عشقی است که ما بعدن به دست میاریم، پیش از اون نداشتیم اما بعد صاحبش میشیم یا او صاحب ما میشه. این درست تره، او بر ما تسلط پیدا میکنه، سلطان قلب ما میشه. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. منوچهر، حرف منوچهری خیلی شنیدنی است. جاهل یا نادان در عشق عاقل می شود. تازه عشق آغازه عقله. چی می‌بینی چقدر تعبیر وجود داره؟ همه بحث ما با دکتر هلاکویی هم از یک ترانه نازنین گوگوش شروع شد. ترانه‌اش بحث ما و بعد قبلش هم آقای خرسندی آتیش رو روشن کرد. من امروز از آقای دکتر هلاکویی می‌پرسم که حالا مگه میشه آثار هنری رو زیر ذره بین یا میکروسکوپ آزمایشگاهی گذاشت؟ اصلا میشه مگر با ادوات علمی، معیارهای علمی رفت به سراغ آثار هنری؟ و اگر این کارو بکنیم که همه آثار هنری و تخیلی رو باید حذف کرد، دور ریخت. بکنیم تمام آثار نقاشی پیکاسو رو اگه بخوایم ببریم به آزمایشگاه علم، رد میشه. بسیاری از آثار سینمایی رد میشن. بسیار شعر، اصلا پرونده شعر رو باید بست. نه، هنر دنیای خودش رو داره، علم دنیای خودش رو داره و هر کس تعبیر عاشقانه خودش رو چی میگن؟ میگه زیبایی یعنی تعبیر عاشقانه اشکال. ما به اندازه انسانهایی که روی کره زمین وجود دارن تعبیر و تفسیر داریم از پدیده‌هایی در اطراف ما میستیم.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
2: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
1: بدون
3: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
4: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
3: 818-777-777-777.
5: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818-758-2626 818-758-2626 amiritravel.com.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نانکیوم و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
8: 844-937-25-30 844-937-25-30.
7: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
9: شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، این بخش از برنامه همراه با علیرضا میبودی بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است.

0: خب امیرنا شهبال عزیز خوش آمدید، درود بر شما.
1: با درود خدمت شما آقای مهبودی. ببخشید صدای من یه ذره گرفته است، یه مقدارش میگن سال خوردگی، یه مقدارش سرما خوردگی، یه مقدارش هم هرس خوردگی از دست این اتفاقاتی که دور و برمون داره میفته. نمیدونیم چی کار باید بکنیم. به خدا تو هوایی منگام. در از صورت خیلی خوشحالم که امشب خدمت شما هستم. یه فقط کوتاه یه چیز بگم که نیپاک، من اینو واقعا میگم، زحمتی که هر سال کشیده که من چندین سالشو خودم دیدم از نزدیک، واقعا لذت میبرم که یه کسایی دارن چقدر از زمان، از عمرشون، عمر که ماها، وقتی من خودم سنم رفته بالا الان میفهمم که عمر یعنی چی. تازه عمر یعنی یه چیز کوتاه، بسیار کوتاه، که قبل از اینکه بفهمی کجاش رسیدی تموم شده اصلا. و الان میبینم که این خانوما، به خصوص خانوما، البته همیشه من اینو گفتم، من یه فمینیست هستم دیگه، خانوما رو بیشتر قبول دارم همیشه زندگی، و میبینم که چه کار دارن میکنن و خیلی خوشحالم که هر دفعه، هر چند وقت یه دفعه، یعنی هر چند سال یه دفعه این شانس رو پیدا میکنم که با گروه جدیدی بتونم توی نیپاک برنامه مهرگان باشم.
0: نیپاک به این علت که امسال جشن مهرگان رو برگزار میکنه به مدت دو روز در اورنج کانتی، سال گذشته برگزار کردن با خیلی با موفقیت، با نمادهای ایران که ساختن، خیلی عظیم هم ساختن. امسال هم که حتما اون کار رو ادامه میدیم. با کی هستیم؟ خانمی که اشاره کردید، فرزانه خانم حریات اینجا هستن. خسته نباشه.
2: متشکرم.
0: فرزانه خانم درود بر شما.
2: درود بر شما شهبال عزیز، فرهوده نازنین و شنوندگان محترم. ممنون. و ممنون از دعوتتون.
0: ممنونم. الان ترانه‌ای که پخش کردیم، سه تا دختر خانم ما رو گروه بلک کتس دادن اجرا کردن. جمع دخترایی که تو بلک کتس بودن 9 نفر بودن، همه شوهر کردن، شوهر هر 9 نفرشون پزشک. آره یه همشون پزشک کردن.
1: من گفتم من با یه سازمان شوهریابی تو بسنم نه کار
2: میکنم. پس شهبال جون من میخوام بیام برای شما بخونم.
0: خب محمد خدادادی هم با ماست، خورمند عزیز و نازنین اهل بوشه. الان نگاه کنین بخش بزرگی از مساحت ایران تو این استودیو، عراق،
2: شیراز،
0: بوشهر، شیراز، یزد، تهران، الان تو این استودیو هست، همه تو این استودیو. محمد جان درود بر تو.
3: عرض ادب و احترام، ممنون از دعوتتون. خیلی خیلی خوشحالم که بخشی از این برنامه خواهم بود. یادمون نره این سنت ایران رو، واقعا به خاطر زحمات ایرانیاست که به ما رسیده و مهرگان یکی از میتونم بگم زیباترین دیگه. مهر آیین ایزد پیمان بوده، دوستی، روشنایی، چیزی که تو آیین ایرانی خیلی بر ما قوی، و زمانی که اسم روز و ماه هر دو مهر میشده ما اینو جشن میگرفتیم، و این مدیون واقعا کسایی هستیم که این آتیشو دست به دست کردن، زیر خاکستر در واقع به ما رسوندن، و در این همه بیلطفی که به ما شده توی تاریخ، این آینای زیبا به ما رسیده، و واقعا جا داره که بگم مؤسسین برنامه نیپاک این امکان رو در اختیار ما ایرانی ها قرار دادن که این شعله رو بیرون از ایران تو شرایطی که نمیتونیم تو ایرانی کار رو بکنیم روشن نگه
0: داشته. خب چیه ترجمه سلیس مهرگان هم میانونه؟ این فکر کنید هموطن ماها، پدر جد و پدر بزرگا و مادر بزرگای ما در 2000 سال پیش روز عشق داشت. مهرگان یعنی روز عشق. خیلی ساده، روز عشق.
2: و پیام ما مهر و عشق، و تمام داوطلبای ما برنامه مهرگان همه داوطلب هستن، و وقتی که
0: چند نفر جمعن؟ چند نفر
2: داوطلبات؟ نزدیک 300 نفر.
0: 300 تا؟
2: بله 300 نفر.
0: پس یه پروژه عظیمه.
2: یه پروژه عظیمه که میتونم بگم به درستی 6 ماه شب و روز کار میکنیم. بله، و وقتی که وارد سایت میشین همه داوطلبای ما تیشرتی که پوشیدن پشتش نوشته امبسادور آف مهر و بله. این پیامو به همه میخوایم بدیم. ما امسال سال امید و اتحاده و وقتی که وارد مهرگان میشن خیلی واقعا برامون اهمیت داره امسال آقای میبودی، چون همینجور که گفتید واقعا هممون ناراحتیم، دلشکسته ایم، بیقراریم و احتیاج داریم که همه یک جایی دور هم جمع بشیم که بتونیم به ریشه هامون برگردیم، بتونیم برگردیم به اون سرزمینمون که به فرهنگمون، به سنت هامون، به آیین ایرانیمون، که بدونیم از کجا اومدیم. و هیچ جایی بهتر از مهرگان نیستش که با بچه هامون، با خانوادهمون، با پدر و مادرامون، پدر بزرگ و مادر بزرگ بیایم و همه یک جای جمع بشیم که هر گوشه و کناری که نگاه میکنیم ایران کوچیک رو میبینیم، ایران زیبا رو میبینیم، با از غذا گرفته که غذاهای متنوع ایرانی، از چایخونه سنتی ایرانی، از ما وقتی که از پارکینگ، دوستان وقتی که ماشین رو پارک میکنن وارد یک تونلی میشن که تونل ایرانه، با چیزهایی که برای واقعا ایرانی ها اهمیت داره، از پرسپولیس گرفته تا تاریخ ایران، سعی کردیم در اون تونل ورودی اونجا ایران کوچک و براشون بیاریم. بله. و بعد وقتی که وارد ایران میشیم یک سفری در دل ایران داریم که ما بهش میگیم مسیر امید و اتحاد، که در آخرش میدان شهیاد یا اون آزادی وجود داره.
0: بله.
2: اول از یک میدان
0: میدانو؟
2: بله همه منمنتای بزرگ زیبا میدان شهیاد و پارسال داشتیم، ولی امسال برای دوستان یک سورپرایز جدید، چون ما آرامگاه کوروش رو داریم، منشور کوروش رو داریم، میدان آزادی رو داریم و امسال نقشه ایران بزرگ و دریای خزر
0: روی زمین،
2: روی زمین
0: بزرگ، یعنی عظیم.
2: بله، عظیم و زیبا. دلمون میخواد بچه های که اینجا بزرگ شدن، بچه هایی که ایران نبودن، بیان و تجربه کنن با تمام وجودشون.
0: بله، بچه ها خیلی مهم.
2: بله، نمیخوایم که تو تلویزیون ببینن، نمیخوایم که توی یه اسکرین ببینن ایران چیه. دلمون میخواد وقتی اونجا میاد با شنیدن موزیک، انواع موزیکای ایرانی، موزیک پاپ، موزیک کالچرال، موزیک زیبای جنوبی، با اون ساز و دوحل، با انواع آلت های موسیقی که ما واقعا بهترین ها رو در این دو روز جمع کردیم، از دوستانی که میان موزیک های مختلف ایران، رقص های زیبای ایران، مناطق مختلف، اینو بیاریم که بچه ها با همه وجودشون حس کنن و افتخار کنن به ایرانی بودنش.
0: چقدر جالب، عالی. خسته نباشید،
2: متشکرم.
0: دو روز گفتید، شنبه آینده و یک شنبه،
2: شنبه سوم اکتبر و یک شنبه چهارم اکتبر، از ساعت 2 تا 10 شب. آه. پارکینگ
0: رایگان.
2: بله، پارکینگ رایگان، بچه های زیر 12 سال رایگان و بلیت $40. روی سایت nipoc.org nipoc.org میتونن تهیه کنن. متاسفانه
0: تلفن
2: حتما 949-273-65-43.
0: یعنی هر که الان زنگ بزنه میتونه صحبت کنه.
2: بله بله، بچه ها در آفیس.
0: یه باری که بس یه آیس چیز در.
2: بله، 949-273-65-43 هست. nipoc.org هست که حتی روی گوگل هم سرچ کنن همه اطلاعات هست. تیکت رو فقط و فقط از سایت میتونیم بخرین. خواهش میکنم اینو زودتر تهیه کنین که ما بتونیم بدونیم که چند نفر میان و بهترین ها رو بهشون ارائه بدیم. و روز تیکت الان $40 به اضافه یه فی که خود اونجا میگیرن برای چارج، سرویس چارج،
0: ولی پارک مجانی،
2: پارکینگ مجانی، بچه های زیر 12 سال مجانی. این دوتا واقعا ما دلمون میخواد که همه با بچه هاشون بیان. بله، و فقط خواهش میکنم که روی سایت بریم و تیکتاتون الان تهیه کنین، چون روز ایونت هر دو روز گرونتر هست.
0: ممنونم، تشکر. محمد خردادی عزیز، ما رو ببرید به، الان گفت در خلیج فارس، ما رو ببرید به خلیج، یه چیز بوشهری لطفا. هر چی دلت خواست.
3: والا نیمبون که یه خورده آماده سازی داره ولی
0: غافلگیر شد ها.
3: پس یه لحظه اگر اجازه بدین شهبال جان صحبت کنن، من یه سازی رو آماده کنم.
0: بسیار عالی،
3: جنوب باشه.
1: باز منو انداختن جنوب.
2: شهبال جان لطفا بگین که از سال اول شما با ما بودید.
1: بله.
2: الان 32 سال هست از اولین سالی که ما مهرگان رو داشتیم. ما همه گروه های بلک کتس رو داشتیم. مرس. و چه افتخاری واقعا که شما با ما هستید.
1: من همین رو گفتم اول.
2: مرسی.
0: شالی مرسال بوده.
2: بله، شالی زمردی عزیز، نه تنها خودش، بچه هاش دارن پرفورم میکنن، بوک ساینینگ داره خودش و داوطلبانه هر دو روز پا به پای ما هست.
0: آفرین، آفرین. خب شهبال جان شما چی داری اونجا اجرا میکنی؟
1: والا ما قبول کاره این 70 سالو میکنیم.
0: برای بلکست اونجا خواهد.
1: بله بله. ببینید من از بعد از کرونا تصمیم گرفتم بلک کتس رو به خاطر گروه دیگه نگه ندارم، خودم باشم و این چانس رو بدم به جوانای خارج از وطن که بتونن بیان و زیر این اسم، بالاخره این اسم شناخته شده است و
0: اونا ادامه بدن
1: و همین کار کردم و الان هر بار میبینم این جوانا قوی تر، خوش صدا تر، بهتر و وارد ترن. اینه که الان خیالم راحته. حالا این شانس من افتاده که این دفعه تو نیپاک من دارم میام دوباره بعد از این چند سال در برنامه چهار ما.
2: بله، اکتبر چهارم هست، یک شنبه. بله،
1: اکتبر چهارم اونجایی. خیلی برنامه های قشنگی گذاشتیم فرزانه جان، خیلی برنامه ها قشنگی،
0: خسته باقا خسته خیلی خوبه.
1: ولی ما قسمت خودمونو، خود من این بار فقط به خاطر برنامه مهرگان که واقعا همینجوری که آقای مهبودی گفت، یعنی عشق، عشق، عشق قیمت نداره. ما واسه عشق پول نمیگیریم.
2: بله
1: بله، ما از این کار نمی کنیم، فقط واسه امور فنیش پول میگیریم.
2: دقیقاً همینطوره. دقیقاً ما واقعا تشکر میکنیم از همه هنرمندا، از اسپانسرامون، از داوطلبانمون که همه با عشق و بدون واقعا این برنامه رو نمیتونیم ارزش بذاریم، قیمت بذاریم رو کاری که ارائه میشه.
1: به همین دلیل من خودم یه سورپرایز دارم، هم برای شما هم برای کسایی که دارم اونجا، هم محمد خان
0: آقا جان آمده ای. ببینید
1: من یه چیزی راجع به محمد خردانی بگم. من تا حالا نه با ایشون صحبتی کردم یا اگر کردم این حافظم ضعیف بوده یادم نمیاد، ولی یک چیزی راجع به ایشون میگم. اصلا خارج از همه چیزهای دیگهی که مردم صحبت میکنن، نه خیلی خالصانه از این حرف که این شخص، راست دارم میگم، هر سابجکتی رو که من دیدم میاد پیام میذاره، هر سابجکت زیر یک سابجکت میاد و صحبت میکنه، نه از این سابجکت بیرون میره نه چیزی اضافه میکنه بهش، و بسیار عالی توضیح میده. و همیشه من دیدم اصولا گوش به همه نمیکنم، نه وقتشو دارم نه هیچی، یک بار دو بار گوش کردم، هی دیدم نه دوست دارم بازم گوش کنم. و به همینجا از الان اینجا فرصتی شد هم ازش تشکر کنم، هم بهش بگم عوض نشو. یعنی نه با حرف زدن های خوب مردم، نه با حرف زدن های بدشون، تو همین جایی که وایسادی
0: همیجا وایسا
1: راست دارم.
0: خب میریم و برمیگردیم.
3: خب برمیتون برم.

0: دکتر ندا هیدری، متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص نوروفیزیولوژی با بیش از 15 سال سابقه در خدمت شما در تشخیص درمان انواع بیماری های مغز و اعصاب شامل دیمنشیا، پارکینسون، نوراپتی و دردهای عضلانی و عصبی. در مطب دکتر ندا هیدری در انسینو و آکسارد درمان دیمنشیا با داروهای جدید و بوتاکس برای درمان سردرد و بیماری های دیگر صورت می گیرد. 805-744-2141 805-744-2141.
1: اکبر جون به پا، طرف قرمز رد کرد. اوخ اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
2: آقا فری، شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش برسم.
1: کجا میری اکبر آقا جون؟ با اون انگلیسی وصل پینه، طرف آمریکاییه.
2: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. ای سر، یدیدی
1: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
2: چی؟ بهش گفتم تا بی

0: این 100 دلاری مال کیه؟
1: ببینم واسه منه.
2: فکر کنم مال منه.
0: نه بابا اجیه من افتاده واسه منه.
3: راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
4: زمان اینشورنس.
0: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
3: چند صد دلار؟
0: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
3: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری ببخشید این 100 دلاری ها مال کیه؟
5: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
6: فرد مارشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مارشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مارشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
7: خب چطوره؟
8: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
7: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
8: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
7: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستین.
9: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
10: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
11: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکویتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824

0: افریم های گیرا برگشتن به بوشهر، امشب عروسی چه جشنی بود.
1: نه بابا، هفته دیگه در مهرگان چه جشنی
2: خواهد
0: بود. دو
3: پایشون این سازه
0: خسته نباشی، خیلی عالی بود، خیلی خوب بود.
4: قربونتون برم. من فقط یه استفاده بکنم از فرصت، چون من هر وقت یکی از اهالی موسیقی لس آنجلس رو میبینم، وظیفه خودم میدونم که از طرف شاید میلیون ها نفر یه حرفی رو بزنم. آقای میبودی، شما میدونید من تو جنگ بزرگ شدم، تو جنوب، متولد 58 هم. دهه 60 خب ما یه چیزای انگار یادمون رفته، دهه 60 و 70 مخصوصا 60 خیلی دوره سیاهی بود. یعنی این پدیده های طبیعی عشق و دوست داشتن دیگری و دختر همسایه و اینا اصلا ممنوع بود. و یک گرد مرگ انگار رو جامعه پاشیده بودن. تلویزیون هر کانال حالی میگرفتی یا یه آخوندی داشت حرف میزد، یا صدای چیزای مذهبی بود، مدرسه مدام مرگ بر این مرگ بر اون، جنازه شهید میووردن و فلان. تنها چیزی که یک نقطه رنگی برای نسل ما تو دهه 60 روشن کرد موسیقی لس آنجلس بود. یعنی یه پدیده بود که یه خورده فضای سیاه ما رو رنگی کرد. یعنی یادمون نرفت که موضوعی به نام عشق وجود داره، مسائل طبیعی. و وقتی میبینم یکی از بزرگانش مثل شهبال اینجا نشسته، وظیفه خودم میدونم، یعنی این حرف حرف من تنها شاید نیست، شاید حرف خدا نوره، شاید حرف تمام نسلیه که ضربه خوردیم از جمهوری اسلامی و جنگ و این نکبتی که تو جونمون انداخت. و وظیفه، همیشه گفتم این وظیفه نسل ماست که تشکر بکنیم از موسیقی که به نحو درجه یک کار خودش رو، رسالت تاریخی خودش رو انجام داد. و واقعا باید دست اینا رو بوسید، امثال شهبال و کسانی که برای موسیقی لس آنجلس زحمت کشیدن.
3: خیلی ممنونم،
4: مرسی.
0: خب گفتید که نقشه ایران روی زمین،
1: نقشه ایران،
0: یعنی آبم دریان واقعا؟
1: بله.
0: یعنی آبگیری دارید الان میکنید؟
1: بله.
0: راست میگی.
1: بله دارن میسازن.
4: پس هفته دیگه آقا من میرم بوشهر دیگه، هفته دیگه
1: بله. من که فکر میکنم شما با موزیکتون ما رو میبریم به بوشهر. بخواهم
4: فقط یه چیزی رو باید بگم تا یه تبلیغی هم بشه. ما هر دو روز رو با مراسم سنج و دمام شروع خواهیم کرد. مراسم سنج و دمام. و از همینجا میخوام بگم تمام کسایی که میان اگر دف میزنن، ساز کوبه میزنن، با خودشون بیارن. و من تعداد زیادی دمام دارم میارم و سنج که در اختیار مردم قرار میدن، که این گروه، این در واقع گروه موسیقی رو همونجا با مردم تشکیل میدیم و میزنیم.
1: چقدر عالی. فقط من در ادامه صحبت ایشون دو تا مسئله رو بگم. اول اینکه ما هر دو روز در از ساعت 2 باز میشه، برنامه ها از 2 درست شروع میشه، ولی ساعت 4:30 تا 5 ما یه برنامه گراند اوپنینگ داریم. به چه صورت؟ اینه که ما یک ویدئوی خیلی زیبایی از ایران که واقعا آدمو یه حالی میکنه، من هر دفعه که نگاش میکنم اشک به چشمم میاد، چون خیلی خیلی زیباست. از همه جای ایران تهیه کردیم، ببخشید. اونو میذاریم، بعد شالی جون میان روی ما. سه تا استیج داریم، سه جا برنامه است. استیج بچه ها هست، استیج کالچرال هست و مین استیج اصلی که برای عصر هستش. ما شالی جون میان روی استیج و دو تا کامرامن آماده وایستادن که با موزیک محلی. ما 8 استان داریم، 6 تا تابلوهای درست کردیم که اقوامی مختلف ایران رو نشوندن، ولی 8 تا قرفه داریم که استانهای مختلف ایرانن. با اون موزیک اون استان میریم به سراغشون که ببینیم چه چیزی در اونجا هست. بعد با لباس محلی اون استان میان با شالی جون میان کنار اوشون، بعد سراغ تک تک اون استانها میریم. محمد جان عزیز با گروهشون که فکر میکنم نزدیک 40 نفرن. واو. و دوستانی که دف و تنبک و سرنا میزنن با تمام بچه های داوطلبمون و بچه های کوچی که پرچم ایران دستشونه، همه یک جا جمع میشیم و همه میریم به مسیر امید و اتحاد، از میدان همبستگی شروع میکنیم به طرف میدان فرهنگ که همون استانهامون هستن، میریم بعد میریم به سراغ سفره مهر. یه رژه هست که با موزیک، با رقص، با عده زیادی که این رژه رو داریم انجام میدیم، میریم به طرف سفره مهر که همون مهر رو همبستگی و همکاری رو نشون میده. بعد میریم به میدان دادخواهی، آرامگاه کوروش، که به ما تمدن کهن ایران رو و ارزش‌های عدالت و کرامت انسانی رو نشون میده. میریم به اون طرف، بعد میریم به طرف منشور کوروش، به میدان آزادی، و از اونجا همه میریم به طرف استیج اصلی. اون بالا گروه دف آماده هستن، گروه الی دف اونجا هستن که با همدیگه و محمد جان و موزیک خیلی خیلی زیبا و تکان دهنده میریم سرود ای ایران رو با هم بله اجرا میکنیم و بعدم سرود امریکا. خیلی این برنامه زیباست. پارسال واقعا ما یه جور دیگه اوپنینگ داشتیم، ولی تقریبا همین یه رژه بودش که همه میگفتن واقعا ما رو بردین به یک ایران و سرزمین‌های مختلف ایران. ولی
0: پارسال امسال 10,000 نفر اومده.
1: بله بله،
0: 10,000 نفر. خب من اولین چیزی که همیشه من نگران میکنه هواست دیگه. الان نگاه کردم هوا عالیه، 83-84 حد اکثر.
3: بله بله،
0: درش هوا هم خیلی خوب،
1: آفتابیست. غذاهای متنوع بله. ایرانی داریم. حالا یه پارتی بازی هم برای دوستای شمالیمون میکنیم که در چایخونه سنتی ما غذای گیلانی داریم. بنابراین حتما اونجا یه سری بزنیم.
3: باقالی قاطق.
1: باقالی قاطق. و دیگه چی داریم؟
3: هفته بیجارو.
1: چی؟
0: میرزا قاسمی.
1: بله، باقالی قاطق و میرزا قاسمی در انتظارتون است و انواع کباب ها و غذاهای متنوع ایرانی.
0: آش شیرازی چی نه؟ آش کارده.
1: آش شیرازی رو من که خیلی دلم میخواد باشه، ولی نمیدونم کسی داره. ولی میدونم پارسال آش داشتیم.
0: قلیه ماهی چی؟ قلیه امان بوشه. قلیه ماهی
1: اونو باید یک نفر رو پیدا کنیم. قلیه ماهی شما دارین، من الان گرسنم هم هست و این حرفایی که میزنی واقعا حواس میکنم. ولی نه واقعا دوستان، فقط بیان. ایشون گفتن که دفو اینا رو بیارین. دوستان اگه میخواین که متاسفانه اونجا اجازه نمیدن که کیف بزرگ همراهتون باشه، باید اگه حتی کیف میخواین بیارین به اندازه فقط یه سلفون، کیفای کوچیک یا کیفایی که کلیر هستش میتونن توشو ببینن، یعنی یک کیف چیز هست. اگر احیانا دارین میان و دف میارین، تنبک میارین یا سرنا، هر چیزی میخواین همراهتون بیارین، خواهش میکنم اینو از قبل به ما بگین، یه هماهنگی کنین، یا اینکه به غرفه نیپا که بیرون از ورودی هستش بگین که ما شما رو از یه در دیگه بتونیم بیاریم، چون متاسفانه اجازه نمیدن. خواهشن کیف بزرگ نیارین. اگه ژاکتی چیزی هستش دستتون بگیرین، یا کیفایی بیارین که کلیر هستش. متاسفانه پت اجازه نمیدن. خواهش میکنم حیوانات خانگیتون رو نیارین، ولی فقط بدونین که پارکینگ رایگان، بچه های زیر 12 سال رایگان، و تیکت الان ارزون تر از اینه که دم در. همه رو باید آنلاین بخرن، ولی الان ارزون تر هست.
0: سگا ناراحت نشد، خوره گربه های شیران.
1: بله، ولی جای بسیار زیباییه. یعنی فرهود جون و دوستان همه بودن. استیجی که اونجا داریم آقای اصلا یکی از زیباترین استیج هاست که سمفونی ارکسترا اونجا برنامه اجرا میکنه و خیلی زیباست. خیلی
0: خب محمد جان، لطفا یه بار دیگه اون توضیحی که داری درباره اون چیزایی که با خودشون باید بیارن، سازایی که میتونن بیارن، یه بار دیگه توضیح بده. جالب بود.
4: ببینید، گروه سنج و دمام در واقع کاربردش توی جنوب یه بخشیش این بوده که خبر رسانی، چون اون موقع بلنگو اینا نبوده، با مراسم سنج و دمام اعلام میکردن که مثلا فلان مراسم شروع شده، از معلای دیگه میخواست در واقع برن اونجا. ما این مراسم میخوایم اجرا بکنیم و در واقع خبر، حالت خبر رسانیه که این برنامه مهرگان با این شروع میشه. و به خاطر همین دوستانی که ساز کوبه ای میزنن، همونجور که توضیح دادم، حالا از قبل اعلام بکنن که از در دیگه وارد شن. که اینا من حدود 10 دقیقه 15 دقیقه باشون یه خورده صحبت میکنم، یه آموزش کوچیک در مورد ریتم، چون چیز ساده یه همه میتونن بزنن و دمامزنا و سازهای مختلف هم هی عوض میشن. من دوست دارم که مردم تو این مشارکت داشته
3: باشن. خدا رحم کنه واسه که ایرانی دستم بلد نیست بزنه زد زرب دست بزنه. وای با حالت، وای با حالت.
1: ولی چه سعادتی که ما ایشون رو هر دو روز داریم. فکر بکنید غیر از برنامه خودشون روز شنبه
3: نجاتتون میده.
1: یعنی برنامه خودشون روز شنبه هستش، ولی این دو روز هم با ما هستن که واقعا چه افتخاری.
0: تشکر میکنم ببرم فرزانه جان بزرگوریت.
1: من میتونم اجازه دارم که برنامه همونو بگم؟ ما روز شنبه حامد نیکپی عزیز و پژمان حدادی عزیز رو داریم، خانم ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی عزیز هستن روز شنبه. بله خانم ماندانا دارن از واشنگتن دی سی میان. آقای محمد خدادادی رو داریم روز شنبه، سپهر سام عزیز، گروه الی دف و بشکن اکادمی دنس که از میتونم بگم سال سوم یا چهارم با ما بودن. و روز دوم شهبال عزیز رو داریم با گروه بلک هست که چه افتخاریه واقعا. ادریس فروغی عزیز رو با گروه کورش داریم. نوید کندلوسی روز دوم، غیر از اینه که محمد جان عزیز با ما هستن، نوید هم برنامه خودشو داره، هم ویالون زیباش اجرا میکنه و هم با سرود ایران رو میخواد بزنه. یعنی فکر کنین چه حالی آدم داره وقتی که اون ویالون رو میزنن. گروه کوبان که واقعا بی صبرانه منتظرشون هستیم. الی دف و گروه بشکن. سه تا دیجی داریم، دیجی محسن، دیجی جلیس، دیجی تاها و شالی زمردی عزیز. دوستان با بچه هاتون بیایم. قسمت بچه ها انقدر برنامه های متنوع دارن. و یک چیز زیبایی دیگر هم بگم آقای میبودی عزیز، هم قسمت بچه ها هم قسمت کالچرال، ما ماکت های درست کردیم با لباس های سنتی که بچه ها میرن صورتشون رو میذارن اونجا عکس میگیرن، فوتو اپورتونیتی، حالا فیس پینتینگ، میشینن نقشه ایران رو درست میکنن. خلاصه خیلی زیباست. هنرمندای عزیزمون اونجا هستن، نقاشا، خطاطا که بتونن برای بچه ها اسماشون رو بنویسن. هر جایی نگاه کنید
0: فوق‌العاده
1: است. و ممنون از اسپانسرای عزیزمون که این برنامه رادیو همراه عزیز شما و بقیه اسپانسرای عزیزمون آقای فرخ شکو، سان پی کانسترکشن، که این برنامه ها بدون اونا امکان پذیر نبود. ممنونم واقعا، متشکر از همه. آقای یدیدی، آقای کنعانی و کایزر، بانک اف امریکا، بانک ما 4 تا بانک، اینا همه اسپانسرامونن که واقعا ازشون ممنونیم. مرسی فرخ جون، ممنون شهبال جون و ممنون آقای میبودی.
0: رفتی خلیج فارس رو دیدید؟ اونجا میشه دید ولی ماهیگیری ممنوعه.
1: nipoc.org nipoc.org. مرسی،
3: خدا نگهدار.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جمعی بودی عزیز، با گرمترین درودها گزارش اقتصادی امروز رو به یک عقیده بسیار بسیار حیاتی و مالی اختصاص دادم. شنوندگان عزیز، برای اولین بار در امریکا و مخصوصا در کامیونیتی عزیز ما ایرانی ها، میخوام شما رو با سرمایه گذاری جدیدی آشنا کنم که خودتون الان بهش دسترسی نخواهید داشت و شاید سالها طول بکشه که بتونید همچین سرمایه گذاری رو به دست بیارید، و اون داشتن یک حساب فیکس ایندکس انویتی جدیدی که رشد شما رو 100% به رشد سهام تکنولوژی، کامپیوتر باهوش و AI مربوط میکنه. فکر کنید در سرمایه گذاری شما اصل پولتون گارانتی باشه ولی دو تا سود بگیرید. یک سود که درآمد مینیمم 10% گارانتی است، اون رو داشته باشین، ولی اگه سرمایه گذاری شما در تکنولوژی، در AI بالاتر رفت، به جای 10% اون رقم بالاتر رو بگیرید. ولی اگر به هر دلیلی اقتصاد مارکت بد شد و بازار بورس کرشی کرد، شما هیچ موقع پولی از دست ندین و همیشه اون 10% درآمد رو داشته باشین و رشد پول شما مربوط به لیست این کمپانیایی باشه که حدود 100 تا هستش، ولی به خاطر موقعیت وقتی فقط چند از این کمپانی ها رو خدمتتون عرض میکنم: انویدیا، مایکروسافت، اپل، آمازون، تسلا، فیسبوک یا متای جدید، گوگل، نتفلیکس، مایکرون، اینتل و لیست ادامه داره. تقریبا بالای 100 از این شرکت ها رو شما با گارانتی پرنسپال خواهید داشت. اگر رشد تکنولوژی هر سال بالاتر از 10% بود، شما اون رقم بالاتر رو خواهید گرفت. ولی به هر دلیلی، باز تکرار میکنم، مارکت کرش کرد و رشدی نداشت، شما همیشه اون 10% رو خواهید گرفت. هیچ کسی از آینده خبر نداره. پس ضمن اینکه این سرمایه‌گذاری فقط رشد 10% در سال رو گارانتی میکنه، که برای بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها داشتن گارانتی 10% خودش جای تعجب داره، ولی رشد دوم هم از رشد تکنولوژی خواهد بود. فرضاً اگه تکنولوژی به عنوان مثال، تکرار میکنم، 30% بالا رفت، شما اون سال به جای 10% کردیت 30% رو خواهید گرفت. همه همقیده هستند، اکثر اقتصاددانان، که آینده دنیای جدید کامپیوترهای باهوش بسیار روشن میباشه. به همه دلیل به مانند سابق که ما سرمایه گذاری بدون گارانتی اصل سرمایه انجام نمیدیم در دفاتر خودمون، دوباره برای شما موقعیت جدیدی رو ایجاد کردیم که در صفحه اول تغییرات جهان در رابطه با سرمایه گذاری و مخصوصا دنیای تکنولوژی باشید. این سرمایه گذاری جدید رو میتونیم با رول اوور کردن حساب‌های قدیمی انویتی خودتون انجام بدین، که در صورت واجد شرایط بودن تمام هزینه و سرندر چارج شما رو خودتون پرداخت نخواهید کرد، بلکه شرکت مقابل پرداخت خواهد کرد. شنوندگان عزیز، در حساب‌های انویتی قدیمی خودتون زندانی سرندر چارج ها نباشین که سالها صبر کنین، سالها سود از دست بدین که جریمه عوض کردن این حساب‌های قدیمی انویتی رو پرداخت نکنین. این طرز فکر بسیار غلطه، چون قرارداد جدید ما تمام هزینه عوض کردن این رو، همینجور خدمتتون عرض کردم، پرداخت خواهد کرد. پس هیچ دلیلی برای صبر کردن وجود نداره. تمام تغییراتی که ما در حساب‌های بازنشستگی، اگه دوست داشتین رول اوور بدین، زیر قانون IRS 408 B انجام بدیم که بدون هزینه و بدون مالیات خواهد بود. این سیستم رو میتونیم با پولای نقد و همونجوری که اشاره کردم با حساب‌های انویتی و یا حتی رول اوور کردن حساب‌های آیرا و یا 401k و بازنشستگی خودتون انجام بدین، یا قسمتی از حساب‌های سپرده ثابت خودتون رو تمدید نکنین، چون پولتون رو مدت دار اگه در بانک ببندین، متاسفانه به خاطر پایین اومدن بهره‌ها سود زیادی رو نخواهین گرفت، و یادتون نره در بانک فقط یک سود به شما پرداخت میشه. در این سرمایه گذاری رشد مینیمم با 10% در سال شروع میشه، ولی خوشبختانه سود دومی هم در کار خواهد بود که شما هر سال در سررسید حسابتون میتونین ازش بهره برداری بکنین. سرمایه‌گذاری سود دوم هم که اشاره کردم از رشد تکنولوژی و کامپیوتر باهوش به دست خواهد آمد. این سرمایه‌گذاری شباهت زیادی به یک مسابقه داره که فقط یک نفر مدال طلا میگیره، که در این سرمایه‌گذاری یا اون 10% گارانتی درآمدی خواهد بود و یا دومی که رشد تکنولوژی خواهد بود، ولی خوشبختانه شما همیشه برنده مدال طلا در این سرمایه‌گذاری خواهیم بود. ملاقات حضوری ما در اورنج کانتی، بیولی هیلز و وودلن هیلز همچنان برقراره. فعالیت ما با هر 50 ایالت می باشه. خواندن مقالات اقتصادی من که روی CNBC مارکت واچ و یاهو فایننس انتشار پیدا کرده یا تماشای ویدیوهای من که روی یوتیوب میباشه میتونه قدم اولی خوبی برای گرفتن اطلاعات باشه. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.
3: شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، این بخش از برنامه همراه با علیرضا میبودی بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است.
1: این پست امروز خوندم توی شبکه‌های اجتماعی، ترسناک‌ترین قشر توی یک جامعه مدرکدارهای بی‌شرافت، اینا که جمع شدن با کسی اجتماع کردن در نیویورک که رفت پشت تریبون سازمان ملل و در مجمع عمومی گفت ما هرگز در ایران کسی رو نکشتیم، و اونها بودن که مسلح بودن برای کشتن ما. با آقای دکتر مسعود نقره‌کار عزیز هستیم، نویسنده رمان نویس در اولاندو همینان و پژوهشگر سرشناس. آقای دکتر نقره‌کار درود بر شما.
4: درود و سلام دارم برای شما و همینطور شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
1: چقدر حرفای پزشکان دردناک بود آقای، میتونید؟
4: بله
1: خیلی دردناک، یعنی محمود احمدی نژاد و روحانی تو این درجه از بی‌شرافتی جلو نرفته بودن، یه جایی بالاخره حرف خودشون هم میزدن، ولی این دیگه تمام قد از جنایت حمایت و پشتیبانی کرد.
4: بله خب البته این مجمع سالانه یا مجمع عمومی سالانه سازمان ملل، واقعیتش جناب میبودی از نگاه من اصلا صحنه ایست که نشون میده، البته بخشی از رهبران جهان نشون میدن که چگونه سیاست با دروغ و عوام فریبی گره خورده. این رو واقعا هر ساله میشه در این مجمع عمومی و از پشت این تریبوناشون شنید و دید. امسال هم همینطور، هم دروغ هم عوام فریبی هم فرافکنی مشکلات بر سر یکدیگر. خب یکی از این نمونه ها آقای پزشکیان هست که بهش اشاره کردید در میان نمونه های متعدد. خب ایشون البته قبلن هم آقای احمدی نژاد یا رئیسی و دیگرانی هم که اومده بودن، واقعیتش یه بخش سخنانشون ارشاد و آموزش اخلاقی و اینو بحثا بود. حالا آقای احمدی نژاد اسمش رو آوردید، همراه کرده بود با اون حاله نور و با اون به هر حال فضای روان پریشانه که از سخنرانیش داد. ولی سخنرانی آقای پزشکیان خب همونطوری که گفتید تمام مشکلات رو سعی کرد فرافکنی بکنه به دیگران و در واقع نقش خودشو و یا جنایت هایی که در داخل اون کشور کردن رو اصلا ندیده گرفت و در این حال اصلا لاپوشانی کرد. خب متاسفانه همین گونه که شما هم اشاره کردید خب پیش رفت. آقای پزشکیان خب اشاره داشت برای نمونه به کشتار دانش آموزان در میناب که خب واقعی بود، تلخ و فاجعه بار، ولی باید به یاد بیاره که حکومت اسلامی یعنی حکومت خودش، حالا فاجعه میناب در جنگ بوده و به هر حال منظورم این نیست که قابل توجیه باشه، به قول خود اینا از طرف بیگانه و دشمن اتفاق افتاده، ولی اینا خودشون تو اون جامعه همین جنایت ها رو کردن. برای نمونه من به ذهنم اومد، چون هی میگن دانش آموز و باز تأکید میکنم از نگاه منم فاجعه مینا بسیار تلخ و دردناک بوده، ولی اینها در خود ایران حالا من نمونه میگم، در قتل‌های زنجیره‌ای درست شب اول ماه مهر که فرداش مدرسه ها باز میشه، یک پدر نویسنده و شاعر دبیر رو همراه با پسر 9 سالش درست شب اول ماه مهر قتل، یعنی نمیدونم چجوری بگم، به شکل بسیار فجیع به قتل رسوندن تو همون سلسله قتل‌های زنجیره‌ای سال 77. کارون فقط 9 سالش بود و پدرش رو با 27 ضربه کارد و کارون 9 ساله رو با نمیدونم 16 یا 14 ضربه کارد به قتل رسوندن و بعدم اصلا دیگه این جنایت. خب آقای حمید حاجی زاده شاعر و پژوهشگر سرشناسی بودن، لاغر در کرمان تلاش‌های فرهنگی بسیار خوبی داشت، شاعری که شعرهای بسیار خوب و دفاتر شعر متعدد، کارهای پژوهشی ارزشمند داشت و ایشون رو به اون شکل با فرزند 9 سالش در شبی که فرداش باید هر دو به مدرسه و دبیرستان می رفتن برای درس دادن و درس خوندن به قتل رسوندن. یعنی خود حکومت اسلامی از این نوع جنایت ها کم نکرده و خب طبیعیه که وقتی رئیس جمهوری مملکتی که این یه نمونه جنایت بود که من بهش اشاره کردم، اینا 10 تا کشتار از دیگر اندیشان و مملکت کردن، 10-11 کشتار بزرگ که خب آخرینش دیماه بود، آخرین که نه، تا حکومت اسلامی هست اصلا نمیشه گفت آخرین، اینا تا هستن کشتار و قتل عام میکنن. یک رئیس جمهوری همچین مملکتی در واقع میاد و بحثایی رو میکنه که خب شنوندش اگر با تاریخ اون مملکت و وضعیت اون مملکت آشنا باشه بلافاصله میگه خودتونم دست کمی از اون کسایی که بهشون انتقاد میکنید ندارید. همونطوری که گفتم لااقل خود شما میگین دشمن اومده این کار رو تو مملکت ما کرده، شما که خودتون در واقع خودتون رو صاحب اون مملکت میدونید با عزیزان در اون مملکت کشور همین کار رو کردید و خب شما تصور بکنید مثلا همین کارونو. بسیار از این نوع جنایت ها حکومت اسلامی مرتکب شده، ولی من میگم الان یادم افتاد چون اول ما مثلا روزای آغازین مدرسه هست و این پدر و پسر، یکی به عنوان دبیر شاعر پژوهشگر و یه بچه 9 ساله به شکل فجیع به قتل میرسونن و اصلا قضیه هم فلواقع پیگیری هم میشه ولی نتیجه نمیده. خواستم فقط به این اشاره بکنم که تو این مجامع بین الملل به ویژه این مجمعی که بزرگترینه و تأثیرگذارترین، به هر حال ما شاهد یعنی رو در رو میشیم با رهبران سیاسی جهان که در واقع خودشون در کشورهای خودشون جنایت میکنن ولی از پشت این تریبون مردمان دیگر رو یا رهبران دیگر رو درس‌های اخلاقی و نمیدونم به هر حال آموزش میدن.
1: تشکر میکنم آقای دوشورگاه. این تجمعات شبانه چه دیگه آخری شد دیدیم دیگه، در اوج اونم تمام لاتلوتا رو ارده بودن و دیدم که ادامه پیدا کرده. یک یادداشت داشتم از محمود دوست روزنامه نگارمون که نوشته بود که دیگه تقریبا اگر یه اتفاق برای شما بیفته هیچ جایی نیست، هیچ اداره کلانداری، هیچ کس به هیچ کاری رسیدگی نمی کنه، یعنی عملا همه چی تعطیل شده، خود نظم اداری مملکت هم به هم ریخته، یعنی مردم به این نوع احساس ترس عجیب رسیدن. وقتی علی خامنه ای بود میگفتن تازه مملکت بی صاحبه، بکنید الان به کجا رسیده. بفرمایید.
4: بله خب ببینید الان یک نوع آنارشی شاید تقریبا پوشیده، حالا خیلی هنوز اوریان نشده، توی اون جامعه هست، تو ساختارهای مختلفش، خود حالا ساختار حکومتی و سیاسیشو بگیری تا عرصه‌های دیگه. الان همین باز شدن مدارس و سر کلاس رفتن میلیون ها دانش آموز و دانشجو، خبرهایی که از ایران تو این رابطه هست، خب نشون میده که چقدر وضعیت و همین، حالا ما عرصه‌های دیگه رو نریم، تو رابطه با همین عرصه آموزش، آموزش پرورش، الان چه وضعیت اسفناکی هست. یک نوع همین عدم هماهنگی که اشاره کردید رو از تو خود وزارت آموزش پرورش میشه دید تا تو خود مدارس و دانشگاه ها. و خود مدارس الان گزارش هایی که از ظرف همین یکی دو روز یا هفته قبل، که خیلی از دانش آموزان، اولا خیلی از کسانی که باید مدرسه میرفتن به خاطر وضعیت اقتصادی و مالی و شرایطی که هست فعلا نتونستن برن مدرسه. واقعا یکی از کسانی که از شیراز با من صحبت میکرد، حالا شیراز هم یه شهر فقیری نیست، میگفت تو بعضی از مناطق خب بعضی خانواده ها بچه هاشون رو نتونستن بفرستن مدرسه، برای اینکه امکانات تهیه وسایل مورد نیاز اون رو نداشتن و یا امکاناتی که بتونن برای نقل و انتقال اون دانش آموز استفاده بکنن. خیلی خانواده ها هستن همون لوازم تحریر، همون لوازم اولیه تحریر و دفترچه و کتاب و مداد و اینا رو الان میگویند که نمیتونن تهیه کنن. الان همین تشکل صنفی معلمان در ایران که واقعا یکی از تشکل‌های واقعا میشه گفت قابل ستایش، که هم در حال مبارزه صنفی است، هم در حال اینکه به هر حال به نوعی مبارزه سیاسی با حکومت، اینها بخشی از تلاششون اینه که دارن سعی میکنن که برای خیلی از بچه ها لوازم تحریر اولیه رو تهیه بکنن که این بچه ها بتونن برن مدرسه. این فقط یه نمونه است. حالا عرصه های مهمتر، هم من دفعه قبل مسئله دارو و بهداشت و درمان رو مثال زدم، الان وضعیت دارو و کمبودش و گرانی سرسام‌آورش خب باعث شده که یکی از دوستان برای من تعریف میکرد که یکی از عزیزانش در راه اصفهان پشت اتومبیل فوت کرده برای اینکه آسم داشته و الان توی ایران این اسپری‌های برای آسم که گاهی بسیار مهمه، موقعی که حمله آسم به در واقع به طرف دست میده، خود این اینهیلرها یا این اسپری‌ها میتونه نجات دهنده باشه، این نداشته تهیه بکنه و فوت کرده. و الان میگن یکی از داروهایی هم که کمه تو ایران همین اینهیلر و یا این اسپری آسم و تنگی نفسه. یعنی میخوام بگم هر جایشو که دست میذاریم، جدا از اون عدم هماهنگی که میگید، یک نوع آنارشی که خیلی جا هست، فقط تو دستگاه کشتارشون نیست البته، یعنی تو دستگاه قضایی و کشتار و سرکوبشون کمتره، تو بقیه عرصه ها هست. خب من بدون نمونش خدمتتون اشاره کردم، یکی هم عرصه آموزش پرورش و همین یکی هم عرصه بهداشت درمان، که چه وضعیت تلخ و دردناکی رو الان ما شاهد هستیم.
1: مدام یک جایی پستی گذاشته بود، یه پدری برای فرض رفته بود لوازم تحریر گرفته بود، چند قلم لوازم تحریر معمولی، دفتر و قلم و از این چیزا، 1,200,000 تومان. بعد خود مقامات رسمی اعلام کردن قیمت لوازم تحریر 300% افزایش پیدا کرد. خیلی طبیعیه که خیلی خانواده‌ها دیگه نمیتونن بچه‌هاش رو بسن مدرسه، بسیاری از نیمکت‌ها خالی هستند دیگه، یعنی بچه‌هایی که دیگه امکان بازگشت به مدرسه ندارن و متاسفانه نمیدونم چی میشه، چه سرنوشتی اینا.
4: آره اینا رقم کمی هم نیست جناب بهبودی. میلیون ها دانش آموز تو مملکت بعد اول مهر میرفتن سر کلاس یا رفتن، دانش آموزی نتونه وسایل اولیه تحریر تهیه بکنه، کارش تهیه بکنه. خب ببینید، هم اگر هم مدرسه بره، خب قطعا تو هم با مشکلات و به هر حال موانعی بر سر آموزشش هستن، قرار میگیره و اصلا نمیتونه درسشو بخونه درست. حالا میگم این یه نمونه تو عرصه آموزش پرورش. خود بهداشت درمان که با جان مردم سر و کار دارن، مخصوصا مسئله دارو، مسئله لوازم پزشکی، بیمارستان ها. الان من مثال دادم، اینا واقعا چیزاییست که دوستان از ایران میگن بدون اغراق، خبرهای دولتی یا بعضی از شبکه ها نیست که آدم بگی دستکاری کردن، خود مردم دارن میگن. خب بسیار وضع اسفناکیست و اینگونه که پیش میره روز به روز به نظر میاد و از بدتر خواهد شد.
1: تشکر میکنم دکتر مسعود لغریکار عزیز، سپاسگزار از حضور شما.
4: منم از شما.
5: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
6: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
7: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
8: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
9: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چی کار کنم؟
8: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فی ها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
9: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونید ممکنه چندین هزار دلار به عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون می‌ذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
10: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.
11: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
12: و این تجربه شماست.
13: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
12: پیام شایانی 818-777-777-77.
14: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنابن استریت لیک بلبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
3: شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، این بخش از برنامه همراه با علیرضا میبودی بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است.

0: میرم یا نه باید بریم به تور، تور گردشگری در ایران، اونم به ایران باستان، در دور دست های تاریخ. آقای دکتر بهرام قدیری عزیز با ما هستن، اجازه سلام کنم خدمت شما. دکتر قدیری درود بر شما.
1: درود بر شما جناب عبادی، من خدمت شما خانم فرهوده و بقیه همکاران عزیزتون در رادیو سلام عرض کنم و خدمت شنوندگان عزیزم سلام مخصوص دارم.
0: ممنونم، ما رو پس ببرید امروز به سفر دوردست به انشان.
1: در خدمتتون هستم هر موقع آماده اید که.
0: ما آماده ایم بفرمی.
1: جناب عبادی، امروز میخوام شما رو به سفری ببرم، نه به شهری که خیابانهایش هنوز پابرجاست، نه به جایی که برج‌ها و کاخهایش هنوز در برابر ما ایستاده باشند، بلکه به شهری که هزاران سال تاریخ در زیر خاک آن خاموش مانده است، شهری به نام انشان. اما اجازه بدید سفر ما را نه از خود انشان بلکه از بابل آغاز کنیم. سال 1539 پیش از میلاد است. کوروش وارد بابل شده و اندکی بعد متنی بر استوانه گلی نوشته می شود، همان متنی که امروز ما آن را منشور کوروش می نامیم. کوروش در این منشور در معرفی خود می گوید: من کوروش شاه جهان، شاه بزرگ، پسر کمبوجیه، شاه بزرگ، شاه انشان، نوه کوروش، شاه بزرگ، شاه انشان و از نسل چیش پیش شاه بزرگ، شاه انشان هستم. یعنی در لحظه که کوروش برای که بزرگترین شهرهای جهان باستان فرمان میراند، هنوز برای معرفی خود و خاندانش سه بار نام یک سرزمین را تکرار میکند: انشان. پس نخستین پرسش ما این است، این انشان کجا بود؟ چرا برای کوروش تا این اندازه اهمیت داشت؟ و چگونه سرزمینی که برای قرنها بخشی از جهان ایلامی بوده، بعدها به یکی از ریشه های قدرت هخامنشی تبدیل شد؟ انشان کجاست واقعا؟ اما اگر از شیراز به سوی شمال و شمال غرب حرکت کنیم، بعد از حدود 50 کیلومتر به دشت بیضا و حوزه رود کور میرسیم. در آنجا محوطه بسیار بزرگی قرار دارد که امروز آن را تل ملیان یا تپه ملیان می نامیم. این محوطه نزدیک به 200 هکتار وسعت دارد و یکی از بزرگترین محوطه های پیش از هخامنشی در استان فارس. کاوش های باستانشناسی و به ویژه کشف آجر های کتیبه دار و اسناد اداری ایلامی نشان داد که تل ملیان همون شهری است که در متون باستانی از آن با نام انشان یا انزان یاد میکنند. اما اگر امروز به ملیان بروید، ممکن است در نگاه نخست شگفت زده شدید. از آن شهر عظیم دیگر برج و کاخهای باشکوهی برپا نیست. سطحی وسیع، تپه های آرام، خاک، آثار دیوار و بقایای معماری. اما همین خاک زمانی که از مهمترین مراکز سیاسی و فرهنگی جنوب ایران بوده است. شهری بسیار قدیمی تر از کوروش. نکته ای که انشان را شگفت انگیز می کند این است که تاریخ آن با کوروش آغاز نمی شود. وقتی کوروش خود را شاه انشان می خواند، درباره سرزمینی سخن می گوید که تاریخ آن هزاران سال از هخامنشیان قدیمی تر بوده. آثار استقرار در تل ملیان به هزارهای بسیار دور باز می گردند و این محوطه در چند دوره تاریخی به شهری بزرگ تبدیل شد. در هزاره چهارم پیش از میلاد، یعنی زمانی که نخستین مراکز شهری بزرگ در جنوب میان رودان در حال شکل گیری بودند، ملیان نیز به یکی از مراکز مهم شهری فلات ایران تبدیل شد. دیوار عظیمی پیرامون بخش بزرگی از شهر ساخته شده بود و وجود چنین دیواری خود نشانه از جامعه‌ای که قادر بود نیروی انسانی، مواد ساختمانی و مدیریت را در مقیاسی بسیار بزرگ سازمان داد. بنابراین انشان پیش از آن که نامی شجرنامه کوروش باشد، یک مرکز شهری بسیار کهن بود. اما ببینیم مردم انشان چه کسانی بودند. اینجا باید از یک اشتباه ساده اجتناب کنیم. نمیتوانیم مردمی که طی چند هزار سال در انشان زندگی کردند یک قوم ثابت و تغییر ناپذیر بدانیم. جمعیت ها تغییر کردند، زبان ها تغییر کردند، روابط سیاسی تغییر کردم، اما برای بخش بزرگی از تاریخ مکتوب انشان این شهر در جهان فرهنگی و سیاسی ایلام قرار داشت. در متون هزاره سوم پیش از میلاد، یعنی 5000 سال پیش، نام انشان دیده می شود. بعدها فرمان روایان ایلامی عنوانی بسیار مهم داشتند، شاه انشان و شوش. این عنوان خود بسیار گویاست. شوش در جلگه خوزستان قرار داشت، انشان در ارتفاعات فارس، یعنی حدود 600 کیلومتر اینا با هم فاصله داشتند. و حکومت ایلامی در دوره‌های مختلف میان این دو حوزه مهم پیوند برقرار میکرد. در واقع درک ما امروز ما از ایلام دیگر محدود به شوش و خوزستان نیست. شناسایی ملیان به عنوان انشان نشان داد که بخش بزرگی از فارس نیز در تاریخ ایلام جایگاه اساسی داشته است. اکنون برای لحظه از شاهان فاصله بگیریم و وارد شهر شدیم. چند هزار سال پیش اگر صبح در انشان بیدار می شدید چه می دیدید؟ خانه های از خشت و گل، کوچه هایی که انسان و حیوانات از آن عبور می کردن، کارگاه ها، انبارها، دام ها، زمین های کشاورزی در اطراف شهر و مردمی که زندگی آنان به شدت به طبیعت، بارندگی، دامداری و تولید غذا وابسته بود. اما انشان فقط یک مرکز کشاورزی نبود. اسناد اداری، مورها و اثر مورها نشان می دهد که در اینجا دستگاه سازمان یافته اقتصادی و اداری وجود داشته. در دوره های مختلف کالاهای مانند فلزاد، محصولات کشاورزی و دامها باید ثبت و جابجا و مدیریت می شدن. وجود نوشتار و اسناد اداری، یعنی جامعه به مرحله رسیده که حافظه شفاهی دیگر برای اداره آن کافی نبود. به همین دلیل وقتی از انشان سخن می گوییم درباره یک روستای بزرگ صحبت نمی کنیم. درباره یک شهر واقعی صحبت می کنیم. شهری با ساختار سیاسی، اقتصادی و مذهبی پیچیده. انشان و شوش در واقع دو چهره یک جهان هم. شاید بتوان برای درک بهتر ایلام شوش و انشان را دو پنجره رو به یک جهان دانست. شوش به دشت‌های پایین دست بین النهرین نزدیک بود. انشان در قلب ارتفاعات فارس قرار داشت. از یک سو ارتباط با بین النهرین و از سوی دیگر ارتباط با کوهستان‌ها، مراتع، راه‌های داخلی ایران و منابع فلات. همین موقعیت باعث شد انشان نقش مهمی در شبکه‌های اقتصادی و سیاسی داشته باشد. این نقطه اهمیت زیادی دارد، زیرا بعدها همین منطقه‌ای که بخشی از جهان ایلامی بود تبدیل به قلب قدرت پارسیان شد و اینجاست که انشان برای تاریخ ایران اهمیت استثنایی پیدا می کند. از حدود صده‌های 8 و 7 پیش از میلاد شرایط سیاسی منطقه تغییر می کند. قدرت ایلام تضعیف می شود. آشوریان بارها به سرزمین‌های ایلامی حمله می‌کنند. در همین دوران گروه‌های ایرانی زبان که ما آنان را با نام پارس‌ها می‌شناسیم در جنوب غربی ایران قدرت بیشتری پیدا می‌کنند. اما این تغییر به معنای آن نبود که یک تمدن ناگهان ناپدید شد و تمدنی کاملاً بیگانه جای آن را گرفت. واقعیت پیچیده‌تر بود. پارسیان وارد سرزمینی شدند که دارای سنت‌های دیرینه اداری، هنری و سیاسی بود و به نظر می‌رسد بسیاری از این سنت‌ها ادامه پیدا کردند. یکی از روشن‌ترین نشانه‌ها همین عنوان است: شاه انشان. کوروش اول، کمبوجی اول و سپس کوروش. کوروش بزرگ خود را با انشان تعریف می‌کنند. به عبارت دیگر خاندان کوروش برای معرفی قدرت خود نام یک سرزمین کهن ایلامی را کنار نمی‌گذارد، بلکه آن را حفظ میکند. حالا سوال اینه، آیا انشان واقعا پل میان ایلام و هخامنشیان است؟ به نظر من این تعبیر بسیار مفید است، به شرط آن که آن را با دقت به کار ببریم. انشان را میتوان یکی از مهمترین پلهای تاریخی میان جهان ایلام و آغاز قدرت پارسی دانست، زیرا این منطقه برای قرنها بخش اساسی از جهان ایلام بود. سپس در همین جغرافیا فرمانروایان پارسی قدرت گرفتند. آنها عنوان‌های مرتبط با انشان را حفظ کردند و چند نسل بعد از همین خاندان کوروش بزرگ برخاست. حتی در دستگاه هخامنشی نیز زبان ایلامی ناپدید نشد. بخش بزرگی از اسناد اداری تخت جمشید به زبان ایلامی نوشته شده است. بنابراین شکل‌گیری امپراتوری هخامنشی را نباید فقط آغاز یک جهان کاملا تازه دانست. در بسیاری از زمینه‌ها هخامنشیان وارث تجربه‌های سیاسی، اداری و و فرهنگی پیشین مردمان فلات ایران نیز بودم و آنچان یکی از بهترین مکانها برای دیدن این پیوستگی است. در اینجا باید میان شهر آنچان و سرزمین آنچان تفاوت بگذاریم. هنگامی که کوروش و نیاکانش عنوان شاه آنچان را به کار میبرند، الزاماً نمیتوان نتیجه گرفت که تل ملیان در آن زمان همچون نان پایتخت پر جمعیت و با شکوه آنان بوده است. شواهد باستانشناسی نشان میدهد که ملیان در صده های پیش از هخامنشی از اهمیت شهری پیشین خود کاسته بود. در خود محوطه نیز آثار هخامنشی نسبتاً محدود است. بنابراین ممکن است در زمان کوروش آنچان بیش از آن که تنها نام یک شهر باشد، نام یک منطقه تاریخ مهم در فارس بوده است. این تمایز بسیار مهم است. کوروش می توانست شاه آنچان باشد بدون آنکه تل ملیان در زمان او همان شکوه هزار سال پیش را داشته باشد. اکنون دوباره به جای برمیگردیم که جناب مهبودی برنامه را آغاز کردیم. برمیگردیم به بابل 539 پیش از میلاد. کوروش اکنون فرماندهای سرزمینی بسیار وسیع است. او ماد را شکست داده، لیدیه را تصرف کرده و اکنون بابل را به قلمرو خود افزوده است. می تواند خود را فقط شاه پارس معرفی کند، اما چنین نمی گوید. می گوید من کوروش هستم، پسر کمبوجیه، شاه آنچان، نوه کوروش، شاه آنچان، از نسل چشپی، شاه آنچان. سه نسل، سه بار آنچان را بهش اشاره می کنه. این تکرار تصادفی نیست. کوروش در برابر مردم بابل می خواهد نشان دهد تازه واردی بدون گذشته و هویت نیست. او از دودمان پادشاهی می آید و برای اثبات خدمت این دودمان نام آنچان را می آورد. امروز اگر در دشت بیضا کنار تل ملیان بیستیم، شاید صدای شهر را نشنویم. دیوارهای بلند آن فرو ریختند، خانه ها از میان رفتند، پادشاهان، کاهنان، کشاورزان، صنعتگران و کودکانی که در کوچه های آن را می رفتند هزار سال است که از میان رفتند، اما نام شهر باقی مانده است. نامی که از الواح ایلامی عبور کرد، در عنوان شاه آنچان و شوش ظاهر شد، از بحرانهای پایان ایلام گذشت، به خاندان پارسی رسید و سرانجام در یکی از مشهورترین اسناد جهان باستان دوباره شنیده شد. آنچان. شاید همین اهمیت واقعی آنچان باشد. آنچان فقط یک شهر باستانی نبود. آنچان یکی از مکانهایی است که در آن میتوان پیوستگی تاریخ ایران را دید. جایی که جهان ایلامی آرام آرام با جهان پارسی پیوند خورد و دل این پیوند زمینه برای ظهور یکی از بزرگترین امپراتوری های جهان باستان فراهم شد. پس هرگاه دوباره جمله کوروش شاه آنچان را شنیدیم، شاید بهتر باشد لحظه مکث کنیم. پشت این عنوان کوتاه نه فقط نام یک شهر، بلکه چند هزار سال تاریخ نهفته است.
0: خیلی تشکر، عجب سفری بود. ممنونیم از آنچان، از کوروش، از گذشته خب پدر بزرگا و مادر بزرگا خیلی سپاسگزاریم که نام نیک رو، این تمدن رو برای ما به جا گذاشتن. سپاس آقای دکتر بهرام قدیری. ممنونم.
1: خواهش میکنم. خدا حافظ.

سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشک

0: 844 MGM Land.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Land هست و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنتس 818 822 20 818 822 20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
3: سلام آقای وکیل.
4: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟
6: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
7: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
8: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
8: mesrianilaw.com.
9: شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، این بخش از برنامه همراه با علیرضا میبودی بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است.

0: درود بر آقای دکتر قاسم بیات عزیز، خوش آمدید دکتر بیات.
1: درود به شما جناب میبودی و همچنین همه همزبانان خوبمون که این برنامه رو میشنوند.
0: ممنون. دارم توی اورلاندو یک نشست دارم، این شرکت شما یکی از اسپانسر هاست درسته یا نه؟
1: بله بله
0: درست بحثیده
1: کاملا حدثنی درسته درست.
0: ژانویه است ولی ها ژانویه بود
1: نه هفته شبه. قبل از کریسمس، یعنی از 18 دسامبر تا 20 دسامبر در شهر اورلاندو توی یکی از این هتل‌های خیلی بزرگ که ریزورت اونجا هست یه تعدادی شرکت‌هایی هستن که ما با هم یک کنفرانس سالانه قراره اونجا برگزار کنیم که این کنفرانس سالانه همه جوانب تکنولوژی درش خواهد بود، از طب، مهندسی کشاورزی، فضانوردی، حمل و نقل، انرژی، هر نوعی که فکر کنین درش خواهد بود، شهرسازی، معماری، همه اینها. و بعد تعدادی هم از سخنرانانش طبعا ایرانی هستن، چون من وظیفه برنامه ریزیشو داشتم، به تعدادی از متخصصین ایرانی رو گذاشتم قاطی متخصصینی که از همه جا آمدن که اینا رو. خیلی کنفرانس جالبی اگر بتونم.
0: یه روزه یا دو روزه؟
1: نه، جمعه شروع میشه، ساندی تمام میشه.
0: یعنی دو روز، سه روز،
1: عملا سه روزه. بعد
0: سه چقدر جالبه.
1: و بعدم اورلاندو یکی از بهترین جاها برای تفریح، میدونین، کنار دیزنی ورلد و اینها همه هست، برای خانواده هم بسیار خوبه.
0: جاله خیلی فوق. ببینم وقت نشست به زبان انگلیسی یا به زبانهای مختلف؟
1: به انگلیسی خواهد بود انگلیسی. و امسال من هم باید به انگلیسی صحبت کنیم.
0: شما چه موضوعی رو انتخاب کرد؟ نفت و گاز دیگه.
1: موضوع انتخابی من راجع به برخورد هوش انسانی که انرژی انسانی است با انرژی عالم طبیعت که عملا تمدن ما رو ایجاد کرده. یعنی هوش ما سبب شده که ما انرژی های عالم طبیعت رو بگیریم، اونها رو مورد کنترل قرار بدیم، از اونها بهره بگیریم تا این تمدنمون رو بسازیم. و هوش من این دوتا رو با هم دیگه شروع میکنه بررسی کردن. و به خصوص الان میگیم انرژی های آینده چه نوعی خواهند بود.
0: خیلی جالب، تبه جالبیه، یعنی بس
1: جالبیه. بس جالبیه، بس خصوص از یه نفر که همه کارش

0: رشته نفته، من درباره چیزهای غیر نفتی قراره صحبت کنم. نفت شروعش البته، منتها عالم انسانی به انرژی فوق العاده بیشتر از اون که انرژی های فسیلی نفت و زغال سنگ و گاز میتونن تولید بکنن نیاز خواهد داشت توی از 5 سال آینده، 10 سال آینده دیگه هیچ کفاف نخواهد داد. ما باید وارد راه های انرژی جدید بشیم و من راجع به 3 نوع انرژی صحبت خواهم کرد. نوع اولش انرژی عظیمیه که در لایه های زیر زمین وجود داره، یعنی مرکز کره زمین تقریبا 5000 درجه سانتیگراده، درجه که تقریبا 60 کیلومتر شعاع زمینه. اگه 60 کیلومتر میتونستیم بریم پایین، 5000 درجه سانتیگراد بود که معادل درجه سطح خورشیده. منتها ما به این راضی هستیم که مثلا بتونیم 5 مایل، 10 مایل، 20 مایل بتونیم بریم پایین، انرژی اون لایه ها رو بیاریم بالا و بعد تبدیل بشه به بخار و از طریق این بخار اونقدر انرژی ایجاد کنیم که تمام توربین های مختلف رو بچرخونه و برق تو. این یکی از انواعشه. منتها برای این که بتونیم به اون عمق برسیم، مته های حفاری ما چنین امکانی رو ندارن. یعنی الان تا تقریبا 17000، 18000، 20000 فوت که میرسن، مته های ما دیگه تواناییشون از دست میدن چون درجه حرارت بالا میره و بعد پایین تر که بریم لایه های زمینی مثل خمیر هستن، شما نمیتونین توش حفر کنین، بسته میشه بلافاصله. اینطور نیست که شما خردش کنین و بفرستینش بالا. برای همین یک تکنولوژی جدیدی پیدا شده که اون رو الان دارن آزمایش میکنن، که این تکنولوژی عملا پلاسما، بیم پلاسما رو میفرستیم پایین، خود اون بیم پلاسما برای ما حفر میکنه تا عمقی که بخوایم بریم و بعد باید دورش البته لوله های فلزی بگذاریم که زمین بسته نشه و بعد آب بزنیم و بخارش رو بیاریم بالا. این یک چیزیه که در آینده الان داره آزمایش میشه روی همین که چگونه ما میتونیم از پلاسما برای حفر چاهای بسیار، چون اگر بتونیم این انرژی عظیم زیر لایه های زمین رو بالا بیاریم، این عملا هیچ محدودیتی دیگه نداره، همه جای دنیا هم وجود داره. و نوع دوم انرژی که من راجع بهش صحبت میکنم که البته خیلی ازش به کار بردیم، انرژی خورشیدیه که همه جای زمین اگه شما برین الان این سولار پنل ها رو گذاشتیم و خیلی انرژی خورشید رو داریم میگیریم، استفاده میکنیم. منتها این دستگاه ها هیچ وقت بیشتر از 7-8 ساعت در روز نمیتونن برق تولید کنن دیگه، عصر میشه و شب میشه و کاری نمیتونن بکنن. حالا نوع آزمایش هایی که داره انجام میشه که فوق العاده جالبه این هست که هم امریکا و هم ژاپن اینها آزمایش کردن که میتونن انرژی برق رو تبدیل به انرژی الکترومگنتیک بکنن، مثل این چیزی که مثلا توی دستگاه های گرم کردن غذا ما در خونه داریم مثلا، و بعد این رو بتونیم به صورت یک بیم پلاسما در فواصل طولانی بفرستیمش، همینجوری که ما امواج صوتی رو میفرستیم یا امواج نور رو میفرستیم، میتونیم پلازما رو به صورت الکترومگنتیک ویو بفرستیم. حالا اینو چون آزمایش کردن، برنامه این هست که در دور جو زمین مقدار زیادی سولار پنل گذاشته بشه که این سولار پنل ها انرژی خورشیدی رو که 24 ساعت میتونن بگیرن به صورت الکترومگنتیک ویو به زمین میفرستن به جاهایی که از اونجا میشه این توزیع بشه به محل های مصرف. و این خب خیلی جالب خواهد بود. یعنی الان برنامه آقای ماسک که از کارهایی که میخواد بکنه همینه که این دیتا سنتر ها رو که برق فوق العاده زیادی لازم دارن، به جای اینکه در روی زمین بسازه فقط که احتیاج به سرد کردن دارن چون حرارتی که ایجاد میکنن وحشتناکه، میگه که خب اگر ما اینا رو ببریم تو جو زمین بسازیم که درجه حرارت اونجا فوق العاده پایینه، دیگه گرم خنک کردن اینا لازم نیست، برق هم که اونجا نور خورشید تمام ساعت روز و شب وجود داره، ایشون میخواد که این دستگاه های دیتا سنتر رو در جو زمین قرار بده و بعد در نتیجه من و شما وقتی روی کامپیوترمون روی زمین داریم کار میکنیم، این کامپیوترهای ما از طریق وای فای وصل هست به اون دیتا سنتری که در جو زمین داره کار میکنه. اینه که این یکی از مشکلات بزرگ کمبود انرژی رو جبران خواهد کرد. خب این هم در نتیجه میشه نوع جدید، در نتیجه فوق العاده زیاد هست. و نوع سوم انرژی که ظاهرا در دو سه سال اخیر پیشرفت‌های زیادی توی آزمایشگاه البته انجام دادن، این هست که همون نوع فعل و انفعالی که در مرکز خورشید انجام میشه، یعنی اتم‌ها به هم چسبیده میشن، به جای فیوژن که به جای فیشن که شکستنه، فیوژنه که به هم دیگه ترکیب بشن و تمام انرژی که خورشید داره از اون راه پیدا میشه. حالا در آزمایشگاه موفق شدن که بتونن این رو در سطح آزمایشگاهی انجام بدن. در نتیجه این تمدن بشری به طریقه‌ای که داره میره، جناب میبودی، اونقدر به انرژی نیاز خواهد داشت که تمام انرژی فسیلی دنیا رو هم روی هم بگذاریم به جایی نخواهد رسید. انرژی خورشیدی هم که در سطح زمین از طریق سولار پنل ها بگیریم باز ناکافی خواهد بود و ما باید راه‌هایی پیدا کنیم که یا این انرژی رو از طبقات زیر زمین بیاریم به سطح زمین که اون نامحدود از نظر مقدار و تکنولوژیش هم داره پیدا میشه که این کار رو انجام بدیم، یا اینکه بیایم بریم در جو زمین از خورشید با پنل‌های خورشیدی این انرژی رو بگیریم و به زمین بفرستیم، و یا اینکه بتونیم در آزمایشگاه ما این ترکیب اتم‌ها مثل اتم‌های هیدروژن رو مثلا بتونیم انجام بدیم اونقدر انرژی تولید بکنه که دیگه من و شما هیچ وقت نگران مقدار انرژی نباشیم. این آینده بشریته و با سرعت هم داره به طرفش میره. خیلی سریع
1: شده.
0: داره انجام میشه.
1: خیلی. آقای دکتر بیات، راجع به این حفاری جدید که صحبت میکردی، دستگاهی که الان داره روش آزمایش میشه که بتونن عمق بیشتری از زمین فرو برن، تا چه؟ این عمق چقدره؟ اندازش؟
0: خب
1: تو کجا؟
0: شعاع زمین تقریبا 63 کیلومتره. شعاع زمین، یعنی اگر اونقدر برید پایین به مرکز زمین برسید. منتها خب مرکز زمین عرض کردم درجه حرارت حدود 5000 تا 5500 درجه سانتیگراده، یعنی معادل درجه حرارت سطح خورشید، و این درجه حرارت چیزی نیست که ما بتونیم بهش نزدیک بشیم. بنابراین امید ما فقط این هست اونقدر پایین بریم که درجه حرارت های 500 سانتیگراد به بالا اینها رو برسیم، و بعد مقدار زیادی که اون تولید بخار فوق العاده فشرده میکنه برای ما، اون وقتی به سطح زمین بیاریمش، هر نوع توربینی که داشته باشیم، الان مثلا ما زغال سنگ یا گاز یا نفت رو میسوزونیم که بخار تولید میکنه و اونها توربین میچرخونن که برق تولید کنه. همه دستگاه ها سر جاش هست، منتها اون بخار به جای اینکه الان از نفت و گاز و زغال سنگ بیاد، از این چاه هایی خواهد آمد که در اعماق زمین تا اعماق همونطور که عرض کردم به درجه حرارت هایی که هنوز ما بتونیم فلز در اونجا داشته باشیم، در اون درجه حرارت که این چاه ها بتونن انتگریتی داشته باشن، یعنی بتونن سالم باشن، نشکنن، از همدیگه نپاشن، تا به اون درجه حرارت باشه، اون موقع انرژی که تولید خواهیم کرد فوق العاده زیاد خواهد. یعنی بشر همیشه از این انرژی لایه های زمین استفاده کرده به صورت طبیعی، جاهایی که آب گرم هست مثلا، خب این از همون هاست. یا در بعضی از کشورها مثل ایتالیا مثلا، خب اینها اون لایه های خیلی داغ خیلی نزدیک به سطح زمین هستن، در نتیجه میتونن از اونها بخار تولید بکنن و از اونها برق تولید بکنن. ولی ما در مقیاسی که الان داریم صحبت میکنیم فوق العاده فراتر از این هاست. این بشری که من و شما هستیم و نیازهای نسل آینده ما اونقدر بالا خواهد رفت که با دیگه با این نفت و سوزوندن همه جنگل ها و اینها به جایی نخواهد رسید. باید برگردیم این انرژی رو از لایه های طبقات زمین بگیریم، یا از فضای دور زمین بگیریم، یا اینکه بتونیم در آزمایشگاه این اتفاقی که در قلب خورشید اتفاق میفته رو در آزمایشگاه و بعد دستگاه‌های بزرگی بسازیم که بهمون انرژی کامل رو بده. اگر به اونجا رسیدیم تا اون موقع بشر تکنولوژی رفتن به اعماق فضا رو هم خواهد یافت.
1: جده. خاقان فتحعلی‌شاه قاجار سرسلسله دودمان قاجار از کلانتر پرسید، رئیس ایل افشار اونجا بود، صحبت از ینگ دنیا بود، یعنی آمریکا.
0: بله بله.
1: آمریکا کجاست؟ اشاره کرد به زمین، اینجا رو سوراخ کنیم میرسیم به آمریکا.
0: بله.
1: زمین رو سوراخ کنیم میرسیم به آمریکا.
0: بله. ما کجا بودیم واقعا؟ تصور این که من میدونم همین فتحعلی‌شاه سفیرش که فرستاد انگلیس چند تا سوال جالب ازش کرده بود. یکی از سوالاتش این بود که برو ببین آیا لندن پایتخت بریتانیاست، انگلستان، یا انگلستان پایتخت لندن. یکی از سوالاش بوده. برو خوب تحقیق کن به من بگو. آره مثلا این یکی از سوالاش بوده و سوالها همه در همین حدود بوده. گفته بود آیا راسته که اینها پادشاهشون یک خانمه، ملکه ویکتوریا بوده. بله، منظورم اینه که ما خیلی خیلی عقب بودیم.
1: والا الان هم بهتر از اون دوره نیست. این فیلد مارشال محسن رضایی رو نگاه بکنید، اینا اول یعنی کسانی که مثلا نیاز 3 ساعت رفته یه جایی معلمه اومده خونه بهش دکترا دادن، مدرسه نرفته، فیلد مارشاله از مدرسه نظام نرفته، فرمانده چی بوده؟ فرمانده کل سپاه پاسداران بوده.
0: خب اینا رو خداوند خلق کرده. اگه بخوایم خوشبین باشیم میگیم خداوند اینها رو با یک چنین استعدادهایی خلق کرده که من و شما نداریم.
1: تشکر میکنم آقای دکتر قاسم بیات عزیز، سپاسگزارم. همینم تشکر میکنم که ما رو همراهی کردید. فرود ناظرین برنامه رو اجرا کرد، ممنونم. فرزان نوریت تشکر میکنم، شهبار شبپره تشکر، آقای محمد خدادادی و آقای دکتر مسعود نخرکا.
2: KTWV HD3 Los Angeles.
3: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
4: فرض کنید می‌خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
5: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
4: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
5: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
4: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
5: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
4: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
5: با ما
4: فروزان فرهمند
5: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
4: 833-2626-845.
6: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084672.
7: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟
8: دقیقش رو آقای بابک مقدم متخصص وام میداره.
9: دوستان خلاصش اینه، اگه سن شما از 62 سال به بالاست و روی خونتون اکوئیتی زیادی دارین، میتونین به کمک ریورس مورگیج وام فعلی و بدهی‌های دیگه خودتون مثل کردیت کارت‌ها رو کاملا پی‌آف کنین و یا با گرفتن کش اوت و یا درآمد ماهیانه از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
8: بابک مقدم متخصص در وام های مسکن با 37 سال سابقه با مهارت ویژه در ریورس مورگیج. تلفن 949-259-44-20 949-259-44-20 بابک مقدم.
10: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310 474 20 310 474 20.
11: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
12: سلام، هوش مصنوعی، آماده ای؟
13: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
12: بزرگترین اقیانوس دنیا،
13: اقیانوس آرام،
12: جمعیت کالیفرنیا
13: حدود 40 میلیون نفر.
12: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
13: کامران یدیدی.
12: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
13: کامران یدیدی.
12: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
13: یدیدی.
12: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
13: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسید.
12: آخه چرا؟
13: چون پاسخ همه ی سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
14: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
15: یدیدی.
16: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: In session with Dr. Fadi Holakwi.